0: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai phương án đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công an thành phố phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn giao thông phục vụ lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị điều chỉnh thời gian chạy tàu trên các tuyến đường sắt để tàu không di chuyển qua địa bàn Đồng Nai trong 2 khung giờ 12:30 đến 14:30 phút và từ 18:00 đến 20:00 ngày 18 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, hôm qua, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn đàn lắng nghe, dân nói. Chuyên đề bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn phường. Lãnh đạo phường Hải Châu cho biết địa phương đang rà soát sử dụng một số lô đất trống để bố trí tạm cho các hộ buôn bán vỉa hè có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục kinh doanh, qua đó hạn chế tình trạng đứt gãy sinh kế khi thực hiện chủ trương lập lại trật tự đô thị. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm qua ngày 13 tháng 5, tân Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Viên, Cộng hòa Áo, kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc Monica Katina Zuma đã chính thức nhậm chức. Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã gửi lời chúc mừng và cho biết Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong thời gian tới, góp phần vào quá trình bảo đảm an ninh mạng và phòng chống các loại tội phạm công nghệ cao. Đối tiếp bản tin 91 là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transico, kể từ hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2026, xí nghiệp xe buýt Yên Viên chính thức đưa vào hoạt động 23 xe buýt điện trên số 54 Long Biên Bắc Ninh, thay thế cho phương tiện diesel hiện hữu. Đây là dòng xe buýt đô thị hiện đại, được thiết kế sàn thấp, tích hợp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích phục vụ hành khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm di chuyển trên tuyến. Việc đưa xe buýt điện vào vận hành trên tuyến 54 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên hành trình kết nối Hà Nội với Bắc Ninh, mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm của Transico trong lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Với việc bổ sung thêm 23 phương tiện lần này, tổng số xe buýt điện của công ty đã nâng lên là 175 xe, góp phần quan trọng thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh trong năm 2026 và những năm tiếp theo của Transico. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
3: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn SIM rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu, huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Chuột hướng đi về cầu Chà Và, phường Phú Định. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Chuột hướng đi về cầu Chà Và, phường Phú Định. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chúng ta đang di chuyển bình thường. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn bạn Khang Phan. Bạn chia sẻ với anh Thơ là cầu Bến Cát hướng đi về nút giao Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển chậm, trời nắng chói chang. Ngã tư cầu vượt ngã tư ga hướng về nút giao Vườn Lài, đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm, hướng ngược lại lưu thông ổn định, nắng chói chang. Thông tin của anh Khang Phan. Anh Lê Kim gửi lời chào chương trình, anh nói là sáng nay anh xuất phát trễ nên là chưa có tin. Dạ không sao, khi nào anh có thuận tiện thì anh chia sẻ anh nha. Dạ, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui anh Lê Kim nhé. Bạn Bản Phan chia sẻ là đường Cộng Hòa, từ cầu vực Hoàng Hoa Thám về giao lộ Úc Tịch, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì thông thoáng. Đó là thông tin của anh Bản Phan. Sáng cái vấn đề này anh Thơ cũng nhắc đi nhắc lại khá là nhiều lần. Chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ là đông chậm khi dừng chờ đèn ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, giao với tỉnh lộ 743 Phú Lợi, ngã tư Phú Lợi, hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân, ngã tư ga, dạ, đông chậm. Chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào bạn Lãng Tử Nghèo. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Anh Thơ chào bạn Tôi Là Tôi, anh Cường Henry Đoàn. Chia sẻ với anh Thơ là đường Hà Huy Giáp từ cầu Phú Long đi cầu Ba Thôn 2, cầu vượt ngã tư ga, xe không đông di chuyển bình thường. Cầu An Lộc đến đường Lê Đức Thọ thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển bình thường. Anh Thơ cảm ơn anh Cường Henry Đoàn. Chào anh Phạm Sơn Trung, sáng sớm anh ăn mì xào bò. Dạ, mời anh Thơ ăn sáng. Dạ, chúc anh ăn sáng ngon miệng và tiếp tục lộ trình sẽ cập nhật thật nhiều thông tin cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được chào anh Quang Ý ạ.
8: Xin chào anh Tư, anh Thơ, giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Anh thân mến, thông qua số thông tin mà bên trung tâm mình chia sẻ, số lượng những cái tuyến đường đông di chuyển chậm cũng như là trên hệ thống camera, sáng nay anh Thơ thấy có khá nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm từ sớm. Như vậy thì thời điểm này anh có lưu ý gì thêm nữa cho chương trình không ạ?
8: Thấy quát qua tình hình giao thông thì từ đầu giờ cái biển sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng chuyển tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có di chuyển chậm ở điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Đường Công Hòa, đoạn qua cầu vượt Hòa Khám hướng đi vòng xe Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất. Đường Nhật Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thế Bình hướng đi ngã tư Bể Hiền, phường Bể Hiền, cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Quốc lộ 13, đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Bình Thi, xe đông di chậm, đường Cộng Tiền Phương, Hồ Nhị Thiên Đường hướng đi cầu Chợ Bà, đường Nguyễn Thị Định, đoạn qua vòng xoay Mỹ Thủy, đến giao lộ đường C, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Quang Ý với những thông tin chia sẻ cùng với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Như vậy thì ngoài những cái tuyến đường mà chúng ta cập nhật từ đầu tới giờ đó, thì anh vừa chia sẻ thêm một số những cái lộ trình mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Trong đó có đường Đinh Bộ Lĩnh nè, đường Đỗ Mười nè. Các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Còn nếu như mà chúng ta có những cái thông tin mới á, thì các bạn vui lòng hỗ trợ tiếp tục cho anh Thơ nhé. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Chuyển góc nhìn sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là khu vực quốc lộ 13 nè, cuối cầu Bình Triệu á, thưa quý vị, hiện tại thì xe đang đông rồi, chúng ta di chuyển được. Lát nữa khi mà lượng phương tiện đông hơn thì anh Thơ nghĩ là ở đây sẽ chậm và khó khăn. Lúc đó thì anh Thơ cũng sẽ quay trở lại để điểm tiếp cho các bác tài. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5 thì xe đông nhưng mà di chuyển được thôi. Nút giao Hàng Xanh ở góc Bạch Đằng thì xe đông di chuyển hơi chậm hướng đi về nút giao, còn những hướng khác thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia

trí, xe đông di chuyển được. Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương thì chúng ta lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Quốc Thiên. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Mong Manh Tình Về.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc Mong Manh Tình Về. Quay trở lại trong fanpage, anh thơ cảm ơn thính giả Phạm Hoàng Trượng, cảm ơn anh Tay Lái Lụa. Anh Tay Lái Lụa có chia sẻ là đường Võ Văn Vân, ngã năm Vĩnh Lộc, xe không đông, chúng ta lưu thông bình thường, cảm ơn anh. Còn thính giả Phạm Hoàng Trượng thì chia sẻ là khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh, giờ vào thì xe các loại đã đổ về các khu công nghiệp Trảng Bàng rất là đông rồi, nhưng mà vẫn lưu thông ổn định quốc lộ 22A cũ. Và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài thì thông thoáng. Dạ, cảm ơn thính giả Phạm Hoàng Trượng đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ tiếp tục quan sát ở khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi. Đường Nguyễn Văn Trỗi sáng nay lượng phương tiện tăng lên khá sớm khi mà thời điểm này qua giao lộ Nguyễn Trọng Thủy hướng đi vào trung tâm. Dạ, đoạn qua Bệnh viện Phú Nhuận lượng phương tiện đang đông, chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Thủy hướng đi về trung tâm, hướng đi về cầu Công Lý, lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh cũng vậy luôn, theo hướng về trung tâm xe đông, chờ đèn tín hiệu giao thông. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Qua giao lộ Nguyễn Đình Chính thì xe đông di chuyển được thôi. Mới có hơn 7 giờ mà thời điểm này anh Thơ thấy là rất nắng rồi đó, cho nên là chúng ta chủ động bảo vệ sức khỏe làn da của mình. Chuyển sang một số những cái khu vực khác như là giao lộ Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn, Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Hai Bà Trưng Trần Quang Khải, Lý Chính Thắng, Cam Mét, Nguyễn Công Trứ. Ở đây thì khu vực trung tâm, lượng phương tiện chỉ mới bắt đầu đông hơn thôi, chúng ta vẫn di chuyển được. Dạ. Còn bây giờ thì quay trở lại với trục đường Cộng Hòa. Dạ. Chúng ta có ở khu vực Cộng Hòa, Bình Giã đoạn lên cầu vực Hoàng Hoa Thám nè. Hiện tại thì anh Thơ thấy là bắt đầu di chuyển nó dễ chịu hơn, không còn cái tình trạng là ở phía dưới cầu thì di chuyển chậm, ở trên cầu thì thông thoáng, mà hiện tại cả 4 làn theo hướng đi vào trung tâm thành phố đều di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Rồi hồi sáng đó thì anh Thơ thấy là chúng ta chỉ có cái chiều đi lên thôi, còn cái làn phía bên kia của nằm ở trong giải phân cách cứng á, thì các bạn không dám di chuyển, cho nên là vô tình xếp hàng dài. Nhưng mà bây giờ chắc là có sự điều tiết phân luồng cũng như hướng dẫn của lực lượng chức năng, cho nên là chúng ta đi vào hết là 4 làn, cho nên là lượng phương tiện di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Đông nhưng mà di chuyển được chứ không phải là không đông. Buổi sáng mà đường Cộng Hòa thì thường rất đông nữa, và cũng không còn cái tình trạng là xe đông xếp hàng dài ở hai làn ngoài cùng, ở phía dưới ngã tư Hoàng Hoa Thám với lại Cộng Hòa nữa, cho nên là chúng ta yên tâm di chuyển ở đoạn này. Còn phía trên thì không biết như thế nào, ở Cộng Hòa Úc Tịch. Dạ, Cộng Hòa Úc Tịch thì hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả. Ở đoạn này thì chúng ta bắt đầu hết đoạn phân làn 3 chiều rồi, thì chúng ta đi lên cầu vực Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn ngay tại vòng xoay Lăng Cha Cả, xe cũng đông, di chuyển chậm. Anh Thơ thấy là theo hướng các bạn di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất đổ về vòng xoay Lăng Cha Cả ra các khu vực như Hoàng Văn Thụ hoặc là đi Lê Văn Sĩ, lượng phương tiện rất là đông. Quý vị thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới từ các bác tài. À có thưa quý vị, có anh Phạm Hoàng Luân, anh chia sẻ là ngã ba Củ Cải Hóc Môn đông, di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhắc lại là ngã ba Củ Cải Hóc Môn cũ, hiện tại thì xe đang đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ với anh Thơ một số những cái tuyến đường lưu thông ổn định. Cảm ơn anh. Còn bây

0: Giờ thì thưa quý vị, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn cái thông báo điều chỉnh thời gian tàu chạy vụ lễ công bố thành lập tỉnh thành phố Đồng Nai trong thời gian tới. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công an thành phố phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn giao thông phục vụ lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2026. Theo đó, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế cùng đông đảo nhân dân tham dự sự kiện, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị điều chỉnh thời gian chạy tàu trên các tuyến đường sắt đi qua địa bàn thành phố, chủ yếu là tuyến Bắc Nam, qua các ga Biên Hòa, Long Khánh và các ga liên quan. Cụ thể, đề nghị các đơn vị, ngành đường sắt điều chỉnh để tàu không di chuyển qua địa bàn thành phố Đồng Nai trong hai khung giờ, từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút và từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm hoãn hoặc là dừng hoặc là điều chỉnh lịch trình của các chuyến tàu trong thời gian trên, đồng thời thông báo rộng rãi kịp thời đến hành khách nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và đảm bảo quyền lợi của người dân. Bên cạnh đó thì các đơn vị đường sắt được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Đồng Nai trong công tác bảo đảm an ninh an toàn giao thông đường sắt phục vụ sự kiện trọng đại này. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với cái thông tin điều chỉnh cái thời gian chạy tàu phục vụ lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai vào ngày 18 tháng 5 năm 2026. Sắp tới có hai khung giờ, anh Thơ cũng nhắc lại là 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 và từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 18 tháng 5. Dạ. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị thông tin về kế hoạch vận hành tuyến tàu Metro số 1 ở Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, số lượt tàu vận hành là 246 lượt trong ngày hôm nay. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, khung giờ cao điểm 7 giờ đến 9 giờ. Lưu ý bắt đầu từ 9 giờ đến 9 giờ 30, mức giãn cách này sẽ được điều chỉnh thành 8 phút một chuyến. Và tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga thì mức cao là 80%. Dự bãi giữ xe các ga như là Bến Thành, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia thì lượng xe đang tiếp tục dồn về khá là nhanh. Sức chứa hiện chỉ còn khoảng 20%, các ga còn lại thì còn nhiều chỗ thông thoáng. Còn lượng khách, ga Ba Son ghi nhận lượng hành khách đổ về đông từng đợt. Mỗi khi mà có tàu cập bến, công tác điều phối tại các nhà ga đang được thực hiện tốt. Dạ, hành khách di chuyển lên xuống tàu nhanh chóng và không có ùn ứ. Các ga còn lại thì sẵn chờ, máy bán vé và ke ga thì đều thông thoáng, hành khách đi lại thuận tiện. Còn giao thông ở xung quanh các ga thì hiện tại chúng ta di chuyển ổn định thông thoáng, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Còn nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển trên đường, có bất cứ những cái thông tin gì mới về tình hình giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ, bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tại cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hecta, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Dạ, ở trong fanpage á, anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh chia sẻ với chương trình là đường Lê Bình, đường Hoàng Việt, đường Úc Tịch, đường Hòa Hiệp, đường Hiệp Nhất, đường Tử Lập, phường Tân Sơn Nhất lưu thông ổn định. Cảm ơn anh. Đường Hoàng Văn Thụ từ đường Lê Bình tới đường Úc Tịch, phường Tân Sơn Nhất, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đây là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh Thơ nhắc lại là đường Hoàng Văn Thụ từ đường Lê Bình đến đường Úc Tịch, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Ngã ba Củ Cải, Hóc Môn, xe đông di chuyển chậm. Thông tin của anh Phạm Hoàng Luân. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ tiếp tục với thông tin đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Khánh Hội, qua đoạn Như Hài, chúng ta di chuyển bình thường. Qua giao lộ Tôn Đảng á, thì lượng phương tiện có phần đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Ở sáng nay thì đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn thì lại lưu thông bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Một số những cái khu vực khác ở địa bàn quận Tư cũ, ví dụ như là đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận nè, hay là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, thì lượng phương tiện tham gia giao thông chỉ ghi nhận là đông di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì không có. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Thủy hướng đi giao lộ Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, ở đây xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Anh Thơ nhắc lại là đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Trọng Thủy hướng đi giao lộ Trần Huy Liệu ở phường Phú Nhuận, ở đây xe đông di chuyển chậm. Còn các bạn di chuyển trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Vườn Lài á, thì chúng ta cẩn thận ha, lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ngọc Vân thì xe đông di chuyển được. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Võ Thị Liễu lưu thông ổn định. Qua Tô Ký chúng ta cũng đang di chuyển bình thường thưa quý vị. Đó là một số những cái giao cắt trên đường Đỗ Mười mà anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Còn các bác tài nếu mà có thông tin thì hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ trong buổi sáng này nha. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin. Chiều ngày hôm qua, ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật vừa được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó thì luật đã bỏ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng mỗi năm đối với một hộ cá nhân kinh doanh, và trên cơ sở quy định mới thì chính phủ đã ban hành nghị định 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng một năm, như vậy thì gấp đôi so với mức quy định trước đây. Thì đó là cái thông tin công bố của lệnh của Chủ tịch nước về luật thuế liên quan đến hộ kinh doanh. Cách đây khoảng là hơn một tuần thì chúng ta cũng đã nghe trong những cái cuộc họp đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay thì là chính thức công bố. Như vậy thì thời gian tới thì cái mức mà chúng ta chịu thuế là phải trên 1 tỷ đúng không ạ? Còn dưới 1 tỷ thì chúng ta không có chịu thuế, được miễn thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Đó là cái thông tin đầu tiên anh Thơ chia sẻ, và mong là quý vị thính giả của chúng ta cũng cập nhật thêm những cái thông tin ngoài những cái thông tin giao thông, thông tin dân sinh xã hội, rồi thông tin về y tế, giáo dục chẳng hạn. Chúng tôi mong là sẽ cung cấp cho quý vị thật nhiều những cái thông tin nữa. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Anh Thơ nhắc lại là nếu như quý vị có thông tin giao thông vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
11: tiết kiệm điện.
12: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
13: Thiệt không?
12: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Young Funiki.
1: Young Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Tôn hòa phát làm mát ngôi nhà. Tôn hòa phát xua tan mưa bão. Tôn hòa phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Separatone Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Separatone Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Separatone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cập nhật một số những cái thông tin dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để chia sẻ thông tin giao thông cho các bạn. Đường Cộng Hòa thì xe đông di chuyển được, mà qua giao lộ Úc Tịch đó, các bạn di chuyển ở đường Úc Tịch hướng đi về đường Hoàng Văn Thụ, ở đoạn mà gần với siêu thị đúng không ạ? Chỗ này là siêu thị Vincom á. Lượng phương tiện tham gia giao thông đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, Cộng Hòa, Úc Tịch và hướng đi về Hoàng Văn Thụ, ở đây thì xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn ở khu vực trung tâm thì chúng ta có Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Trần Hưng Đạo qua giao lộ Nguyễn Thái Học, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Cống Quỳnh qua giao lộ Phạm Viết Chánh, xe không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lý Tự Trọng qua giao lộ Baxter, chúng ta lưu thông ổn định. Tại giao lộ Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, chúng ta di chuyển bình thường. Chuyển sang một số những điểm nút giao thông khác như là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, xe đông di chuyển được. Xe đông di chuyển được cũng là tình hình giao thông anh ghi nhận tại Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Quang Trung qua Lê Văn Thọ, Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Tân Sơn. Tất cả những cái khu vực này thì xe có đông nhưng mà di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì chưa đến mức. Ở trong fanpage thì anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung, một loạt những cái tuyến đường anh cho lưu thông ổn định như là đường Trường Sơn nè, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám, đường Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê, phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa, phường Đức Nhuận, phường Hạnh Thông, di chuyển ổn định. Cảm ơn anh. Anh Thơ chào anh Nam Dũng Trần. Anh chia sẻ với anh Thơ là vòng xoay Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân bắt đầu đông lên rồi. Dạ, cảm ơn anh Dũng Trần rất là nhiều. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ với anh Thơ tỉnh lộ 747B từ ngã ba Tô Vĩnh Diện hướng đi về cầu Cánh Vân, lưu thông ổn định, trời đã nắng lên cao rồi. Dạ, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một số thông tin mới hơn từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè 2 hướng đi về giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Imart hướng đi về giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hành Thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua nút giao Bảy Hiền hướng đi về giao lộ Úc Tịch, phường Tân Sơn Nhất. Ở đây thì chúng ta đang di chuyển chậm, lượng phương tiện cũng rất là đông tại thời điểm này. Mong quý vị và các bạn chúng ta sẽ lưu ý. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay sẽ là khu vực Bùi Đình Túy, Đình Bộ Lĩnh, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Rồi khu vực ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, qua Nguyễn Thị Tú, qua tỉnh lộ 10. Ở đây thì xe đông di chuyển được thôi, chứ còn anh Thơ thấy là vẫn di chuyển được. Còn ở trên cầu Phú Mỹ, sáng nay chúng ta lưu thông bình thường. Vàm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát thì xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Thập qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát cũng vậy, xe đông di chuyển được. Có sáng nay thì đường Nguyễn Thị Định, đường Võ Chí Công và nút giao Mỹ Thủy thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Ngô Lan Hương qua ca khúc Đi Giữa Trời Trực Rỡ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Ngô Lan Hương với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ. Bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn cho các bác tài. Thưa quý vị, là một số những cái khu vực khác mà anh Thơ muốn chia sẻ với quý vị và các bạn tại thời điểm này, đó là khu vực 3 tháng 2. Chúng ta đi qua giao lộ Lê Hồng Phong, hiện tại thì xe đang đông á, chúng ta di chuyển được. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lý Thường Kiệt cũng vậy, đông di chuyển được. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Sư Vạn Hạnh, ở đây thì chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Giao lộ Lý Thái Tổ Nguyễn Đình Chiểu, xe ở đây không đông, di chuyển ổn định. Ở một số những cái điểm

0: giao thông khác, anh Thân nhắc lại là xe đông di chuyển chậm, như là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua ngã tư Bảy Hiền hướng đi về giao lộ Úc Tịch phường Tân Sơn Nhất, đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Imart theo hướng đi về Phạm Văn Đồng. Rồi đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè 2 đến giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Giao lộ Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh. Nút giao Hàng Xanh thì chúng ta lưu ý ở góc đường Bạch Đằng, lượng phương tiện rất đông, thưa quý vị. Quý vị và các bạn có di chuyển qua thì chúng ta lưu ý cẩn thận. Anh Khang Phan thì chia sẻ với anh Thơ là cây xăng Dầu Hiệp Phú 2 hướng đi nút giao Tân Vạn, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm hướng đi, hướng ngược lại thì lưu thông ổn định trên mát mẻ. Anh Dũng Trần chia sẻ thông tin đường Hoàng Văn Thụ từ Úc Tịch đến Lăng Cha Cả đông, do trung tâm hội nghị Adora sáng nay có sự kiện đó anh Thơ, có lực lượng chức năng hỗ trợ. Dạ, cảm ơn anh Dũng Trần. Anh Tay Lái Lụ thì chia sẻ là Lê Đức Anh từ ngã tư ga đến giao lộ Vườn Lài An Phú Đông di chuyển chậm, ở đây là đường Đỗ Mười chứ ha, đường Đỗ Mười ngã tư ga đến Vườn Lài An Phú Đông di chuyển chậm, mới sáng ra một đoạn nhưng mà nối đuôi nhau kéo dài lắm rồi, mà đoạn này á là anh dễ thương á thưa quý vị, anh viết xong rồi anh nói là mà đoạn này là Lê Đức Anh hay Đỗ Mười nhỉ, mình quên mất rồi. Dạ, đây là đường Đỗ Mười anh nhé. Anh Thân nhắc lại là thông tin của anh Tay Lái Lụa, đường Đỗ Mười từ ngã tư ga đến giao lộ Vườn Lài An Phú Đông di chuyển chậm. Dạ. Chúc cho anh Tay Lái Lụa buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Cũng đúng giống như anh Dũng Trần chia sẻ là sáng nay Hoàng Văn Thụ Úc Tịch đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng, và sáng nay thì ở Adora nó có sự kiện, cho nên là phần nào cũng gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi về ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Anh Thơ cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú theo hướng đi về ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ xin được tiếp tục với thông tin khác. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất ưu tiên loạt dự án giao thông cấp bách tăng tốc hoàn thiện hạ tầng. Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn hạ tầng, giảm ùn tắc và tạo động lực tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất triển khai hàng loạt dự án giao thông cấp bách với tổng vốn đầu tư là hàng trăm nghìn tỷ đồng. Nổi bật là dự án xây dựng trục Đông Tây đường Võ Văn Kiệt nối dài từ quốc lộ 1 đến ranh của tỉnh Tây Ninh Long An cũ với tổng vốn đầu tư là gần 16.000 tỷ đồng. Dự án nâng cấp trục đường Trường Chinh Cộng Hòa từ ngã tư An Sương đến khu vực Tân Sơn Nhất thì với tổng vốn là khoảng 15.700 tỷ đồng. Tuyến đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và vành đai 3 với tổng vốn dự kiến là 8.800 tỷ đồng. Đó là thông tin tiếp theo. Vậy thì Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là trong thời gian sắp tới sẽ ưu tiên để có thể làm hoàn thiện hạ tầng ở một số những cái hạng mục như vậy, và trong đó có ba cái khu vực nổi bật mà anh Thơ vừa chia sẻ với quý vị. Còn rất nhiều những cái hạng mục khác, những cái mục khác mà Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ ưu tiên để hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Hôm qua thì anh Thơ cũng có thấy ví dụ như là khu vực vành đai 3 hay là cái vấn đề mà di dời người dân ra những cái khỏi những cái khu vực ven kênh rạch cũng có. Vậy thời gian sắp tới thì Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ưu tiên những cái vấn đề như vậy để có thể phát triển kinh tế xã hội, ổn định môi trường cũng như là đảm bảo môi trường sinh thái cho tất cả chúng ta, rồi chỉnh trang đô thị. Rất nhiều những cái vấn đề thành phố đã đặt ra, hy vọng là chúng ta đạt được mục tiêu. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang nghe chương trình trên sóng VOV Giao thông, và các bạn lưu ý là theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả thuê bao di động cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác định thì giúp bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế sim rác và giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng Vinaphone, có thể thực hiện nhanh trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ, chỉ mất vài phút để hoàn tất. Để được tư vấn thêm thì vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1800 1091.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía tây Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Pinh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phủ Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phủ Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
2: Nhớ,
1: đừng để họ kê thêm này nọ nha.
3: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
1: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lên
3: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
1: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
3: Khi cần tử tế,
1: nhớ ghé An Khang gần nhà.
4: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
5: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
4: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
5: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
4: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
5: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
5: Ôi, thế hả bà?
4: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
5: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
4: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
5: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
6: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
10: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Tân Thuận 2 kéo dài đến giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bên Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Anh Thơ nhắc lại là khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Tân Thuận 2 kéo dài đến giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở giao lộ Hoàng Văn Thụ Ước Tịch thì tiếp tục xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng, các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh để lộ trình của mình được an toàn hơn. Trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, qua giao lộ Điện Biên Phủ, qua giao lộ Võ Thị Sáu, qua Nguyễn Thị Minh Khai đều có lượng phương tiện đông mà di chuyển được. Một số cái giao cắt thì có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, Điện Biên Phủ qua giao lộ Cao Thắng và đường Cao Thắng qua giao lộ Võ Văn Tần. Đây thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Anh Thơ xin được tiếp tục quay trở lại trong fanpage xem là có thông tin gì đáng lưu ý hay không. Và anh Thơ chào anh Đào Tài, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Phạm Lời chia sẻ đường Võ Nguyên Giáp có hai xe va chạm với nhau hướng quận 2 tới cầu tới cầu Sài Gòn. Dạ, cảm ơn anh Phạm Lời. Xin được nhắc lại là có một vụ va chạm ở đường Võ Nguyên Giáp. Các bạn di chuyển theo hướng từ quận 2 cũ đi về cầu Sài Gòn thì chúng ta lưu ý. Đây, thông tin của tổ điều hành giao thông BC08, chân cầu Sài Gòn hướng đi Hàng Xanh, xảy ra va chạm hai xe ô tô con. Hiện thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang tiếp cận để xử lý. Xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08. Cảm ơn anh Phạm Lời với thông tin này. Cầu Sài Gòn theo hướng đi về ngã tư Hàng Xanh, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện cảnh sát giao thông đội Cát Lái đang tiếp cận để xử lý, xe đông di chuyển chậm. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng chào anh Luân Trịnh. Chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Ở trên hệ thống camera hiện tại thì anh Thơ thấy là khu vực cầu Sài Gòn á, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm theo hướng đi về trung tâm thành phố. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Tấn Khoa thực hiện. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc là bỏ địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. Theo thống kê, tổng số người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế khoảng là 963.500 trường hợp, chiếm gần 30%. Theo các chuyên gia, đây là con số rất lớn và cần phải có giải pháp tích cực để xử lý số doanh nghiệp này. Sau 5 tháng triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, nhiều tuyến phố Hà Nội đã có chuyển biến rõ rệt. Theo Công an thành phố Hà Nội, chỉ trong hơn 10 ngày, từ 23 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, các đơn vị đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuần tra, kiểm tra, xử phạt 2.204 trường hợp vi phạm hành chính, với số tiền hơn 1,15 tỷ đồng. Tuy nhiên, thì điều quan trọng vẫn là nâng cao ý thức tự giác của người dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa rà soát đề xuất 58 dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 theo yêu cầu cấp bách, chia thành 4 nhóm chính trong lĩnh vực hạ tầng đô thị với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì Sở Xây dựng đề xuất 27 dự án trọng điểm về giảm ùn tắc giao thông và kết nối vùng như là xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Trường Sát. Phần tin quốc tế, tối ngày 13 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, ông Trump sẽ dự lễ đón chính thức vào sáng ngày hôm nay 14 tháng 5. Sau đó thì tiến hành hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên ông Trump đặt chân tới Trung Quốc kể từ năm 2017, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong vòng 9 năm qua. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là nội dung đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về chính luật đã được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua, trong đó có luật sửa đổi, luật thủ đô sửa đổi. Trả lời câu hỏi của phóng viên về luật thủ đô năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh cho biết. Thưa quý vị, anh thơ nhắc lại, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh cho biết, luật thủ đô cho phép thành phố trong những trường hợp cần thiết được ban hành và áp dụng các cơ chế chính sách khác với quy định của cơ quan trung ương. Việc này sẽ tạo ra một không gian tự chủ mang tính đột phá, tạo nền tảng để Hà Nội chủ động hơn trong phát triển, đồng thời tạo điều kiện để Hà Nội chuyển từ quản lý theo khuôn mẫu sang quản trị theo đặc khu.
1: Để kiểm soát quyền lực và nâng cao cái trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố thì luật thủ đô đã thiết lập cái cơ sở pháp lý đồng bộ và tuân thủ cái nguyên tắc là đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền và có cái cơ chế để theo dõi, để đánh giá, để kiểm tra và kịp thời điều chỉnh cái nội dung phân quyền.
0: Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, việc Hà Nội được trao một cơ chế đặc biệt sẽ giúp cho thủ đô nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành và năng lực kiến tạo phát triển. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
4: mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Tháng 5 rực rỡ.

tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp, quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng này. Và ở trung tâm thì anh Thơ quay trở lại với giao lộ Hai Bà Trưng Lê Duẩn. Thời điểm này thì lượng phương tiện đã đông hơn rồi và có những cái thời điểm anh Thơ thấy là chúng ta di chuyển chậm và chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hàng khá là dài. Giao lộ Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng hay là tại giao lộ Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu cũng vậy á. Xe cũng đã bắt đầu đông hơn, có những lúc là chúng ta phải di chuyển chậm. Hay là trục đường Nguyễn Văn Trỗi hướng đi vào trung tâm, xe cũng đang đông, di chuyển chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì cách đây khoảng hơn 15 phút thì anh Thơ có cập nhật thì lại xe không quá đông, vẫn di chuyển được. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang khu vực đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải nè. Lượng phương tiện đông, di chuyển được. Đường Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành lưu thông ổn định. Giao lộ Lạc Long Quân, Ông Ích Kim, nút giao Cây Gõ, Lạc Long Quân, Âu Cơ, di chuyển được hết thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thông tin của bạn Phạm Hoàng Luân, ngã tư Trung Chánh, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không đông. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân. Nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả buổi sáng ngày hôm nay mà có di chuyển ở trên đường á, có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng tiếp tục hỗ trợ cho anh Thơ ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839 919191. Còn thưa quý vị, anh Thơ cũng nhắc lại một số những cái tuyến đường đáng lưu ý như là khu vực chân cầu Sài Gòn hướng đi về ngã tư Hàng Xanh xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang tiếp cận hiện trường để xử lý, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2 kéo dài đến giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú, hướng đi về ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua ngã tư Bảy Hiền hướng đi giao lộ Úc Tịch, phường Tân Sơn Nhất. Đường Phan Văn Trị qua siêu thị Imart theo hướng đi về giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông. Rồi đường Nguyễn Hữu Cảnh qua cầu Thị Nghè 2 đến giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Tất cả những cái khu vực này anh Thơ ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta mà có di chuyển qua thì lưu ý, hoặc là nếu như mà chúng ta di chuyển qua thấy thời điểm này tình hình giao thông đã khác hơn rồi á, các bạn cũng hãy hỗ trợ ngược lại cho anh Thơ ạ, bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình quý vị nhé. Nhìn chung là cho tới thời điểm này, khu vực trung tâm đường nào thì lượng phương tiện cũng đông cả, mà có thể là di chuyển được hoặc là di chuyển chậm, thì những cái tuyến đường di chuyển chậm anh Thơ cập nhật liên tục cho các bác tài rồi, nên là hy vọng các bác tài cũng chủ động cho lộ trình của mình. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý về đề thi lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026. Theo quy chế thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành, cấu trúc đề thi lớp 10 năm nay sẽ được thiết kế theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng yêu cầu đọc hiểu, vận dụng và năng lực thực tiễn thay là vì học thuộc bài. Theo đó, Sở yêu cầu đề thi phải đảm bảo chính xác khoa học và tính sư phạm, câu chữ rõ ràng, phân loại được thí sinh. Riêng đề thi tự luận phải ghi rõ số điểm mỗi câu hỏi, mỗi đề thi phải có đáp án và hướng dẫn chấm thi. Về công tác vận chuyển, bàn giao đề thi và bài thi thì phải có bàn biên bản niêm phong và giám sát chặt chẽ. Các khu vực in sao đề, chấm thi, làm phách phải được bảo vệ 24/24. Như vậy thì cái nội dung và kiến thức của cái đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay á, thì xoay quanh chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên á, thì sẽ tăng cái phần đọc hiểu vận dụng và cái năng lực thực tiễn hơn, áp dụng vào những cái vấn đề ở xã hội nhiều hơn so với là cái việc chúng ta học thuộc lòng, đó là với những cái môn tự luận á. Các bạn thính giả hoặc là các bậc phụ huynh của chúng ta có con em á, thì chúng ta lưu ý cho các bé là học thêm ở bên ngoài, đọc hiểu nhiều hơn. Kiến thức là một phần, nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải vận dụng ra những cái vấn đề xung quanh xã hội. Nhưng còn bây giờ mà nếu mà đọc hiểu không thì học thuộc lòng không thì cũng chưa được điểm cao. Dạ. Tuy nhiên thì cũng có một số những cái quy định là sở cũng yêu cầu là đề thi phải đảm bảo chính xác nè, khoa học và phải có tính sư phạm, câu chữ thì rõ ràng. Và cái điều quan trọng là phân loại được thí sinh để chúng ta có thể chọn được những em có cái mức học nào vào trường công, các bạn nào học trường tư, phân loại rõ ràng như vậy. Cho nên là năm nay thì anh Thơ cũng có đọc một số những cái bài báo về cái vấn đề thi tốt nghiệp. Năm nay thì được các chuyên gia cũng như là nhiều sở giáo dục đánh giá là thi tốt nghiệp trung học vào trung học phổ thông, tức là lớp 10 đó, thì sẽ căng hơn và cái tỷ lệ chọi nó còn cao hơn nữa là so với chúng ta thi đại học. Cho nên là chắc chắn là các bạn học sinh, các sĩ tử của chúng ta sẽ phải cố gắng 100% trong cái kỳ thi năm nay. Đó là một cái thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, theo Bộ Tài chính, ngành thuế được giao mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đạt tổng thu ngân sách tối thiểu 20% GDP, trong đó thu từ thuế và phí đạt tối thiểu 17% GDP. Cùng với đó, Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế cần cải cách thủ tục hành chính, mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế, góp phần giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ. Đáng chú ý, từ đầu tháng 5, giá cước vận tải container trên tuyến châu Á-Mỹ bất ngờ đảo chiều tăng sau khi nhiều hãng tàu áp dụng phụ phí nhiên liệu khẩn cấp và phụ phí mùa cao điểm. Chỉ số giá cước container thế giới do Drewry công bố cho thấy giá cước bình quân vận chuyển container 40 feet đã tăng 3% lên $2,280, chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp trước đó. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam lưu ý, doanh nghiệp nên ra soát lịch giao hàng, các điều khoản về cước và phụ phí để hạn chế rủi ro phát sinh chi phí trong mùa cao điểm. Với lĩnh vực bất động sản, theo dữ liệu từ Numbeo, nền tảng thống kê chi phí sinh hoạt lớn trên thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 10 trong hơn 100 quốc gia về mức độ khó tiếp cận nhà ở, tính theo số năm thu nhập cần tích lũy để mua nhà. Còn nhớ năm 2023, Việt Nam đứng thứ 14, nhưng hiện đã lên vị trí thứ 10, cho thấy khả năng mua nhà của người dân ngày càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, sau khi các tiêu chí được mở rộng theo Nghị định 54/2026, nhiều người dân quan tâm nếu chỉ sở hữu đất nhưng chưa có nhà ở thì có được mua nhà xã hội hay không. Bộ Xây dựng khẳng định trường hợp người dân chỉ có đất chưa có nhà vẫn đủ điều kiện mua nhà xã hội theo quy định mới của Nghị định 54/2026. Còn nếu quý vị muốn mua ô tô thì đừng bỏ qua thống kê sau. Phân khúc xe hybrid tiếp tục trở thành điểm sáng của thị trường khi doanh số xe hybrid trong một tháng qua đạt hơn 1.700 chiếc, tức là tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mẫu xe hybrid đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng như Toyota Corolla Cross Hybrid, Innova Cross Hybrid hay Honda CR-V Hybrid. Thưa quý vị, rạng sáng nay, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới, sau quãng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018. Và sau khi đón nhận những dữ liệu từ kinh tế Mỹ, giá vàng giảm và chưa thể lấy lại mốc $4,700 một ounce, trong khi giá bạc giao ngay tăng nhẹ lên mức $88 một ounce. Giá dầu cũng điều chỉnh giảm, dầu Brent giảm xuống còn $105 mỗi thùng, dầu ngọt nhẹ WTI giảm xuống còn $100 mỗi thùng. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tiếp tục phân hóa mạnh khi dòng tiền tập trung vào nhóm tăng trưởng và công nghệ. S&P 500 tăng 0,58%, Nasdaq tăng mạnh nhất 1,2%, ngược lại chỉ số Dow Jones giảm 0,14%. với thị trường chứng khoán trong nước. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index đã trải qua phiên rung lắc mạnh trên vùng giá cao, song vẫn giữ cân bằng về điểm số cuối phiên hôm qua. Như vậy, vùng 1880 đến 1890 vẫn đang phát huy vai trò nâng đỡ chỉ số với mục tiêu thử thách trở lại vùng đỉnh cũ 1920 điểm. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn, quay trở lại với thông tin giao thông. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua nhưng mà giao lộ Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh vẫn tiếp tục có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả vẫn cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh ta nhắc lại là giao lộ Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh hơn một giờ đồng hồ rồi nhưng mà tình hình giao thông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, xe vẫn tiếp tục đông di chuyển chậm qua khu vực này. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ quốc lộ 13 xe có đông di chuyển được.

Thưa anh cho anh Thơ ngã tư Trung Chánh. Ngã tư Trung Chánh thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Ồ, bác tài nữ chạy ha. Bây giờ anh Thơ mới coi hết cái clip á. À, chắc là bà xã của anh Phạm Hoàng Luân chạy hay gì đó. À, hai vợ chồng chạy xe, tình cảm quá. Dạ. À, chồng mệt thì vợ chạy đúng không ạ? Dễ thương. À, chị ngại khi mà anh quay sang mặt chị thì chị ngại, nhưng mà có sao đâu, anh Thơ thấy chị rất là dễ thương. Dạ. Mà phụ nữ lái xe cũng có vẻ là kỹ hơn đàn ông ha. Đeo nào là khẩu trang, nón, mũ, rồi kính mít y như đi xe gắn máy vậy. Dạ. Bởi vì phía trước á, cái ghế bác tài cũng như là ghế phụ bên bác tài thì thường nắng rất là nhiều đúng không ạ? Hơn nữa xe tải mà. Cho nên là chúng ta phải che chắn kỹ. Hy vọng là hai vợ chồng chị sẽ luôn có những cái lộ trình thật là an toàn. Bên cạnh đó thì thật là hạnh phúc. Dạ. Miễn là chúng ta đi cùng nhau thì anh ta nghĩ là đi đâu cũng hạnh phúc cả. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin của một bạn thính giả khác. Bạn thính giả này cho biết là đường Nguyễn Văn Tạo qua trung tâm đăng kiểm XCG50-17D hướng đi về Nguyễn Hữu Thọ, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là đường Nguyễn Văn Tạo đoạn qua trung tâm đăng kiểm XCG50-17D hướng đi về Nguyễn Hữu Thọ, xe đông di chuyển chậm. Dạ, các bạn thính giả di chuyển ở khu vực này thì chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Đặng Vĩnh Thịnh qua ca khúc Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Đặng Vĩnh Thịnh qua ca khúc Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối. Quay trở lại với phần thông tin giao thông. Một bạn thính giả ít phút trước có chia sẻ là đường Nguyễn Văn Tạo. Chúng ta di chuyển qua trung tâm đăng kiểm SCG50-17D theo hướng đi về Nguyễn Hữu Thọ thì xe đông di chuyển chậm. Rất mong quý vị thính giả sẽ lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta... quay trở lại với fanpage, anh làm lại từ đầu, anh nói là mong anh Thơ nói lên sóng đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, xe chạy chậm thì đi bên lên giữa, chứ mà cứ vô lên bên trái chạy như rùa bò. Anh em xe miền Tây là nhiều nhất. Dạ, ở trên đường cao tốc thì theo đúng quy định là chúng ta có tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu, đúng không ạ? Cho nên là nếu như mà di chuyển trên làn, trên đường cao tốc thì chúng ta phải tuân thủ cái quy định này. Và nếu như mà chúng ta di chuyển chậm á, thì chúng ta đúng như anh làm lại từ đầu có nói là chúng ta đi vào lên giữa đi, chứ còn đi lên bên trái á, thì nhiều khi các anh là chạy theo đúng tốc độ tối đa cho phép thì các anh đi không được. Cho nên là anh cũng nhờ nói như vậy ở trên sóng để cho các bác tài khác của chúng ta lưu ý. Nhiều khi chúng ta cẩn thận á, ha, các bác tài cũng cẩn thận. Và hoặc là những ai mà lần đầu tiên đi những cái khu vực này thì chúng ta cũng sợ đường mới lạ, chúng ta không quen, nên là chúng ta chạy chậm để xử lý tình huống cho tốt. Nhưng mà ở trên tuyến đường cao tốc thì thường có tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu, cho nên là chúng ta phải tuân thủ theo cái quy định này. Dạ, nếu như mà có thể thì chúng ta đi vào lên giữa đi, để cái lên phía trong á, lên bên trái á, thì cho các bác tài khác, người ta quen đường, người ta chạy đúng tốc độ để đảm bảo cái việc di chuyển của tất cả mọi người. Đương nhiên là vẫn phải đảm bảo an toàn, đúng không ạ? Chạy nhanh vẫn phải đảm bảo an toàn. Anh Thơ cảm ơn bạn làm lại từ đầu. Anh Thơ cũng đã nói ở trên sóng rồi. Hy vọng anh là sẽ có được những cái chặng đường an toàn và thuận tiện nhất anh nhé. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Sáng nay thì anh Thơ có cập nhật ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Dạ đây, chúng ta di chuyển đoạn từ cầu Tân Thuận 2 kéo dài đến giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Xe trung di chuyển chậm, thì cái đoạn qua giao lộ Tôn Đản hay là đoạn qua cảng Sài Gòn, sáng nay anh Thơ cũng ghi nhận thời điểm này đã đông hơn rồi. Và xếp hàng dài di chuyển chậm nhất là ở Tôn Đản à, thưa quý vị. Xếp hàng dài lắm, di chuyển chậm nhất từng chút một luôn á. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản. Rồi chúng ta quay trở lại với khu vực đường Cộng Hòa. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã nè. Bây giờ thì di chuyển bình thường, ổn định cả ở làn giữa, hai làn giữa đó. Rồi cái làn ngoài cũng vậy, theo hướng đi lên vòng xoay Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện tham gia giao thông có đông. Nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được, chứ hồi sáng là khó khăn lắm. Còn ở cái đoạn trong cầu vượt Hoàng Hoa Thám, thời điểm này thì anh Thơ thấy là cho một làn xe ô tô đi về hướng mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa nè. Chứ hồi sáng lúc mà có lực lượng chức năng phân luồng là cả hai làn ở trong cái đoạn giải phân cách cứng, là cái đoạn mà chúng ta di chuyển lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám đó, và chúng ta chỉ đi một chiều đi lên thôi. Bây giờ anh Thơ thấy là có một chiều đi xuống nữa. Còn nếu như mà quý vị thính giả có di chuyển ở đây á, để tránh cái tình trạng là chúng ta di chuyển hơi chậm ở dưới giao lộ Hoàng Hoa Thám và Cộng Hòa, thì chúng ta có thể di chuyển lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám để giảm bớt áp lực giao thông cho ở phía

0: hai cái làn ngoài cùng, làn ngoài cùng để di chuyển cho nó thuận tiện hơn. Hiện tại xe vẫn còn đông. Quý vị thính giả lưu ý, đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, ở đây xe vẫn còn đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3/2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
6: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
7: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
6: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
7: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
8: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm,

0: Thưa quý vị, thông tin giao thông tiếp theo, anh Thơ xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi nút giao Bình Thuận xã Tân Dực, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Lặp lại là đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về nút giao Bình Thuận xã Tân Dực, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Thị Định tiếp tục ghi nhận tình trạng khó khăn, các bác tài, các bạn thính giả vẫn cần phải lưu ý qua giao lộ đường C, đường D, đường Lê Phụng Hiểu. Theo hướng vào cổng A cảng Cát Lái, đều có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Có lực lượng chức năng điều tiết nhưng mà lượng phương tiện đông quá nên là việc chúng ta di chuyển khó khăn là không thể tránh khỏi. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về nút giao Bảy Hiền, xe đông di chuyển rất chậm qua khu vực này. Và ngay tại nút giao Bảy Hiền thì anh Thơ cũng quan sát thấy lượng phương tiện rất là đông. Như vậy thì thêm vào danh sách những cái tuyến đường đông di chuyển chậm còn có Trường Chinh, Xuân Hồng hướng đi về nút giao Bảy Hiền. Thưa quý vị, còn với khu vực đường Phạm Văn Chiêu qua giao lộ Quang Trung, đường Quang Trung qua giao lộ Thống Nhất, ở đây thì xe đông di chuyển được thôi. Ngã tư Trung Chánh sáng nay chúng ta di chuyển bình thường. Ngã tư An Sương cũng vậy, trên cầu vượt An Sương chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Văn Quái qua giao lộ Tô Ký chúng ta di chuyển ổn định quý vị nhé. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ là trên cầu Sài Gòn hướng đi Hàng Xanh xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con người tham gia giao thông. Cần lưu ý khi di chuyển. Hồi nãy chúng ta cũng có nhận một vụ va chạm ở đây, nhưng mà đây là vụ va chạm mới hơn á thưa quý vị, mới vừa xảy ra luôn, chứ không phải là thông tin cũ. Cho nên là chúng ta lưu ý, hồi nãy thì cũng cái đoạn này hướng đi về ngã tư Hàng Xanh cũng va chạm hai xe ô tô con. Và thời điểm này thì BC08 lại tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn, đó là vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô con trên khu vực cầu Sài Gòn hướng đi Hàng Xanh nữa. Người tham gia giao thông cần lưu ý, và trên cầu Sài Gòn hiện tại theo hướng đi về Hàng Xanh, lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ thì không quan sát được cái vụ va chạm giao thông, nhưng mà các anh bên BC08 vừa hỗ trợ cho chương trình thì mong là quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Về tình hình giao thông thì xe đông di chuyển chậm nên là chúng ta cần phải lưu ý. Bây giờ thì anh Thơ quay trở lại trong fanpage để xem là chúng ta có thông tin mới được cập nhật từ các bác tài hay không. Hy vọng là có ha. Có anh Trung Thông Nguyễn, anh chia sẻ là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh lưu thông ổn định, thông thoáng. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Anh cũng có chia sẻ là tỉnh lộ 747 Cổng Xanh vừa qua Cổng Xanh giao với tỉnh lộ 741, đường Nguyễn Văn Thành khoảng 200m có xe 7 chỗ gặp sự cố trên đường. Các bác tài lưu ý, đường vẫn lưu thông ổn định. Tiếp theo hướng về khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh thì lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Tỉnh lộ 747B cầu Cánh Vân vòng xoay Kim Hằng, xe đông di chuyển chậm chờ đèn. Tiếp theo hướng đi về ngã ba Hội Nghĩa, ngã tư Hội Nghĩa. Tỉnh lộ 747 cầu Bình Cơ, Cổng Xanh lưu thông ổn định. Đây là thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Anh Tiên Nguyễn gửi lời chào chương trình ạ. Chào anh Tiên Nguyễn, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Còn anh Thơ vẫn mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin khi mà chúng ta di chuyển trên đường, giúp cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
3: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
4: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
4: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
5: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
6: Vợ ơi, anh về rồi đây.
7: Ơ, sao hôm nay chồng mệt thế?
6: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá. Bao nhiêu thứ phải lo. Trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
7: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
6: Thế có gì hay thế vợ?
7: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
6: Hay quá.
7: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
6: Thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
7: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
6: Nhất trí.
7: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
8: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
9: Tiến đến thăm nhà à và uống nước. Ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉnh chu chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
10: Em cảm ơn chị.
9: Xây nhà nhàn tên, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát. Đặc biệt giá cả hợp lý, không phát sinh chi phí.
10: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em hiện có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên chị cứ yên tâm ạ. Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà chị ạ.
9: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
10: Vâng ạ.
11: Viettel Construction, hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà.
10: Tư vấn xây nhà trọn gói gọi ngay 1900 989868. Website viettelconstruction.com.vn.

0: Sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh chi hàng ngàn tỷ đồng trợ giá để khuyến khích phát triển giao thông công cộng, nhưng lượng hành khách vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Giao thông công cộng hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí vé xe buýt để thu hút hành khách. Song miễn phí toàn dân sẽ kéo dài bao lâu? Liệu ngân sách có thể gánh vác mãi một hệ thống chỉ dựa vào ưu đãi? Làm thế nào để phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 14 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Đồng thời được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị, anh Thơ vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực trung tâm. Ở khu vực trung tâm thì anh Thơ có là Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu ạ. Ở đây thì xe đang đông á, chúng ta di chuyển hơi chậm. Các bác tài lưu ý, đường Trần Hưng Đạo qua giao lộ Nguyễn Thái Học xe đông di chuyển được. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh thì chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng cũng di chuyển được thôi, không có khó khăn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi về Mai Chí Thọ, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm trên làn xe gắn máy. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, lặp lại thông tin này là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi về giao lộ Mai Chí Thọ, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm ở trên làn xe hai bánh, các bác tài lưu ý. Còn trên cầu Sài Gòn thì hướng đi về ngã tư Hàng Xanh, chúng ta có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô con, người tham gia giao thông cần lưu ý. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Anh Tiên Nguyễn chia sẻ là đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi về An Sương, ở đây thì xe đông di chuyển chậm mà đông chậm hai hướng luôn. Dạ, cảm ơn anh Tiên Nguyễn đã hỗ trợ thông tin này. Đường Lê Đức Anh, Phan Văn Hớn, An Sương, ở đây thì đông chậm hai hướng. Dạ, ngã tư Bà Điểm đó, đi về ngã tư Gò Mây hay là đi về ngã tư An Sương đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Thông tin của anh Tiên Nguyễn vừa chia sẻ với chương trình. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta quay trở lại với khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai. Lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm. Giao lộ Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, xe đông di chuyển được. Trục đường Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện theo hướng đi về trung tâm vẫn còn rất là đông. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta vẫn cần phải chú ý nè. Khu vực ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển được. Giao lộ Cộng Hòa ấp Bắc, xe đông di chuyển được quý vị nhé. Dạ, còn ở khu vực giao lộ Võ Văn Vân và Đặng Văn Bi á, thì vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ xin được nhắc lại để quý vị và các bạn lưu ý nhiều hơn là giao lộ Võ Văn Vân và Đặng Văn Bi. Võ Văn Ngân và Đặng Văn Bi hiện tại xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý Võ Văn Ngân và Đặng Văn Bi. Dạ, rồi chúng ta đến với khu vực đường Lê Đức Anh di chuyển qua cầu An Lộc, qua công ty Bao Doan, qua cầu Bình Thuận đều di chuyển được hết, thưa quý vị. Lượng phương tiện không có đông và thời điểm này thì rất là nắng rồi, các bạn thính giả cũng chủ động để đảm bảo sức khỏe làn da của mình. Trong những ngày này thì có lẽ là ngoài thông tin giao thông thì vấn đề nắng nóng là được chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều nhất, đúng không ạ? Và đặc biệt trong khung giờ là từ 11 giờ đến 16 giờ, lúc mà thời điểm nắng gắt nhất và nhiệt độ cao nhất thì chúng ta hạn chế di chuyển trên đường. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Bùi Công Nam qua ca khúc I Love You.

0: tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Bùi Công Nam qua ca khúc I Love You. Quay trở lại với tình hình giao thông, anh Thơ xin được nhắc lại là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cầu Rạch Chiếc theo hướng đi về giao lộ Mai Chí Thọ, phường An Khánh. Xe đông di chuyển chậm trên làn xe hai bánh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi về giao lộ Mai Chí Thọ, phường An Khánh. Xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi khu vực đường Võ Văn Ngân qua giao lộ Đặng Văn Bi, ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Trên cầu Sài Gòn hướng đi vào ngã tư Hàng Xanh, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Nguyên nhân là ở đây có va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện tại thì cũng chưa được giải quyết. Riêng với khu vực cầu Sài Gòn sáng nay thì liên tiếp chúng ta xảy ra hai vụ va chạm, cũng là xe ô tô con hết và cũng theo hướng đi về nút giao Hàng Xanh. Nên là quý vị di chuyển trên khu vực cầu Sài Gòn thì chúng ta lưu ý nhiều hơn. Ở nút giao An Lạc, sáng nay chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Hiện tại thì khu vực nút giao An Sương thì xe có đông di chuyển được. Ở đây là anh theo quan sát theo hướng từ Tân Thế Hiệp đi về với An Sương, rồi đi Trường Chinh hoặc là đi về ngã tư Bà Điểm, lượng phương tiện đông di chuyển được. Còn hai hướng trên cầu vượt hiện tại thì anh Thơ thấy cũng di chuyển được thôi, chứ cũng đến mức là khó khăn đâu. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mở đầu ngày mới, thời tiết lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn khá dễ chịu, với mây mỏng và nhiệt độ ngoài trời đang ở mức là 27 độ, độ ẩm là 90%, chất lượng không khí ở mức trung bình. Hôm nay toàn khu vực Nam Bộ tiếp tục trạng thái oi bức trên diện rộng. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cái nóng hầm hập sẽ xuất hiện rõ nhất trong khoảng từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều ở các khu vực trung tâm như Sài Gòn, Chợ Lớn hay là xa hơn ở Thủ Đức, Củ Chi và Thuận An, Thủ Dầu Một, mức nhiệt đều chạm ngưỡng là 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng gay gắt, không khí giữa trưa khá ngột ngạt và khô hanh do độ ẩm giảm sâu, chỉ còn khoảng 40 đến 50%. Nếu buộc phải di chuyển ngoài trời trong khung giờ nắng nóng, quý vị đừng quên trang bị

0: áo chống nắng, kính râm và thường xuyên bổ sung nước cho cơ thể. Về chiều tối thì cường độ nắng sẽ giảm nhanh. Đêm nay dự báo thì trời sẽ tạnh ráo, có gió nhẹ, nền nhiệt hạ về mức 26-28 độ. Nếu như mà xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh chi hàng ngàn tỷ đồng trợ giá để khuyến khích phát triển giao thông công cộng, nhưng lượng hành khách vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Giao thông công cộng hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí vé xe buýt để thu hút hành khách. Song miễn phí toàn dân sẽ kéo dài bao lâu? Liệu ngân sách có thể gánh vác mãi một hệ thống chỉ dựa vào ưu đãi? Làm thế nào để phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 14 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz, đồng thời được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Lê Chuẩn hướng đi về đường Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển chậm các bạn thính giả của chúng ta. Di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Lê Chuẩn hướng đi về đường Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của tổ điều hành giao thông BC08 hỗ trợ cho chương trình. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Như vậy thì cho tới thời điểm này đó, một số đoạn trên đường Đinh Bộ Lĩnh nè, khu vực đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Tất Thành, đường Cộng Hòa thì anh ta thấy di chuyển được rồi, nhưng mà đường Trường Chinh thì vẫn còn đông. Đường Nguyễn Văn Trỗi sáng ngày hôm nay đông hơn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đó là một số những cái lộ trình mà các bác tài vẫn cần phải lưu ý. Hay là đường Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Văn Thụ sáng nay cũng khá là khó khăn. Giao lộ Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi thì xảy ra va chạm. Cầu Sài Gòn có va chạm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc theo hướng về giao lộ Mai Chí Thọ, phường An Khánh thì xe đông di chuyển chậm hai hướng trên làn xe gắn máy. Thì đó là những cái thông tin mà anh Thơ muốn nhắc lại để quý vị lưu ý nhiều hơn. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình giờ cao điểm của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành trực tiếp trên FM 91MHz, kênh VOV Giao Thông, chương trình tương tác và cập nhật đa dạng các nội dung, thông tin giao thông, đời sống dân sinh xã hội, thông tin chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống mỗi ngày. Lê Yến xin được mở đầu chương trình bằng lời chúc cho quý vị một ngày thật nhiều năng lượng tích cực để học tập và làm việc hiệu quả. Và nếu mà có tham gia giao thông thì xin chúc quý vị luôn an toàn, thuận tiện trên mọi cung đường. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung trong chương trình hôm nay nhé. Đầu tiên sẽ là lái khỏe về nhà bình an, kế đó bản tin yêu u và cuối chương trình sẽ là bộ hành qua phố. Vâng thưa quý vị, trong lái khỏe về nhà bình an hôm nay, đầu tiên sẽ là bản tin sức khỏe. Sau đó sẽ là tiểu mục mèo khỏe bên vô lăng với chủ đề cẩn thận với hiện tượng mất tập trung vi mô khi lái xe. Và cuối cùng tiểu mục tư vấn cabin, stress vì kẹt xe, các bác tài cẩn thận với nguy cơ đột quỵ. Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung này trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngay sau đây.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa công bố kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, dự kiến áp dụng trên toàn quốc từ năm 2026. Mỗi người dân sẽ được khám ít nhất một lần mỗi năm nhằm phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe lâu dài. Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, khám lâm sàng đầy đủ theo quy định bao gồm khám tiền sử gia đình, khám thể lực, nội khoa, tai mũi họng và được thực hiện một số xét nghiệm cần lâm sàng cơ bản gồm xét nghiệm máu, công thức máu, đường huyết, ure, creatinine, men gan, ASAT và ALAT, xét nghiệm nước tiểu, đường và protein và chụp X-quang tim phổi thẳng. Ngoài các danh mục trên, những xét nghiệm khác sẽ được thực hiện tùy điều kiện hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc theo nhu cầu tự nguyện của người dân. Đối với phụ nữ sẽ có thêm khám phụ khoa, trẻ em và học sinh được áp dụng theo quy trình khám phù hợp theo từng độ tuổi. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi liên tục. Chương trình nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, giúp phát hiện sớm tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và nhiều bệnh mãn tính khác ngay từ cộng đồng.
0: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 90 trên 2026

0: với mức phạt có thể lên đến 25 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính sẽ bị xử phạt là từ 5 đến 30 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm và vai trò liên quan.
1: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần giảm 2 muỗng cơm trong mỗi bữa ăn cũng có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe chuyển hóa. Theo các chuyên gia, việc cắt giảm lượng tinh bột vừa phải giúp cải thiện huyết áp, đường huyết, mỡ máu và hỗ trợ giảm cân hiệu quả mà không cần áp dụng chế độ ăn quá khắt khe. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi mà lượng carbohydrate được giảm hợp lý, cơ thể sẽ cải thiện độ nhảy insulin, hạn chế tăng đường huyết sau ăn và giảm tích tụ mỡ nội tạng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người thừa cân, tiền đái tháo đường hoặc là có nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý không nên bỏ hoàn toàn tinh bột vì cơm vẫn là nguồn năng lượng quan trọng. Thay vào đó thì người dân nên điều chỉnh khẩu phần phù hợp, ưu tiên gạo lứt, rau xanh, chất đạm lành mạnh và tăng vận động thể lực. Việc giảm ăn cần thực hiện từ từ, duy trì lâu dài và kết hợp lối sống lành mạnh để đạt hiệu quả bền vững thay vì giảm cân cấp tốc.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều từng trải qua cảm giác mất tập trung khi lái xe. Đó có thể là vài giây suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó, vài giây liếc nhìn điện thoại hay là màn hình Android trên xe, hay cũng chỉ vài giây chỉnh lại điều hòa, ngước nhìn một cảnh vật nào đó hai bên đường.
1: Có những con số biết nói về sự phổ biến tình trạng này. Đó là theo khảo sát mới đây nhất, trung bình mỗi tài xế thừa nhận thực hiện khoảng 10 hành vi gây mất tập trung khi lái xe trong vòng 1 năm. Khảo sát chỉ ra rằng hành vi tưởng chừng vô hại lại diễn ra rất thường xuyên. Uống nước khi lái xe là hành vi phổ biến nhất với 79% người thừa nhận, trong khi 69% cho biết họ điều chỉnh định vị trên điện thoại hoặc là với tay lấy đồ trong xe.
0: Ngoài ra, 66% tài xế nói rằng họ nghe điện thoại ở chế độ rảnh tay và 61% thừa nhận ăn uống khi đang điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, việc sử dụng điện thoại vẫn là vấn đề lớn khi gần 59% người tham gia cho biết họ đọc tin nhắn hoặc là thông báo khi đang lái xe. Không chỉ các hành động vật lý, sự mất tập trung về tinh thần cũng phổ biến. Có tới 55% tài xế thừa nhận để tâm trí lang thang khỏi việc lái xe, trong khi 54% bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài như cảnh vật hoặc là sự kiện bên đường.
1: Nhiều người nghĩ rằng lái xe mà buồn ngủ thì mới nguy hiểm, chứ lơ đễnh vài giây thì có gì đáng lo ngại đâu ạ. Thế nhưng nghiên cứu về an toàn giao thông tại Mỹ cho biết, chỉ cần rời mắt khỏi đường hơn 2 giây thôi, nguy cơ tai nạn có thể tăng gần 4 lần. Những khoảnh khắc rất ngắn này được các nhà nghiên cứu sắp xếp vào nhóm mất tập trung vi mô, tức là dạng mất tập trung ngắn hạn.
0: Khái niệm này mô tả tình trạng sự chú ý của tài xế bị gián đoạn trong một đến vài giây. Không đủ lâu để tài xế nhận ra bản thân đang mất tập trung, nhưng đủ để làm đứt quãng quá trình quan sát liên tục. Trên cao tốc, nơi phương tiện di chuyển với tốc độ cao và tình huống thay đổi nhanh, những gián đoạn ngắn này có thể tạo ra một khoảng bù nguy hiểm, khiến tài xế không kịp nắm bắt diễn biến phía trước.
1: Vậy tại sao lái xe trên cao tốc dễ gây mất tập trung vi mô? Theo chuyên gia thì khác với đường đô thị, nhiều giao cắt và biến động, cao tốc thường tạo cảm giác ổn định trong thời gian dài. Khi mà xe chạy đều và ít phải xử lý tình huống, não bộ có xu hướng là giảm tải, chuyển sang trạng thái hoạt động tự động thay vì duy trì mức tập trung cao liên tục.
0: Dạ vâng, lúc này tài xế vẫn điều khiển xe nhưng mức độ chú ý đã suy giảm, dễ rơi vào trạng thái lái theo quán tính. Lúc này, các gián đoạn chú ý ngắn dễ xảy ra hơn. Khi não không còn phải xử lý nhiều thông tin, nó dễ trôi sang suy nghĩ khác hoặc là vô thức thực hiện những hành vi như là liếc nhìn điện thoại, chỉnh điều hòa. Dạng mất tập trung này khác với buồn ngủ hay là việc sử dụng điện thoại có chú ý ở chỗ, nó không có dấu hiệu rõ ràng. Tài xế vẫn có thể tỉnh táo, mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng mức độ chú ý đã không còn như ban đầu.
1: Điều này quả thực rất nguy hiểm, bởi ở tốc độ rất cao, cảm nhận về thời gian và khoảng cách của tài xế thường kém trực quan so với đi đường trong phố. Khi mà chạy khoảng 100 km/h, mỗi giây tương đương gần 28 m, tức tài xế chỉ cần rời mắt khỏi đường trong khoảng từ 2 đến 3 giây thôi, chiếc xe đã đi từ 60 đến 90 m.

0: Tôi nghĩ rằng trong quãng đường đó chỉ một tình huống bình thường có thể nhanh chóng trở thành nguy hiểm. Xe phía trước có thể giảm tốc độ đột ngột chuyển làn hoặc là một sự cố bất ngờ xuất hiện. Khi tài xế quan sát trở lại, khoảng cách an toàn đã bị rút ngắn đáng kể và thời gian phản ứng không còn đủ kịp để xử lý.
1: Vậy câu hỏi đặt ra là có bí quyết nào để hạn chế nguy cơ mất tập trung vi mô khi lái xe hay là không? Theo đó thì các bác tài cần duy trì trạng thái chú ý liên tục trong suốt hành trình. Hãy chuẩn bị sẵn sàng bằng cách chỉnh điều hòa, gương, radio trước khi khởi hành. Bật điện thoại ở chế độ không làm phiền hoặc là cất điện thoại ở nơi không thể với tới. Khi vào cao tốc rồi thì tài xế cần đảm bảo cơ thể đủ tỉnh táo và trước đó ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi sau mỗi 2 tiếng lái xe.
0: Trong quá trình di chuyển, tài xế nên chủ động quan sát biển báo, phương tiện xung quanh và diễn biến phía trước để duy trì mức chú ý liên tục. Những nội dung nghe có tính tương tác như tin tức hoặc là podcast cũng có thể giúp tăng sự chú ý mà không quá gây phân tâm. Quý vị hãy rèn luyện thói quen để quét mắt quan sát thường xuyên thay vì nhìn chằm chằm vào một điểm. Nếu hành khách trên xe gây ồn ào hoặc là cần xử lý công việc gấp, hãy tìm chỗ đỗ xe an toàn.
1: Quan trọng hơn là tài xế cần hạn chế tối đa các hành vi khiến mắt rời khỏi đường, dù chỉ trong thời gian rất ngắn như điều chỉnh điều hòa, màn hình hay là kiểm tra điện thoại. Khi mà xuất hiện cảm giác lơ đãng, phản xạ chậm hoặc là không nhớ rõ đoạn đường vừa đi qua, tài xế nên chủ động dừng nghỉ sớm.
0: Thưa quý vị, dù là mất tập trung vi mô, nhưng những nguy cơ tiềm ẩn của nó lại không hề nhỏ chút nào. Mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị cảnh giác hơn với hiện tượng này. Còn bây giờ là thời lượng dành cho tư vấn cabin.

0: Quý vị thân mến, khi cầm lái mỗi ngày, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều có một vài mong ước đơn giản. Đó là xe thì vận hành êm ái, không gặp sự cố, còn đường thì lưu thông tốt, không kẹt xe. Nhưng mà giao thông không giống như một bức tranh muôn màu như vậy. Nó cũng có những gam màu sáng và tối. Dù không muốn nhưng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng từng phải đối mặt với tình trạng stress do kẹt xe.
1: Vậy quý vị nghĩ sao khi mà chúng tôi nói rằng stress do kẹt xe thậm chí có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ không ạ? Đó không phải là hiệu ứng cánh bướm và cơn bão đâu, mà là một nguy cơ đấy ạ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây trong chuyên mục tư vấn cabin.
0: Dạ vâng, quý vị sẽ bất ngờ khi biết rằng là theo nhiều nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng trên thế giới, kẹt xe cũng chính là một trong những nguyên nhân gây stress. Thậm chí stress vì kẹt xe được kết luận là loại stress nguy hiểm, gây hại nhiều nhất và cũng là loại có cường độ phá hoại gấp 5 lần so với các loại stress thông thường khác. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn để hiểu về vấn đề này nhé.
1: Anh Thơ có biết không ạ? Theo các nghiên cứu thì nếu như một ngày con người gặp hơn 2 lần những loại stress như là khi bị kẹt xe thì lượng nội tiết tố được sản sinh sẽ nhiều hơn rất nhiều. Chính lượng nội tiết tố dư thừa này sẽ tích lũy theo thời gian và gây nên những vấn đề về sức khỏe, ví dụ như là huyết áp tăng gây bệnh cao huyết áp, lượng đường huyết không thể huy động vào trong các cơ bắp dẫn đến bệnh tiểu đường. Đặc biệt, stress nhiều sẽ khiến máu bị đậm đặc lại, không thể di chuyển đến các mạch máu nhỏ như ở thành tim, vỏ não, có thể gây đột quỵ. Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch Máu Việt Nam, cảnh báo về sự nguy hiểm của stress ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe nhé.
2: Stress cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây đột quỵ. Bởi vì stress thì có thể gây tăng huyết áp, dễ gây hình thành khối u đông hoặc là xuất huyết não. Stress có thể hình thành các yếu tố viêm trong lòng mạch. Và những yếu tố viêm đấy, tất cả hệ thống mạch máu chúng ta đều tổn thương, chứ không phải mỗi mạch máu của tim hay mạch máu não. Nên là nếu nói rằng stress này tôi nguy cơ là quỷ cũng đúng trong cái trường hợp này.
0: Dạ vâng ạ. Anh Thơ có chút tò mò tại sao stress do kẹt xe lại nguy hiểm hơn các loại stress khác ạ?
1: Dạ vâng ạ. Các nhà nghiên cứu đã quả quyết là toàn bộ hệ nội tiết sẽ đều phản ứng bất lợi qua tâm trạng nhiều trong một lúc khi bị kẹt xe. Đó là vừa bức bối vì tiếng ồn, khói bụi, nắng nôi, vừa nôn nóng vì mình còn một đống công việc phải giải quyết gấp rút, trong khi bản thân cứ phải đứng im giữa dòng xe. Theo nhiều công trình nghiên cứu gần đây thì khoảng dưới 30% trường hợp nhồi máu cơ tim, 50% suy nhược thần kinh là do hậu quả của tiếng động đinh tai nhức óc mà ra đi ạ.
0: Quả thật, cảnh kẹt xe với tiếng ồn từ động cơ, tiếng còi xe rồi thì tiếng người nói qua lại cũng thật là quá ám ảnh phải không quý vị? Đáng chú ý thì theo thạc sĩ bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, tình trạng stress còn tác động gián tiếp theo hướng làm tăng huyết áp và khiến nhiều người tìm đến những thứ giải khuây, đặc biệt là thuốc lá.
2: Bây giờ huyết áp của chúng ta đang từ bình thường 110, 120 chẳng hạn, nó tăng một cách kịch phát quá nhanh trên 160 chẳng hạn, thì có thể gây tổn thương các mạch máu, trong đấy có mạch máu não là một trong những mạch máu rất là yếu, rất là mềm mỏng và có thể vỡ mạch máu não, gây xuất huyết não và gây đột quỵ. Đấy cũng là một nguyên nhân khá là phổ biến. Thì yếu tố nguy cơ cho đến đột quỵ có rất nhiều. Khi càng lớn tuổi thì nguy cơ đột quỵ càng cao. Nam giới thì có tỷ lệ đột quỵ cao hơn nữ giới. Những người thường xuyên sử dụng thuốc lá, hút thuốc lá nhiều hoặc uống rượu bia có thể có nguy cơ đột quỵ cao hơn người bình thường.
1: Vậy thì có cách nào để giúp chúng ta giảm stress và giúp phòng ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch khi mà kẹt xe hay là không ạ?
0: Dạ vâng, những người bị kẹt xe nếu giữ bản thân bình tĩnh, không bực bội, khó chịu thì tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não sẽ giảm đi rất nhiều. Do đó quý vị hãy ghi nhớ những lời khuyên sau. Thứ nhất là tránh bị áp lực bởi thời gian. Khi lái xe thì chắc hẳn ai cũng muốn đến sớm thì tốt. Tuy nhiên thì chúng ta không nên đặt ra mục tiêu quá cụ thể vì có những trở ngại không lường trước được. Việc đặt ra yêu cầu khắt khe về thời gian cũng sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi và căng thẳng hơn. Thứ hai là nên có những lúc ngừng lại ở trên đường để thư giãn. Nếu lái xe đường dài, tốt nhất là chúng ta nghỉ ngơi sau mỗi 2 tiếng lái xe. Thứ ba, quý vị nên tìm một con đường khác khi có thông tin kẹt xe. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện dựa trên thông tin mà VOV Giao thông cung cấp, đúng không ạ?
1: Thứ tư là vào những lúc kẹt xe, bạn có thể đắm mình trong những lời ca điệu nhạc. Nếu được, bạn có thể cất lên những lời ca và chính những điều này giúp giải tỏa căng thẳng. Bạn có thể nghe chương trình phát thanh và mình quan tâm, đặc biệt là VOV Giao thông đấy ạ, giúp quên đi những bực bội, mệt mỏi khi lái xe. Thứ năm, nếu bị kẹt xe trên đường, hãy thở một hơi thật sâu và có những động tác cử động của cổ, trái qua phải rồi ra sau, co duỗi thật mạnh hai bàn tay trong khoảng vài giây, xoay vai từ trước ra sau. Những bài tập này lặp đi lặp lại vài lần nhằm giảm sự căng cơ mệt mỏi khi lái xe. Riêng với những người lái xe ô tô thì có thể tập các bài ngồi thiền trong lúc nghỉ ngơi để giữ cho tinh thần thư giãn.
0: Lưu ý thứ 6, một số ý kiến cho rằng để giảm nguy cơ đột quỵ thì chúng ta phải giữ cho máu của mình ở trong trạng thái loãng hơn bằng cách là uống nhiều nước. Tuy nhiên thì chuyên gia nhấn mạnh khi kẹt xe giải pháp này là không phù hợp bởi vì việc uống nhiều nước sẽ khiến hệ bài tiết hoạt động mạnh và gây buồn đi vệ sinh.
1: Do đó, theo lời khuyên của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, để chống lại tình trạng stress nói chung và stress do kẹt xe nói riêng, thì chúng ta nên bổ sung những loại khoáng chất cần thiết để giúp mạch máu mềm dẻo hơn như là magie, kẽm. Các quả trái cây hàng đầu chứa những khoáng chất này như là bơ, chuối, ổi, kiwi, mận, chanh dây, dưa lưới và lựu. Ngoài ra, cũng có những viên uống giúp bổ sung khoáng chất, nhưng mà chúng ta cần xin ý kiến từ các chuyên gia nhé.
0: Thưa quý vị, kẹt xe là một phần của giao thông, vì thế điều quan trọng là chúng ta cần phải đối mặt và vượt qua nó như thế nào để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực. Mong rằng tư vấn cabin hôm nay đã giúp quý vị có được những lời khuyên hữu ích. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về vận tải hàng không. Tại dự thảo, Bộ vẫn giữ các hình thức bồi thường trong trường hợp hành khách bị chậm chuyến, hủy chuyến như hiện hành, bao gồm tiền mặt, chuyển khoản, vé miễn cước. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm các phương thức bồi thường mới như phiếu thanh toán, voucher và điểm thưởng của hãng hàng không. Đáng chú ý, mức bồi thường ứng trước đối với các chuyến bay bị chậm hoặc hủy cũng được đề xuất tăng thêm 25%. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư thuộc cư xá Thanh Đa. Kết quả kiểm định cho thấy 6 lô chung cư trên thuộc diện phải phá dỡ theo quy định, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân phường Bình Quế ban hành quyết định di dời theo phương án bồi thường tái định cư đã được phê duyệt. Hiện 6 lô chung cư tại cư xá Thanh Đa có tổng cộng 1.216 căn hộ, trong đó có 948 căn thuộc sở hữu tư nhân và 268 căn thuộc sở hữu nhà nước. Vâng, thưa quý vị, ngày 17 tháng 5 tới đây tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ tổ chức hội nghị công bố kế hoạch và xúc tiến đầu tư. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định tỉnh sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những mũi nhọn có tính đột phá, đặc biệt là kinh tế biển và công nghệ tương lai, quyết tâm đưa địa phương trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và là đầu mối giao thương quốc tế quan trọng. Kinh tế biển được xác định là ưu tiên hàng đầu với các dự án lớn biển quy mô gần 5.000 ha tính đến năm 2030. Thưa quý vị, giới khoa học cảnh báo một đợt siêu El Nino mạnh nhất lịch sử có thể hình thành trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về hạn hán, khủng hoảng lương thực và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu, tương tự thảm họa từng khiến hơn 50 triệu người thiệt mạng vào thế kỷ 19. Theo các chuyên gia, hiện nay nhờ những bước tiến lớn trong giám sát và dự báo khí hậu, những tổn thất thảm khốc như giai đoạn 1877-1878 khó lặp lại. Dù vậy, một số tác động tới an ninh lương thực tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên phạm vi toàn cầu là có khả năng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, hôm qua 13 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC do những vi phạm xảy ra trong trận thắng Malaysia 3-1 thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 31 tháng 3. Theo quyết định kỷ luật do AFC ban hành, VFF phải nộp phạt tổng cộng là 11.250 đô la Mỹ, gần 296 triệu đồng do những vi phạm liên quan đến công tác tổ chức và hành vi của cổ động viên trong trận đấu. Cụ thể, AFC xác nhận cổ động viên khu vực khán giả Việt Nam đốt ít nhất là một quả pháo sáng trong khuôn viên vận động. Hành vi này vi phạm điều 65.1 trong bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức của AFC. Bên cạnh đó, AFC đánh giá ban tổ chức sân chưa hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về an ninh và kiểm soát khán giả theo quy định. Cơ quan bóng đá châu Á cho rằng lực lượng điều hành trận đấu không triển khai các quy định an toàn và biện pháp phòng ngừa cần thiết và trong trận đấu, dẫn đến việc khán giả mang theo pháo sáng vào sân và sử dụng trong thời gian thi đấu. Điều này vi phạm điều 64.1 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC. VFF tiếp tục bị phạt thêm 5.000 đô la Mỹ, khoảng 131 triệu đồng. VFF phải nộp phạt số tiền này trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm quyết định này được thông báo. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
11: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Vâng, thưa quý vị, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này là 9 giờ 43 phút theo đồng hồ phòng thu. Các bác tài có di chuyển ngoài đường lúc này á, Lê Yến biết là thời tiết khá là nắng nóng và khó chịu cho quý vị rồi. Còn giao thông mà có khó khăn nào đó, quý vị cũng hãy gửi về để Lê Yến cập nhật trên sóng cho các bác tài cùng nắm bắt nha. Vâng, thưa quý vị, tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập quốc tế. Vậy thì bản tin UU IUU hôm nay với chủ đề Thành phố Huế nâng cấp hạ tầng nhằm hạn chế vi phạm IUU sẽ phản ánh những nỗ lực của Thành phố Huế trong việc đầu tư nâng cấp hạ tầng nghề cá nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản và phòng chống khai thác IUU. Việc đưa vào vận hành đồng bộ các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cùng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đã góp phần kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, minh bạch sản lượng khai thác, giảm đáng kể vi phạm trên biển. Không chỉ phục vụ mục tiêu gợi thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, những công trình này còn tạo nền tảng cho ngành thủy sản địa phương phát triển hiện đại, bền vững, nâng cao đời sống người dân. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nhé!
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC, một trong những khuyến cáo đối với ngành khai thác thủy hải sản Việt Nam liên quan đến hạ tầng cảng cá. Tại một số địa phương trên cả nước, việc tu bổ khơi thông luồng lạch, nâng cấp mạng lưới công nghệ gần như ngay lập tức được triển khai đầu tư nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý tàu thuyền ra vào cũng như sản lượng đánh bắt. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Nhưng trước tiên là những tin tức đáng chú ý có trong chương trình. Tuyên truyền chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức trực quan, hiệu quả tại An Giang. Nghệ An tập huấn tuyên truyền về IUU cho các chủ tàu cá. Thành phố Huế nâng cấp hạ tầng nhằm hạn chế vi phạm IUU. Quy định về hạ tầng cảng cá bao gồm vùng đất và vùng nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định. Hoạt động thu hút đông đảo ngư dân và người dân địa phương tại xã Tây Yên, đặc khu Phú Quốc đến tham dự. Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Bằng hình thức sân khấu hóa, sinh động và trực quan, chương trình giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là quy định về chống khai thác IUU, xuất nhập cảnh và sử dụng thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá.
4: Vừa qua tại xã Diễn Châu, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho 145 chủ tàu cá và thuyền viên hoạt động trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được các giảng viên chuyên môn phổ biến sâu rộng các quy định mới nhất về chống khai thác IUU. Cụ thể, lớp tập huấn đã truyền đạt các nội dung về việc triển khai các hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị quyết số 34 năm 2025 và Quyết định số 48 năm 2010. Nội dung chủ đạo được tập trung thảo luận, trao đổi là quy định về thiết bị giám sát hành trình VMS. Các chủ tàu cá đã được hướng dẫn chi tiết cách quản lý, khai thác và xử lý dữ liệu giám sát nhằm đảm bảo tàu cá hoạt động đúng vùng biển quy định, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa tổ chức cuộc họp công bố quyết định của Cục An ninh điều tra về việc kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn thành phố Huế. Theo quyết định được công bố, đoàn kiểm tra gồm 9 thành viên có trách nhiệm kiểm tra các nội dung về kết quả thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý đội tàu, kết quả thực hiện các quy định pháp luật về theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá, kết quả thực hiện các quy định pháp luật về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC, bảo vệ uy tín và lợi ích kinh tế biển của Việt Nam trên trường quốc tế. Thưa quý vị, trong vòng hơn một năm trở lại đây, thành phố Huế tiếp tục hoàn thiện việc tu sửa, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nghề cá với việc nâng cấp, đưa vào hoạt động 3 cảng cá lớn cùng khu neo đậu tránh trú bão. Đây là một trong những việc làm cần thiết nhằm siết chặt quản lý, minh bạch hóa sản lượng khai thác, từ đó hạn chế tối đa vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phản ánh của phóng viên Như Nguyên.
4: Xác định hạ tầng cảng cá cũng như khu neo đậu đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý tàu thuyền. Tỉnh Thừa Thiên Huế trong vòng hơn một năm trở lại đây đã triển khai dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Trong đó trọng tâm là dự án cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án cảng cá Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão với tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải cũng được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Việc đưa vào vận hành đồng bộ các cảng cá và khu neo đậu giúp kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, giám sát chặt chẽ sản lượng thủy sản bốc dỡ, hạn chế tình trạng tàu cá 3-0. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá thành phố Huế, hạ tầng được nâng cấp giúp cho công tác quản lý hiệu quả hơn.
5: Nâng cấp hạ tầng Huế thì hai cảng và một khu neo đậu tránh trú bão thì thời gian qua về thì tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý Cảng cá thành phố Huế, nhất là trong cái công tác mà kiểm soát tàu cá ra vào, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng và thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Về hệ thống cầu cảng một khu neo đậu vừa rồi thì được đầu tư đồng bộ thì đã góp phần là nâng cao cái năng lực quản lý nghề cá của tỉnh nhà, thì hỗ trợ cho ngư dân là hoạt động an toàn, thì qua đó thì từng bước đáp ứng các yêu cầu là khuyến nghị BC.
4: Theo ngư dân Nguyễn Quang Huy, trước đây có hiện tượng nhiều trường hợp tàu thuyền tránh ra vào cảng được chỉ định với lý do luồng lạch bị bồi lấp, khiến cho phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.
6: Bão ngoài khơi thì bữa nay tàu bè đó họ bị cái biển làm dầu, rồi sẵn dầu họ cao rồi. Nhất cái thứ hai là cái quy trình nhập cảng ấy, hơi bị khó khăn ấy, cho nên họ ngại đi. Họ kè vì họ làm cửa đồ lại ngõ lanh hết rồi, cảng cả thì ngõ lanh ok rồi. Được đấy thì họ chưa làm thì có về nhiều tháng thì càng cái tàu to và không được cái đầu ngoài cho con mà. Từ lại đấy thì cửa sú rồi, cửa tàu trên 500 tấn vô được mà.
4: Việc nâng cấp hạ tầng không chỉ dừng lại ở bê tông hóa mà còn tích hợp công nghệ hiện đại. Đến nay 100% tàu cá từ 15 mét trở lên ở thành phố Huế thực hiện việc ra vào cảng trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Công tác giám sát sản lượng thủy sản qua hệ thống ECDT được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo minh bạch, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm IUU. Theo ông Nguyễn Đình Tài, chuyên viên văn phòng IUU thành phố Huế, do hệ thống công nghệ được nâng cấp mà việc phối hợp các bên trở nên dễ dàng hơn.
7: Sau khi mà có các cái cơ sở hạ tầng thì các bên phối hợp khi tàu vào thì sẽ là thông báo cho biên phòng, thì biên phòng sẽ kiểm tra kiểm soát rồi là tới cảng, thì trong cảng có văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá là cũng gồm cả là cảng cá, chi cục thủy sản cũng có một người của bên biên phòng là cùng phối hợp để kiểm tra hành trình của tàu cá cũng như là các hoạt động của tàu cá hợp pháp hay không.
4: Nhờ sự quyết liệt trong đầu tư hạ tầng và siết chặt quản lý, tình hình vi phạm IUU tại thành phố Huế đã có những chuyển biến tích cực. Từ năm 2025, tỷ lệ tàu cá vi phạm quy định khai thác giảm hẳn. Việc nâng cấp hạ tầng cảng cá không chỉ giúp gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển bền vững ngành thủy sản, nâng cao thu nhập cho ngư dân địa phương.
3: Thưa quý vị, quy định về hạ tầng cảng cá tại Việt Nam được điều chỉnh chủ yếu bởi Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 26 năm 2019 được sửa đổi bởi Nghị định 37 năm 2024. Cảng cá được định nghĩa là cảng chuyên dụng cho tàu cá, bao gồm vùng đất và vùng nước cảng. Sau đây là các quy định chi tiết về hạ tầng theo phân loại cảng. 1. Phân loại và tiêu chí hạ tầng. Pháp luật chia cảng cá thành 3 loại với các yêu cầu hạ tầng khác nhau. Cảng cá loại 1, vị trí, thu hút tàu cá của nhiều tỉnh, thành phố và tàu nước ngoài, là đầu mối phân phối hàng thủy sản trong khu vực. Diện tích, vùng đất cảng từ 4 hectare trở lên, tại đảo là từ 1 hectare. Năng lực tiếp nhận, luồng và vùng nước đủ độ sâu cho tàu dài từ 24 mét trở lên. Lượng hàng qua cảng từ 25.000 tấn một năm trở lên, tại đảo là 3.000 tấn. Công trình phụ trợ, phải có nhà làm việc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy. Cảng cá loại 2, vị trí, có khả năng tiếp nhận tàu cá của một số tỉnh, thành phố khác, đồng thời cũng là đầu mối phân phối hàng địa phương. Diện tích, vùng đất cảng từ 2,5 hecta trở lên, tại đảo là từ 0,5 hecta. Năng lực tiếp nhận, luồng vào vùng nước cho tàu dài từ 15 mét trở lên, lượng hàng qua cảng từ 15.000 tấn một năm trở lên, tại đảo là 1.000 tấn. Cảng cá loại 3 là cảng cá không thuộc loại 1 và loại 2, thường phục vụ tàu cá địa phương và có quy mô nhỏ hơn. 2. Thành phần hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Hạ tầng cảng cá bắt buộc phải bao gồm các hạng mục chính sau: vùng nước cảng, bao gồm luồng vào cảng, vùng nước trước cầu cảng, vùng quay chở tàu, khu neo đậu và khu chuyển tải. Cơ sở vật chất bốc dỡ, các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng và bảo quản chất lượng thủy sản. Hệ thống phụ trợ, nhà làm việc cho ban quản lý, hệ thống xử lý nước thải, khu vực phân loại và sơ chế nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh. 3. Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. Việc đầu tư và xây dựng phải tuân thủ các quy chuẩn quốc gia TCVN 14487-2005 quy định các yêu cầu chung về an toàn và hiệu quả trong khai thác, bảo quản. 4. Quản lý và đầu tư vốn đầu tư. Ngân sách trung ương có thể hỗ trợ 100% cho các hạng mục hạ tầng thiết yếu và giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm. Cảng cá chỉ định, chỉ những cảng đáp ứng đủ điều kiện về kiểm soát nguồn gốc thủy sản IUU mới được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ định cho tàu đánh bắt vùng khơi cập cảng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
8: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
11: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
10: Hóa ra là

0: Vậy thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
1: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng Viglacera. Có hai dòng sản phẩm kính low E và solar control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy.
2: Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
0: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
1: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
0: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
2: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
0: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có cho biết toàn những tuyến này đang lưu thông rất là ổn định, cho nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình đi qua những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Và vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin hình ảnh giao thông khác trên hệ thống camera. Cầu Phú Mỹ đang di chuyển rất ổn, cho nên các bác tài quý vị thính giả yên tâm nha. Thưa quý vị, trong chuyên mục bộ hành qua phố hôm nay sẽ đưa quý vị thính giả đến với không gian thiêng liêng của quảng trường Ba Đình trong những ngày tháng năm lịch sử, nơi lễ thượng cờ bên Lăng Bác đã trở thành một nghi lễ đặc biệt trong lòng người dân suốt 25 năm qua. Qua những chia sẻ chân thành của người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc, chương trình khắc họa niềm tự hào dân tộc, lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảm xúc xúc động khi được hòa mình vào khoảnh khắc trang nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng. Giữa nhịp sống đời thường thì quảng trường Ba Đình vẫn là nơi lưu giữ những tình cảm thiêng liêng gắn kết trái tim của mỗi người con đất Việt, thưa quý vị. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với bộ hành qua phố, chủ đề màu cờ sáng tháng năm.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Trong giai điệu hào hùng của bản Tiến quân ca, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên, kiêu hãnh tung bay trên nền trời xanh trong của sáng tháng năm. Mỗi bước chân dừng lại trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình vào thời khắc lễ thượng cờ đều cảm nhận được sợi dây gắn kết thiêng liêng khi cùng hướng về Bác Hồ kính yêu. Màu cờ sáng tháng năm thật đặc biệt trong trái tim mỗi bộ hành. Và tôi là Vũ Loan của bộ hành Qua Phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình chính thức trở thành nghi lễ cấp quốc gia từ ngày 19 tháng 5 năm 2001. 25 năm qua, Hà Nội vẫn luôn thức dậy với làn gió trong lành và sắc cờ đỏ rực bên lăng Bác như một phần không thể thiếu, là nơi sự thiêng liêng hòa vào nhịp sống đời thường, nhất là trong những ngày tháng năm đầy ắp nỗi nhớ và lòng tôn kính dành cho ngày sinh của người.
2: Chắc hẳn là bác cũng sẽ rất là vui vì ước nguyện của bác cuối cùng cũng đã thành hiện thực và con cháu cũng đã sung vầy bên bác.
3: Không khí ở đây rất là nghiêm trang và long trọng, đất nước Việt Nam ta quá tự hào.
4: Xúc động lắm, rất là hãnh diện và vinh dự được là con cháu bác Hồ.
1: Bà Phan Thị Hồ, một người cao tuổi gắn bó với không gian quảng trường từ lâu, đã thuộc lòng từng quy trình của buổi lễ, nhớ rõ từng bước chân nhịp nhàng mà dứt khoát của các chú cảnh vệ khi tiến về phía cột cờ.
5: Trời ơi, sao mà cảm thấy trong cái lòng mình nó rạo rực khó tả lắm. Thế thôi, xong cái việc ấy rồi thì là mọi người lại đi thể dục, quay về, ngoảnh và cúi đầu chào bác. Bác ơi, chúng cháu về vì bác là bác của mình mà.
1: Có những tình cảm không cần vun đắp cầu kỳ mà vẫn bền bỉ qua năm tháng. Tình cảm ấy không chỉ hiện diện trong ký ức của thế hệ đi trước mà còn chảy tràn trong huyết quản của những đứa trẻ sau này. Với anh An Khánh, một người con mang hai dòng máu Việt Ấn, khoảnh khắc được hòa mình cùng mọi người đứng nghiêm dưới bóng cờ chính là lúc niềm tự hào dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ nhất.
6: Xem thượng cờ cũng là một cách để bày tỏ lòng yêu nước của bản thân mình với đất nước. Dù là sớm hay là muộn đi chăng nữa thì sẽ đều cố gắng để đi qua đây để được chứng kiến khoảnh khắc thượng cờ đầy thiêng liêng.
1: Anh Đức Vũ ở Đồng Nai đã mất 25 năm chờ đợi để được thốt lên câu con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. Dù công việc bận rộn suốt mấy ngày, ngay trong buổi sáng anh đã phải bay trở về nhà, nhưng anh vẫn cố dành những giây phút cuối cùng ở thủ đô để hoàn thành khát khao bấy lâu.
7: Đó là cố gắng có mặt tại lăng để tham dự cái buổi lễ thượng cờ. Đó là lần đầu tiên trong đời của mình, trực tiếp mình nhìn thấy được. Đó là thôi thúc cho mình cảm thấy một niềm tự hào dân tộc rất là lớn.
1: Quảng trường Sớm Mai là nơi hội tụ của muôn vàn cung bậc cảm xúc, có thói quen thân thuộc của người dân thủ đô, có những trái tim trẻ đang bừng cháy ngọn lửa tự hào và có cả những lời hẹn ước từ những người con nơi phương xa. Sống ngay phía sau lăng Bác, bà Lê Thị Hằng luôn cảm thấy vui mừng vì nơi đây chưa khi nào vắng bóng đồng bào.
8: Chào cờ thì ai cũng rất là kính trọng cái lá cờ của Tổ quốc. Dù đứng xa hay gần, đang làm công việc gì là đứng nghiêm để chào cờ thôi. Ngày sinh nhật của bác, các con cháu ở khắp nơi về viếng bác. Không những là sinh nhật của bác ngày thượng thế, toàn nhớ bác về là ngày nào cũng đông nghịt người.
1: Tháng năm về, quảng trường Ba Đình lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Giữa nắng vàng rực rỡ, nơi đây bỗng hóa dịu dàng, lắng đọng khi những bước chân từ khắp mọi miền Tổ quốc đều muốn tìm về bên vị cha già kính yêu. Khi màu cờ đỏ thắm tung bay trong gió, những vệt nắng bắt đầu chiếu lên ô cỏ xanh, cũng là lúc lễ thượng cờ kết thúc. Dòng người lại tỏa đi muôn ngả, bắt đầu một ngày mới. Nhưng chắc chắn trong hành trang của mỗi người giờ đi sáng nay sẽ có thêm sắc đỏ của màu cờ sáng tháng năm rạng rực trong lòng.

0: Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố hôm nay, hướng bước chân và trái tim về màu cờ sáng tháng năm bên Lăng Bác. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa của bộ hành qua phố trên VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Vâng, thưa quý vị, theo báo cáo của Matrix.vn, nền tảng phân tích dữ liệu thương mại điện tử tại Việt Nam, thị trường sàn thương mại điện tử quý 1 bao gồm có Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop có doanh số 148.600 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ 2025. Tuy nhiên, trong top thương hiệu có doanh số cao, nhiều sản phẩm OCOP chất lượng vẫn chưa chiếm được vị trí nổi bật. 0 giờ 30 ngày 1 tháng 5, giá bạc đã chạm về mốc là 88,93 đô la Mỹ một ounce, tăng 2,52 đô la Mỹ một ounce, tương đương gần 3% so với phiên trước, thưa quý vị. Tính trong vòng 5 ngày qua, giá bạc thế giới đã tăng hơn 11%, còn nếu tính trong vòng 1 tháng qua thì giá bạc đã tăng 23,5% so với mức đáy. Đáng chú ý, những ngày gần đây, giá bạc có xu hướng bật lên bất chấp giá vàng thế giới liên tục giằng co quanh ngưỡng 4.700 đô la Mỹ một ounce. Đà tăng mạnh của giá bạc trong những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý trở lại của các nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư tranh thủ đi bán, trong khi số khác lại mua vào chờ giá về lại mức đỉnh. Vâng, thưa quý vị, nhân kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám, trường đại học Quốc học đầu tiên của Việt Nam 1076-2026, mới đây tại Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu, Quốc Tử Giám tổ chức cuộc thi phim ngắn Hiện tại hôm nay. Cuộc thi đã góp phần gắn kết điện ảnh với giáo dục và di sản, lan tỏa tinh thần kế thừa truyền thống quốc học để xây dựng thủ đô tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng và thu hút nhân tài. Tiếp theo chương trình, mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe âm nhạc nhé.

Vâng, thưa quý vị, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ của Đời Sống Thị Thành hôm nay. Lê Yến cảm ơn quý vị thính giả các bác tài đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của Đời Sống Thị Thành kỳ sau.

0: Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh chi hàng ngàn tỷ đồng trợ giá để khuyến khích phát triển giao thông công cộng, nhưng lượng hành khách vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Giao thông công cộng hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí vé xe buýt để thu hút hành khách. Song miễn phí toàn dân sẽ kéo dài bao lâu? Liệu ngân sách có thể gánh vác mãi một hệ thống chỉ dựa vào ưu đãi? Làm thế nào để phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 14 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz, đồng thời được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91.
1: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân.

0: chuyện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
1: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
2: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
1: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
2: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
2: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
1: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026 thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ, chúng ta có được 1 giờ 30 phút đồng hành cùng với nhau. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn thông tin đáng tin cậy để có thể chia sẻ trên tần số FM 91 MHz. Hy vọng là từ những thông tin này thì quý vị thính giả cũng có thể chủ động hơn trong việc ra quyết định di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông PC08 thì có thông tin là mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe đông di chuyển chậm. Trong những ngày này, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực đường Cộng Hòa và đặc biệt là từ mũi tàu Trường Chinh cho đến giao lộ Úc Tịch thì chúng ta chắc chắn là cũng sẽ có những cái trở ngại nhất định về giao thông, vì ngày mai 15 tháng 5 là bắt đầu tổ chức lại giao thông trên trục Cộng Hòa từ mũi tàu Trường Chinh cho đến giao lộ Úc Tịch rồi. Nên là quý vị, nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua cái khu vực này thì mình cũng chú ý tính toán kỹ lưỡng về thời gian để ít nhất ảnh hưởng đến công việc của mình quý vị nha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là trên cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận và ở dốc cầu thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây, mọi người chú ý. Và bây giờ thì sẽ là những hình ảnh camera khác ở khu vực quận Tân Bình cũ, thưa quý vị. Trường Chinh với lại Tân Kỳ, Tân Quý, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp. Trường Chinh Cộng Hòa thì xe cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình. Phạm Văn Bạch đổ đi ra Trường Chinh thì lượng phương tiện có đổ về đông và quý bác tài chúng ta nếu mà di chuyển về đây thì mình phải xếp hàng hơi dài nhé. Tiếp theo thì là khu vực ngã tư Hàng Xanh, thưa quý vị, Phan Yến thấy dưới vòng xoay Hàng Xanh thì lượng phương tiện không có đông đâu, di chuyển cũng khá là ổn định, rất là dễ chịu. Chợ Bà Chiểu cũng vậy, Phan Đăng Lưu đi qua chợ Bà Chiểu nè, không có gặp khó khăn đâu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch, lượng phương tiện rất đông nha. Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch thì xe đông di chuyển rất là chậm, quý vị thính giả nếu mà chúng ta có lộ trình về đây thì mình hết sức lưu tâm. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Trần Quốc Hoàng thì Phan Yến thấy là di chuyển ổn định, không có khó khăn. Cộng Hòa với lại Bình Giã thời điểm này thì cũng di chuyển khá là ổn định, không có khó khăn gì cả. Cộng Hòa với lại Úc Tịch thì xe hơi đông chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là công trường Mê Linh, thưa quý vị. Công trường Mê Linh thời điểm này thì xe cũng hơi đông nhưng mà mình vẫn di chuyển ổn, không có quá phức tạp ở đây.

0: Trưa nay thì không biết khu vực cầu Bình Lợi tình hình giao thông như thế nào. Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng đi về Nguyễn Xí có gặp khó khăn hay là không? Nếu mà quý vị có di chuyển ở đây, có thông tin giao thông thì chia sẻ giùm Phan Yến về số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Huy Aro, xin được gửi lời chào đến anh, chào chị Nguyễn Nhi. Chào thính giả Nguyễn Văn Thanh, chào anh Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ một số thông tin như sau. Đường Lê Lợi, trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ, Hồ Chí Minh mới hướng đi về ngã tư Đồng Khởi thì thông thoáng và trời nắng. Huỳnh Văn Lũy và hướng đi về vòng xoay 7 cây đèn cầy không gặp khó khăn về giao thông nhưng mà trời nắng quý vị nhé. Đường Huỳnh Văn Lũy và hướng đi về đường Lê Lợi, trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ, Hồ Chí Minh mới thì xe hơi đông di chuyển được và trời nắng nóng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Luân Trịnh, chào thính giả Thanh Nguyễn, chào anh Minh Trung. Anh Minh Trung thì có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân thì xe đông di chuyển chậm, quý vị chú ý. Cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Làm Lại Từ Đầu và thính giả có cho biết là An Sương đi về trạm thu phí thì xe đông. Quý bác tài chúng ta di chuyển về đây thì mình cũng chú ý. Cảm ơn anh có tài khoản Facebook là Làm Lại Từ Đầu đã chia sẻ thông tin. Một thông tin rất mới được ghi nhận từ Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Trung tâm Điều hành Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại thì hai tuyến cao tốc này đang lưu thông rất là ổn định, nên là quý vị thính giả chúng ta chuẩn bị di chuyển về cao tốc Long Thành Dầu Dây, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Và thưa quý vị, trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng rất là mong quý vị sẽ cập nhật thêm thông tin giúp Phan Yến về số hotline là 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
1: Trời nóng được ngồi máy lạnh thích thật.
2: Chưa chắc bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
1: Sạch sâu?
2: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma blaster ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
1: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey ngay đây, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đến.
3: Sao The Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Sau một vài những thông điệp, thời điểm này là 10 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là nút giao An Lạc, lượng phương tiện đổ về đông và quý bác tài phải di chuyển với tốc độ thấp khi mà chúng ta di chuyển ở đây. Ở khu vực nút giao An Sương, cụ thể là trên cầu vượt An Sương và hướng đi về khu vực này là hướng đi về trạm 2, thưa quý vị. Thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, ở khu vực là nút giao An Sương và hướng đi về trạm 2 thì xe có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Quý vị khán giả, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về thì mình lưu tâm đôi chút. Bây giờ thì mình sẽ đến với khu vực là Nguyễn Tất Thành, thưa quý vị. Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu, lượng phương tiện có đổ về đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ thấp nè. Rồi Hoàng Diệu với lại Khánh Hội thì Phan Yến thấy là cũng không quá đông xe, có thể di chuyển ổn định ở đây. Đường Lê Đức Anh với lại giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về có đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ thấp ở khu vực này. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, giao lộ Lê Đức Anh và Tân Kỳ, Tân Quý thì xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến thính giả Phong Tài Xế. Chào thính giả Phạm Sơn Trung. Anh Phạm Sơn Trung thì có cho biết là tỉnh lộ 10 từ đường Lê Đức Anh cho đến vòng xoay giao lộ tỉnh lộ 10 với lại Trần Văn Dầu thì lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Trung. Gửi lời chào đến anh Úc Bằng. Chào thính giả Hữu Vinh. Anh Hữu Vinh thì cho biết là đường Phạm Văn Chí, Cao Văn Lầu, Hậu Giang thì xe không có đông, di chuyển ổn các hướng. Trần Văn Dầu từ vòng xoay giao lộ tỉnh lộ 10, Trần Văn Dầu đến ranh với địa phận tỉnh Tây Ninh thì lưu thông ổn định, không có khó khăn gì cả. Cảm ơn anh. Gửi lời chào đến thính giả Khang Phan. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ là các tuyến đường trong khu công nghiệp V-Ship 2 thì rất là ổn định, thưa quý vị, không có gì cản trở cả. Bây giờ thì tiếp tục, anh Khang Phan có chia sẻ thông tin cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nút giao quốc lộ 51 về nút giao Vành Đai 2 thì xe di chuyển ổn định cả hai hướng, trời thì nắng nóng. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Thính giả Nguyễn Linh thì có quay trở lại chia sẻ thông tin là thống nhất khu V-Ship 2 thông thoáng, không bị cản trở. Rồi, cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Thính giả Trần Huỳnh Anh thì có đưa ra một thắc mắc là xe tải van có được xem như là xe ô tô con hay là không. Theo như thông tin Phan Yến được biết một cách tổng quan thì xe tải van và xe ô tô con thì không thể nào là xem như một được ạ. Rất là cảm ơn sự tin tưởng đặt câu hỏi đến từ thính giả Trần Huỳnh Anh. Tiếp tục, một thính giả có cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua vòng xoay Lăng Cha Cả và hướng đi về bệnh viện Thống Nhất thì xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả nào có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu tâm nhé. Hoàng Văn Thụ đoạn qua vòng xoay Lăng Cha Cả và hướng đi về bệnh viện Thống Nhất thì xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 có cập nhật cầu Phú Mỹ và hướng đi về đường Võ Chí Công, thưa quý vị, thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu Phú Mỹ và hướng đi về đường Võ Chí Công thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Quý vị chú ý, ở hướng ngược lại thì xe có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có chia sẻ là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình kéo dài cho đến ngã tư Bình Phước, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Có vẻ như là trưa nay áp lực giao thông khá là cao, mọi người di chuyển ngoài đường khá là vất vả ha. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình kéo dài đến ngã tư Bình Phước, quý vị nha, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Quý vị hết sức lưu ý khi mà di chuyển về đây. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã nhiệt tình chia sẻ thông tin, cũng như là quý vị thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ánh nắng chói chang đã nhanh chóng xóa tan chút dịu mát hiếm hoi của buổi sớm tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này mức nhiệt tại nhiều nơi trong thành phố phổ biến ở mức là 33 đến 34 độ, độ ẩm giảm thấp dưới 60%, trời nóng hầm hập. Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm nóng nhất bởi toàn khu vực Nam Bộ vẫn đang tiếp tục duy trì trạng thái oi bức trên diện rộng. Trong ngày hôm nay, mức nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh có thể chạm ngưỡng 37 độ C, trời nắng nóng gay gắt. Giữa thời tiết nắng nóng như vậy, khi mà lưu thông trên đường, quý vị cần đặc biệt lưu ý. Với những người di chuyển bằng ô tô, ngoài việc trang bị các vật dụng chống nắng thì hãy chú ý kiểm tra áp suất lốp để phòng tránh nguy cơ nổ lốp do mặt đường nhựa hấp thụ nhiệt quá là cao. Đồng thời, tuyệt đối không để các vật dụng dễ cháy nổ như là bật lửa, bình xịt hay là thiết bị điện tử trực tiếp dưới kính lái và luôn chuẩn bị sẵn nước lọc để làm mát cơ thể, giữ sự tỉnh táo. Đến cuối chiều, cường độ nắng sẽ bắt đầu giảm nhanh. Đêm nay, thành phố sẽ đón một bầu không khí dễ chịu hơn hẳn khi mà trời tạnh ráo. Có gió thổi nhẹ và nền nhiệt hạ về mức là 26 đến 28 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh chi hàng ngàn tỷ đồng trợ giá để khuyến khích phát triển giao thông công cộng, nhưng lượng hành khách vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Giao thông công cộng hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí vé xe buýt để thu hút hành khách. Song miễn phí toàn dân sẽ kéo dài bao lâu? Liệu ngân sách có thể gánh vác mãi một hệ thống chỉ dựa vào ưu đãi? Làm thế nào để phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12h30 đến 13h30 ngày 14 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Đồng thời được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Thưa quý vị, bây giờ là 10:50 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ là giao lộ đường Võ Chí Công và đường số 2, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm, quý vị thính giả có di chuyển về đây thì mình chú ý nha. Lân cận với đó thì cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình và kéo dài đi đến ngã tư Bình Phước, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Trần Huy Liệu thì xe cũng đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, quý vị cũng phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng thấy là đổ 10 đoạn qua cầu Bến Cát. Thưa quý vị, như thường lệ, khung giờ cao điểm trưa nào Phan Yến đồng hành với quý vị, lượng phương tiện cũng đổ về đây rất là đông và di chuyển rất là chậm và khó khăn ở tất cả các hướng. Ở fanpage VOV Giao thông thì Phan Yến nhận được tương tác đến từ rất là nhiều quý vị thính giả và cũng nhận được sự tương tác đến từ biên tập viên Quang Huy. Thưa quý vị, Quang Huy có nói là trời nắng quá, chúc cho chị Yến và mọi người có một buổi trưa nhiều niềm vui và lái xe an toàn. Cảm ơn Quang Huy rất là nhiều và rất là lâu rồi không được gặp Quang Huy ở cơ quan ha. Rất là mong là Quang Huy sẽ sắp xếp được thời gian để có thể đồng hành với thính giả của VOV Giao thông. Chúc cho Quang Huy sẽ có một buổi trưa thuận lợi nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tương tác của thính giả Phước Đức. Thưa quý vị, gửi lời chào đến anh. Anh có chia sẻ là mũi tàu Âu Cơ lũy bán bích thì xe hơi đông và di chuyển hơi chậm ở đây. Thính giả Đào Tài gửi lời chào đến anh. Thính giả Duy tài xế Nguyễn cũng xin được gửi lời chào đến anh luôn ạ. Thính giả Khang Phan thì có cho biết là nút giao Vành Đai 2 đi về cầu vượt Mỹ Thủy thì di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi và trời thì nắng nóng ở đây. Cảm ơn anh Khang Phan nhiều. Anh Minh Trung thì cho biết là cầu Bộ Hành ngay chợ đầu mối Thủ Đức thì có xe công trình gắn biển báo giao thông. Hướng đi về trạm 2, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Cầu Bộ Hành ngay chợ đầu mối Thủ Đức thì có xe công trình gắn biển báo giao thông đang thi công ở đây, thưa quý vị. Hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Minh Trung một lần nữa. Anh Trung Thông Nguyễn gửi lời chào đến anh. Anh có chia sẻ một số thông tin như sau. Khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, Cổng Xanh, tỉnh lộ 747, cầu Bình Cơ, tỉnh lộ 746B, khu công nghiệp V-Ship 3, đường huyện 411, khu công nghiệp Đất Cuốc. Tất cả những lộ trình này đang lưu thông rất là ổn định. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Anh có cập nhật thêm nữa là các đường trong khu công nghiệp Đất Cuốc thì cũng không gặp khó khăn gì cả. Tiếp theo thì xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Hoàng Trung. Anh có cho biết là... anh hỏi thưa quý vị, anh hỏi là không biết là trưa nay đường Nguyễn Văn Bứa, cầu lớn, tình hình giao thông như thế nào? Không biết là có quý vị thính giả nào đang di chuyển ở quanh khu vực Nguyễn Văn Bứa, cầu lớn, ngã ba dòng không ạ? Có thông tin giao thông thì chia sẻ dùm Phan Yến nha. Về số hotline là 02839919191 cũng như fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh có quay trở lại và chia sẻ một loạt những thông tin như sau. Đường Nguyễn Văn Linh và hướng đi về ngã tư Võ Nguyên Giáp, Bình Dương cũ, thưa quý vị, thì xe hơi đông di chuyển được, trời nắng nóng. Đường Nguyễn Văn Linh và hướng đi về ngã tư Lê Lai, cũng ở Bình Dương cũ quý vị nhé, thì cũng vậy, không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Thêm một tuyến đường ổn định nữa, đó là Lê Lai và hướng đi về khu công nghiệp Đồng An 2. Tiếp theo là một cái thông tin đông chậm, thưa quý vị. Anh Nguyễn Linh có cho biết là đường Lê Lai và hướng đi ra đường Lê Lợi thì xe di chuyển rất là chậm và trời thì nắng nóng. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta di chuyển ở trục đường Lê Lai và hướng đi ra đường Lê Lợi ở khu vực trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ á, thì quý vị chú ý nha, lượng phương tiện đổ về đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Anh Trung Thông Nguyễn thì có cập nhật là khu công nghiệp Đất Cuốc, đường huyện 411, tỉnh lộ 746, đường Tố Hữu, tỉnh lộ 747, khu công nghiệp Uyên Hưng không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Các đường trong khu công nghiệp Uyên Hưng cũng vậy, rất là dễ chịu. Anh Nguyễn Linh thì cho biết là đường N14 Hòa Lợi, Bến Cát và hướng đi ra đường Nguyễn Văn Thành thì xe đông di chuyển rất là chậm, xếp hàng kéo dài gần tới ngã tư Lê Lợi. Quý vị thính giả hết sức chú ý khi mà di chuyển ở đây nha. Cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ anh Nguyễn Linh rất nhiều. Xin được gửi lời chào đến anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc thì có cập nhật là vòng xoay An Phú, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nhắc lại, vòng xoay An Phú đang gặp khó khăn trong việc di chuyển, thưa quý vị. Tiếp theo, DT825 từ địa phận của thành phố Hồ Chí Minh đến ngã ba Đức Hòa, DT824, xã Mỹ Hạnh và xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh thì lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh Sơn Trung rất là nhiều. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Đinh Bộ Lĩnh với lại Nguyễn Xí, lượng phương tiện đổ về rất đông quý vị nha, di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng cũng vậy, xe đông di chuyển rất chậm. Và bây giờ thì chúng ta tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với những thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, chiều 13 tháng 5, Bộ Xây dựng đã chính thức đưa ra quan điểm về đề xuất của tập đoàn Sơn Hải liên quan đến việc nâng thời gian bảo hành công trình đường bộ lên tối thiểu là 10 năm. Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng khẳng định Bộ luôn khuyến khích các nhà thầu kéo dài thời gian bảo hành để cam kết chất lượng. Tuy nhiên, việc cứng hóa quy định 10 năm cho tất cả các công trình giao thông cần phải được nghiên cứu và đánh giá tác động kỹ lưỡng. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
6: Theo Bộ Xây dựng, quy định hiện hành về thời gian bảo hành tối thiểu 2 năm đối với công trình cấp đặc biệt và cấp 1 là dựa trên thông lệ quốc tế và đặc điểm kỹ thuật. Việc kéo dài thời gian bảo hành lên 10 năm có thể dẫn đến sự chồng chéo với công tác bảo trì định kỳ, gây khó khăn trong việc phân định trách nhiệm giữa lỗi do thi công và hao mòn tự nhiên. Ngoài ra, áp dụng mức bảo hành này có thể làm tăng đáng kể chi phí bảo lãnh, bảo hiểm và giá dự thầu, gây áp lực cho doanh nghiệp. Dưới góc nhìn của Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Chủ tịch Trần Trùng nhấn mạnh, trách nhiệm trọn đời của các chủ thể tham gia xây dựng công trình từ bảo hành đến bảo trì. Ông chỉ rõ rằng sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm này có thể dẫn đến những hiểu lầm về mặt chi phí và trách nhiệm pháp lý.
7: Luật đã quy định là cái thời gian 2 năm hoặc là 1 năm là thời hạn tối thiểu bảo hành. Thế còn cái thời hạn mà kéo dài thêm ý, thì đó là thỏa thuận với nhà thầu và chủ đầu tư, hoàn toàn họ có quyền thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu như thấy chủ đầu tư và nhà thầu thấy rằng là có thể thỏa thuận thống nhất kéo dài thời gian bảo hành thì luật không cấm hết đó. Thế nhưng mà đương nhiên là họ phải chọn những cái loại hình công trình nào, hạng mục công trình nào cần phải bảo hành dài thì đó là phải thương thảo trong hợp đồng.
8: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà liên quan đến đề xuất của tập đoàn Sơn Hải về việc là nâng thời gian bảo hành công trình đường bộ lên tối thiểu là 10 năm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 10 giờ 57 phút theo đồng hồ của phòng thu. Vẫn nhắc lại là nếu mà quý vị di chuyển ở khu vực Nguyễn Văn Bứa, Cầu Lớn, có thông tin giao thông thì chia sẻ dùm Phan Yến về số hotline 02839919191 cũng như là fan

BVV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trưa nay tình hình giao thông khá là phức tạp. Bây giờ Văn Yến có thể quan sát từ hình ảnh camera chuyển về và có thấy là Lê Đức Anh đi qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Mọi người có di chuyển về đây thì mình hết sức lưu tâm. Ở khu vực cầu Phú Mỹ cũng vậy, cầu Phú Mỹ mà theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe cũng đông, di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình và kéo dài đến ngã tư Bình Phước, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đó là những cái tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý. Văn Yến còn nhắc thêm nữa, đó là ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua địa bàn của quận 12 cũ, qua các điểm giao cắt rất là quen thuộc như là Nguyễn Văn Quá nè, qua ngã tư Tân Thế Hiệp nè, đặc biệt là qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện đổ về rất đông á. Quý vị có di chuyển về thì mình phải hết sức cẩn thận, hết sức lưu tâm. Bây giờ sẽ là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, vừa mới làm mới lại trang fanpage, thưa quý vị. Anh Khang Phan có cho biết là trạm thu phí hướng về cầu Phú Mỹ, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định và trời nắng nóng. Dạ rồi, nhắc lại thông tin này một lần nữa, trên đường Võ Chí Công quý vị nha, qua trạm thu phí và hướng đi về cầu Phú Mỹ thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm, hướng ngược lại thì ổn định, nhưng mà ở đây trời nắng nóng lắm. Chào thính giả Hương Trần, chào thính giả Bắc Huệ Nam ạ. Cảm ơn lời chúc của thính giả. Anh Hữu Vinh thì có cho biết là đường Minh Phụng, giao lộ dưới cầu vượt Cây Cỏ, Bình Thới, ông Ích Kim thì xe không có đông, di chuyển ổn các hướng. Chào anh Lê Kim, chúc cho anh có buổi trưa nhiều niềm vui. Cảm ơn sự quan tâm của anh ạ. Thính giả Vũ Lê xin được gửi lời chào đến anh. Anh có cho biết là Đức Hòa hướng cầu Lớn thì xe đông di chuyển chậm. Dạ rồi, hồi nãy có một thính giả thắc mắc là không biết trưa nay cầu Lớn như thế nào. Hiện tại thì đã nhận được sự tương tác thông tin là khu vực Đức Hòa đi về cầu Lớn thì xe đông di chuyển chậm. Thính giả Nguyễn Hoàng Trung ban nãy có hỏi, bây giờ thì đã nhận được sự chia sẻ thông tin đến từ thính giả Vũ Lê. Đức Hòa hướng cầu Lớn thì xe đông di chuyển rất là chậm, quý vị chú ý khi mà di chuyển về. Anh Nguyễn Hoàng Trung cũng chú ý ha. Gửi lời chào đến thính giả Tuấn Hiển, thì anh có chia sẻ là Trần Văn Dầu và hướng đi về Nguyễn Cửu Phú, Võ Trần Chí thì có hai ô tô va chạm, xe đông di chuyển chậm xếp hàng dài ở đây. Nhắc lại, Trần Văn Dầu và hướng đi về khu vực đường Nguyễn Cửu Phú, Võ Trần Chí quý vị nha. Ở đây có va chạm giao thông giữa hai ô tô, tình hình giao thông khá là phức tạp, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Anh Lê Kim chia sẻ, Hòa Khánh, Đông, Tây Ninh thì khá là thoáng mà nắng nóng quá. Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Khu vực cầu An Hạ, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh khá là thoáng. Cảm ơn anh ạ. Anh Hồ Lãm xin được gửi lời chào đến anh và anh có cho biết đường Lạc Long Quân, ngã tư Bảy Hiền và hướng về nút giao với đường Âu Cơ thì xe tương đối đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Lạc Long Quân ở khu vực Mũi Tàu quý vị, mình di chuyển đi về khu vực đường Âu Cơ thì xe có hơi đông chút nhưng mà vẫn di chuyển được, không quá phức tạp. Rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ quý vị thính giả. Hiện tại thì nhận thêm được một sự tương tác thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 2469, thưa quý vị. Anh có cho biết là tỉnh lộ 8 và hướng từ Tây Ninh về cầu Lớn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Không biết là tỉnh lộ 8 hay là tỉnh lộ 824 ạ. Tỉnh lộ 8 thì Phan Yến nhớ là bên khu vực cầu Phú Cường. Còn khu vực tỉnh lộ 824 Nguyễn Văn Bứa là từ Tây Ninh đi về cầu Lớn. Nếu mà được thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự xác nhận thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 2469. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến và quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trấn Khoa thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 7 tháng 5 năm 2026, tổng khối lượng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt gần 154.000 tỷ đồng, tương ứng với 15,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cho thấy tiến độ giải ngân vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra trong kế hoạch năm. Số lượng đơn vị giải ngân chậm vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đáng chú ý có tới 14 đơn vị gần như chưa triển khai giải ngân hoặc là chỉ đạt dưới 1% sau hơn 4 tháng triển khai. Mới đây, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến về đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, ứng dụng AI trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Bộ đề xuất áp dụng các cơ chế linh hoạt như là hợp tác công tư PPP và khung thể chế thử nghiệm sandbox. Do đó, việc sớm đưa đề án vào thực tiễn là yêu cầu cấp bách, đáp ứng tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường vỉa hè để kinh doanh. Theo đó, phí thuê tại các tuyến phố thấp nhất là 20.000 đồng, cao nhất là 45.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, tùy khu vực vị trí. Ủy ban Nhân dân phường là nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất thuê từ phía các hộ doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp đã tăng lên 8,1% trong quý 1 năm 2026, mức cao nhất kể từ năm 2021. Diễn biến này phản ánh những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và thị trường lao động mất dần động lực tuyển dụng. Giới phân tích cho rằng xu hướng gia tăng thất nghiệp xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có tăng trưởng kinh tế yếu, hoạt động công nghiệp chững lại, nhu cầu tuyển dụng suy giảm và những bất ổn liên quan đến thương mại quốc tế, cũng như căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, đã có nhiều ý kiến trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, sau 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Bối cảnh thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh, vừa tạo ra cơ hội lớn, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn tới.
1: Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn, chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực, công nghệ xanh, kinh tế số, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn nữa trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế để có thể kết nối tốt hơn với khu vực kinh tế FDI.
0: Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nêu rõ, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán quan điểm coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cùng với khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là các cấu phần quan trọng của nền kinh tế, có quan hệ gắn bó bổ sung và cùng phát triển trong mô hình tăng trưởng mới. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
4: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch, có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát, mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ Plasma Cluster Ion từ Nhật Bản, giúp giữ giàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check, làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hè này, bật Sharp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn
5: đông đúc người xe.
6: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
6: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh chi hàng ngàn tỷ đồng trợ giá để khuyến khích phát triển giao thông công cộng, nhưng lượng hành khách vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Giao thông công cộng hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí vé xe buýt để thu hút hành khách. Song miễn phí toàn dân sẽ kéo dài bao lâu? Liệu ngân sách có thể gánh vác mãi một hệ thống chỉ dựa vào ưu đãi? Làm thế nào để phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 14 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Đồng thời được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 11 giờ 10 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Những thông tin về giao thông thưa quý vị. Ở khu vực đường Úc Tịch theo hướng di chuyển từ Cộng Hòa đi về Hoàng Văn Thụ thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đó là Úc Tịch hướng rẽ từ Cộng Hòa đi vào khu vực Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây. Thêm một lộ trình nữa, Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng đổ về đông thưa quý vị, đó là Cộng Hòa đoạn qua Bình Giã và hướng đi về Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện đổ về rất là đông, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Có một chút xung đột ở đây, khi mà các ô tô trong các tòa nhà đổ ra, lượng phương tiện xe máy rất là nhiều, còn ô tô thì có thể di chuyển được ở một làn thôi ạ. Quý vị thính giả khi mà di chuyển về khu vực Cộng Hòa qua Bình Giã và hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì mình chú ý nha, lượng phương tiện đổ về rất đông ở đây. Nguyễn Tất Thành với lại Hoàng Diệu cũng là một trong những lộ trình mà chúng ta cần phải lưu ý theo hướng di chuyển mà Văn Yến thấy là từ trung tâm thành phố đổ đi ra khu vực quận 7 cũ thưa quý vị. Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu. Bây giờ đến với khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch, ở cả hai hướng thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đều đổ về rất đông ạ. Đặc biệt là hướng đi về với ngã tư Bảy Hiền, ở đây thì cũng thấy là có các chiến sĩ cảnh sát giao thông có điều tiết phân luồng ở khu vực là Cộng Hòa, ở khu vực là Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch thưa quý vị. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với trục đường Nguyễn Văn Trỗi quý vị nhé. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình. Nguyễn Văn Trỗi góp với lại Nguyễn Đình Chính thì Phan Yến thấy là thông thoáng hơn. Khu vực Phan Đăng Lưu với lại Phan Xích Long thì vẫn là trạng thái xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình đến dưới trung bình. Một trạng thái thường thấy ở tuyến đường Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long, không quá đáng ngại. Trung tâm điều hành cao tốc Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Tại khoảng km số 19 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển chậm đi qua vị trí xe gặp sự cố. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Lê Kim chia sẻ Tân Đô, Hải Sơn, Đức Hòa, Tây Ninh đang bình ổn. Cảm ơn anh rất nhiều. Gửi lời chào đến anh Trần Viết Hùng. Anh Nguyễn Linh có quay trở lại chia sẻ một số thông tin như sau. Đường Nguyễn Văn Thành và hướng đi về Hòa Lợi 22 không gặp khó khăn trong việc di chuyển, trời thì rất nắng. Đường NE4 Hòa Lợi, Bến Cát và hướng đi ra đường Nguyễn Văn Thành sẽ chỉ đông khi mà dừng chờ đèn đỏ thôi ạ. Anh Nguyễn Linh có cập nhật thêm các tuyến đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3 thì không gặp khó khăn, không gặp trở ngại gì cả. Xin chào thính giả Highlander, thính giả có chia sẻ là DT743 về ngã 6 An Phú thì xe đông di chuyển chậm từ ngã 3 Mũi Tàu đi về An Phú. Nhắc lại, DT743 đi về ngã 6 An Phú thì xe đông di chuyển chậm từ ngã 3 Mũi Tàu đi về An Phú. Hồi nãy thì anh Hoàng Ngọc cũng đã chia sẻ là ở vòng xoay An Phú xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì thêm một thính giả chia sẻ khu vực này xe đông nữa, nên là quý vị thính giả có di chuyển về khu vực này mình chú ý nha. Dạ cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều. Anh Hữu Vinh thì có cho biết là đường Lê Đại Hành, Nhật Tảo, Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương thì xe không có đông đâu quý vị, di chuyển rất là ổn định, chỉ có là trời nắng nóng quá. Anh Nguyễn Hoàng Trung thì có chia sẻ hồi nãy anh hỏi khu vực ngã ba Dòng Cầu Lớn ra sao. Bây giờ thì anh cũng đã có mặt ở quanh khu vực này rồi. Anh có nói là ngã ba Dòng, đường Nguyễn Văn Bứa hướng đi về Cầu Lớn, thưa quý vị, thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Trung rất nhiều. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
10: Sự Việc và Góc Nhìn.
11: Thưa quý vị, chính quyền thành phố Hà Nội đang thực hiện hàng loạt giải pháp quyết liệt để dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè. Đây là bài toán và là sự lựa chọn tất yếu của chính quyền đô thị. Tuy vậy, để đạt được hiệu quả lâu dài, việc thu xếp, bố trí địa điểm để tạo sinh kế cho người dân cũng là một thách thức với chính quyền đô thị. Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn ngày hôm nay.

0: Nhiều năm buôn bán hoa quả trên phố Chùa Láng, anh Lê Văn Hùng khá ngạc nhiên với bộ mặt mới của đô thị kể từ khi chính quyền địa phương đẩy mạnh chiến dịch giành lại vỉa hè. Vỉa hè thông thoáng, mô tô, xe máy xếp gọn gàng theo hàng lối, nhưng việc buôn bán của anh cũng bị ảnh hưởng.
1: Khi dẹp như thế này thì lượng khách thì cũng sẽ chậm đi, vì nhiều người đi qua nhìn thấy là mua, chứ người ta cũng ít vào nhà. Thực sự là nó sẽ chậm so với ngày xưa mình để ngoài đây, là vì mọi người còn đi đường ấy, người ta còn nhìn thấy, nhưng bây giờ mình tụt hết trong nhà.
2: Tuy vậy, cũng có ý kiến bày tỏ vỉa hè thông thoáng cũng tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn. Anh Nguyễn Thành Trung, quản lý cửa hàng An Phước, phố Chùa Bộc cho biết.
3: Việc đi lại của khách ghé vào cửa hàng thì nó thuận tiện hơn. Họ dễ dàng ghé vào cửa hàng và có chỗ để xe thuận tiện. Trước kia các cái đối tượng họ lấn chiếm, họ bán hàng, họ chải bạt ấy thì gây khó khăn cho các cửa hàng rất là nhiều. Sau này dẹp các cái đối tượng lấn đi thì những cái cửa hàng thuê mặt bằng lâu năm như chúng tôi thì rất là ủng hộ.
0: Về phía người dân, khách bộ hành, đa số đều ủng hộ việc giành lại vỉa hè của chính quyền đô thị và mong muốn kết quả này được duy trì lâu dài.
4: Việc dẹp này em thấy rất là cần thiết, bởi vì bình thường em đi trên vỉa hè thì xe cộ để tràn lan trên đường và lấn chiếm lòng đường thì rất là nhiều.
5: Việc dẹp vỉa hè gọn gàng hơn, hoàn toàn cần thiết và đúng đắn. Trước đây không bao giờ có lối đi cho người đi bộ cả, và mình còn phải đi xuống dưới lòng đường, và thậm chí mình còn bị xe máy tông.
6: Người dân rất mong muốn duy trì thường xuyên như thế này để bảo đảm được vỉa hè, đường phố đi lại, rồi là trật tự giao thông nó được thuận lợi hơn.
2: Theo thông tin từ Công an phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội, trong 4 tháng gần đây, lực lượng chức năng phường đã phát hiện và xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và an toàn giao thông. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào tình trạng buôn bán nhỏ lẻ, lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định. Theo lãnh đạo Công an phường, đơn vị đã tổ chức lực lượng theo 3 ca, 7 kíp, tập trung vào các khung giờ cao điểm, thời điểm thường xuyên phát sinh vi phạm để kịp thời phát hiện và xử lý. Tuy vậy, lặp lại trật tự văn minh đô thị không phải câu chuyện ngày một ngày hai. Bởi một số lần trước đây, dù đạt kết quả, nhưng sau một thời gian, đâu vẫn hoàn đó. Bởi vậy, theo một cán bộ công an phường Từ Liêm, để thói quen lấn chiếm vỉa hè không tái diễn, thì sự quyết liệt của chính quyền đóng vai trò then chốt.
7: Đối với các hộ dân bán hàng thì chúng tôi cũng đã cho cam kết, từng hộ dân cam kết là chấp hành cái việc bán hàng đúng nơi quy định và thực hiện đúng cái văn minh đô thị.
0: Theo Trung tá Phan Trần Trung, Phó trưởng Công an phường Tương

0: Mai, Hà Nội. Từ đầu năm, lực lượng chức năng đã giải quyết 2 chợ cóc, yêu cầu 100% hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị, đồng thời xử lý 99 trường hợp vi phạm với số tiền gần 50 triệu đồng. Cùng với việc ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đơn vị cũng giao cho từng cán bộ phụ trách địa bàn để chống tái lấn chiếm, đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân phường lắp đặt 200 camera giám sát để phạt nguội các trường hợp vi phạm. Ở góc độ dài hạn, Trung tá Phan Trần Trung đề xuất Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai nghiên cứu bố trí địa điểm kinh doanh cho các hộ vốn kinh doanh trên vỉa hè.
1: Ngoài cái công tác tuyên truyền xử lý này thì lãnh đạo ủy ban thì cũng có cái cơ chế là đang mở cái chợ đồng tâm, và chúng tôi vừa công tác vừa tuyên truyền vừa xử lý và cũng hướng dẫn người dân đăng ký để kinh doanh ở cái chợ đồng tâm, cũng yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh là phải chấp hành đúng pháp luật, không lấn chiếm vỉa hè.
2: Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 1.100 tuyến phố có vỉa hè. Khảo sát năm ngoái của Sở Xây dựng trên 120 tuyến phố cho thấy hơn 90% từng bị lấn chiếm để kinh doanh, đỗ xe. Khác với các đợt ra quân mang tính thời điểm trước đây, kế hoạch lần này được chia thành 3 giai đoạn gồm tuyên truyền, tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, duy trì và chống tái lấn chiếm. Thành phố đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát phạt nguội qua camera nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông cho biết, trên diện rộng, thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào phân loại, giám sát các vỉa hè có thể kinh doanh và không kinh doanh. Trên cơ sở đó, chính quyền các phường sẽ thực hiện việc quản lý một cách hiệu quả.
3: Rõ ràng là những cả tuyến phố nào mà đủ điều kiện kinh doanh, và cái đấy bây giờ đưa công nghệ vào nó cũng làm được mà. Dữ liệu về mặt bản đồ nó có, diện tích ở đường nó có, sau đấy mình làm theo lộ trình. Tức là ở giai đoạn đầu thì có thể là cho người ta chi trả chi phí, công cụ số bây giờ nó phải dùng được trực tiếp ở trong những hoạt động vi mô quản lý hàng ngày để phục vụ cho các phường xã.

0: Thưa quý vị, công cuộc giành lại vỉa hè không thể thực hiện ngày một ngày hai, cũng không thể chỉ dùng sức người để giám sát, xử lý vi phạm hàng ngày. Bởi vậy, cùng với việc ứng dụng công nghệ, giám sát, phạt nguội, việc tạo sinh kế cho người dân có nhu cầu buôn bán cũng là một cách cần tính đến để việc chống lấn chiếm vỉa hè mang lại hiệu quả lâu dài. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận Giành lại vỉa hè không chỉ bằng xử phạt.
1: Vỉa hè vốn được xây dựng với chức năng phục vụ người đi bộ, tạo không gian công cộng và góp phần hình thành diện mạo đô thị văn minh. Nhưng trong thực tế, ở

ra để góp phần thực hiện vùng phát thải thấp, tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân, phát triển giao thông bền vững. Tuy vậy, nếu chỉ xử lý bằng các đợt cao điểm, huy động lực lượng đứng chốt, kiểm tra liên tục thì hiệu quả khó bền vững. Không một địa phương nào có thể bố trí đủ nhân sự để canh toàn bộ các tuyến phố 24/24 giờ. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát, kết nối dữ liệu với chính quyền địa phương và áp dụng hình thức phạt nguội đối với hành vi lấn chiếm vỉa hè là giải pháp cần được tính đến. Công nghệ không chỉ giúp giảm áp lực cho lực lượng chức năng mà còn tạo ra tính răn đe thường xuyên, liên tục. Khi hành vi vi phạm có thể bị ghi nhận bất cứ lúc nào, người dân sẽ có tâm lý dè chừng hơn. Đặc biệt, việc xử phạt dựa trên hình ảnh, dữ liệu cụ thể cũng góp phần hạn chế tranh cãi, nâng cao tính minh bạch trong quản lý đô thị. Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể là chiếc đũa thần giải quyết tận gốc vấn đề. Bởi bản chất của câu chuyện lấn chiếm vỉa hè không chỉ nằm ở ý thức chấp hành pháp luật mà còn gắn với nhu cầu mưu sinh của một bộ phận người dân. Nếu chỉ tập trung xử phạt mà không tính đến sinh kế thay thế, việc tái lấn chiếm là điều khó tránh khỏi. Với nhiều người bán hàng rong hay kinh doanh nhỏ lẻ, không có mặt bằng cố định, vỉa hè không đơn thuần là nơi buôn bán mà là nguồn sống của cả gia đình. Không phải ai cũng đủ điều kiện chuyển vào các cửa hàng hay chợ truyền thống. Và vì thế, để chống lấn chiếm vỉa hè hiệu quả lâu dài, cần có thêm những chính sách nhân văn và phù hợp hơn. Các đô thị có thể nghiên cứu quy hoạch những khu kinh doanh tập trung dành cho các hàng rong, bố trí các điểm bán hàng theo khung giờ hoặc khu vực phù hợp, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu mưu sinh. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền để hình thành ý thức sử dụng vỉa hè đúng mục đích trong cộng đồng. Một đô thị văn minh không chỉ đến từ những biện pháp cưỡng chế mạnh tay mà còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của người dân. Khi người kinh doanh hiểu rằng việc lấn chiếm gây cản trở giao thông, mất an toàn cho người đi bộ và ảnh hưởng mỹ quan chung, họ sẽ có trách nhiệm hơn với không gian công cộng. Giành lại vỉa hè là việc phải làm để xây dựng đô thị hiện đại, trật tự và an toàn. Nhưng đây là hành trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì và cách làm bài bản. Không thể chỉ trông chờ vào những chiến dịch ra quân ngắn hạn, càng không thể dùng sức người để giám sát vi phạm mỗi ngày. Muốn tạo chuyển biến thực chất, cần kết hợp đồng bộ giữa công nghệ giám sát, chế tài đủ mạnh và các giải pháp an sinh phù hợp cho người dân có nhu cầu mưu sinh. Chỉ khi hài hòa được giữa kỷ cương đô thị và bài toán sinh kế, câu chuyện chống lấn chiếm vỉa hè mới có thể đạt được hiệu quả bền vững, thay vì mãi lặp lại cảnh bắt cóc bỏ đĩa như lâu nay.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề dọn dẹp vỉa hè và lựa chọn của Hà Nội xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ có chia sẻ là đường Lý Thái Tổ đoạn qua giao lộ Sư Vạn Hạnh hướng đi về đường 3 tháng 2, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đó là đường Lý Thái Tổ đoạn qua giao lộ Sư Vạn Hạnh và hướng đi về đường 3 tháng 2, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến thấy khu vực ngã tư Bảy Hiền, lượng phương tiện đổ về rất đông, thưa quý vị, đặc biệt theo hướng đường Trường Chinh đổ đi về trung tâm thành phố. Nhắc lại, ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển rất là chậm. Văn

Yến có thể quan sát kỹ ở khu vực là Trường Chinh đổ về trung tâm thành phố, lượng phương tiện ở đây rất đông, di chuyển rất là chậm. Mọi người nếu mà có lộ trình đi về khu vực ngã tư Bảy Hiền mình hết sức lưu tâm. Ở cái góc mà Lý Thường Kiệt mình đổ đi về Hoàng Văn Thụ, Văn Yến thấy cũng đông á, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Và gần ở đó là Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân, xe cũng rất đông, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm, quý vị hết sức lưu ý khi mà di chuyển về. Thêm nữa là Hoàng Văn Thụ, thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ là đi qua Úc Tịch nè, Hoàng Văn Thụ đi là qua Lê Văn Sĩ nè, và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, lượng phương tiện đổ về rất đông và di chuyển rất là chậm, xếp hàng rất là dài. Mọi người hết sức chú ý khi mà di chuyển về nhé. Hiện tại thì trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km số 19 thì xe gặp sự cố đã được di chuyển rồi, thưa quý vị, rất nhanh chóng đã được giải quyết. Từ km số 18 cộng 500 đến km số 20 cộng 500 thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Vương Đăng Vương xin được gửi lời chào đến anh. Anh có chia sẻ một số thông tin như sau: cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành sẽ lưu thông ổn định cả hai hướng về tới vành đai 2 Bình Thái, hướng Sài Gòn đi về Long Thành, thưa quý vị. Tại đỉnh cầu Long Thành thì có xe tải van gặp sự cố. Gần tới nhánh rẽ cao tốc Nhân Trạch thì có hai xe va quẹt ở làn số 1, xe đông di chuyển chậm. Nhánh rẽ quốc lộ 51 thì xe đông di chuyển chậm. Phải Yến sẽ nhắc lại nha. Trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì di chuyển ổn định, nhưng mà Long Thành Dầu Dây thì có một số điểm đáng chú ý. Đặc biệt là gần tới nhánh rẽ cao tốc Nhân Trạch, thưa quý vị, thì có va chạm, có va quẹt giữa hai xe ô tô. Ở làn số 1, xe đông di chuyển chậm, và nhánh rẽ quốc lộ 51 cũng xe đông di chuyển chậm. Như vậy là mình di chuyển trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình cũng có những sự lưu ý nhất định. Một lần nữa cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Bảo Dương. Chào thính giả Nguyễn Kim Tiến. Anh có cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa từ khu công nghiệp Xuyên Á đi về cầu lớn thì kẹt xe kéo dài rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ khu công nghiệp Xuyên Á và hướng đi về cầu lớn, quý vị nhé, thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Anh Phước Đức hiện tại thì có mặt ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, thưa quý vị. Anh nói là khu vực này rất là đông xe, quá khó khăn cho Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch. Anh có nhấn mạnh lại như vậy. Nên là quý vị thính giả, khi mà chúng ta về khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch thì mình chú ý Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch nè, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Sĩ nè, rồi ngã tư Bảy Hiền nè, rồi Lạc Long Quân với lại Lý Thường Kiệt. Đó là những khu vực mà Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về rất đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ rất là thấp. Tiếp theo nữa thì anh Trung Thông Nguyễn có chia sẻ khu công nghiệp Uyên Hưng, tỉnh lộ 747, ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng và hướng đi về cầu Khánh Vân thì sẽ lưu thông ổn định và trời nắng nóng. Cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, xe đông di chuyển chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi, trời nắng chói chang. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Phạm Văn Bạch đổ đi ra Trường Chinh thì vẫn như đầu khung giờ cao điểm. Phan Yến đã chia sẻ lượng phương tiện vẫn đổ về rất đông và xếp hàng rất là dài. Ở đây như đã chia sẻ thì mặt đường rất là nhỏ hẹp, ô tô chỉ có thể xếp được một hàng thôi, nên là di chuyển khá là khó khăn ở đây. Và thưa quý vị, bây giờ thì Phan Yến sẽ nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị sẽ có những khó khăn nhất định theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Một là ở khu vực lối ra quốc lộ 51, thưa quý vị, đó lượng phương tiện có đổ về đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ thấp. Rồi nhánh rẽ cao tốc Nhân Trạch nữa, ở đây thì có hai ô tô va quẹt với nhau nên là cũng dẫn đến là xe có hơi đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với không gian của âm nhạc, quý vị nha. Trưa nay thì áp lực giao thông khá là cao, mình cần phải thư giãn đôi chút. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Chillies cùng với ca khúc Qua Khung Cửa Sổ.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Julie cùng với ca khúc Qua Khung Cửa Sổ. Bây giờ 11:35 theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 16+500 đến km số 19, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2,5 km. Quý vị thính giả khi mà di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Khu vực đường Nguyễn Văn Bứa hướng di chuyển từ Tây Ninh đi về cầu Lớn thì cũng xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến thấy là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Thời điểm này thì xe cũng còn đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây. Ở khu vực đường Đỗ Mười, thưa quý vị, Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thì xe có đổ về rất đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất thấp ở cả hai hướng. Đỗ Mười đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Hướng ngược lại thì xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Đỗ Mười đi qua Lê Thị Riêng thì Văn Yến cũng thấy là lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Đỗ Mười đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương thì xe đông và di chuyển chậm. Đỗ Mười đi qua cầu Bình Phước thì thông thoáng không gặp khó khăn ạ. Đỗ Mười mà đi qua An Phú Đông 13 thì cũng di chuyển ổn định, không quá nhiều những phức tạp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Lê Kim có chia sẻ là trên cầu Sáng Bình Chánh cũ thì có đội sơn cầu, xe đông một chút xíu. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều nhé. Anh Lê Kim có cập nhật thêm nữa là Trần Văn Dầu, Lê Minh Xuân 3, cầu Bà Lát đi về thành phố kẹt xe kéo dài khoảng 1 km. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Trần Văn Dầu, Lê Minh Xuân 3, cầu Bà Lát quý vị nhé, về thành phố thì kẹt xe kéo dài khoảng 1 km. Anh Hữu Vinh cho biết đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, Trần Phú, vòng xoay Cộng Hòa thì xe không có đông, di chuyển ổn định các hướng. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Lê Kim có comment là Sài Gòn nắng nóng cả tuần nay, chịu không nổi luôn. Dạ, rất là chia sẻ với quý bác tài khi mà phải thường xuyên di chuyển ngoài đường. Văn Yến mà đi từ nhà cho đến cơ quan thì cũng khoảng 20 phút thôi mà cũng cảm thấy là không chịu nổi rồi. Mà công việc đặc thù, công việc của quý vị là di chuyển ngoài đường rất là nhiều, chắc chắn là sẽ rất là khó khăn với quý vị rồi. Rất là chia sẻ và cũng rất là hy vọng là mọi người khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì mình cũng sẽ bổ sung đủ nước nè, tranh thủ những khoảng nghỉ để bổ sung đủ nước, bổ sung vitamin để có thể đảm bảo sức khỏe của mình trong những ngày như thế này. Thêm vào đó nữa cũng sẽ có những cái thiết bị che chắn để không hại đến da của mình quý vị ha. Và cũng mong là những thông tin về giao thông mà kênh VOV Giao thông chia sẻ có thể giúp cho quý vị có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Từ đó thì cũng có thể rút ngắn được cái khoảng thời gian di chuyển ngoài cái kiểu thời tiết nắng nóng như vậy. Tiếp theo, Phan Yến xin được gửi lời chào đến thính giả Công Cận. Anh Lê Kim có nói là cầu Bà Lát đi về thành phố thì không thể di chuyển được luôn. Thưa quý vị, mọi người nếu mà có lộ trình về đây thì mình lưu tâm ha. Trung Thông Nguyễn chia sẻ, anh có nói là vòng xoay Kim Hằng tỉnh lộ 746, nhà thờ Bến Sắn thì sẽ lưu thông ổn định và thời tiết thì nắng nóng. Anh có gửi một lời chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục. Mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông. U17 Việt Nam đoạt tấm vé tham dự World Cup U17 2026. Manchester City tiếp tục nuôi vọng khi có chiến thắng ở lượt đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, rạng sáng ngày hôm nay tại lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á, đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 3-2. Dù bị thủng lưới ngay ở giây thứ 20, nhưng các pha lập công sau đó của Chu Ngọc, Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Mạnh Cường đã giúp cho đại diện Đông Nam Á lật ngược thế cờ. Kết quả này kết hợp với việc U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa không đều đã đưa U17 Việt Nam lên ngôi nhất bảng C và chính thức đoạt tấm vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đứng đầu bảng một vòng chung kết U17, đồng thời tái ngộ U17 Australia đứng nhì bảng D tại tứ kết. Trong lần chạm trán gần nhất vào hồi tháng 4 vừa qua, U17 Việt Nam đã hạ U17 Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á. Tối ngày hôm qua trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định đã chơi nhạt nhòa, thiếu ý tưởng và tiếp tục bị trừng phạt bởi những sai lầm cá nhân, qua đó để thua 0-2 trước đại diện đến từ Malaysia là Selangor. Thất bại với tổng tỷ số 1-4 sau 2 lượt trận, Nam Định dừng bước ở bán kết Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2026. Như vậy, Việt Nam đã chính thức hết các đại diện ở đấu trường quốc tế cấp độ câu lạc bộ. Trước đó, Công an Hà Nội dừng bước ở vòng bảng Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á cũng sau trận thua Selangor với tỷ số 0-2. Còn tại AFC Champions League 2, Nam Định bị loại từ vòng bảng. Còn sai lầm về đăng ký cầu thủ đã khiến Công an Hà Nội để thua Tampere Rover 1-6 tại vòng 1/8. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng ngày hôm nay Manchester City đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh. Mục tiêu của Manchester City đó là giành chiến thắng để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Bước ngoặt đã đến ở phút 32 khi mà Semenyo mở tỷ số cho Manchester City sau một pha xử lý tinh tế của Phil Foden trước vòng cấm. Và chỉ ít phút sau, chính Foden tiếp tục tỏa sáng với một đường kiến tạo thuận lợi để Rashford nhân đôi cách biệt vào phút thứ 40. Bước sang hiệp 2, Manchester City vẫn duy trì sức ép và kiểm soát bóng vượt trội. Phút 84, Savinho ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau một đường chọc khe thuận lợi của Cherki. Chiến thắng này giúp cho Manchester City có 77 điểm trên bảng xếp hạng, kém Arsenal 2 điểm. Nếu như muốn giành chức vô địch, Manchester City sẽ phải thắng 2 trận đấu còn lại, đồng thời chờ Arsenal đánh rơi điểm số. Ban lãnh đạo của Manchester United dự kiến đề xuất cho huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt đội 1 trong cuộc họp ban điều hành sắp tới. Quyết định cuối cùng vẫn cần được đồng chủ sở hữu là Jim Ratcliffe phê chuẩn, nhưng các dấu hiệu hiện tại đều cho thấy huấn luyện viên 44 tuổi sẽ được giữ lại sau khi mùa giải kết thúc. Carrick tiếp quản ghế nóng vào ngày 13 tháng 1 sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Khi đó, Manchester United đứng thứ 7 ngoại hạng Anh và đối mặt với nguy cơ vắng mặt tại Champions League mùa sau. Nhưng chỉ sau 4 tháng, đội chủ sân Old Trafford đã vươn lên vị trí thứ 3 và giành suất tham dự Champions League sớm tới 3 vòng đấu. Câu lạc bộ Alaves đã tạo nên một cú sốc lớn tại La Liga khi đánh bại tân vương là Barcelona với tỷ số 1-0 ở vòng 36, qua đó thoát khỏi nhóm xuống hạng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Thất bại này cũng khép lại chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Barcelona ở giải vô địch quốc nội, dù họ đã sớm hoàn thành mục tiêu vô địch. Với Alaves, đây là chiến thắng đầu tiên trước Barcelona sau 8 năm và 18 lần đối đầu. 3 điểm quý giá giúp cho Alaves vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, mở ra cơ hội lớn để trụ lại La Liga ở mùa tới. Paris Saint-Germain đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 sau chiến thắng 2-0 trước Lens vào rạng sáng ngày hôm nay, qua đó nâng chuỗi đăng quang liên tiếp lên con số 5. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công trong hiệp 1 của Kvaratskhelia cùng với bàn ấn định tỷ số muộn của Ibrahim Mbappe. Kết quả này giúp cho Paris Saint-Germain tạo ra khoảng cách 9 điểm với Lens khi mùa giải chỉ còn đúng một vòng đấu. Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ 14 trong lịch sử của Paris Saint-Germain, đồng thời là lần thứ 12 họ đăng quang trong 14 mùa giải gần nhất. Paris Saint-Germain hiện bỏ xa hai đội giàu thành tích tiếp theo là Saint-Étienne và Marseille tới 4 danh hiệu vô địch quốc gia. Inter Milan tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Italia mùa giải năm nay khi đánh bại Lazio với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Cúp nhà vua Italia tại sân Olimpico, qua đó hoàn tất cú đúp quốc nội đầy ấn tượng. Với chiến thắng này, Inter Milan đã chính thức vượt qua AS Roma để trở thành đội bóng giàu thành tích thứ 2 lịch sử Coppa Italia với 10 chức vô địch, chỉ còn kém kỷ lục 15 lần đăng quang của Juventus. Đây cũng là lần đầu tiên Inter Milan giành Coppa Italia kể từ năm 2013, đánh dấu một mùa giải thành công rực rỡ của đội bóng thành Milan dưới thời huấn luyện viên Christian Chivu. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay sẽ là diễn biến của làng banh nhì thế giới. Caporut trở lại với bán kết giải Master đất nền ở Rome với chiến thắng 6-1, 1-6 và 6-2 trước tay vợt người Nga là Karen Khachanov trong một trận đấu bị gián đoạn vì trời mưa. Caporut đang hướng tới danh hiệu Master 1000 thứ 2 trong sự nghiệp sau chức vô địch Madrid ở mùa giải trước. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là tay vợt Luciano Darderi khi tay vợt này đánh bại hiện tượng người Tây Ban Nha là Rafael Jorda với tỷ số 2-1. Nếu như tiếp tục giành chiến thắng, Caporut sẽ lần đầu vào chung kết Rome, từng rơi khỏi top 20 thế giới vào đầu tháng này. Rus hiện đang đứng trước cơ hội trở lại nhóm dẫn đầu bảng điểm ATP sau hành trình vào bán kết tại Rome với các chiến thắng liên tiếp trước Vajra, Leka và Lorenzo Musetti. Caporut đã tăng 5 bậc lên vị trí số 20 trên bảng xếp hạng ATP Live Ranking. Cựu tay vợt người Vương quốc Anh Andy Murray sẽ gia nhập đội ngũ huấn luyện viên của Jack Draper trong mùa giải sân cỏ sắp tới, bao gồm cả Wimbledon. Trong khi đó, mới đây thì Draper đã xác nhận chia tay huấn luyện viên Jamie Delgado. Đây là lần thứ hai Andy Murray bước vào công tác huấn luyện kể từ khi giải nghệ xong quãng thời gian hỗ trợ cho Novak Djokovic vào hồi năm ngoái. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
3: xe của bạn, đừng để rượu lái.
1: Vừa rồi là những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ 11 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Quý vị hết sức lưu ý khi mà di chuyển về đây. Có một thông tin khả quan được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ, thưa quý vị, đơn vị này cho biết là đường Lý Thái Tổ đoạn qua giao lộ Sư Vạn Hạnh và hướng đi về đường 3 tháng 2 hiện tại đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Nếu mà quý vị di chuyển về đây thì mình an tâm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 20 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Quý vị bác tài khi mà di chuyển về khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Long Thành Dầu Dây thì mình sẽ phải đi chậm khoảng 3 km từ km số 20 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả Vương Đăng Vương có cập nhật thông tin mới là vành đai 2 đi về cầu Kỳ Hà lưu thông ổn định, cầu Kỳ Hà đi về cầu Phú Mỹ thì xe đông di chuyển chậm kéo dài, lên đỉnh cầu hướng ngược lại, tại đỉnh cầu thì có xe container gặp sự cố ở làn số 1, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, vành đai 2 đi về cầu Kỳ Hà thì lưu thông ổn định quý vị nha. Mà từ cầu Kỳ Hà mình di chuyển đi về cầu Phú Mỹ á, thì mình sẽ phải đông di chuyển chậm kéo dài lên tới đỉnh cầu. Ở hướng ngược lại trên đỉnh cầu, có nghĩa là hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, thì có xe container gặp sự cố ở làn số 1 và xe đông di chuyển chậm. Rất là cảm ơn thông tin cập nhật rất là cụ thể đến từ anh Vương Đăng Vương. Như vậy sơ qua thì ở khu vực quanh cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng đều có những khó khăn nhất định. Có một thông tin mới nữa thưa quý vị, một thính giả có chia sẻ từ về hotline và cho biết là cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, hướng ngược lại đoạn qua trạm thu phí cầu Phú Mỹ thì xe đông di chuyển chậm, trùng khớp với thông tin giao thông đến từ anh Vương Đăng Vương luôn ạ. Nhấn mạnh lại một lần nữa, nếu mà mọi người di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng thì mình hết sức chú ý, vừa có sự cố mà vừa lượng phương tiện đổ về đông nữa, di chuyển rất là chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Bây giờ thì Phan Yến sẽ nhắc lại, sẽ chia sẻ thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, đơn vị này cho biết là thời gian cao điểm trưa từ 11:30 cho đến 13 giờ với giãn cách là 8 phút một chuyến tàu, tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, nhà ga, ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Ga Bình Thái thì hết chỗ gửi xe rồi. Ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, ga Bình Thái. Ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, ga Phước Long thưa quý vị thì bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga còn lại thì vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách của 4 nhà ga thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga của metro, các nhà ga metro tình hình giao thông xung quanh thì thông thoáng luôn thưa quý vị. Rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trấn Khoa thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa giao Viện Kinh tế Xây dựng triển khai nhiệm vụ phân tích so sánh phương án xây dựng đường bộ cao tốc bằng nền đất cát với giải pháp xây dựng cầu cạn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dù cho suất vốn đầu tư cầu cạn cao gấp 2,4 đến 3,4 lần đường truyền thống, giải pháp này được đánh giá có nhiều ưu điểm về tiến độ thi công, giảm nhu cầu vật liệu và hạn chế tác động môi trường. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước, định hướng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại khu vực. Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi xe máy xăng sang điện, nhưng mà không quá 5 triệu đồng, hoặc là hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá là 5 triệu đồng. Đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi, nhưng mà không quá 20 triệu đồng. Cá nhân thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi, nhưng mà không quá 15 triệu đồng. Những ngày này, nhiều vùng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk, cụ thể là tỉnh Phú Yên cũ, thưa quý vị, liên tiếp xảy ra cháy. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các đám cháy liên tiếp bùng phát khiến cho nông dân mất ăn mất ngủ, cuống cuồng tìm cách để cứu những ruộng mía sắp đến ngày thu hoạch. Trong khi đó, giá đường xuống thấp, nhà máy thu mua chậm khiến cho hàng chục ngàn hecta mía vẫn còn nằm ngoài đồng, nguy cơ cháy lan ngày càng lớn khiến cho nông dân càng thêm lo lắng. Chuyển sang phần tin quốc tế, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế từ Đại học Kanazawa và Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản Naochi vừa công bố phát hiện về thiên hà sơ khai 13 tỷ năm tuổi, có tên gọi là Lapwanbi, tương đương với mốc thời gian chỉ 800 triệu năm sau khi vũ trụ ra đời. Các nhà nghiên cứu cũng xác nhận đây là thiên hà nguyên thủy nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thiên văn học. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại buổi tọa đàm Thành phố Hồ Chí Minh sức bật từ công nghiệp năng lượng dịch vụ kỹ thuật cao được tổ chức sáng nay 14 tháng 5, các đại biểu cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá. Vấn đề đặt ra là thành phố cần có chiến lược phù hợp để phát huy những lợi thế của mình. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc Quốc hội ban hành nghị quyết số 260 sửa đổi bổ sung các cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết.
1: Ba cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cái buổi hội thảo hôm nay là công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh và dịch vụ kỹ thuật cao, chứ không phải là công nghiệp rồi từ lắp ráp điện tử rồi từ lắp ráp cơ khí. Thành phố Hồ Chí Minh không cần những cái đoạn này, mà Thành phố Hồ Chí Minh phải cần những doanh nghiệp, cần những cơ quan nghiên cứu và những cái doanh nghiệp đi đằng sau cơ quan nghiên cứu đấy ở lĩnh vực công nghệ cao, ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, ở lĩnh vực sản xuất bán dẫn, ở lĩnh vực sản xuất những cái thiết bị mà tạo ra giá trị gia tăng cao.
0: Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô GDP, là đầu tàu, động lực phát triển, tạo động lực phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng lớn, trở thành trung tâm tài chính, công nghệ, logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Mỗi năm, Thành phố Hồ Chí Minh chi hàng ngàn tỷ đồng trợ giá để khuyến khích phát triển giao thông công cộng, nhưng lượng hành khách vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Giao thông công cộng hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí vé xe buýt để thu hút hành khách. Song miễn phí toàn dân sẽ kéo dài bao lâu? Liệu ngân sách có thể gánh vác mãi một hệ thống chỉ dựa vào ưu đãi. Làm thế nào để phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 14 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz, đồng thời được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 11:55 theo đồng hồ của phòng thu. Phản ánh thấy khu vực là Hoàng Văn Thụ với lại Cộng Hòa đang có tình trạng ùn xe. Quý vị thính giả, nếu chúng ta có lộ trình về khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Cộng Hòa thì Phản ánh hy vọng là mọi người sẽ cân nhắc tìm một lộ trình khác để thay thế. Lượng phương tiện đổ về đây rất đông, không thể di chuyển được thưa quý vị. Nhắc lại một lần nữa, Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa đang xảy ra tình trạng ùn xe. Quý bác tài, chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này, mình hết sức lưu tâm. Và trong ngày hôm nay, Phan Yến nghĩ là tình hình giao thông ở khu vực này cũng sẽ duy trì tình trạng khó khăn. Mọi người nếu mà có kế hoạch đi về khu vực Hoàng Văn Thụ với Úc Tịch, nhắc lại mọi người nên cân nhắc tìm một lộ trình khác để thay thế, hạn chế áp lực giao thông ở khu vực Hoàng Văn Thụ Úc Tịch. Mà nhìn chung là khu vực đường Cộng Hòa từ khu vực mũi tàu Trường Chinh đi về Úc Tịch, thưa quý vị, ở đây đang có một cái sự tổ chức giao thông mới nên là cũng gặp ít nhiều những khó khăn trước mắt. Cầu Phú Mỹ nhé, theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn do có phương tiện gặp sự cố. Cầu vượt An Sương và hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Cảm ơn anh Nguyễn Đức rất là nhiều. Và thưa quý vị, đây cũng là thông tin giao thông cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Thưa quý vị, Mai Lan trở lại cùng biên tập viên Phương Thảo trong bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn tài chính năng lượng quốc tế. Xin mời biên tập viên Phương Thảo.
2: Vâng, xin cảm ơn MC Mai Lan. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thế giới đang chứng kiến những chuyển dịch quan trọng cả về dòng tiền lẫn dòng hàng hóa. Tại Mỹ, Thượng viện vừa phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, mở ra kỳ vọng hạ nhiệt lãi suất để kích thích dòng vốn. Cùng lúc đó, dòng chảy năng lượng tại châu Âu lại ghi nhận một con số kỷ lục khi nhập khẩu khí hóa lỏng từ Nga trong quý 1 năm nay tăng vọt 16% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.
1: Một câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đang đặt ra lúc này là giá vàng trong nước diễn biến ra sao với đà giảm của thế giới? Biên tập viên Phương Thảo hãy chia sẻ với các thính giả của chương trình về điều này.
2: Vâng, thưa quý vị, giá vàng trong nước sáng nay giữ ổn định. Cả vàng nhẫn và SJC đều giao dịch ở ngưỡng 165 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm 10 đô la Mỹ một ounce. Và để đáp ứng nhu cầu cũng như tăng cường sự điều tiết của nhà nước, mạng lưới mua bán vàng miếng chính thống vừa có thêm thành viên mới là Ngân hàng Bản Việt BVBank, đơn vị thứ 38 được cấp phép tham gia thị trường này.
1: Còn liên quan đến thị trường xăng dầu, kết thúc phiên giao dịch hôm qua ngày 13 tháng 5, giá dầu WTI và dầu Brent giảm lần lượt 1,14% và 2%. Và như vậy không, biên tập viên Phương Thảo?
2: Vâng ạ. Còn trong nước thì giá bán nhiên liệu dầu có phần neo cao hơn đáng kể. Dầu DO 0,05S2 hiện giao dịch ở mức 27.490 đồng một lít. Dầu DO 0,001SV ghi nhận mức giá cao nhất nhóm với mức 28.750 đồng một lít. Đối với nhóm xăng, RON 95-3 hiện có giá 24.350 đồng một lít, tiếp tục dẫn đầu phân khúc về mức chi trả. Trong khi đó, xăng E5 RON 92-2 giữ mức 23.790 đồng một lít. Và chiều nay là kỳ điều hành giá xăng dầu của Liên Bộ Công Thương Tài chính, dự báo giá các mặt hàng xăng dầu sẽ giảm nhẹ. Và thị trường cũng đang chờ đợi một bước ngoặt lớn về năng lượng xanh. Xăng sinh học E10 sẽ chính thức được Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI đưa vào bán đại trà gần 1.000 cửa hàng, bán lẻ trên toàn quốc từ ngày mai 15 tháng 5.
1: Còn bây giờ mời quý vị sẽ đến với những diễn biến mới nhất từ thị trường chứng khoán.
2: Thưa quý vị và các bạn, chứng khoán Âu Mỹ phiên 13 tháng 5 phần lớn bứt phá và trong đó hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục mới, lần lượt là 7.444 và 26.402 điểm. Bước sang phiên giao dịch trong nước sáng nay 14 tháng 5, VN Index mở đầu phiên có sự rung lắc mạnh khi có lúc điều chỉnh về 1.885 điểm nhưng đã hồi phục lại ở mức 1.918 điểm cuối phiên. Tăng mạnh nhất là công nghệ thông tin với 5,08% với động lực chính từ FPT tăng 5,37%. Nhóm ngân hàng cũng có những diễn biến tích cực với STB tăng 2,04%, BID tăng 1,87%, tương tự với VCB, CTG. Một số nhóm ngành tăng tốt lúc này cũng có thể kể đến ngân hàng, điển hình là STB, MSB hay PLX là nhóm dầu khí, GAS tăng 3,55%. Ngoài ra còn có nhóm chứng khoán công nghệ thông tin, thực phẩm, điện và nhiều cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên, VC giảm 1,36% và trực tiếp lấy đi 4,7 điểm của VN Index, qua đó đã trở thành áp lực lớn sáng ngày đầu phiên hôm nay.
1: Cảm ơn biên tập viên Phương Thảo và thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your radio, your station.
4: Xin chào các bạn thính giả đã quay trở lại với những bản nhạc quốc tế trong chương trình Giai điệu cảm xúc trên làn sóng FM 91 MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu nhìn vào bản đồ âm nhạc thế giới hơn một thập kỷ qua, chúng ta sẽ thấy một sự chuyển mình đầy kinh ngạc. Từ một làn sóng văn hóa khu vực, K-pop giờ đây đã vươn mình trở thành một đế chế rực rỡ, xóa tan mọi rào cản về ngôn ngữ và địa lý. Sự phát triển ấy không chỉ dừng lại ở những sân khấu cháy vé hay những con số kỷ lục trên các nền tảng trực tuyến, mà còn nằm ở cách các nghệ sĩ Hàn Quốc khẳng định vị thế của mình thông qua những cú bắt tay quốc tế mang tính thời đại. Và nhắc đến biểu tượng của sự kết nối ấy, chúng ta không thể không gọi tên Blackpink. Không chỉ là bốn cô gái tài năng, họ còn là những đại sứ kết nối hai nền âm nhạc Đông và Tây. Trong số phát sóng ngày hôm nay, hãy cùng Hà Thu khám phá cách Blackpink đã cùng những tên tuổi hàng đầu Âu Mỹ như Lady Gaga, Selena Gomez, Dua Lipa hay Bruno Mars định nghĩa lại bản đồ âm nhạc toàn cầu bằng những giai điệu đầy mê hoặc. Một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, đa văn hóa đã sẵn sàng chờ đón bạn ngay sau đây. Mở đầu bữa tiệc âm nhạc hôm nay là một hương vị không thể ngọt ngào hơn. Bạn hãy tưởng tượng mình đang đứng dưới nắng hè và thưởng thức một que kem tan chảy. Đó chính là cảm giác mà Ice Cream mang lại. Sự kết hợp giữa bốn cô gái nhà YG và công chúa Disney, Selena Gomez đã tạo nên một bản pop rực rỡ, trẻ trung, sôi động, nơi mà sự nữ tính và sự tinh nghịch hòa quyện làm một. Hãy để giai điệu này ướp ngọt tâm trạng của bạn nhé!

Nếu ice cream đem đến vị ngọt mát, thì ngay tiếp theo đây sẽ là một hương vị phức tạp hơn, vừa chua vừa ngọt, lại cực kỳ cá tính. Sour Candy, màn bắt tay giữa Blackpink và quái vật chúa Lady Gaga. Bài hát như một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh. Tôi có thể trông thật ngọt ngào, nhưng đừng quên bên trong tôi là một sức mạnh khó cưỡng. Một bản dance pop đầy ma mị đang chờ bạn thưởng thức.

Chúng ta vừa nếm những hương vị ngọt ngào và cá tính khi bốn mảnh ghép của Blackpink đứng cạnh nhau và hợp tác với những nữ nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Nhưng bạn biết đấy, mỗi thành viên trong Hắc Hương vốn dĩ đã là một viên kim cương với những góc cạnh tỏa sáng rất riêng biệt. Và khi đánh lẻ trong các dự án quốc tế, thì các cô gái không hề bị hòa lẫn, mà ngược lại, họ mang bản sắc cá nhân như làn gió mới hòa vào những giai điệu Âu Mỹ. Và người mở màn cho hành trình khám phá những cá tính riêng này trong giai điệu cảm xúc hôm nay không ai khác chính là cô em út được mệnh danh là cỗ máy nhảy Lisa. Trong một sự kết hợp vô giá mang tên Priceless, khi mà sự lịch lãm lãng tử của Adam Levine từ nhóm Maroon 5 hòa quyện cùng phong thái đầy quyền năng và những đoạn rap đầy mê hoặc của Lisa. Một bản nhạc cuốn hút mà chắc chắn bạn sẽ muốn nghe đi nghe lại nhiều lần.

Tạm biệt những nhịp beat mạnh mẽ và sự kêu sa của Lisa. Chúng ta cùng để tâm hồn được hạ cánh nhẹ nhàng trong không gian âm nhạc của Rose. Nếu Lisa là ngọn lửa rực cháy trên sân khấu, thì Rose lại giống như một cơn gió mùa thu dịu dàng, len lỏi vào dòng cảm xúc. Nhắc đến Rose là nhắc đến một màu giọng độc bản, vừa có chút khàn đặc trưng, vừa da diết như đang kể chuyện. Trong màn kết hợp với Alex Warren qua ca khúc On My Mind, cô nàng sẽ dắt tay bạn đi qua những miền ký ức không tên, nơi sự vụn vỡ và nét dịu dàng hòa quyện là một. Hãy cùng lắng nghe để thấy giọng hát của Rose có thể vỗ về trái tim bạn đến nhường nào.

Rời xa những suy tư da diết của Rose, giai điệu cảm xúc lại mời quý vị cùng tăng tốc với một nguồn năng lượng hoàn toàn khác biệt của Jennie, mảnh ghép sắc sảo và thời thượng của Blackpink. Không chỉ là một rapper thần thái, Jennie còn là biểu tượng của phong cách phóng khoáng. Khi cô ấy kết hợp cùng biểu tượng nhạc pop Dua Lipa trong Handlebars, chúng ta không chỉ nghe nhạc mà còn như đang cảm nhận một tuyên ngôn của những It Girl hàng đầu là mạnh mẽ, phóng khoáng và luôn làm chủ cuộc chơi của chính mình. Cùng tăng âm lượng để cảm nhận chất chơi trong từng nốt nhạc các bạn nhé.

Sau khi đã cháy hết mình với những giai điệu hiện đại của Jenny, lại hãy cùng để tâm trí được tĩnh lặng một chút. Chúng ta sẽ gặp gỡ mảnh ghép cuối cùng của bộ tứ, chính là cô chị cả Jisoo. Trái ngược với vẻ sắc sảo của Jenny, Jisoo luôn mang đến một cảm giác cổ điển, ấm áp như ánh nắng ban mai. Giọng hát của cô không phô diễn kỹ thuật cầu kỳ mà chạm đến trái tim bằng sự chân thành và chiều sâu của tâm hồn. Hãy nhắm mắt lại để âm nhạc dẫn lối khi đóa hoa Jisoo và Zayn Malik cùng hòa giọng trong Eyes Closed.

Và để kết thúc danh sách những màn hợp tác bom tấn hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến concert toàn cầu mang tên Apatu. Lại là Rosé, nhưng lần này không còn là sự suy tư, mà là một nguồn năng lượng trẻ trung sôi nổi bên cạnh hitmaker Bruno Mars. Bạn đã sẵn sàng để tham gia vào trò chơi Apartment đầy phấn khích chưa? Sự vui nhộn, năng lượng bùng nổ và giai điệu cực bắt tai của Apatu sẽ khiến bạn không thể ngồi yên. Ca khúc đã đạt gần 2,5 tỷ lượt view trên YouTube. Một cái kết không thể hoàn hảo hơn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Giai điệu cảm xúc.

0: biết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Sao The Coffee.
3: Đây là Sao The Coffee, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Like an angel, just like crazy.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh chi hàng ngàn tỷ đồng trợ giá để khuyến khích phát triển giao thông công cộng, nhưng lượng hành khách vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Giao thông công cộng hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí vé xe buýt để thu hút hành khách. Song miễn phí toàn dân sẽ kéo dài bao lâu? Liệu ngân sách có thể gánh vác mãi một hệ thống chỉ dựa vào ưu đãi

Làm thế nào để phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 14 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz, đồng thời được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91.

0: Tú Nhân xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi VOV Giao thông Quốc gia trên các tần số FM 90 và 91 MHz. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với áp lực giao thông của gần 13 triệu phương tiện giao thông, và trong số đó thì có đến 11 triệu rưỡi xe gắn máy. Và với con số xe gắn máy lớn như thế này thì Thành phố Hồ Chí Minh đang phải chịu những thiệt hại. Trước tiên là về ùn tắc giao thông, thì ước tính thiệt hại đối với Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm là gây ra khoảng độ 6 tỷ đô la mỗi năm. Và tiếp theo là thiệt hại về ô nhiễm không khí thì cũng đưa ra một cái con số thiệt hại hàng năm ước tính là khoảng 3.000 tỷ đồng. Những con số rất lớn phải không ạ? Và Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì vẫn được định nghĩa là một đô thị xe máy. Và trong bối cảnh đó thì thành phố cũng đang từng bước định hình lại hệ thống giao thông công cộng và cũng mong muốn là thay đổi thói quen di chuyển của người dân. Thành phố đã đưa ra rất là nhiều chính sách, và gần đây chúng ta thấy một chính sách thu hút sự quan tâm khá lớn của dư luận, đó là miễn phí xe buýt cho người dân, miễn phí vé xe buýt cho người dân. Bắt đầu thực hiện từ tháng 5, và thành phố dự kiến là với cái việc mà miễn phí vé xe buýt này thì cũng tiêu tốn ngân sách của thành phố mỗi năm khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, có một cái câu hỏi, có một cái điều chúng ta suy nghĩ, đó là để hướng tới một đô thị thông minh hiện đại và bền vững thì xe buýt không thể đi một mình mà cần được đặt trong một hệ sinh thái giao thông tích hợp kết nối với các phần khác của giao thông công cộng như là metro hay là phương tiện xanh này, và chắc chắn là phải đặt trên cái nền tảng công nghệ số. Từ một chính sách hỗ trợ trước mắt đặt ra câu chuyện dài hạn là làm sao duy trì chính sách, nguồn ngân sách, rồi là kết hợp các loại hình giao thông công cộng như là metro, xe điện và xây dựng một hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiệu quả và thực sự trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân. Trong đó thì vai trò của dữ liệu lớn, vai trò của các app hay là vai trò của AI trong vận hành giao thông công cộng là gì? Đây là những vấn đề mà chúng tôi cũng muốn được đề cập và được chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình có chủ đề là giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững, và hiện chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 90 và 91 MHz, đồng thời được live stream trên nền tảng VOV Giao thông. Chúng tôi rất là mong là sẽ nhận được những sự chia sẻ của quý vị và các bạn về vấn đề này, một vấn đề nóng của không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Và để chia sẻ ý kiến, đóng góp ý kiến hay là đặt câu hỏi với các vị khách mời thì mời quý vị và các bạn gọi tới số điện thoại 028-3991-9191 của VOV Giao thông, hoặc là chúng ta tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Thư ký chương trình cũng sẽ chuyển câu hỏi tới các vị khách mời trong chương trình. Bây giờ thì Tú Nhân xin được giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời sẽ có mặt và trao đổi với chúng ta trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào thính giả của VOV Giao thông.
0: Dạ. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên cao cấp, điều phối viên chương trình phát triển đô thị bền vững Đại học Việt Đức.
2: Xin chào thính giả của VOV Giao thông.
0: Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta trao đổi với các vị khách mời thì mời hai vị khách mời cùng các bạn khán thính giả chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự do phóng viên của VOV Giao thông mới thực hiện, đề cập tới một chủ đề là người dân mong chờ gì với xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có 180 tuyến xe buýt, gồm 109 tuyến xe buýt được trợ giá và 71 tuyến xe buýt không trợ giá. Trong số hơn 2.430 xe đang hoạt động, có 1.185 xe buýt điện và 153 xe buýt sử dụng khí CNG, đạt 55% xe sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Đi học, đi làm, đi khám bệnh hay vui chơi mua sắm, với nhiều người dân giờ đây, xe buýt đã là phương tiện được lựa chọn ưu tiên. Trong đó có ông Nguyễn Lộc, 65 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận. Đặc biệt từ ngày 4 tháng 4, khi tuyến xe buýt số 152 có lộ trình Trung Sơn, Bến Thành, Tân Sơn Nhất được thay mới. Xe sạch sẽ, máy lạnh mát rượi, có wifi miễn phí. Chuyến xe chạy suốt tuyến chỉ có giá 5.000 đồng một lượt. Với học sinh sinh viên được trợ giá, chỉ còn 3.000 đồng một lượt. Người trên 60 tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé 100%. Với ông Lộc, xe buýt không còn xa lạ mà đã trở thành người bạn đồng hành trong những chuyến đi khám bệnh, lãnh lương hưu.
4: Xe bus bây giờ tôi thấy rất là tốt, xe là xe điện, máy lạnh tốt, tất cả rất là tiện nghi. Thành phố của mình thì rất là ô nhiễm, cho nên nếu mà mình giảm được cái số lượng hơi độc trong không khí mỗi ngày thì một cái điểm rất là hoan nghênh mà mình phải nên làm càng sớm càng tốt.
3: là hành khách thường xuyên đi xe buýt, Trang, sinh viên năm 3 của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân hiện di chuyển bằng tuyến xe buýt từ ký túc xá đến trường với mức vé khoảng 3.000 đồng một lượt. Theo Trang, so với trước đây, chất lượng xe buýt đã có sự cải thiện rõ rệt.
5: Cá nhân em thì em thấy là đi xe buýt điện thì rất là thoải mái, ngồi điều hòa mát, không có mùi xăng xe như là xe buýt xăng ngày xưa.
3: Theo nhiều hành khách đi xe buýt hiện nay, không chỉ cải thiện về điều kiện vật chất, thái độ phục vụ của nhân viên cũng là điểm khiến họ hài lòng. Ngoài ra, một trong những thay đổi đáng chú ý khác mà hành khách thấy tiện lợi là hình thức thanh toán. Nếu như trước đây hành khách phải chuẩn bị tiền lẻ, đôi khi gặp bất tiện khi không kịp đưa tiền hoặc không có sẵn, thì hiện nay việc thanh toán điện tử giúp quá trình này nhanh gọn hơn.
6: Phục vụ tốt, chẳng hạn như người già, người cao tuổi như tôi á, lên xe là nhân viên nhắc nhở hành khách nhường ghế. Thứ hai, nó có hành lý dắt vô tận nơi ngồi, xong xe nó mới chuyển bánh, rồi trước khi xuống xe cũng vậy.
3: Trong bối cảnh thành phố đang chịu sức ép từ gần 13 triệu phương tiện, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng 30% lượng khách đi xe buýt và đang nghiên cứu phương án miễn phí vé trên hơn 135 tuyến nội tỉnh với kinh phí dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây được xem là cú hích nhằm kéo người dân quay lại với phương tiện công cộng. Tuy nhiên, qua ghi nhận, điều mà người dân quan tâm nhiều nhất lại không nằm ở giá vé mà là mức độ thuận tiện của hành trình, sự kết nối đồng bộ và trải nghiệm đủ tốt để người dân thực sự thay đổi thói quen di chuyển.
7: Cái khó khăn lớn nhất khi mà em thấy khi mà di chuyển bằng phương tiện công cộng á là xe buýt và metro hiện tại nó vẫn có các tuyến. Và nếu mà em cần đi đến những cái điểm mà nó nằm xa các tuyến hoặc là bến của xe buýt á, thì khá là bất tiện.
8: Tôi cho rằng là muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt nó cần phải được ưu tiên trên mặt đường, chứ không phải là nó hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ. Chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến bến xe buýt người ta phải đi bộ và đi

0: phía lòng đường là cái tình trạng rất là nguy hiểm về an toàn giao thông.
1: Có thể thấy, đây cũng là bài toán mà giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt. Và để người dân rời phương tiện cá nhân, chọn giao thông công cộng mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh còn cần nhiều hơn một tấm vé miễn phí.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những ý kiến mà chúng tôi, phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận từ người dân và chính những hành khách đi xe buýt, những cái lời nhận xét rất là chân thành phải không ạ, rất là thân thiện, xe buýt sạch sẽ, không có mùi xăng, giá vé lại rẻ nữa, rất là thuận tiện. Vậy bây giờ Tú Nhân sẽ đặt câu hỏi với các vị khách mời đang có mặt tại chương trình, thưa ông Bùi Hòa An, ở góc độ quan sát của thành phố thì ông có thể đưa ra cho thính khán giả của VOV Giao thông được biết là hiện nay thì tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt của thành phố chúng ta như thế nào ạ?
3: Tôi xin cung cấp hai cái ý. Ý thứ nhất là sau năm dịch Covid cuối năm 22 thì lúc đó cái tỷ lệ đi lại bằng xe buýt cũng như các phương tiện vận tải hành khách công cộng chúng ta trở về không, coi như chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Cái hình ảnh thứ hai đó là đối với khoảng 10 triệu phương tiện của thành phố Hồ Chí Minh trước đây, thành phố Hồ Chí Minh cũ, nếu chúng ta đem xếp ra trên cái mặt đường hiện có ở thời điểm đó thì chúng ta phải có 2,5 lần cái diện tích mặt đường. Cái hình ảnh này cho thấy rằng cái việc di chuyển của chúng ta đã cực kỳ khó khăn ở trong cái thời điểm đó. Từ một cái tỷ lệ không, cuối năm 22 thì chúng ta đạt được vận tải khách công cộng đạt được 578 lượt triệu lượt di chuyển của hành khách, tăng 13,8% so với năm 24. Và trong đó xe buýt thì khoảng 97 triệu lượt hành khách. Và thực ra thì xe buýt hiện nay đối với lượt di chuyển của thành phố Hồ Chí Minh thì mới đáp ứng được khoảng 200. Cái khoảng 200 nhu cầu của người dân đi lại. Cái mạng lưới tuyến xe buýt tuy đã được mở rộng, tuy nhiên thực tế như các bạn có phát biểu, nó chưa thuận tiện. Nó chưa thuận tiện ở chỗ là chưa thể đáp ứng cho người dân đi từ điểm mình đi tới điểm mình muốn đến với một một loại phương tiện và có thể đổi tuyến thì đổi tuyến nhanh. Thứ hai, nó chưa đúng giờ do nó kẹt xe. Với cái lượng phương tiện thì chắc chắn là khó di chuyển. Thứ ba là dịch vụ. Thì dịch vụ chúng ta hiện nay là tốt rồi nhưng mà nó chưa đồng bộ ở các tuyến cũng như các loại phương tiện. Chúng tôi hy vọng với kế hoạch của thành phố thì đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 100% phương tiện xe buýt thành phương tiện điện và thân thiện môi trường. Nhưng mà cái tốc độ chúng ta hiện nay đang phát triển thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đến cuối năm 28 thì toàn bộ cái đoàn xe buýt của thành phố nó sẽ chuyển sang phương tiện công cộng, phương tiện điện. Mạng lưới tuyến hiện nay chúng ta có 180 tuyến và chúng ta đang thực hiện trợ giá trên cái số tuyến và số tuyến cũng như số phương tiện hiện có. Nhưng về quy hoạch của chúng ta, nó còn cái việc đó là chúng ta phải phủ rộng toàn thành phố theo đúng cái bài toán của cái bài học của giao thông. Có nghĩa là người dân ra khỏi nhà mình thì trong vòng bán kính 300 đến 500 mét phải có một cái trạm dừng nhà chờ và phải có xe buýt đi ra. Và tất cả các tuyến đường giao thông đều phải tổ chức các phương tiện giao thông công cộng. Đến năm 2030, chúng ta sẽ có ít nhất thêm 5 tuyến metro nữa là 6 tuyến với tổng chiều dài khoảng 280 km. Lúc đó cái việc phân bổ tuyến, cái việc là kết nối, cái việc hỗ trợ cho giao thông công cộng ở tất cả các hình thức nó sẽ đồng bộ một cách tương đối ở thời điểm đó. Rồi cái hệ thống bến bãi và cái trạm trung chuyển chưa đáp ứng được cái quy mô đô thị và phân bổ chưa đều. Cái làn đường dành riêng cho xe buýt thì chưa tổ chức được ở thời điểm này. Do đó cái tỷ lệ gia tăng sử dụng phương tiện cá nhân của

0: của người dân là còn và sẽ cao. Nhưng mà chúng tôi rất mong muốn rằng từ cái nền tảng chúng ta đang có, cái hiện thực chúng ta đang có và cái quy hoạch cũng như cái chuẩn bị thì sẽ có cái hoàn thiện để thu hút người dân quay trở lại sử dụng giao thông cộng với những cái việc thuận tiện đúng giờ và dịch vụ tốt nhất.
1: Vâng, như vậy rằng là qua chỉ cần một câu hỏi thôi thì ông Bùi Hoài An cũng đã giải thích được rất là cặn kẽ. Chúng tôi là ở góc nhìn của Sở Xây dựng cũng đã nhìn rất rõ là cái rào cản hiện tại đối với cái việc phát triển giao thông công cộng nói chung và xe buýt nói riêng của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là gì, đúng không ạ? Nếu người dân đi trên xe buýt hiện tại thì đều có những cái ấn tượng rất là tốt. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ sử dụng nó vẫn chưa cao và chúng ta cũng đã nghe từ góc độ của thành phố của ông Bùi Hoài An là Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nói rồi, nó còn chưa thuận tiện và nó còn rất là nhiều vấn đề trong đó, rồi về việc tiếp cận như thế nào. Cho nên là chúng ta vẫn đang phải giải những cái bài toán đó và phải giải một cách từ từ. Thế bây giờ Tú Nhân xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu ạ, từ góc độ của một chuyên gia và có thể là cũng là hành khách sử dụng xe buýt, chắc là tiến sĩ cũng đã đi xe buýt nhiều chứ đúng không ạ? Vâng, vậy thì theo tiến sĩ thì đâu là rào cản khiến cho người dân chưa mặn mà với giao thông công cộng, tức là góc nhìn từ phía chuyên gia đấy ạ. Ông An cũng đã đề cập tới những cái yếu tố khiến người dân chưa lựa chọn, thế nhưng mà bây giờ ở góc nhìn của chuyên gia thì tiến sĩ phân tích như thế nào? Nếu mà đưa ra những cái rào cản theo cái thứ tự ưu tiên chẳng hạn như là giá vé này, tiện ích này hay kết nối này, thì theo tiến sĩ thì cái yếu tố nào khiến cho tiến sĩ sẽ quan tâm nhất ở góc độ là một người sử dụng xe buýt ạ?
2: Câu hỏi cũng rất là thú vị, nhưng mà tôi có thể trả lời ngay là chắc chắn không phải giá vé là rào cản lớn, kể cả lớn hay cũng như là lớn nhất đối với việc người dân chưa đi, trước hết là với tôi nhưng mà cũng là với rất nhiều người dân khác là chưa sử dụng xe buýt thường xuyên. Có thể sử dụng trong một vài trường hợp nhất định nhưng mà chưa sử dụng thường xuyên. Thế thì cái câu chuyện này chúng ta có thể xét trên góc độ là người dân lựa chọn phương tiện cho mình á, là dựa trên yếu tố nó mang tính cạnh tranh. Tức là cái phương tiện nào mà nó giúp cho mình đạt được nhiều mục tiêu hơn với cái lợi ích nhiều hơn và tin cậy hơn thì người ta sẽ chọn. Ví dụ như là nếu như mà phải vừa đi làm, vừa đi mua sắm, vừa đi đón con chẳng hạn, thì rõ ràng là xe buýt rất là khó cạnh tranh, đúng không? Thế và nếu mà đi lại mà mang tính kinh doanh mà lại cần thời gian và có thể có một số hàng đi kèm chẳng hạn, thì cũng không phải là đối tượng quan tâm xe buýt. Tôi nói tức là có câu chuyện về mục tiêu, câu chuyện về lợi ích hoặc là câu chuyện về so sánh. Thế nhưng mà nó vẫn còn một cái lượng rất lớn những người mà đi làm thuần túy hoặc là đi học thuần túy, không phải có những trách nhiệm về con cái chẳng hạn, và đến những cái khu vực hoặc là địa điểm có cái tuyến cố định, và cái tuyến đó có thể sử dụng xe buýt mà chưa sử dụng xe buýt, thì lúc đấy mình mới bàn đến là cái rào cản vừa rồi là câu chuyện về kết nối đến trạm dừng hoặc là chuyển số lượng chuyển tuyến hoặc là cái chất lượng và trải nghiệm trên quá trình trong công ty sử dụng dịch vụ, kể cả thanh toán hoặc là vấn đề về thông tin. Thì tôi cho rằng là những năm vừa qua mình cải thiện rất nhiều về cả câu chuyện thông tin cũng như là dịch vụ trên cái xe, chưa phải toàn bộ, nhưng mà kết nối thì lấy là một thách thức rất lớn. Cho nên cái yếu tố mà rào cản lớn nhất của cái nhóm mà sẵn sàng chuyển sang xe buýt thôi thì tôi cho là kết nối.
1: Có nghĩa rằng là cái phân tích như thế này để chúng ta cũng hiểu, thứ nhất là nhu cầu, thứ hai là tâm lý của người dân trong cái việc sử dụng xe buýt để chúng ta có thể đáp ứng được, đúng không ạ? Thế có thể là chia ra những cái đối tượng người ta có thể hoặc là không thể sử dụng xe buýt. Có thể thì chúng ta cũng thể rất là đơn giản, những cái người nào mà có nhu cầu di chuyển nó ít, ví dụ như là một cung đường hai điểm đến thôi, đúng không ạ? Sáng đến cơ quan, chiều về nhà, thì chắc chắn là sáng đến trường học, chiều về nhà thì đương nhiên sẽ lựa chọn cái phương tiện công cộng vì vừa rẻ vừa đơn giản, đúng không ạ? Thế thì đối với cái đối tượng này thôi thì chúng ta thấy rằng là nhu cầu, nếu mà lựa chọn, nếu mà đặt vào tiến sĩ thì ông vừa mới lựa chọn là sẽ kết nối là quan trọng nhất. Có nghĩa là chúng ta bước xuống nhà, chúng ta lên được phương tiện và chúng ta đến được nơi chúng ta đến. Chúng ta phải giảm thiểu cái trạm dừng, đúng không ạ? Giảm thiểu cái thời gian phải chờ đợi, đúng không ạ? Phải chờ đợi trung chuyển khi mà đổi phương tiện.
2: Tiếp cận trạm dừng cũng như là trung chuyển.
1: Và sau đó thì chúng ta mới để ý xem là nó có tiện ích hay không, trên xe có mát mẻ hay không, rồi có wifi hay không, đúng không ạ? Có sạch sẽ không? Quả thật nếu mà đặt vào trường hợp của tú nhân cũng thế, nếu như mà sáng đến cơ quan mà bước xuống nhà có trạm xe buýt, sau đó thì bước xuống xe buýt thì đến cơ quan thì đương nhiên sẽ lựa chọn, và sau đó mới nghĩ đến cái yếu tố là liệu có sạch hay là mát hay không, đúng không ạ? Và cuối cùng thì mới là giá vé, bởi vì thực ra rõ ràng nếu mà so sánh thì đi phương tiện công cộng là rẻ hơn phương tiện cá nhân rồi, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, đấy là một và những ý kiến chúng tôi vừa mới trao đổi với cả hai vị khách mời. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới yếu tố mà ngày hôm nay chúng tôi lựa chọn để cái điểm để phát triển cho cái cuộc trò chuyện này, đó là việc mà miễn phí vé xe buýt cho người dân. Tháng 5 này thì thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện là miễn phí vé xe buýt cho người dân. Tú Nhân sẽ được hỏi ông Bùi Hòa An là ông có thể chia sẻ cụ thể cái đề án này cho thính giả của VOV Giao thông được hiểu rõ hơn. Và chúng ta cũng áp dụng được nửa tháng rồi, đúng không ạ? Thì đến cái thời điểm này thì có cái việc chúng ta áp dụng cái chính sách này có đạt được cái mục đích, cái mục tiêu như kỳ vọng, cái lộ trình của chúng ta mà thành phố chúng ta đã đưa ra khi mà đưa cái chính sách miễn phí vé xe buýt này cho người dân không ạ?
0: Thưa MC, thưa quý khán thính giả, thì hiện nay cái chính sách miễn phí vé xe buýt theo cái chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì chưa thực hiện. Chúng ta vẫn đang thực hiện chính sách trợ giá. Chính sách này muốn thực hiện phải được trình thông qua hội đồng dân. Thì chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi cái thủ tục theo quy định và sẽ trình hội đồng dân ở kỳ họp gần nhất, dự kiến là cuối tháng 5 này. Và nếu được thông qua thì chúng ta sẽ thực hiện ở thời điểm 1 tháng 6 đến cuối tháng 12. Chúng tôi xin đính chính một con số 7.000 tỷ. Con số 7.000 tỷ nó sẽ là cái hiện thực khi chúng ta có một mạng lưới giao thông đồng bộ, metro, xe buýt, xe điện hai bánh để di chuyển giữa các điểm, một số loại phương tiện khác. Đó là con số chúng ta định hình để cho cái miễn phí giao thông cộng của toàn dân. Từ nay đến cuối năm thì chúng tôi dự kiến nếu miễn phí 135 tuyến nội tỉnh ở trên tổng số 180 tuyến thì chúng ta sẽ sử dụng ngân sách là khoảng 700 tỷ. Và 700 tỷ này sẽ là cái ngân sách của nhà nước trả tiền vé cho người dân khi người dân di chuyển bằng phương tiện xe buýt và giao thông công cộng. Chúng ta đang thực hiện cái chính sách này với một là cái mục đích an sinh. Có thể rằng đối với một số đối tượng nào đó cái vé xe buýt nó không cao, nhưng cái chi phối cho người công nhân, người lao động đi làm hàng ngày, nó học sinh, sinh viên, nó sẽ là một phần nào cũng tương đối lớn đối với chi phí của họ. Đó là an sinh xã hội. Nhưng cái mục đích của chúng ta là người dân sử dụng giao thông công cộng thì sẽ bớt sử dụng giao thông cá nhân. Bớt sử dụng giao thông cá nhân thì sẽ giảm được ùn tắc, giảm được kẹt xe. Và nếu không sử dụng, đã không ùn tắc, không kẹt xe, đỡ hơn, thì cái lượng phát thải từ giao thông nó sẽ nó sẽ đỡ hơn nhiều. Và theo quan trắc, một năm hiện nay từ phát thải từ giao thông khoảng chiếm khoảng 40% phát thải của tất cả các loại phát thải có hại đối với lại môi trường. Và nó, con số tuyệt đối của nó cỡ 76 triệu tấn CO2 và bụi mịn. Chúng ta đang tính tới cái chúng ta suy nghĩ tới cái việc đó. Và cái chính sách này nó là sẽ cái bước đầu tiên để kêu gọi người dân ủng hộ cái giao thông công cộng của mình, giảm cái giao thông cá nhân, bớt kẹt xe, bớt ùn tắc. Tất nhiên sẽ có những cái chính sách khác kèm theo để chúng ta xây dựng một cái hệ thống giao thông công cộng nó hoàn chỉnh. Và đối với một đô thị, các đô thị hoàn chỉnh trên thế giới thì cái mức đáp ứng cái nhu cầu di chuyển hàng ngày, nếu giao thông công cộng đáp ứng được 40% thì nó tương đối là hoàn chỉnh.
1: Vâng. Có thể thấy rằng là bây giờ chúng ta đang xây dựng cái lộ trình để chúng ta áp dụng cái việc miễn phí vé xe buýt vào từ bắt đầu áp dụng từ 1 tháng 6, đúng không ạ? Và như là ông An cũng vừa mới chia sẻ thì như vậy thì chúng ta nhìn trước tiên là đã giảm được cái ngân sách nhà nước sẽ phải thiếu hụt là 700 tỷ đồng, đó là chúng ta ước tính cái tiền vé. Thế nhưng mà có lẽ là chúng ta đưa ra cái câu chuyện ở đây thì có thể thấy rằng là như là ông Bùi Hòa An hay là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu vừa mới nói, thì cái việc mà chúng ta miễn phí vé xe buýt không phải là một kỳ vọng, đó là một biện pháp tác động trực tiếp để người dân, để tăng cái lượng người dân đi xe buýt, hay là giảm một cách rõ rệt cái phương tiện giao thông cá nhân để tăng phương tiện công cộng. Mà tôi nhân hiểu rằng đây là một bước truyền thông trong cả một cái lộ trình rất là dài để chúng ta kéo gần hình ảnh phương tiện công cộng, trong đó có xe buýt, đối với người dân, đúng không ạ? Để mọi người tăng tính nhận diện lên, rồi là tăng sự thân thiện, tăng cái hình ảnh sự yêu mến và những cái góc nhìn tích cực, để dần dần là giao thông công cộng sẽ hiện hữu rõ rệt hơn trong đời sống và trong suy nghĩ của người dân, đúng không ạ? Cho nên là có thể thấy rằng là nếu như vậy thì có thể sao miễn phí hoàn toàn so với trợ giá trước đây ấy, thì nó cũng sẽ không tạo quá nhiều cái sự khác biệt. Nhưng mà chúng ta đang đi từng bước một cách rất là đúng hướng, đúng không ạ? Xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, bây giờ chúng ta đưa vào đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh, thì nếu như mà chúng ta thực hiện cái miễn phí vé xe buýt ấy, thì nó sẽ tác động mạnh nhất đến cái nhóm nào? Và theo ông ấy, theo ông nhìn nhận ấy, thì nó có giúp chúng ta tăng được cái lượng khách bền vững không ạ?
2: Cái dự báo này cũng khó, tức là khá là khó để trả lời.
1: Vâng.
2: Thế tuy nhiên ấy, thì tôi cũng vẫn tin rằng là đây là một cái hiệu ứng, nó giống như một cú hích á.
1: Vâng.
2: Một cú hích về, có thể hiểu là về tâm lý, hoặc là có thể hiểu là về văn hóa nữa.
1: Vâng.
2: Thì nếu như mà chúng ta đang e ngại, kể cả góc độ về tâm lý, về văn hóa, ngại vì nhiều lý do, nhưng mà thêm một cái sự thay đổi, mà sự thay đổi này cũng có cái giá trị nhất định.
1: Vâng.
2: Thì làm người ta làm quen, và sau khi người ta quen rồi thấy rằng là ô rất là ổn, rất là tốt, thì người ta sẽ sử dụng.
1: Vâng.
2: Dưới góc độ như vậy tôi cho rằng là một cú hích, và cái cú hích này á mà chúng ta miễn phí lâu dài thì rõ ràng nó sẽ có cái tác động lâu dài.
1: Vâng.
2: Thế nhưng mà tác động lâu dài này là to lớn hay là không to lớn á, thì đây mới là vấn đề. Thì tôi cho rằng cái tác động này lâu dài, nhưng mà to lớn thì nó phụ thuộc nhiều hơn nữa vào cái việc chúng ta sẽ phải đầu tư một cách đồng bộ.
1: Vâng.
2: Vào cái việc là tăng cái độ phủ, cũng như là tăng cái chất lượng, không phải là chỉ trên xe đâu, mà là cái chất lượng tại điểm chờ, rồi thì chất lượng của cái kết nối. Ví dụ như là từ cái chỗ nhà ở đến trạm dừng ấy, mà qua những cái ngã tư, rồi leo nhiều cầu thang, rồi nắng quá không có bóng cây, hay là đường không có chỗ đi bộ, không an toàn, vân vân, thì những cái đấy nó sẽ lại là những rào cản. Và chúng ta cải thiện thì chúng ta phải đầu tư vào cái bên ngoài của cái xe buýt nữa.
1: Vâng.
2: Thì nó mới giúp cho cái câu chuyện là cái cú hích ban đầu nó có cái tác dụng lâu dài, nhưng mà to lớn á thì vâng, nó phải phụ thuộc vào những câu chuyện đằng sau.
1: Có nghĩa là nó sẽ tạo cú hích.
2: Vâng.
1: Và nếu chúng ta áp dụng lâu dài thì nó cũng là trợ lực cho
2: vâng,
1: chúng ta tăng được cái hình ảnh, tăng được cái giá trị của giao thông công cộng.
2: Vâng.
1: đối với cái sự sử dụng của người dân, đúng không
2: vâng
1: ạ? Bên cạnh đó thì đương nhiên là phải có những cái yếu tố khác rồi.
2: Vâng.
1: Cái điều này thì ông Bùi Hòa An cũng đã nhấn mạnh ngay từ đầu chương trình, khi chúng ta đề cập tới những cái vấn đề mà thành phố đang tiến hành rất là đồng bộ.
2: Vâng.
1: Nhưng mà chúng ta thấy đánh giá là nó có thể tạo cú hích.
2: Vâng.
1: Nhưng mà như vậy thì tiến sĩ Ngọc Hiếu cũng nói rằng là để mà có được cái cú hích và được cái trợ lực này thì có lẽ là cái chính sách mà miễn phí này chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái phương án có tính chất tương đối dài, đúng không ạ? Đúng, dài hơi, đúng không ạ?
2: Tôi nghĩ là cái câu chuyện này với giao thông nó là sự linh hoạt và sự năng động, cũng như là theo bối cảnh. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể miễn phí, nhưng mà là miễn phí theo khu vực, rồi miễn phí theo đối tượng, rồi miễn phí theo cái cách người ta sử dụng.
1: Vâng.
2: Và sau này chúng ta còn cả xe buýt sông, rồi tàu điện chẳng hạn. Thì những cái câu chuyện đấy miễn phí là chúng ta miễn một cái đoạn này, nhưng mà đoạn khác thu lại chẳng hạn.
1: Vâng.
2: Thì cái quan trọng nhất là mình nhìn đến cái hiệu quả tổng thể.
1: Vâng.
2: Thế và miễn ở đây một đoạn, nhưng mà lại làm giúp cho những cái chỗ khác đó vận hành thuận tiện hơn chẳng hạn.
1: Vâng.
2: Thì cái việc mình nói miễn phí không có nghĩa là chúng ta mất, mà nói miễn phí nhưng mà làm đúng thì nó lại là được.
1: Vâng.
2: Đương nhiên ấy, câu chuyện là nếu mà sử dụng một cái kinh phí từ thuế, đúng không ạ? Nghĩa là tất cả mọi người phải đóng vào và chi cho một số người, thì nó sẽ là một cái phải cân nhắc rất là kỹ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chứng minh được cái hiệu quả tổng thể thì chúng ta vẫn có thể làm.
1: Vâng.
2: Nhưng mà với giao thông thì nó rất rộng và rất linh hoạt, cho nên là không nghĩ rằng là chúng ta có thể làm mãi một cái này với một cái cách như thế này, hoặc là trong một cái bối cảnh như này mà chúng ta không thay đổi, hay là không có những cái yếu tố khác, những điều kiện khác.
1: Vâng, thế có nghĩa rằng là để chúng ta áp dụng cái chính sách miễn phí vé này thì có thể hoàn toàn áp dụng lâu dài, thế nhưng mà vì giao thông thì tính chất của nó rất là biến động, đúng không ạ? Vậy cho nên là sẽ áp dụng linh hoạt. Nhưng mà thành phố thì cũng đã rất là chủ động, bởi vì tôi nhận thấy những cái thông tin mà ông Bùi Hòa An đưa ra là nếu như mà dự kiến miễn phí cả thành phố, tức là dự kiến một cái nguồn ngân sách ấy, thì là 7.000 tỷ đồng, là đối với thứ nhất là áp dụng trên địa bàn cả thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập này, thế rồi lại còn cả tất cả các phương tiện kết nối nữa như là metro này hay là xe đạp điện này cũng sẽ nằm trong cái sự trợ giá hoặc là miễn phí đó, thì cái con số tổng mới lên đến 7.000 tỷ đồng, đúng không thưa ông? Vâng, như vậy thì đấy là cũng đã chứng tỏ là thành phố đã đưa ra một cái phương án có cái dài hơi rồi. Thế nhưng mà tất nhiên ở đây trong này chúng ta cần phải quan sát, cần phải tổng hợp với những cái số liệu dữ kiện từ nhiều góc độ để có thể là cái chính sách này chúng ta linh hoạt và áp dụng, phải không ạ? Vâng, nhưng chúng ta cũng nên đề cập tới những cái bình luận hoặc là những cái ý kiến của dư luận, đúng không ạ? Để chúng ta có thể là để hiểu sớm và chủ động ứng phó hoặc là đối ứng với những cái luồng dư luận để không tạo nên cái hình ảnh tiêu cực. Thì tôi nhận thấy thế này, có nhiều những cái bình luận của dư luận ấy có đưa ra thế này: nhiều nước trên thế giới thì không cần miễn phí, miễn vé, người dân vẫn cứ sử dụng giao thông công cộng. Mà bên cái việc mà miễn phí vé xe buýt cho người dân ấy, nó chỉ là một phần thôi. Sau đó chúng ta phải cần có cái sự đồng bộ từ hạ tầng để không tạo thêm gánh nặng cho ngân sách. Và nhiều ý kiến bình luận này thì cho rằng là liệu thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có đi đường vòng không? Bởi vì là nếu như chúng ta đầu tư hiệu quả hạ tầng giao thông ấy, thì nó cũng không nhất thiết là phải miễn phí vé xe buýt mà người dân vẫn cứ tham gia. Bởi cái này thì cũng xin được thêm ý kiến từ phía Sở Giao thông Vận Sở Xây dựng đấy ạ, để chúng ta rộng đường dư luận và người dân hiểu rõ hơn những cái chính sách mà thành phố đang áp dụng để với cái mục đích dài hơi của chúng ta là tăng hiệu quả của giao thông công cộng và trước mắt là tăng cái lượng người và người dân tiếp cận với các xe buýt ạ.
0: Đây không phải là đường vòng hay đường thẳng. Cái chính sách này nó là một cái giải pháp. Như chúng ta nói, nếu bây giờ tập trung phát triển cho hạ tầng mà bỏ lơ giao thông công cộng thì cái chuyện đó nó hoàn toàn không đúng với lại cái sự phát triển, cái điều kiện phát triển của xã hội.
1: Vâng.
0: Trong điều kiện chúng ta chưa thể mở rộng được diện tích mặt đường, chưa thể tăng thêm nhiều cái giải pháp cơ giới, giải pháp công trình, thì đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta phải tính đến. Và nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ miễn phí, bắt đầu từ cái việc là kết nối trạm dừng, nhà chờ có thuận lợi không, có đủ công năng che mưa chi nắng không, có báo được giờ xe đến không và xe có đến đúng giờ hay không. Cái đường kết nối từ nhà của người dân ra đến trạm dừng, nhà chờ như tiến sĩ Hiếu nói, có đi lại thuận tiện không, có đảm bảo được cái chuyện là đỡ, ít nhất là đỡ trời nắng. Rồi di chuyển từ điểm này đến điểm kia, nó có xe đạp công cộng miễn phí hay không, nó có xe điện miễn phí công cộng hay không. Chúng ta đang tính tới cái chuyện là đề nghị ở trong luật đô thị, đặc biệt là cái hình thức DAT, tức là trạm xe buýt ảo, sẽ có những cái xe buýt giống như tuyến gom, xe nhỏ, mình hình dung nó giống như là xe lam hồi xưa vậy đấy. Xe lam với xe bờ rô của thời trước trước 80, để đưa cái người dân đến cái điểm chờ xe buýt một cách thuận tiện và cũng hoàn toàn miễn phí. Đó là tất cả những cái yếu tố này chúng ta phải cộng chung nó lại.
1: Vâng.
0: Cộng chung nó lại thì nó mới ra được cái con số là giao thông công cộng. Nó mới ra được cái sự hài lòng của người dân.
1: Vâng.
0: Nhưng mà để làm tất cả những việc này thì phải có cái sự bắt đầu. Và chúng ta bắt đầu từ cái điểm này. Thưa quý vị khán thính giả, thành phố Hồ Chí Minh miễn phí xe buýt thì là cái có thể là một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới, những thành phố đầu tiên trên thế giới làm cái chính sách này. Trên thế giới có những cái quốc gia người ta miễn phí, nhưng mà quốc gia diện tích rất nhỏ và dân số rất ít, thậm chí ít hơn một quận của thành phố Hồ Chí Minh cũ. Có những cái tuyến xe buýt miễn phí nhưng nó song song với những tuyến xe buýt có phí, còn chúng ta làm miễn phí toàn bộ. Chúng ta chưa có bài học, chúng ta chưa có kinh nghiệm, nhưng chúng ta bắt đầu làm và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. đó là những cái mà mong muốn của lãnh đạo thành phố mà truyền đạt cho chúng tôi đang chuẩn bị trong thời gian tới.
1: Vâng, một cái thông điệp rất là rõ ràng và rất mong người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ ủng hộ để chúng ta thực hiện chính sách này. Và chúng ta cũng vì là những cái bước chân đầu tiên thì cần phải vừa đi vừa rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Và như vậy thì cũng cần có sự đóng góp một cách thiện ý từ người dân và tích cực từ người dân để chúng ta hoàn thiện chính sách này, để quan trọng nhất là chúng ta phát triển giao thông công cộng. Và nếu như vậy thì chúng ta lật lại rằng cái chuyện miễn phí vé nó không phải là một cây đỗ thần, nó chỉ là một yếu tố thôi. Bây giờ chúng ta thử nhìn nhận đi, bởi vì có những cái nhiều yếu tố tác động, có yếu tố song song hoặc là nối tiếp. Thế nhưng mà cốt lõi của cái vấn đề mà chúng ta muốn người dân sẽ từ bỏ và lựa chọn từ bỏ phương tiện cá nhân để lựa chọn giao thông công cộng thì sẽ là gì? Vâng, xin mời ý kiến của từng vị khách ạ. Xin mời ông Bùi Hoàng An ạ.
0: Cái cốt lõi như tôi cũng trao đổi từ đầu, đó là sự thuận tiện, sự đúng giờ và cái dịch vụ dành cho người dân. Chúng ta đạt được những điều này thì thật sự ra cái lợi ích về mặt kinh tế mang lại, như từ đầu chúng ta có nói, cái chi phí kẹt xe, chi phí cơ hội kinh doanh, là những cái chi phí khác, nó chiếm một năm khoảng 6 tỷ đô của thành phố Hồ Chí Minh, đây là con số rất lớn. Và nếu mà chúng ta đạt được cái yêu cầu của lãnh đạo thành phố là người dân sử dụng xe buýt nhiều hơn, giao thông cộng nhiều hơn, thì giảm được giao thông cá nhân, giảm được ùn tắc, giảm được kẹt xe, giảm được cái ô nhiễm không khí từ phát thải giao thông. Đó là những cái lợi ích mà chúng tôi nghĩ rằng về lâu về dài nó sẽ rất rõ ràng đối với cái sự phát triển của thành phố này.
1: Vâng, một thành phố luôn luôn sôi động, đúng không ạ? Chúng ta vừa thực hiện những cái chính sách khuyến khích người dân từ bỏ phương tiện cá nhân để sử dụng phương tiện công cộng. Vậy thì vừa là ở góc độ của quản lý và thực thi chính sách ấy, thì theo ông Bùi Hoàng An, chúng ta có nên có thêm những cái chính sách để hạn chế, tức là cưỡng chế hạn chế xe cá nhân song song với việc chúng ta khuyến khích giao thông công cộng không?
0: Thành phố, chúng tôi được sự chỉ đạo của thành phố thì cũng đang thực hiện cái đề án phát triển giao thông công cộng, giảm giao thông cá nhân, phát triển giao thông xanh. Về định hình, chúng ta sẽ tổ chức các vùng phát thải thấp. Cái vùng phát thải thấp thì chỉ quy định một số loại xe đạt yêu cầu và khuyến khích những xe điện, xe thân thiện môi trường đi vào khu vực. Thì lúc đó chắc chắn rằng cái mật độ lưu thông ở trong nội đô, ở trong những cái vùng phát thải thấp như chúng ta đang tính là nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Và chính sách này nó sẽ ảnh hưởng khá lớn.
1: Vâng.
0: Do đó chúng đang có sự chuẩn bị rất chi tiết và kỹ lưỡng, tương tự như các thành phố lớn ở cả nước đang làm như Hà Nội.
1: Hà Nội làm cũng đã gây rất là nhiều những cái luồng dư luận, phải không ạ? Chúng ta cũng đi sau thì sẽ hy vọng là sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để có thể thực hiện cái vùng phát triển thấp ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đương nhiên đối với một chính sách bao giờ cũng có, ngoài cái chuyện khuyến khích thì phải có sự chế tài để tạo ý thức cho cái người tham gia giao thông. Do đó chúng tôi đang xây dựng những cái chính sách và sẽ là còn những bước nữa, phải lấy ý kiến người dân, phải lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc, lấy ý kiến các sở ngành và nghe cái sự phản ứng đồng thuận của người dân để có thể thực hiện chính sách một cách tốt nhất.
1: Vâng, chính sách chúng ta đã nghiên cứu, chúng ta có học tập kinh nghiệm từ những thành phố đi trước hay từ những các quốc gia khác. Nhưng cái quan trọng nhất là khi chúng ta đưa ra chính sách thì chúng ta cũng phải thu hút được cái sự đồng thuận của người dân. Có như vậy thì việc chính sách hiện thực hóa trong cuộc sống nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Vâng, đây là góc độ từ ông Bùi Hoàng An từ phía Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nhân xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu về một người trong chuyên gia nghiên cứu, thì tiến sĩ sẽ có bổ sung thêm ý kiến gì với cái vấn đề này không ạ?
2: Tôi cũng ủng hộ cái ý kiến rằng là chúng ta làm đồng thời, tức là vừa kéo vừa đẩy.
1: Vâng.
2: Tức là vừa kích thích nhưng mà cũng phải vừa hạn chế. Thế tuy nhiên câu chuyện về hạn chế đó thì ở đây có mấy cái chú ý là cái tác động của cái dịch chuyển từ xe máy sang xe hơi á, thì nó là cái gánh nặng lớn nhất cho hạ tầng giao thông cũng như cho ngân sách nhà nước.
1: Vâng.
2: Bởi vì nó tăng cái ùn tắc và tăng cái chi phí về rất nhiều mặt. Tôi không đi sâu phân tích. Thành ra là trong cái vấn đề hạn chế thì chú ý nhiều hơn đến cái xe hơi cá nhân. Thế còn giữa các phương tiện thì đương nhiên là phương tiện xanh sử dụng có thể là hydrogen hoặc là điện thì đương nhiên là đúng rồi. Thì nếu mà giữa xe máy thì nếu mà không Euro 2 thì Euro 3, Euro 4 và Euro 5, và nếu mà tốt nữa thì là xe điện hoặc là hydrogen. Thì đấy là có cái lộ trình và có cái lựa chọn. Thì đấy là cái ý về hạn chế. Tuy nhiên thì hạn chế là mình cũng đã chọn hạn chế theo khu vực, theo lộ trình và cũng theo cái bối cảnh nữa. Tức là có thể là có những cái đối tượng là kinh doanh cũng như là có cái thời điểm, có khu vực và có những cái thời gian để chuyển tiếp. Thì những cái mà chúng ta đang cân nhắc chính là những cái điểm như này. Và tôi cho rằng là mỗi một thành phố thì nó có một cái yếu tố rất khác nhau. Và vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là vấn đề về ô nhiễm là nó có nhiều yếu tố lắm, đúng không? Như ở ngoài Bắc thì đó là cái vấn đề về điện than. Trong này thì nó không có điện than nhưng mà lại có cái cảng và có cái vận tải hàng hóa đồng phân phối. Thì cái ô nhiễm của vận tải là rất khó. Thế còn ô nhiễm của giao thông hành khách thì là thực ra tỷ trọng nó nhỏ hơn và xe máy nó nhỏ nữa. Thì cái việc chuyển đổi, nếu như mà chúng ta phải chứng minh rằng là cái chuyển đổi xe máy này nó giảm ô nhiễm, nhưng mà giảm bao nhiêu, nó chỉ giảm một chút xíu thì nó chưa phải là cái ưu tiên cao, đúng không? Thế thì tôi cho rằng ở đây là phải cái quá trình mình nghiên cứu và lựa chọn và cân nhắc và phải dựa vào bối cảnh, chứ không phải là cứ người ta học làm cái gì, kể cả Hà Nội làm gì mình mang về vào đây cũng có thể là không phù hợp với điều kiện cũng như bối cảnh. Thế và tôi cũng ủng hộ những cái nỗ lực của thành phố trong vấn đề chủ động trong cái việc vừa giải quyết ùn tắc, vừa giải quyết vấn đề về ô nhiễm, và đều tính đến những cái lợi ích và sinh kế của người dân. Và cái việc này thì thực ra chưa đưa cái chính sách vào thực thi vào thời điểm này, cho nên rằng là có thể là còn thiếu dữ kiện, nhưng mà có thể là khi mà đưa vào và có dữ liệu thì mà dữ liệu ủng hộ cái câu chuyện chúng ta giả định, thì tôi nghĩ là sẽ cần phải tiếp tục tiến hành và tiến hành một cách quyết liệt hơn nữa.
1: Phải tiến hành quyết liệt hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên qua ý kiến của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng là những cái việc như chúng ta khuyến khích phát triển giao thông công cộng là đương nhiên rồi, đúng không ạ? Và cái việc hạn chế phương tiện cá nhân lại cũng càng đương nhiên nữa, nếu như mà chúng ta thực hiện vừa kéo vừa đẩy những chính sách như là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu vừa mới phân tích. Và có cái chặng đường này thì rất là gian nan, thế nhưng mà dù khó khăn và học tập kinh nghiệm mà chúng ta đưa ra thì tôi nhận thấy rằng là quan trọng nhất thì là phải người dân phải hiểu và đồng thuận. Và muốn được điều đó thì chính sách nào đưa ra, việc chúng ta thực thi điều gì có tính nhân văn rất cao, nhưng người dân phải hiểu. Vậy có nghĩa là khi thực thi chính sách thì cần phải có sự minh bạch. Và khi đã thực hiện rồi thì chúng ta cần có cái nghiên cứu và tổng hợp lại, tổng kết lại để có những cái số liệu, những cái dữ kiện có thể thuyết phục được người dân. À, chúng thành phố đã thực hiện như vậy, như vậy, như vậy. Và nó có những cái con số chứng minh cho việc chúng ta giảm áp lực của cái ùn tắc giao thông, giảm áp lực của ô nhiễm môi trường. Tôi nhân nghĩ rằng là không có cái gì mà nó có cái tính thuyết phục cao bằng chính những cái yếu tố đó để người dân đồng thuận. Và như vậy rồi thì người dân có thể sẽ giảm bớt cái quyền lợi, cái tiện ích của mình. Ví dụ như là sẽ để xe hơi ở nhà để đi vào ngày chẵn, không đi vào ngày lẻ chẳng hạn, đúng không ạ? Thế rồi là có thể là bỏ không đi xe máy gắn máy nữa mà chịu khó đi bộ để đến những cái trạm xe buýt gần nhất và sử dụng phương tiện công cộng. Thế nhưng mà người ta nhìn thấy những cái lợi ích riêng và lợi ích chung được gắn bó ở trong những và thể hiện sau những cái chính sách mà thành phố thực thi, thì nó sẽ có tính nhân văn cao nhất mà chúng ta sẽ thực hiện được tốt nhất.
2: Tôi cũng xin nói thêm, tức là chúng ta có 40 năm để thích ứng với giao thông xe máy. Không chỉ là đi lại mà là cả cái tổ chức không gian đô thị và nơi ở việc làm cũng như là cái hình thái đô thị rồi. Cho nên rằng chúng ta cũng bảo rằng 1-2 năm tự dưng mà thay đổi hoàn toàn
1: thì
2: là tôi nghĩ là không thể.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt đó là bây giờ ví dụ như trường học chẳng hạn, bây giờ nếu mà các cháu còn nhỏ mà đi học thì nó lại không có thuận tiện, mà lại về vừa đi học vừa đi làm, thì bảo rằng đi xe buýt tôi nghĩ rằng là cũng rất khó và thậm chí là không thể nếu như mà không phải ở những khu vực cụ thể. Thế cho nên rằng là nếu như mà chúng ta tạo một cái sự đứt gãy mà làm một cách thiếu cân nhắc thì nó làm hỏng cả cái việc lớn. Cho nên rằng là cũng không phải là bây giờ tôi dừng bảo bỏ tôi đừng đi xe máy nữa mà chuyển sang đi bộ hết không đi được đâu.
1: Vâng.
2: Cho nên là phải tính toán cái này rất vâng. là
1: kỹ. Thì mới nói rằng là gánh nặng sẽ đặt lên vai của chính quyền, của những người làm chính sách đúng không? Rồi là của các chuyên gia rất là lớn. Vâng. Và quan trọng nhất tiếp theo đó là những cái công tác truyền thông để người dân sẽ thấu hiểu được cái chặng đường khó khăn đó như thế nào. Vâng, chúng ta đã để phân tích yếu tố về người dân, rồi phân tích những cái chính sách hay là những biện pháp của chính quyền của thành phố để chúng ta đưa cái việc miễn phí vé xe buýt này và tiếp cận với người dân, và người dân sẽ đồng thuận và tạo nên những cái cú hích cho phát triển giao thông công cộng. Còn một góc nhìn nữa, Tú Nhân cũng muốn là mời các vị khách mời cùng với các bạn khán thính giả chúng ta theo dõi, đó là góc nhìn từ phía các doanh nghiệp vận tải của thành phố. Vậy sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp về

0: vấn đề này như thế nào.
1: Thưa ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, từ thực tế vận hành của doanh nghiệp thì theo ông, khó khăn lớn nhất hiện nay của hệ thống xe buýt là gì ạ?
2: Doanh nghiệp mình vận hành khoảng 3 tuyến xe buýt 59, 72, 69, hiện tại khoảng 56 xe và hiện tại là tất cả là đều xe diesel đang đợi những chính sách mới và những cái gói phòng mới xe điện để đầu tư. Khó khăn lớn nhất của ngành xe buýt hiện nay là bài toán tổng hợp gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là về chi phí vận hành tăng, hạ tầng ưu tiên cho xe buýt còn hạn chế và quan trọng nhất là thói quen sử dụng của người dân chưa ổn định do các tuyến chưa có thể kết nối. Và trong khi đó chi phí mà áp lực trực tiếp nhất đối với doanh nghiệp, chi phí vận hành do cái hồ sơ đặt hàng mỗi năm ký kết trễ quá và chưa có bắt kịp theo cái xu hướng giá nhiên liệu tăng. Tại hiện nay những cái tuyến hiện hữu đang còn về chạy xe dầu.
1: Như chúng ta đều biết thì Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là sẽ miễn phí vé xe buýt toàn dân. Dưới góc độ của doanh nghiệp vận tải thì quan điểm của ông về điều này như thế nào ạ?
2: Về chủ trương miễn phí xe buýt cho toàn dân thì trên tinh thần là ủng hộ, tại vì nó mang ý nghĩa xã hội rất lớn, giúp khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng và giảm ùn tắc và gây ô nhiễm cho môi trường. Thì theo anh về chính sách miễn phí cho toàn dân thì nó chỉ là một cái bước đệm trong thời gian ngắn hạn, có thể trong vòng nửa năm hoặc một năm, để sau này những cái tuyến metro hay những hạ tầng cơ sở phát triển thì người dân sẽ tạo thành thói quen và sử dụng xe buýt công cộng nhiều hơn.
1: Hiện nay thì phần lớn doanh thu của doanh nghiệp đến từ tiền vé và trợ giá từ ngân sách. Nếu mà miễn phí hoàn toàn khi đó thì sẽ phụ thuộc gần như 100% vào ngân sách. Như vậy thì doanh nghiệp có kiến nghị gì về cơ chế để doanh nghiệp có thể đầu tư nâng cao chất lượng không ạ?
2: Điều quan trọng nhất là phải có cơ chế tài chính dài hạn, ổn định và đơn giá được cập nhật theo biến động chi phí thực tế và chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư phương tiện mới, phương tiện xanh, công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi đó cơ chế sẽ đủ mạnh và doanh nghiệp mới có điều kiện phục vụ tốt hơn. Về kế hoạch bên doanh nghiệp thì nói chung là về hợp đồng đấu thầu, đưa ra những điều kiện hỗ trợ về mặt chi phí đầy đủ, tại vì hiện tại về đơn giá mà để đầu tư xe điện chưa có chính thức nên doanh nghiệp mập mờ trong cái việc mà tương lai sau này sẽ đầu tư nó như thế nào, và những cái gói thầu hiện tại thường là chỉ 5 năm mà thường khấu hao xe này kia phải trong vòng 7 năm thì mới có lợi cho doanh nghiệp.
3: Trên tinh thần là chỉ muốn sở xây dựng tính chi phí phù hợp cho doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ đó để không gây thiệt hại cho đôi bên.
1: Dạ, rất là cảm ơn ông vì những chia sẻ ngày hôm nay.
4: Vâng, một cuộc phỏng vấn, một góc nhìn rất là nhỏ thôi nhưng tự nhiên nghĩ rằng cũng phản ánh được cái suy nghĩ của nhiều doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp thì nếu như nói ra những chính sách mang tính chất an sinh, chính sách nhân văn của thành phố thì chắc chắn là 100% ủng hộ, đúng không ạ? Thế nhưng mà đã là doanh nghiệp thì ta sẽ quan tâm tới lợi nhuận nên sẽ cần có những cái chính sách minh bạch và gọi là win-win, đúng không? Để khi mà thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nên là chúng ta cũng chỉ nghe và chúng ta càng hiểu hơn thêm một tiếng nói để gửi tới cho sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là với chính quyền thành phố. Bây giờ Tú Nhân cũng xin được đề cập một góc độ khác, bởi vì nói tới cái chuyện mà giao thông công cộng thì nhiều quá, cũng nhân tiện nói đến cái chuyện miễn phí vé xe buýt thôi để chúng ta đề cập tới. Như sở xây dựng có đưa ra ấy, thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng có tính đến cái làn ưu tiên dành cho xe buýt, đúng không ạ? Tôi thấy lúc ngay đầu chương trình thì ông Bùi Hoàng An cũng có đề cập tới. Thế thì nếu như mà có ấy, thì lộ trình để chúng ta xây dựng cái làn đường riêng ưu tiên cho xe buýt như thế nào ạ?
5: Chúng ta đang cái đường dành riêng cho xe buýt đúng là một trong những điều kiện để phát triển giao thông cộng, đặc biệt là xe buýt. Nhưng với điều kiện ở thời điểm hiện nay thì chưa có cái đường nào thuận lợi để tổ chức cả.
4: Vâng.
5: Tại vì nó thuận tiện cho xe này thì nó sẽ bất tiện cho xe khác.
4: Vâng.
5: Chúng ta sẽ thực hiện cái chính sách miễn giá vé này với những điều kiện thuận tiện nhất trong những tuyến hiện nay đang vận hành có số lượng hành khách đông nhất, để tính toán là giảm cái lượng xe cá nhân ở trên cái diện tích mặt đường ở trong từng thời điểm. Thì sẽ có cái việc là tổ chức cái làn đường dành riêng cho xe buýt có thể là trong những cái khoảng thời gian nhất định trong ngày.
4: Vâng.
5: Và khi thuận tiện thì nó sẽ là làn dành riêng cho xe buýt, hẳn cho xe buýt trong tương lai.
4: Vâng.
5: Những cái tuyến này thì hiện nay chúng tôi có định hình rồi. Nhưng mà với điều kiện giao thông hiện nay thì chưa thể tổ chức được. Nhưng những tuyến này là những tuyến có lưu lượng hành khách rất cao ở gần như tất cả các thời điểm trong ngày, là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là cái khả năng mà chúng ta tăng sản lượng của cái người sử dụng á, ở trong cái thời điểm, ở trong cái tuyến này á, thì nó là khả năng là có.
4: Vâng.
5: Nhưng bây giờ cần xây dựng một cái, sau khi vận hành chúng ta cần xây dựng một cái bộ dữ liệu đủ lớn để đánh giá cái việc là người dân tương thích ứng với cái điều kiện này như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái tuyến đường làn dành riêng cho xe buýt. Và tôi nghĩ rằng nếu vận hành cái miễn phí này, miễn phí xe buýt này trong vòng từ 2 tới 3 tháng thì chúng ta có thể đánh giá được, có đủ cơ sở dữ liệu đánh giá, và lúc đó chúng ta sẽ có cái sự có cái tổ chức cái làn đường dành riêng cho xe buýt.
4: Tức là nó có sự phải tương hỗ lẫn nhau ở giữa chính sách nọ này với chính sách kia, đúng không ạ?
5: Đúng.
4: Bây giờ chúng ta cứ trước tiên là cứ áp dụng miễn phí vé xe buýt và xem cái chính sách này nó sẽ có những cái tác động như thế nào tới cái vấn đề về giao thông đã. Sau đó chúng ta sẽ cân nhắc và linh hoạt áp dụng những cái giải pháp khác, trong đó có giải pháp là tính làn đường dành riêng cho xe buýt. Quả thật là khi nói cái điều này thì rất nhiều người sẽ có một câu trả lời hoặc có bình luận rằng là bất khả kháng với các cái điều kiện hạ tầng như của thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Tất đất tất vàng như thế này thì làm gì có đường còn dành riêng xe buýt nữa, đúng không ạ? Thế nhưng mà thành phố cũng đang đã đưa ra một trong những giải pháp và cũng đang áp dụng linh hoạt phối hợp giữa những chính sách khác nhau, trong đó có cái cú hích từ cái việc mà chúng ta áp dụng miễn phí vé xe buýt bắt đầu từ, dự kiến là bắt đầu từ tháng 6. Vừa rồi thì ông Bùi Hoàng An cũng có nói tới cái dữ liệu là một điều rất quan trọng để chúng ta khi chúng ta vận hành chính sách và chúng ta phân tích và áp dụng sửa đổi hoặc là áp dụng xây dựng những chính sách mới. Bây giờ chúng ta dành cái thời gian để nói về vấn đề này đi ạ. Bây giờ mở mắt ra, nhắm mắt vào đều nói đến thời đại số, đúng không ạ?

0: bao gồm cả người sử dụng phương tiện công cộng cũng như là người dân bình thường. Thế và cái dữ liệu này thì hiện bây giờ là rất nhiều bên thu thập, bao gồm cả Google chẳng hạn, đúng không? Thì họ cũng có thu thập cái dữ liệu này. Nhưng mà tôi thấy rằng là chúng ta chưa khai thác cái việc là chúng ta thì làm chủ các cái mạng di động chẳng hạn, và mạng di động thì cũng cung cấp cả dữ liệu di động lẫn dữ liệu về internet, về kết nối khác vân vân, đúng không? Kết nối của internet vào các cái điểm cũng như là trong quá trình di chuyển. Thế thì nếu mà có được một cái dữ liệu tổng hợp về mẫu hình di chuyển của người dân trên địa bàn thành phố thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được rằng là sẽ có những cái nhóm nào họ thường xuyên đi đến đâu và thời điểm nào thường xuyên công vân vân, đúng không? Cái mẫu hình di chuyển đấy chúng ta không lấy cái dữ liệu đấy để mà làm vấn đề tức là ảnh hưởng cá nhân, mà chỉ là một cái mẫu hình đi lại thôi, và sử dụng nó để vấn đề vừa tổ chức cái phát triển đô thị cũng như vừa tổ chức giao thông. Và dựa trên đó thì chúng ta có thể thử nghiệm rất là nhiều mô hình khác nhau và cũng dùng chọn ra cái tối ưu trong vấn đề chi phí, trong như trong vấn đề tổ chức và giảm thiểu xung đột giữa các cái phương thức.
1: Vâng.
0: Để mà nói một cái câu chuyện rằng là cái đây là một cái lĩnh vực mà còn có cái cơ hội và còn cái tiềm năng cải thiện rất là nhiều.
1: Dư địa rất lớn đúng không
0: Vâng.
1: ạ?
0: Và điều đó thì chúng ta giúp chúng ta giảm được cái chi phí để mà đầu tư vào những cái tuyến mà vận hành thấp hoặc là cái nhu cầu thấp,
1: Vâng.
0: tức là cái vận vận hành mà có cái nhu cầu không lớn hoặc là cái khả năng chuyển đổi sang không lớn.
1: Vâng.
0: Thế thì công nghệ ở đây thì chúng ta làm rất tốt vấn đề về về thanh toán liên tuyến rồi, đúng không? Hay là thậm chí là thanh toán sau này thì thanh toán không không không không tiếp xúc, không chạm. Và ngoài ra thì còn có thể là câu chuyện về thông tin vân vân thì rất là tốt, nhưng mà tôi cho rằng là cái thông tin phải làm thêm một cái bước nữa, và cái bước này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta sau này là giải quyết được thêm nhiều vấn đề nữa. Tôi lấy ví dụ như là kể cả vấn đề về vận chuyển hàng hóa, đúng không? Thì các cái nhóm di chuyển bây giờ họ chuyển hàng hóa và phát gọi là chuyển phát nhanh chẳng hạn, và bây giờ thì sắp sắp tới là có cái kinh tế tập thấp, tức là vận chuyển bằng drone. Nhưng mà trước hết thì cái vận chuyển bây giờ cũng như là đi lại là có rất nhiều cửa, và trong tương lai gần thì nó có thể là phương tiện di chuyển tự tự hành. Thì tất cả những cái đó nếu mà có cái dữ liệu thì nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề,
1: Vâng.
0: và cái di chuyển tự hành thì nó còn đi kèm theo một cái nữa là cái giao thông công cộng theo nhu cầu. Nhưng mà vì bây giờ là các doanh nghiệp họ cũng có thể có cái xe xe xe đưa đón riêng, rồi thì cái nhóm du khách có đưa đón riêng, rồi có những cái sự kiện lớn mà có cái nhu cầu riêng, thì tất cả những câu chuyện đấy chỉ cần có dữ liệu và có cái năng lực xử lý tốt thì chúng ta toàn toàn tổ chức, và tổ chức cái đấy nó giảm cái vấn đề hỗn loạn. Và trong nó không chỉ ở trong cái vấn đề về khi có sự kiện có nhu cầu tập trung đâu, mà còn xử lý được cả trong những cái vấn đề về khủng hoảng hoặc là thiên tai hoặc là sự cố.
1: Vâng.
0: Thì tất cả những cái đấy nó là cơ hội của khoa công nghệ, cơ hội của dữ liệu lớn, cơ hội của AI, cơ hội của ứng dụng trong cái phát triển về kỷ nguyên số vào trong lĩnh vực giao thông.
1: Vâng. Phát triển đô thị nói chung và phát triển giao thông đô thị nói riêng, phải không ạ? Đấy là vai trò rất là lớn, rất là mạnh mẽ của Big Data chúng ta vừa mới đề cập tới. Và thực ra thì người dân cũng đã được hưởng dụng cái việc mà chúng ta có cái dữ liệu lớn và kết hợp công nghệ số rồi. Chẳng hạn như bây giờ nói đơn thuần như là VNEID đi, đúng không ạ? Ai có định danh cấp 2 thì rất là tiện, tra thuế cũng bằng cái đó này, rồi tra tất cả các thông tin về đi lại này, rồi đi ra, thậm chí là có thể là khi mà check in bằng sinh trắc học khi đi sân bay, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Lợi ích thì nhìn thấy rõ lắm rồi. Và ngay cả đối với cả trong lĩnh vực giao thông, chúng ta cũng nói đến cái chuyện là áp dụng gọi là all in one, tức là một vé mà đi nhiều chặng hay là đi nhiều loại hình, thì bản thân sở xây dựng cũng đã đề cập và thành phố đề cập rất là lâu rồi. Bây giờ thì nhân tiện ngày hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây thì cũng xin được ông Bùi Hòa An thông tin thêm về cái lộ trình mà bên sở chúng ta đang tiến hành cái vấn đề áp dụng công nghệ số đến đến đâu rồi ạ, và như thế nào rồi ạ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh có cái hệ thống điều hành giao thông thông minh với cái mức độ mà chúng tôi tự tin rằng khi chúng ta có đủ cơ sở dữ liệu thì chúng ta giảm gần như 90% cái điểm kẹt xe trên

0: địa bàn phố. Hiện nay chúng ta đã di chuyển theo nhịp đèn, chúng ta đã di chuyển theo luồng giao thông, theo tốc độ ở từng cái tuyến đường. Đó là những cái chuyện chúng ta đang làm. Riêng đối với giao thông công cộng, riêng đối với xe buýt. Trước đây chúng ta chưa tính toán tới cái chuyện để lưu cơ sở dữ liệu này, mà chúng ta tính toán cái chuyện là thanh toán không tiền mặt. Thì Mastercard tài trợ cho chúng ta cái máy mà gắn trên xe đó. Trên xe thì hiện nay chúng ta gắn được cái máy T10 đó, là gắn được 1.900 xe trên 2.342 xe. Và sắp tới đến cuối tháng 6 thì chúng ta gắn đủ cái máy thanh toán này. Vâng. Nó đảm bảo được cái chuyện là thanh toán tất cả các loại thẻ. Vâng. Kể cả VNID, kể cả căn cước công dân. Và khi mà thanh toán là thanh toán để chúng ta có dữ liệu. Và hiện nay cái chuyện thu thập dữ liệu chúng ta đã làm việc với lại cái trung tâm RA của VNID, của Bộ Công an. Và thậm chí là Google bắt đầu quan tâm. Trước đây mấy năm chúng tôi đăng ký làm việc với Google thì gần như nhận được sự từ chối. Nhưng bây giờ họ đăng ký với chúng ta làm việc ở tuần sau. Để có sự chia sẻ này, đúng như tiến sĩ Hiếu nói, tất cả những gì này để chúng ta tính toán cái chuyện tái cơ cấu các mạng lưới xe buýt, tái cơ cấu cái chuyện tần suất, nắm được cái cung cách phục vụ, nắm được yêu cầu, phải biết cái người dân đó họ là đi xe là họ là bao nhiêu tuổi, họ là học sinh sinh viên, họ là công nhân hay là họ là người cao tuổi, họ hay đi từ đâu tới đâu và họ cần cái gì ở chúng ta để chúng ta có cái sự ứng xử tốt nhất. Và cuối cùng câu chuyện này là gì? Đó là phục vụ người dân thành phố một cách tốt nhất trong cái giao thông công cộng.
1: Thì có nghĩa là bây giờ nếu như mà tú nhân dùng thanh toán app trên điện thoại, app của ngân hàng đấy ạ, đúng không ạ?
0: Rất thoải mái.
1: Thì là cứ lên là chỉ quét mã QR thôi là có thể thanh toán được. Dù là đi metro hay là xe đạp công cộng hay là đi xe buýt.
0: Metro, xe buýt, xe đạp công cộng và buýt sông.
1: Vâng. Nhưng mà cũng chưa phải là toàn bộ đúng không? Như là ông Bùi Hòa An vừa nói là hiện tại là khoảng độ gần 2.000 phương tiện hay là 2.000 xe.
0: 1.900 trên 2.342 xe.
1: Xe buýt đấy đúng không ạ? Vâng.
0: Xe buýt. Nhưng mà tới cuối tháng 6 này chúng ta sẽ gắn hết.
1: Vâng.
0: Thì lúc đó là rất là thoải mái,
1: rất là tiện, không cần là phải chuẩn bị tiền mặt ở trong túi. Thì chỉ cần cứ quét, mà thậm chí không, trong tài khoản lúc đấy đang hết tiền cũng không sợ, bởi vì có thể thanh toán master, thanh toán tín dụng được đúng không ạ?
0: Thanh toán để kiểm đếm và lấy dữ liệu, còn thanh toán là không đồng.
1: Vâng.
0: Miễn phí.
1: Vâng.
0: Và đang tiến tới thời gian tới có thể là máy tay 20.
1: Vâng.
0: Tức là nhận diện khuôn mặt.
1: Vâng.
0: Thì lúc đó cũng không cần cái bất cứ một cái loại giấy tờ
1: hiện đại như là đi nhà ga T3 đấy đúng không ạ? Chỉ việc dùng sinh chất học để chúng ta xác
0: tổ chức nhận. Mastercard đánh giá rằng cái phần mềm cái hạ tầng số của xe buýt chúng ta hiện nay hiện đại nhất thế giới.
1: Vâng. Vâng, một câu chuyện rất là dài về chúng ta phát triển giao thông công cộng, mà đi từ cái vấn đề nhỏ đầu tiên mà người dân đang rất là quan tâm trong thời điểm này, đó là việc mà thành phố chuẩn bị áp dụng miễn phí vé xe buýt cho người dân. Và chúng ta cũng đang thấy một cái góc nhìn, một cái hướng nhìn rất là khả quan. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh thì đang nỗ lực thay đổi diện mạo giao thông công cộng. Nhưng từ những chính sách ưu đãi đến một hệ thống phát triển bền vững là một khoảng cách không hề nhỏ, một chặng đường vô cùng gian nan mà chúng ta đã lắng nghe sự chia sẻ từ hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, mà chúng tôi trong một cái khoảng thời gian rất là hữu hạn, chỉ có 60 phút để đề cập vấn đề này. Còn rất là nhiều điều chúng ta chưa đề cập tới, phải không ạ? Miễn phí vé xe buýt toàn dân được xem là cú hích, là bước đệm. Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì cần phải xây dựng hệ thống giao thông công cộng đủ tốt, tiện lợi này, đúng giờ này, mạng lưới kết nối thông minh này. Rất nhiều những yếu tố tác động, phải không ạ? Đó mới là chìa khóa chân chính để chúng ta giữ chân hành khách một cách lâu dài. Song để làm được điều đó thì thành phố Hồ Chí Minh cần những quyết sách quyết liệt hơn nữa. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ AI và việc quản lý vận hành, xây dựng hệ thống điều hành giao thông thông minh, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng cần ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng phục vụ hệ thống xe buýt, như là làn đường riêng này, rồi là hạ tầng bến bãi, nhà chờ, rồi tái cấu trúc triệt để mạng lưới xe buýt và chuyển đổi phương tiện xanh. Tăng cường kết nối đa phương thức, kết hợp với các loại hình phương tiện công cộng khác như là metro, xe điện, xây dựng một hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, tạo sự thuận lợi cho người dân, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận, chuyển đổi lộ trình một cách dễ dàng khi mà có nhu cầu. Và hơn hết lại cần cả sự đồng thuận và thấu hiểu từ phía người dân thành phố Hồ Chí Minh nữa. Và một lần nữa tú nhân xin được cảm ơn hai vị khách mời là ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên cao cấp, điều phối viên chương trình phát triển đô thị bền vững Đại học Việt Đức đã nhiệt tình tham gia chương trình của VOV Giao thông ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Những vấn đề giao thông nói riêng và những vấn đề dân sinh đô thị thì chúng tôi vẫn tiếp tục được đề cập ở trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi và cùng chia sẻ. Còn bây giờ thì diễn đàn của chúng tôi xin được dừng ở đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các nội dung khác trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kể từ 0 giờ ngày mai, ngày 15 tháng 5, ngành đường sắt triển khai tính năng đổi vé tàu trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử. Hành khách có thể đổi vé online qua website hoặc ứng dụng mà không cần ra ga làm thủ tục như trước, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình đi lại. Phường Thanh Xuân Hà Nội đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Như Con Tum Nguyễn Trãi, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày mai 15 tháng 5. Chính quyền địa phương huy động nhiều tổ công tác trực chiến đẩy nhanh công tác chi trả đền bù tháo dỡ công trình và hỗ trợ người dân di dời. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo hạn chế xe tải trên 1 tấn và ô tô khách trên 29 chỗ vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày, giúp giảm ùn tắc giao thông. So với quy định hiện nay, dự thảo mới siết chặt hơn khi hạ ngưỡng hạn chế xe tải từ 2,5 tấn xuống còn 1 tấn. Theo báo cáo mới công bố của UNESCO, số lượng sinh viên đại học toàn cầu đã tăng gần gấp 3 trong 25 năm qua, lên 269 triệu người vào năm 2024. Số sinh viên du học quốc tế cũng tăng mạnh, đạt khoảng 7,3 triệu người năm 2023, cho thấy xu hướng quốc tế hóa giáo dục đại học. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, bước vào cao điểm du lịch hè, Quảng Ninh đang tăng cường kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, tàu du lịch nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và giữ hình ảnh điểm đến văn minh. Hiện Quảng Ninh có hơn 51.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Riêng Vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động. Trước nhu cầu tăng cao trong mùa hè, lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường thanh tra hậu kiểm và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Theo Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cùng với việc kiểm tra, việc nâng cao nhận thức của người dân và các cơ sở kinh doanh là giải pháp quan trọng để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa du lịch cao điểm.
1: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân và du khách về kiến thức, kỹ năng lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn, đề phòng ngộ độc thực phẩm, tập huấn về kiến thức, ý thức cho người quản lý, người trực tiếp kinh doanh chế biến thực phẩm, nhất ở các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm và công khai danh tính các cơ sở vi phạm để người dân và du khách biết.
0: Trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã kiểm nghiệm hơn 2.200 mẫu test nhanh thực phẩm trên toàn tỉnh, đồng thời khởi tố nhiều vụ vi phạm liên quan đến sử dụng chất cấm và sản xuất thực phẩm giả. Việc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho du khách, giữ vững uy tín và sức hút của du lịch Quảng Ninh trong mùa hè năm nay. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

Kính chào quý vị và các bạn, và như đã hẹn là chúng ta đến 13:30 trở ra sẽ bắt đầu lên chuyến xe trên mọi nẻo đường để ghé thăm một điểm. Tất nhiên là tôi chưa thể tiết lộ được với các bạn thính giả rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đó sẽ nằm trong phương án của chúng tôi đưa ra để các bạn có thể lựa chọn và trả lời đúng. Và tất nhiên phần thưởng ngày hôm nay vẫn sẽ mang tới cho quý vị và các bạn trong buổi trưa hè oi bức như thế này. Hy vọng đó sẽ là một cái niềm động lực để giúp chúng ta có một cái ngày làm việc nó có một chút nhỏ nhỏ một niềm vui vào giữa ngày như thế này. Số điện thoại của chúng tôi 02437919191 đã quen thuộc để các bạn có thể đăng ký và trở thành thành viên. Chúng ta lên chuyến xe trên mọi nẻo đường. Chuyến này chúng tôi luôn chào đón tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ là lúc mà mời quý vị và các bạn sẽ bắt đầu cho chuyến xe thú vị với những câu hỏi ở phía trước trong buổi trưa ngày hôm nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
5: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
9: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Nước non ngàn dặm,

0: Và qua các khu vực rồi thì chúng tôi tin là ít nhất là các bạn cũng sẽ đỡ buồn ngủ hơn một đôi chút để chúng ta đi trên những con đường thêm sự tỉnh táo và thêm phần hưng phấn. Thực sự nó phải là như vậy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã yêu mến chương trình và luôn dành những lời động viên tới cho chúng tôi ngay từ những ca khúc đầu tiên. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn dành ra một chút xíu thời gian ngắn thôi để thông báo những thông tin giao thông quan trọng, để bên cạnh sự hưng phấn chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập của Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết trên tuyến đường Lá Hòa Lạc, đoạn cách Hòa Lạc khoảng 6 km chiều về trung tâm thành phố Hà Nội, có một số tấm tôn rơi vãi tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông trong thời điểm này. Rất mong lực lượng chức năng tiếp nhận được thông tin để kịp thời thu dọn, đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển. Vành đai ba trên cao đoạn nút xuống Nguyễn Đức Thọ có một xe tải gặp sự cố và gây khó khăn theo hướng đi cầu Thăng Long. Rồi đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được để thông báo ngay tới cho quý vị và các bạn trong chuyến xe này. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi nối điện thoại trực tiếp với vị khách mời đầu tiên để có thể trò chuyện, để xem là trưa nay thính giả này đi đâu. Xin gửi lời chào tới anh Ngọc ạ.
1: Chào anh nhá.
0: Vâng, anh
1: hôm nay mình gặp phải chẳng hay là anh Tuấn nhỉ?
0: Dạ vâng, tôi là Tuấn, anh Ngọc ạ.
1: Mạnh Tuấn đúng không?
0: Vâng ạ, không có anh Mạnh Tuấn đâu, anh Tuấn Mạnh Thắng và anh Tuấn là hai người hoàn toàn khác nhau anh Ngọc ạ.
1: Vâng. Từ năm ngoái nay anh lại gặp anh Tuấn đấy.
0: Vâng, vui là được anh Ngọc ạ. Đó, quan trọng nhất là tiêu chí của chương trình đưa ra đó là bên cạnh việc mà chúng ta lắng nghe những thông tin giao thông thì chúng ta phải có một cái niềm vui nữa.
1: anh cũng tham gia giao thông suốt mà anh cũng thông tin lên suốt mà em.
0: À hay quá, thế thì rất là cảm ơn anh.
1: Anh cũng đang dừng xe rồi nhưng mà anh đang có cung đường từ ở viện K2 đi chùa Tây Phương Thạch Thất, đường Lá Hòa Lạc phía bên này đường, nhưng mà đường thông thoáng đó.
0: Dạ vâng, tốt quá, cảm ơn anh vừa mới nhắc tới Lá Hòa Lạc có luôn thông tin đến từ phía anh Ngọc. Lộ trình này anh thì có thường xuyên qua lại không ạ anh Ngọc ơi?
1: Anh đi suốt mà em, bây giờ anh đang ở bắt đầu sẽ vào chùa Tây Phương rồi.
0: Vâng.
1: Tại vì anh cũng được anh đi từ ở Linh Đàm, viện K2, Linh Đàm, đường hướng đi về Lá Hòa Lạc.
0: Dạ. Nếu ngày mai có đi đường này nữa không anh?
1: Alo.
0: Vâng, anh có nghe được không anh Ngọc?
1: Anh có nghe bình thường đâu.
0: Vâng, em muốn hỏi anh là ngày mai thì anh có đi lộ trình này nữa không ạ?
1: Ngày mai chắc là không được em ạ, ngày mai phải lộ trình khác rồi.
0: Tức là cái công việc của mình nó sẽ phụ thuộc vào điều gì ạ? Phụ thuộc vào đơn hàng, phụ thuộc vào khách hàng.
1: Khách hàng em ạ.
0: Khách hàng.
1: Rồi.
0: Phụ thuộc vào khách hàng.
1: Anh giới thiệu anh Tuấn, anh tên là anh Học.
0: À vâng, Học ạ. Vâng.
1: Anh Học.
0: Cảm ơn anh Học đã sửa sai cho tôi.
1: Học. anh đến đây anh Ngọc để qua đổi vận đen thôi.
0: Dạ thế ạ. Dạ vâng.
1: Anh Học anh ở Tam Hiệp Thanh Trì rồi, viện K2 Tam Hiệp Thanh Trì rồi.
0: Mà công việc của mình là lái xe, một người lái xe chuyên nghiệp, và buổi trưa này thì trưa nay nắng quá, anh có giải pháp nào để mình cảm thấy đỡ mệt hơn ở trong xe của mình không anh?
1: Anh thì thật ra một cái thì là xung quanh xe của anh vừa nắng này, anh toàn xe nắng hết rồi. Nhưng mà cái xe của mình nó nhỏ quá, không bằng xe điện đâu.
0: Thế nên là mình có phải bố trí là trong cái thời gian mà mình là mình chạy xe là từ mấy giờ sáng đến tối thì khép lại anh? Đến
1: anh
0: mấy giờ?
1: Thì là, anh chạy xe Grab thôi mà.
0: Vâng.
1: Thì, nói chung túc tắc tầm khoảng độ 1-2 giờ sáng anh đi làm ở bến nước ngầm, khoảng độ 6-7 giờ sáng anh về.
0: Vâng.
1: Về xong tầm buổi trưa 9-10 giờ trưa thì vào trong viện ca lại chở khách, làm khách ở trong viện ca thôi. Mà có khách thì đi, có thì nghỉ.
0: Lộ cái lịch làm việc của anh như thế này thì anh thấy là nó có giống với nhiều các bác tài khác không anh Học?
1: Nói chung cũng giống cho em, tại vì giờ đang đói ăn, chờ khách nào xảy hết đấy em ạ.
0: Tức là đêm hôm có như thế nào mình vất vả một chút xíu mình cũng phải chấp nhận điều đó nhỉ anh nhỉ? Và trong khoảng thời gian này thì sự vất vả đấy em nghĩ rằng là nó còn tăng lên gấp nhiều lần. Và tôi thấy là tất cả mọi người đều đang có một cái lịch trình sinh hoạt nó khá là bất thường để buộc lòng phục vụ cho công tác kiếm cơm của mình, đúng không anh?
1: Và cái xăng chiều ấy bảo như là giảm giá hay là lên giá chả biết, đâm vụ phải đổ thêm khoảng mất 500.000 thì xăng em ạ.
0: Xăng thì bây giờ nó cũng là một cái mặt hàng thiết yếu, nhưng bây giờ thì chuyện lên xuống là nó cũng trở nên là quen thuộc với người dân rồi anh ạ. Mình cũng không căn ke quá nữa. Tất nhiên là với bọn em thôi, chứ còn với những người mà chạy tính bằng nhìn kim xăng như anh thì chắc là phải tính toán đấy anh ạ.
1: Rồi, chắc chắn rồi, phải tính toán
0: đấy.
1: Điều hòa bật số 2 rồi mà vẫn chưa thấy mát.
0: Trời, hôm nay nóng quá, xem nhiệt độ nào quá. Bây giờ kim đầu ở nhiệt kế của xe đo bao độ anh?
1: Tầm độ 38 độ 5.
0: 38 độ, bây giờ nhiệt kế ở trong điều kiện lý tưởng là 35 độ mà anh là 38 độ 5, tức là thực ra ở ngoài trời có thể là sẽ hơi phải lên tới 40 độ đây anh nhỉ.
1: Ngoài trời em ạ, anh đang ngoài trời mà.
0: Vâng, nóng đấy, 38 40 độ chứ không phải là đơn giản đấy. Thì thôi thì mình cứ cố gắng là thứ nhất là duy trì công việc, thứ hai là phải giữ gìn sức khỏe anh nhá. Đấy, quan trọng nhất em nghĩ là với một người mà chúng ta phải đối mặt với điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt và không còn cách nào khác, thì đương nhiên là giữ gìn sức khỏe là một trong những yếu tố mà em muốn luôn nhắc tới với những bạn thính giả đến với Trên Mọi Nẻo Đường và đến với VOV Giao Thông như thế này. À, hôm nay thì anh đã tính mình gác lại công việc đi anh. Mình gác lại công việc bởi vì công việc nó diễn ra hàng ngày hàng giờ mà. Thả lỏng một đôi chút, em muốn hỏi là mình có bố trí nghỉ mát không?
1: Như nào em?
0: Mình có bố trí trong hè này đi nghỉ mát ở đâu không anh?
1: Anh thì hè này chưa bố trí nghỉ mát, tại vì anh nói thật anh Tuấn này, mình ngày xưa thì mình có cơm tâm sự này, ngày xưa mình lái xe thuê ấy.
0: Vâng.
1: Lúc con mình còn bé thì bao giờ, ngày xưa mình lái Ma Linh từ đầu tiên mà.
0: Vâng.
1: Lúc nào con mình còn bé thì bao giờ bố mà mua được xe thì bố cho vợ chồng con cái đi nghỉ mát.
0: Ừ.
1: Nhưng mà ngày lễ ngày Tết thì tôi thông cảm vì bố phải đi làm. Đấy, thì các con để được nghỉ, không đi nghỉ mát được.
0: Ừ.
1: Sau lúc mà người ta đi làm rồi thì mình lúc đấy không có khách thì các con là đi học. Chả đi nghỉ mát được.
0: À.
1: Cho đúng lúc mình mua được xe rồi, bảo bây giờ mua xe để cho con nghỉ mát. Mua xe xong rồi thì bảo bây giờ phải đi cày để trả nợ.
0: Trả nợ. Ừ. Cái vòng luẩn quẩn. Đúng là một cái vòng luẩn quẩn nó cứ đến với mình. Và công việc thì thôi, chúng ta cứ nói đơn giản này, công việc mang lại chúng ta rất nhiều nhưng đồng thời thì nó cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều, trong đó có chính cả thời gian để chăm lo cho gia đình, cho con cái của mình nữa, phải không anh?
1: Bây giờ con cái nó lớn rồi thì đi, một thằng đi bộ đội, một thằng thì đi học đại học rồi, thì bây giờ bảo đi nghỉ mát cùng nó, bảo là con không đi cùng với người lớn,
0: không đi cùng với bố mẹ nữa. Tình trạng chung của các gia đình, các bạn thấy không? Tôi nói thật với các bạn là các bạn có thấy một chút xíu nào đó hình bóng của gia đình mình ở trong đó không ạ? Cố gắng đi làm để gom tiền mua xe xong được để lo đi trả nợ đến lúc con cái mình lớn rồi, bảo đi cùng không đi cùng với bố mẹ nữa.
1: Đúng rồi đấy, bây giờ có xe bảo đi cùng cũng đi khổ
0: đấy. Tôi thấy là đấy, 10 người thì có lẽ là cũng phải 8-9 người có cái điều kiện hoàn cảnh nó giống như là anh Ngọc và như tôi vừa mới đề cập rồi. Công
1: anh
0: việc
1: anh
0: không
1: học,
0: yên
1: anh học.
0: Anh học ạ. Vâng. Và
1: anh gặp anh Tuấn này là mấy lần rồi đấy.
0: À thế à? Ô thế mà sao em không nhớ được giọng của anh nhỉ, anh học nhỉ?
1: Nhớ được, tại vì anh gặp từ năm ngoái rồi.
0: À thế cả năm rồi làm sao mà nhớ được, nhà tại xe vì, đồng khách năm, quá anh ơi.
1: Năm ngoái anh gặp Hồng Dung khoảng 5 lần.
0: Rồi thổ nhiều thế anh. Lâu lâu mình cũng cứ nhường cho người khác một chút anh nhá. Rồi.
1: Anh gặp tất cả các MC từ năm ngoái rồi. Và năm nay anh đăng ký lại.
0: À, hay quá anh ạ. À. Gặp lại người quen thì nó cũng phấn khởi.
1: Ông Dung hình như vẫn đợi anh hai món quà năm nay đấy
0: giả. À thế à? Chết thật, để em nhắc nhá anh nhá. Lên hẳn, đòi hẳn, đòi nợ hẳn ở trên làn sóng của kênh VOV Giao Thông này.
1: Anh có Facebook của Hồng Dung mà.
0: Vâng. Còn thôi bây giờ thì vâng anh ạ, mình gác lại công việc một đôi chút, gác lại những cái mối lo toan bận tâm cơm áo thường ngày để chúng ta dành thời gian để đi nghỉ mát cùng với chúng tôi. Vậy hôm nay mình sẽ có một cái điểm đi khá là hấp dẫn đấy. Bây giờ em xin phép đọc câu hỏi dành tới cho anh học nhá.
1: Ok.
0: Em nghĩ là với người quen thì thế này thì nhiều bác tài mà nhận ra thì chắc là cũng sẽ cố gắng để hỗ trợ anh vượt qua khó khăn thôi. Nào.
1: Chắc mình đọc đây, anh học trên viện K2 Tam Hiệp chắc nhiều người biết đó.
0: Vâng, em xin đọc câu hỏi dành cho anh học như sau. Hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm một địa điểm nào đây? Nếu như là anh giải được câu đầu tiên thì chắc chắn là mình sẽ có cơ hội để đến với địa điểm đó ngay lập tức ở những câu sau. Động Thiên Đường ạ. Động Thiên Đường nằm ở đâu? A. Yên Bái, B. Tuyên Quang, C. Quảng Bình hay D. Cao Bằng? Động nào? Động Thiên Đường ạ. Tên nghe đã thấy nó giải nhiệt rồi. Nằm ở đâu? Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Bình hay Cao Bằng?
1: Động nghe có vẻ như là Tuyên Quang thì không phải rồi. Em có 50-50 không?
0: À, nếu như anh sử dụng quyền trợ giúp này thì lập tức mình được sử dụng ngay. Thế nhưng mà sẽ không còn quyền trợ giúp nào khác anh ạ.
1: Anh biết rồi, anh biết cái đấy anh gặp người rồi.
0: Ok, nhất trí anh, nếu mà anh đã nắm rõ luật chơi thì mình bắt đầu thôi.
1: Cho anh 50-50 đi em.
0: Vâng, em sẽ gạch đi anh hai phương án, đó là Tuyên Quang và Yên Bái. Chúng ta sẽ còn Quảng Bình và Cao Bằng ạ.
1: Đấy, hai cái này anh tính nghi rồi.
0: Nghi ạ. Nằm trong suy đoán của mình đúng không anh?
1: Rồi, nghi rồi, mỗi được Cao Bằng với cả tiếp biển em.
0: Quảng Bình ạ. Và à, Cao Bằng.
1: Anh chọn Quảng Bình đi.
0: Anh quyết định chọn Quảng Bình. Nếu được lựa chọn giữa Quảng Bình và Cao Bằng, anh sẽ đi đâu ạ?
1: Anh đi Quảng Bình đi, tại vì là biển thì có Quảng Bình thôi.
0: Thế nên là em mới bảo gợi ý với anh là năm nay mình sẽ có đi nghỉ mát ở đâu không?
1: Anh vừa rồi anh mới đi thành cổ Quảng Trị về xong.
0: Vâng, hay quá, anh được đi nhiều. Thế cũng là một trong những sở thích mà của nhiều người nhưng vẫn chưa thể nào thực hiện được, ngoài anh em lái xe có điều kiện kết hợp vừa công việc cùng với chính là đi du lịch của mình. Và câu trả lời đó là Quảng Bình quê ta ơi anh ạ.
1: Ok em, đấy anh đã phân vân rồi mà anh phải chờ đúng 50-50 tại vì đầu xuôi đuôi lọt mà em.
0: Đầu xuôi đuôi lọt, đuôi lọt
1: đây. Tại vì là ở Cao Bằng anh đi rồi nhưng Cao Bằng thì không có biển rồi.
0: Đà và động. Động Thiên Đường chính là ở Quảng Bình. Câu này chính ra lại thành dễ, nếu như mình sẽ căn cứ vào gọi là động thì biết đâu nó là hang động thì cũng chưa chắc đã phải là hẳn là biển đâu. Nhưng mà anh đoán đúng, Quảng Bình anh ạ.
1: Tại vì là anh quên cái câu hỏi của em là tại vì em hỏi là đi biển, anh bị chực nhớ ra.
0: Câu số 2 được chưa anh?
1: Ok em.
0: Câu số 2. Chúng ta sẽ hẳn vào sâu ở trong phía Động Thiên Đường này để xem là trong Động Thiên Đường có điều gì đặc biệt. Các bạn thính giả có biết không ạ? Trong Động Thiên Đường mà chúng tôi vừa mới nêu ở Quảng Bình sẽ có điều gì đặc biệt? A. Có thạch nhũ lớn nhất Việt Nam. B. Có dòng sông ngầm dài nhất thế giới. C. Có một cầu thang gỗ dài nhất Việt Nam. Hay D. Có vách núi đá vôi dài nhất thế giới.
1: Khó nhờ.
0: Vâng, trong Động Thiên Đường có điều gì đặc biệt? Có dòng sông ngầm dài nhất Việt Nam.
1: Rồi.
0: Có tảng thạch nhũ đấy ạ, lớn rồi, nhất okay. Châu Á. Có cầu thang gỗ dài nhất Việt Nam hay là có vách núi đá vôi dài nhất thế giới?
1: Cho anh chọn thạch nhũ đi em.
0: Anh quyết định chọn là thạch nhũ. Có lẽ có vẻ đúng, bởi vì
1: trong động mà.
0: Vâng, trong hang động thì thường nó sẽ có thạch nhũ đá. Và anh đang nghiêng về phương án là B, tức là có thạch nhũ lớn nhất Việt Nam, đúng không anh?
1: Đúng rồi, từ trong động thì có thế, nhưng mà gì có cái dòng sông rồi dài thế.
0: Có dòng sông à?
1: Anh chọn B đi em.
0: Anh chọn B, bởi vì mình không còn quyền trợ giúp nữa. Nên là bây giờ mình sẽ phải thi đấu bằng đúng thực lực của mình đây, đúng không anh?
1: Rồi, trong động thì phải chọn B rồi.
0: À, vâng. Một thính giả còn nói với anh rằng là nếu mà anh học mà trả lời đúng câu này trước khi anh đưa ra đúng hay sai nhá, anh ấy hứa là tặng cho anh một chai xăng E10 đổ xe chạy thử.
1: Bạn nào ấy nhỉ? Bạn nào em?
0: Bạn Hứa Minh Quang ạ, tặng một chai xăng E10 chất lượng cao của
1: ok, cảm ơn Minh Quang nhá. Cảm ơn Minh Quang.
0: Và bây giờ sẽ là phương án mà chúng ta xem đúng hay sai đây ạ. Trong Động Thiên Đường, anh học người chơi chúng ta nói rằng là sẽ có một tảng thạch nhũ lớn nhất Việt Nam. Điều này thì suy đoán của anh là hoàn toàn có cơ sở chứ không phải là không. Nhưng không phải anh ạ.
1: Đã trượt rồi em.
0: Không phải anh ạ, đúng là anh trượt rồi. Có cầu thang gỗ dài nhất Việt Nam anh nhá. Trong Động Thiên Đường có một cầu thang gỗ dài cỡ khoảng độ sấp xỉ một cây số anh ạ, 1 km. Vâng, để người dân có thể đi lại ở trong Động Thiên Đường nhìn ngắm. Tất nhiên là nó cũng có thạch nhũ nhưng mà không có thạch nhũ lớn nhất Việt Nam đâu anh ạ.
1: Tại vì mình chưa vào đấy bao giờ, mình chẳng biết được.
0: Thế mới là câu hỏi anh ơi. Có phải ai cũng được đi vào trong một cái hang động đẹp như thế đâu, ở Quảng Bình đâu anh.
1: Rồi, anh đi qua đây nhiều nhưng chưa vào được.
0: Đấy, nếu anh đã đi qua Quảng Bình cũng rất là nhiều thì bây giờ anh hãy xem là món ăn của mình ăn liệu có xuất hiện trong câu hỏi của chúng ta hay không. Câu hỏi về ẩm thực.
1: Thế là một đều đúng không?
0: Một đều rồi anh ạ. Và đây là câu hỏi quyết định dành cho anh. Một món ẩm thực tại Quảng Bình anh sẽ phải lựa chọn ra.
1: Quả penalty hả?
0: Penalty, đúng, em thích câu nói này của anh. Đây chính là penalty. Đâu là một món ẩm thực đặc sản tại Quảng Bình? A. Bún sứa. B. Ram mướt. C. Chem chép biển. Hay D. Cá thòi lòi nướng.
1: Hoài nhỉ.
0: Cú đá penalty mà thủ môn không biết là bay về hướng nào đây. A. Bún sứa. B. Bánh ram mướt. C. Chem chép biển. Hay D. Cá thòi lòi nướng. Đâu là một món đặc sản ở Quảng Bình các bác tài? Người chơi chúng ta vẫn đang phân vân nhưng không có sự trợ giúp nào nữa rồi.
1: Trợ giúp rồi, penalty rồi. Là một là sút vào góc, gôn hai là sút vào giữa đây.
0: Vâng. Khó quá anh nhỉ. Em có thể trợ giúp cho người quen. Có thể trợ giúp cho anh.
1: Ok em.
0: Và em thì em muốn nói rằng là ở Quảng Bình ấy, thì bánh ram mướt không phải là đặc sản. Không phải là đặc sản. Và chúng ta sẽ còn bún sứa, chem chép biển và cá thòi lòi nướng.
1: Thế thì cho anh, tại vì anh đi Quảng Bình mấy lần rồi, nhưng mà anh chưa ăn cái món đặc sản ở đấy. Thì thôi cho anh món cá thòi lòi nướng đi em.
0: Cá thòi lòi nướng nghe có vẻ cũng rất đặc sản rồi mà anh.
1: Rồi.
0: Nghe cá thòi lòi thật khó hình dung là con cá thòi lòi như nào mà lại phải nướng lên ăn mới ngon, thì liệu đó phải là đặc sản ở Quảng Bình hay không?
1: Anh chưa biết là con cá đó như nào cả, nhưng mà thôi thì cái chém chép nướng là con cá chép à hay như nào?
0: Chém chép biển anh ạ.
1: Chém chép biển à?
0: Vâng. Anh có muốn thay đổi đáp án không? Em cho phép anh đấy.
1: Chém chép biển là như nào nhỉ? Chém chép biển
0: khó hình dung lắm. Nó giống như là thuộc họ hến biển anh ạ. Đấy. Nó là nghêu xó hến gì đấy, kiểu vậy.
1: Kiểu gọi là chém chép biển là món đấy là nướng đúng không?
0: Vâng, cá thòi lòi nướng này, còn có bún sứa nữa anh nhá, bún sứa. Sứa này, chém chép biển và cá thòi lòi nướng.
1: Thôi cho anh đổi sang chém chép biển đi.
0: Anh quyết định chọn chém chép biển đúng không anh?
1: Rồi, tại vì bún sứa thì anh chưa ăn bao giờ, nhưng mà vì bún sứa nghe hơn lạ.
0: Ơi, có đấy anh ạ, em khẳng định với anh là có. Đấy. Đấy tùy anh. Nào.
1: Thôi anh chuyển sang chém chép biển đi em.
0: Đã quyết định chưa ạ? Đổi rồi là không thay nữa nha, một lần duy nhất thôi.
1: Đúng rồi, ok, bây giờ đi một tập vào góc hai vào giữa mà đi đâu.
0: Vâng, chém chép biển nó hình dáng nó giống như là nghêu ấy, thuộc họ hến biển. Nhưng tuy nhiên thì chém chép cũng có thể sống ở khu vực nước ngọt sông Hồ nhé, hoàn toàn có thể. Và đây chính là một món đặc sản tại Quảng Bình anh ạ.
1: Bây giờ anh nghe là đầu tiên mà.
0: Vâng, chém chép biển anh ạ. Các bác tài có thể nắm bắt thông tin này để mình có thể là thưởng thức món đặc sản chém chép biển.
1: Vào đây em thử đúng không?
0: Vâng, tại Quảng Bình anh nhá. Đấy, cuối cùng là pha bẻ lái này cuối cùng cũng khá ổn đấy chứ đúng không anh? Quá ổn. Rồi, nhưng mà bây giờ mình còn có một gói câu hỏi nữa. Gói này thì không thể gọi là penalty được bởi vì nó rất là dễ luôn anh ạ. Em chỉ liếc đáp án là em đã thấy câu hỏi này nó dễ và anh sẵn sàng để mang quà về nhà rồi.
1: Đó.
0: Đây là món quà của nhà tài trợ dầu gội dược liệu Sao Thái Dương. Và nhà tài trợ sẽ mang câu hỏi đến với anh, đồng thời là phần thưởng, phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Nào, câu hỏi của chúng ta như sau. Ca khúc có tên Còn Tuổi Nào Cho Em. Anh nghe được không ạ?
1: Anh nghe rồi.
0: Vâng, Còn Tuổi Nào Cho Em là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Trần Tiến. B. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nào, một giây dành cho anh.
1: Còn Tuổi Nào Cho Em à?
0: Vâng.
1: Còn Tuổi Nào Cho Em, Trần Tiến, Trịnh Công Sơn. Em nào? Cho anh chọn Trần Tiến đi. À, Trịnh Công Sơn đi.
0: Anh quyết định chọn Trịnh Công Sơn. Anh cứ hay đùa. Lâu lâu lại cứ quay xe. Lúc đầu tiên là chọn Trần Tiến và sau đó sang Trịnh Công Sơn.
1: Trịnh Công Sơn chúng chơi.
0: Trịnh Công Sơn. Và cùng với những ca khúc mà chúng ta thường lắng nghe rất quen thuộc, Diễm Xưa, Nối Vòng Tay Lớn, Còn Tuổi Nào Cho Em. Và đây là sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn anh ạ.
1: Ok em.
0: Và như vậy là phần quà bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa, rụng tóc sẽ được gửi về tận nhà cho anh từ nhà tài trợ.
1: Anh Tuấn ơi, anh Tuấn.
0: Vâng.
1: Anh có ấy này, mọi lần trước anh như còn hai gói quà của nhà tài trợ một cách đây hồi nửa năm chả đi gửi em ạ.
0: Vâng, thế để em xem lại anh nhá.
1: Bọn em bảo Hồng Dung rồi, nhưng vẫn lợi hai gói quà mãi chắc đi gửi cả.
0: Vâng, em sẽ kiểm tra lại.
1: Bạn thư ký nhá.
0: Vâng.
1: Cảm ơn anh Tuấn.
0: Vâng.
1: Chào tất cả anh em lái xe. Mình tên là học ở viện K2 Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội.
0: Vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình.
1: Của thầy rồi, nhưng mà chú Đại Phương người đang ngồi chơi thôi, nhưng mà cũng cảm ơn anh em để gọi là thôi đăng ký này thôi, năm sau gặp lại.
0: Năm sau gặp lại. Đấy. Ai cũng như thế này không phải đáng yêu không đúng không ạ? Nhường rất nhiều cơ hội cho người khác. Vâng, chúng ta đã đến với Quảng Bình các bạn ạ. Và trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này, người chơi của chúng ta đã bớt thời gian đã là rất là quý báu rồi. Và niềm vui đó là anh ấy quay xe kịp thời ở những phương án sai để đến với phương án đúng và nhận hai phần quà trọn bộ của chúng tôi, quà của cá nhân anh Tuấn trên mọi nẻo đường và quà đến từ nhà tài trợ các bạn ạ. Đấy, niềm vui bên cạnh là những gì được chia sẻ về cuộc sống, về mối lo, về những gì đang diễn ra hàng ngày, thì chúng tôi cũng xin được đáp lại bằng những phần quà nho nhỏ kỷ niệm nhau như vậy khi các bạn đến với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị có những thông tin liên quan tới sản phẩm của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ chăm chút cho sức khỏe hay diện mạo bên ngoài mà việc quan tâm đến làn da mỗi ngày cũng là cách để yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Một làn da sạch, thoáng, dễ chịu mang lại cảm giác thư thái, tự tin để khởi đầu một ngày làm việc thật là nhẹ nhàng. Và đó cũng chính là lý do sữa tắm trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình chăm sóc cơ thể của chúng ta, đặc biệt là với các bác tài đấy ạ. Sản phẩm sữa tắm Tây Thi với chiết xuất từ hoa persica tạo ra một cảm giác dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông mụn, da sạch sâu thoáng. Thêm vào đó là mùi hương nhẹ nhàng, sẽ rất dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Những phần quà hấp dẫn đến từ nhà tài trợ trong phần chơi trả lời ngay quà lên tay sẽ được tiếp tục gửi tới quý thính giả tham gia với chúng tôi vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi cùng với nhà tài trợ Sáu Thái Dương đã đồng hành cùng phần chơi này. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi mở ra gói câu hỏi số 2 các bạn nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ

tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Các bạn ạ, đây là chặng 2 của Trên Mọi Nẻo Đường. Thực ra chặng 1 thì sẽ nhiều cảm hứng bởi vì chúng ta có thể nói về bất cứ nơi mà nào mà chúng ta đi tới. Thế mà chặng 2 là một chặng mà nó lại mang tính cảm xúc nhiều hơn các bạn ạ. Bởi vì các bác tài có thể nói tới những nơi mà mình nơi mình sinh ra, mình nơi mình thậm chí là có thể đã thoát ly khoảng 20 năm, 30 năm đấy. Nhưng mà khi mà quay trở lại thì một chặng đường dài chạy trên triền đê hay là một dặng tre hoàn toàn có thể mang lại cho quý vị và các bạn những cảm xúc mà phải nói rằng là nó rất là khó quên. Và đây là chặng như vậy các bạn ạ. Và chúng tôi nối điện thoại với anh Nam. Alo, xin hỏi đấy có phải anh Nam không ạ?
1: Dạ vâng ạ, em xin chào anh Tuấn ạ. Anh là Tuấn ạ.
0: Cảm ơn bạn Nam đã đến với chương trình. Chắc là Nam kém tuổi tôi đúng không ạ?
1: Dạ, em năm nay em ít tuổi thôi mà. Năm nay em có 4 năm thôi ạ.
0: Mới có 45 tuổi thôi ạ?
1: Dạ.
0: Ôi, tôi thấy hay đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình thấy rằng là như vậy là mình còn rất là trẻ, đúng không nào?
1: Dạ, vâng.
0: 45 thì bạn, thực ra là nói về, nếu mà nói thế thì tôi cũng không hơn bạn nhiều lắm, hơn bạn có 5 tuổi thôi. Nên là
1: dạ, vâng.
0: Anh em mình thôi cũng tạm coi là đồng vai trang lứa, sàn sàn với nhau được, đúng không nào?
1: Dạ vâng, em theo dõi chương trình Trên Mọi Nẻo Đường cũng rất là lâu.
0: Thế sao, tại sao hôm nay mới xuất hiện trong chương trình này?
1: Dạ, bởi vì là báo cáo với anh Tuấn là hôm nay là em một ngày rất là đẹp trời, mát mẻ, anh em đi làm rất là hăng say thì
0: Ok bạn, cảm ơn sự mát mẻ mà bạn đã mang tới cho chương trình trong cái nóng 40 độ. Bạn nói là tôi thấy cũng mát mát rồi đấy bạn ạ.
1: Vâng.
0: Thế lúc này bạn đang ở đâu ạ?
1: Em hôm nay là đúng tròn 15 là ngày em gọi điện tổng đài. Hôm nay em được kết nối với tổng đài và đặc biệt hơn nữa là gặp anh Tuấn. Em cũng gửi lời chúc khỏe anh Tuấn và bạn MC đã kết nối cho em và chào tất cả các anh các chị, các bác các chú Trên Mọi Nẻo Đường. Chúc các bác các chú là luôn luôn mạnh khỏe. Trên Mọi Nẻo Đường
0: 45 tuổi và mình đã lái xe được bao nhiêu năm nào? Xe bạn có giống tôi không?
1: Em mới lái được có chục năm nay thì ạ.
0: 10 năm, tôi lấy bằng vào năm 2011. Thế bạn sao?
1: Em thì lấy bằng vào ngày 15 tháng 5 năm 2016 và hôm nay là 15 tháng 5 2026 là đúng tròn 15 và cũng là 15 cái mốc mà em gọi điện tổng đài. Em ngày đấy em quá lựa thì em không chưa có duyên. Anh chị.
0: Trong bao nhiêu năm lái xe đó thì điều bạn sợ nhất khi đi ở những con đường trung tâm thành phố, đi ở những đường thành phố nói chung này là gì?
1: Dạ. Cái điều sợ nhất là khi em lái xe trên các cung đường đấy là bọn em là làm dịch vụ là sợ nhất là trường hợp là không may là các bác vui tính, các bác cho bọn em leo cây vùng biển. Trên Mọi Nẻo Đường em đi thì em thấy rằng rất là thú vị khi là mỗi lần được gặp những đặc sản của quê hương mình, của Hà Nội là em cảm thấy là cũng rất là vui. Vì có những lúc như thế thì mình mới dừng chân lại được, mình ngắm được thành phố và ngắm được mọi người đi lại, mình cảm thấy rằng tấp nập mà cuộc sống nó mới hối hả.
0: Nhưng mà tất nhiên là không phải trong điều kiện thời tiết nó mát mẻ giống như trưa ngày hôm nay đúng không? Như thế này thì bạn ngắm trong cái sự chói lóa của ánh nắng mặt trời thì tôi cho rằng là nó khó nhìn lắm. Nhà mình ở đâu nhỉ Nam nhỉ?
1: Nhà em ở Trường Mỹ Hà Nội anh ơi.
0: Ngay Trường Mỹ à?
1: Đại học Trường Thể Thao ấy ạ.
0: Anh biết rồi, thế thì đường đó đi ở phía để đi ra đường Hồ Chí Minh đúng không?
1: Đường Hồ Chí Minh thì lại là xa anh. Đường Hồ Chí Minh là đi về hướng đằng Xuân Mai Hòa Bình, nhà em ngay cầu Mai Lĩnh ạ.
0: Qua cầu Mai Lĩnh rẽ bên phía mặt phía Quảng Bị đúng không?
1: Không, để tay phải đi vào trường Đại học Thể dục Thể thao.
0: Tôi có người bạn dạy Đại học Thể dục Thể thao, dạy môn bơi. Tức là mình rẽ vào bên phía Trường Mỹ này, sau đó có một cái nhánh đường rẽ vào bên tay phải. Đó, thì tôi nhớ, đúng rồi. Thì tôi nhớ khu vực đó. Và thực ra thì trước hè tôi hay về Trường Mỹ, ở đó quê ngoại của tôi. Đó thì được cái là cũng quê thì cũng rộng nên tôi hay mơ màng, tôi hay ra vựa dặng tre, tôi ngủ rồi tôi đi câu cá rồi trèo cây sung ở bờ ao. Tất cả những điều đó thì nó có nhiều cảm xúc trong mùa hè lắm, bởi vì hè tôi hay về. Hè ngày xưa thì các bố mẹ toàn cho con cái về quê, gửi ở quê ông bà trông mà. Tôi là một người như thế, bị gửi về quê như vậy bạn ạ. Đấy.
1: Còn
0: ở đó thì đất nhà mình có rộng không hả Nam?
1: Đất trẻ em thì cũng hẹp lắm anh ạ, cũng nhỏ xinh thôi, đủ ở thế ạ.
0: Nhà tôi thì không biết thế nào nhưng mà cũng có vườn, tất nhiên là cũng không thể rộng theo kiểu là bao la bát ngát cò bay thẳng cánh được, nhưng mà cũng có vườn, có ao, thì tôi nghĩ là thôi mình như vậy là mình cũng hài lòng rồi. Nếu mà mình về quê thì chỉ sống kiểu nhẹ nhàng ở vậy. Nhà tôi thì vẫn còn cỡ khoảng độ đâu đó 120 mét à, đấy, đất ở đó nhìn ra cánh đồng nhìn thích lắm đấy. Nhân nói về cảm xúc quê thì tôi chia sẻ vậy bạn ạ. Ở Trương Mỹ đấy, nhà tôi thì cũng qua cầu Mai Lĩnh, đi vào về phía qua chợ Mai Lĩnh đâu đó cỡ khoảng 5 cây là vào tới rồi.
1: Rồi. Thì theo anh Tại thế thì cũng là gần chỗ nhà em rồi. Nhưng mà không biết làng anh là làng nào thôi.
0: Thôi bây giờ thì anh em mình sẽ tạm rời xa Trường Mỹ quê hương của mình một đôi chút để đến Quảng Bình nhé bạn nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Hôm nay thì chúng ta đi Quảng Bình và người chơi đầu tiên của chúng ta thì cũng đã mở ra chúng ta là đây là điểm đến là Quảng Bình rồi, và chúng ta sẽ hỏi về những điều hết sức là quen thuộc tại Quảng Bình, đó là hang động thuộc Quảng Bình bạn ạ.
1: Vâng.
0: Và bạn sẽ phải tìm ra đâu là một hang động thuộc Quảng Bình trong 4 phương án mà tôi nêu ra sau đây: A. Hang sáng, B. Hang én, C. Hang sáng tối, hay D. Hang rơi.
1: Hang rơi thì ở như là ở Sơn La, ở Lạng Sơn. Hang sáng,
0: hang sáng, hang én, hang sáng tối và hang rơi.
1: Anh Tuấn có thể gợi xem một chút nữa được không anh? Nhỏ đấy khoanh.
0: Tôi có thể gợi ý cho bạn, có chứ, mình hoàn toàn có thể gợi ý cho nhau mà. Ít nhất là trong câu hỏi này, ví dụ như mình đã có hang sáng rồi lại có hang sáng

0: tối thì tại sao mình không mạnh dạn bỏ luôn cái hàng sáng đi chẳng hạn thế. Thì chúng ta sẽ còn hàng én, hàng sáng tối và hàng rơi.
1: À thì hàng tối đi anh.
0: Anh quyết định chọn là hàng sáng tối à? Có hàng sáng này, hàng én này, hàng sáng tối và hàng rơi. Như bạn nói là hàng rơi thì có lẽ không phải. Sau đó tôi lại gợi ý cho bạn là đã có hàng sáng tối rồi thì thôi, mình lựa luôn đi chứ mình đừng lấy hàng sáng nữa chẳng hạn. Thì bây giờ sẽ còn là hàng én và hàng sáng tối chẳng hạn.
1: Vâng, hàng sáng tối đi anh.
0: Quyết định chọn hàng sáng tối.
1: Vâng.
0: Và tôi xin trả lời với bạn rằng là sự khởi đầu này của bạn là cũng gần đúng thôi bạn ạ. Gần đúng thôi. Bởi vì nó gần đúng với, bởi vì nó xếp ngay sau cái phương án đúng, đó là hàng én mới là hàng đúng bạn ạ, là đúng bạn ạ.
1: À, vâng.
0: Gần đúng bởi vì xếp ngay sau. Nếu như bạn chọn hàng rơi nó xa quá. Rồi, thế bây giờ câu này thực ra lại là một câu khá dễ mà tôi không nghĩ là bạn có thể trả lời sai đâu. Thế nhưng không sao cả, bởi vì cơ hội vẫn còn nguyên, thực sự là như vậy. Cơ hội vẫn

0: quyền gợi ý từ các bác tài, mình có sự trợ giúp này.
1: Vâng, em xin sự trợ giúp của bác tài ạ.
0: À. Dạ. Và chúng ta sẽ có khoảng 50 giây để trợ giúp cho nhau. Và hãy xem là đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình dài bao nhiêu km. Có những người thì đưa ra gợi ý ngay từ những câu hỏi đầu tiên, tức là câu hỏi đầu tiên là hang hang én ấy, thì cũng đã có người trợ giúp cho bạn rồi. Đến câu này chúng ta mới nhờ nhau. Và chúng tôi đã nhận được khá những sự trợ giúp cho các bác tài, của từ các bác tài dành tới cho bạn Nam. Khá nhiều đấy. Rồi, và chúng ta sẽ chỉ còn có khoảng 10 giây nữa thôi các bạn ạ. Nhanh để có thể trợ giúp cho người chơi của chúng ta. Cá nhân tôi thích là người chơi nào cũng có những phần quà nho nhỏ, phần quà kỷ niệm của chương trình mang về. Nào thôi, hết giờ, chúng ta khép lại nhá các bạn nhá. Ai đã đi qua đoạn đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình thì tôi tin là các bạn thính giả sẽ có câu trả lời sát nhất. Tất nhiên là bởi vì là mình sẽ lấy số chẵn thôi mà, nên là sẽ bỏ đi phần số lẻ đằng sau. Chúng ta sẽ bắt đầu. 100 km, có một người chọn, bạn Nguyễn Hữu Anh đưa ra là 100 km. 200 km, xem có ai chọn không. 200 km, có một, có hai, có hai người chọn, có hai người chọn. 300 km, có ai ạ? Có một, có hai, có ba, có bốn, có năm. Và 400 km, không có ai chọn cả. Rồi, bạn đã định hình được chưa ạ, bạn Nam?
1: Dạ, vâng ạ. Và trước tiên em cảm ơn tất cả các bác tài trên mọi miền tổ quốc đã ủng hộ cho em, đã hỗ trợ em. Thì em câu hỏi này thì theo em thì Quảng Bình thì nó ngắn, nó cũng ngắn không được dài, thì Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An thì nó dài rồi. Thì cho em chọn là phương án
0: theo số đông.
1: Hai hai 200 km.
0: Số đông đang đứng về là 300 km. Đấy, tôi nhấn mạnh lại như vậy. Còn nếu như là bạn tùy chọn 200 thì tôi cũng đồng ý với bạn thôi, cũng không sao cả.
1: À vâng, cho em 300 đi anh.

0: cuối cùng lại quay xe rồi. Người chơi đầu tiên đã quay xe kịp thời và trả lời đúng. Còn bạn thì sao? Bạn đã phân tích và nói rằng là khoảng 200. Nhưng mà tôi sẽ đọc cho bạn một comment của một thính giả gửi tới. Bạn Trịnh Tuấn cho biết là bạn đã chạy qua đường Hồ Chí Minh qua phía Quảng Bình và theo cây số km bạn đo được ở trên xe ô tô của ô tô của bạn thì bạn đo thì nó rơi vào khoảng 300 km. Thì tôi tin là tất cả anh em lái xe mà để ý mà đã bấm đồng hồ đo thì biết rằng là nó sẽ là mang tính, tất nhiên là chúng tôi bỏ số lẻ đi nhá, thế như là phương án đúng thì như bạn nói phải là 300 bạn ạ, không phải là 200 đâu nhá. Chính xác là lên tới cỡ khoảng độ 320 cây bạn ạ. Đó. Thế mình quyết định là 300 rồi nhỉ? Quyết định là 300 rồi. Rồi bây giờ thì phải là một câu cuối thôi.
1: Dạ.
0: Và câu này như thường lệ vẫn sẽ là một câu hỏi liên quan tới đặc sản. Đó. Chúng tôi thường hay sắp xếp vị trí địa lý này, một cái điểm gì đó đặc biệt này, sau đó là sẽ là phong tục tập quán hoặc là đặc sản đó, hoặc là văn hóa. Thì đây sẽ là một câu hỏi liên quan tới đặc sản ở Quảng Bình. Và chúng ta sẽ nêu ra 4 món ăn để bạn lựa chọn, phải lựa chọn đúng đâu là một món ăn đặc sản ở Quảng Bình.
1: Dạ.
0: A. Giá bể. B. Canh xương rồng. C. Nhộng rang lá chanh. Hay D. Canh thanh long. Nào bạn.
1: Canh thanh long.
0: Giá bể. Dạ. Canh dạ, xương rồng. Có hai món canh và hai món mà chúng ta thấy cũng... giá bể này. Canh xương rồng này. Nhộng rang lá chanh. Và canh thanh long. Đâu là một món đặc sản tại Quảng Bình?
1: Nhộng rang lá chanh thì từ ngoài Bắc mình hay ăn nhất.
0: Dễ hơn đúng không?
1: Và còn cái phương án này thì em loại trừ phương án nhộng này.
0: Nhờ, nhộng.
1: Canh xương rồng.
0: Canh, có hai món canh đó là canh xương rồng và canh thanh long.
1: Canh thanh long thì nó bạn bằng, kiểu như mà nó Bình Định, nó bằng bằng qua Nha Trang, Khánh Hòa lên Ninh Thuận, Bình Thuận thì thanh long thì nó lại là ok, nhưng mà nó lại đây là Quảng Bình thì canh xương rồng. Em đi cho em chậm A đi anh ơi.
0: A là giá bể.
1: A giá bể ạ.
0: Vâng. A thì là giá bể, mà B thì là canh xương rồng, C là nhộng rang bạn đã loại, và D là canh thanh long. Tôi thì nếu cá nhân tôi thì tôi sẽ nghiêng về hai món canh nhiều hơn. Đó, thực sự là như vậy.
1: Cho em chọn canh thanh long đây.
0: Canh gì ạ? Canh gà thọ xương thì không phải.
1: Canh xương rồng anh ạ.
0: Canh xương rồng. Chắc chưa bạn? Hết giờ là thôi đấy, mình không có cơ hội quay lại đâu. Đi là đi vào đường một chiều luôn đấy bạn ạ.
1: Canh xương rồng.
0: Và chúc mừng bạn, canh xương rồng là phương án đúng bạn ạ. Tôi nghi bạn lại chuyển sang canh thanh long nhưng cuối cùng không phải.
1: Tại vì nếu như nó ở Bình Thuận, Phú Yên ấy thì em nghĩ rằng nó là canh thanh long thật, nhưng mà nếu như mà nó ở đây, nó ở Quảng Bình thì nó không, em phải loại trừ ngay phương án này.
0: Thú thực với bạn là cả hai món canh này tôi đều chưa ăn. Tôi đều chưa ăn món canh nào cả. Canh xương rồng hay canh thanh long tôi đều chưa ăn. Nói về món canh thuần túy đấy nhá, còn quả thì có thể là mình quả thanh long thì đương nhiên rồi đúng không, nhưng mà canh thì tôi cũng chưa ăn đâu, chả biết là mùi vị như thế nào, để có cơ hội thì mình thử. Nhưng điều mà tôi muốn nói lúc này thì không phải là món canh, mà là tôi muốn nói là chúc mừng bạn vượt qua những cái câu hỏi đôi khi nó cũng hơi khủng khoằm một đôi chút, thế nhưng mà quan trọng nhất là đấy, bạn thấy đôi khi mình trả lời nó cũng không phải là đúng ngay ở câu hỏi đầu tiên, nhưng mà có sự trợ giúp của các bác tài, có một đôi chút phân tích, hoặc là vì một lý do nào đấy bạn biết, thì mọi thứ vẫn cứ hanh thông mà, đúng không nào? Đấy. Nói với nhau rằng đấy, mà đôi khi cuộc sống không phải lúc nào cũng là những khó khăn ở ngay từ những đầu tiên mà chúng ta vượt qua thì làm cho chúng ta nản bước, và những câu hỏi phía sau thì các bạn đấy, bạn đều trả lời giải quyết tốt. Tôi hy vọng là trong cuộc sống cũng vậy, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và có được những gì mà mình thiết lập, mình xây dựng. Nói bây giờ ước mơ thì cũng phải xây chứ, đúng không? Đấy, nói ước mơ thuần túy chung chung thì nói chung quá, mình phải có những kế hoạch, ví dụ là mua nhà rồi là mua xe, đều phải có kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thế là thôi thì mình cứ hoàn thành được ước mơ đó thì cũng đã là toại nguyện rồi. Hẹn gặp lại bạn Nam ở những lần chơi tiếp theo, bạn Nam nhé.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
0: Xin được chia tay bạn Nam, và cũng là những lời chúc để dành tới cho tất cả các bạn thính giả. Mọi ước mơ đều được thiết lập, đều được xây dựng từ bàn tay, khối óc và cả sự kiên trì nữa. Chúng tôi tin rằng là mỗi buổi trưa chúng ta chưa giúp gì nhau được nhiều thì cũng sẽ là những lời động viên để chúng ta làm việc tốt hơn, để xây đắp những ước mơ của chính mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và đừng rời xa tần số FM 91MHz, bởi vì một ca khúc viết về Quảng Bình rất hay sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hẹn gặp lại ở những chuyến đi sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và xuyên suốt chương trình buổi chiều ngày hôm nay, từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Hy vọng là những thông tin, những chuyên mục mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình đã chuẩn bị để chia sẻ có thể giúp cho quý vị có thêm cho mình những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Với những bác tài di chuyển trên đường, hy vọng là những thông tin về giao thông có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 02437919191, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Thêm vào đó nữa, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc. Hy vọng là quý vị khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì chúng ta cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm thật là thoải mái. Thời điểm hiện tại 14 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được ưu tiên chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Ít phút trước thì đơn vị này có chia sẻ là cầu Tân Thuận 2, thưa quý vị, theo hướng đi về đường Nguyễn Tất Thành, ở đây đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa di chuyển về khu vực cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Tất Thành thì mình chú ý, ở đây xe đông di chuyển hơi chậm do có va chạm giữa hai ô tô. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nhé, hãy chia sẻ thêm thông tin về với chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát công tác quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện chủ sở hữu năm 2025. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban Nhân dân phường xã đặc khu và các đơn vị được giao quản lý nhà ở công vụ rà soát thống kê đầy đủ quỹ nhà ở công vụ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, báo cáo kết quả về Sở Xây dựng để xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư thuộc cư xá Thanh Đa. Kết quả kiểm định cho thấy 6 lô chung cư trên thuộc diện phải phá dỡ theo quy định, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân phường Bình Quế ban hành quyết định di dời theo phương án bồi thường tái định cư đã được phê duyệt. Hiện 6 lô chung cư tại cư xá Thanh Đa có tổng cộng 1.216 căn hộ, trong đó thì có 948 căn hộ thuộc sở hữu tư nhân và 268 căn thuộc sở hữu nhà nước. Thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm nay 14 tháng 5, một vụ hỏa hoạn bùng phát từ hầm khách sạn 5 tầng trên đường Hàng Thuyên, Nha Trang. Khói lửa bao trùm khiến cho nhiều du khách và nhân viên hoảng loạn tháo chạy. Lửa bùng phát từ tầng hầm rộng hơn 50m2. Người dân khu vực cho biết thời điểm xảy ra cháy có nghe tiếng nổ lớn. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng có mặt và khống chế đám cháy sau 10 phút. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của Trí cùng với ca khúc Ánh Sao và Bầu Trời.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Trí cùng với ca khúc Ánh Sao và Bầu Trời. Thời điểm này là 14 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ thông tin giao thông. Trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại, lưu lượng phương tiện từ cao tốc ra quốc lộ 51 rất lớn. Trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan đang phân luồng điều tiết giao thông tại vòng xoay cao tốc. Đội cảnh sát giao thông số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu theo lộ trình ra nút giao vành đai 3 hoặc là nút giao 319, ra cao tốc Bến Lức Long Thành đến quốc lộ 51 rồi đến Vũng Tàu để tránh ùn tắc giao thông, hoặc là tiếp tục lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước. Chú ý quan sát xe phía trước, đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn quý vị nhé. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 100m và liên hệ về hotline 1900 8099 của phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Tiếp tục là thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 18 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 km, và quý vị cũng có thể chọn lộ trình thay thế được gợi ý từ Cục Cảnh sát Giao thông. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay, đó là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung: mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế, tiếp tục chuyên mục mẹo khỏe bên vô lăng, cảnh giác với hiện tượng mất tập trung vi mô khi mà lái xe. Còn cuối cùng, chuyên mục tư vấn cabin sẽ là stress vì kẹt xe, các bác tài cẩn thận với nguy cơ đột quỵ. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi.

0: lái xe an toàn. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa công bố kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, dự kiến áp dụng trên toàn quốc từ năm 2026. Mỗi người dân sẽ được khám ít nhất một lần mỗi năm nhằm phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe lâu dài. Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, khám lâm sàng đầy đủ theo quy định bao gồm khám tiền sử gia đình, khám thể lực, nội khoa, tai mũi họng và được thực hiện một số xét nghiệm cần lâm sàng cơ bản gồm xét nghiệm máu, công thức máu, đường huyết, ure, creatinine, men gan, ASAT và ALAT, xét nghiệm nước tiểu, đường và protein và chụp X-quang tim phổi thẳng. Ngoài các danh mục trên, những xét nghiệm khác sẽ được thực hiện tùy điều kiện hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc theo nhu cầu tự nguyện của người dân. Đối với phụ nữ sẽ có thêm khám phụ khoa, trẻ em và học sinh được áp dụng theo quy trình khám phù hợp theo từng độ tuổi. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi liên tục. Chương trình nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, giúp phát hiện sớm tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và nhiều bệnh mãn tính khác ngay từ cộng đồng.
0: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 90/2026 sẽ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế bắt đầu có hiệu lực. Trong đó siết chặt các hành vi liên quan đến xác định và lựa chọn giới tính thai nhi. Theo quy định mới, hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi có thể bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Nếu bắt mạch siêu âm hoặc là xét nghiệm nhằm chẩn đoán, tiết lộ giới tính thai nhi, mức phạt là từ 7 đến 15 triệu đồng, đồng thời có thể bị tước giấy phép hoạt động hoặc là chứng chỉ hành nghề từ 1 đến 3 tháng. Nghị định cũng xử phạt các hành vi ép buộc, hướng dẫn dùng thuốc, thực phẩm chức năng hay phương pháp can thiệp để sinh con theo giới tính mong muốn, với mức phạt có thể lên đến 25 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính sẽ bị xử phạt là từ 5 đến 30 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm và vai trò liên quan.
3: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần giảm 2 muỗng cơm trong mỗi bữa ăn cũng có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe chuyển hóa. Theo các chuyên gia, việc cắt giảm lượng tinh bột vừa phải giúp cải thiện huyết áp, đường huyết, mỡ máu và hỗ trợ giảm cân hiệu quả mà không cần áp dụng chế độ ăn quá khắt khe. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi mà lượng carbohydrate được giảm hợp lý, cơ thể sẽ cải thiện độ nhảy insulin, hạn chế tăng đường huyết sau ăn và giảm tích tụ mỡ nội tạng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người thừa cân, tiền đái tháo đường hoặc là có nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý không nên bỏ hoàn toàn tinh bột vì cơm vẫn là nguồn năng lượng quan trọng. Thay vào đó thì người dân nên điều chỉnh khẩu phần phù hợp, ưu tiên gạo lứt, rau xanh, chất đạm lành mạnh và tăng vận động thể lực. Việc giảm ăn cần thực hiện từ từ, duy trì lâu dài và kết hợp lối sống lành mạnh để đạt hiệu quả bền vững thay vì giảm cân cấp tốc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều từng trải qua cảm giác mất tập trung khi lái xe. Đó có thể là vài giây suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó, vài giây liếc nhìn điện thoại hay là màn hình Android trên xe, hay cũng chỉ vài giây chỉnh lại điều hòa, ngước nhìn một cảnh vật nào đó hai bên đường.
3: Có những con số biết nói về sự phổ biến tình trạng này. Đó là theo khảo sát mới đây nhất, trung bình mỗi tài xế thừa nhận thực hiện khoảng 10 hành vi gây mất tập trung khi lái xe trong vòng 1 năm. Khảo sát chỉ ra rằng, hành vi tưởng chừng vô hại lại diễn ra rất thường xuyên. Uống nước khi lái xe là hành vi phổ biến nhất với 79% người thừa nhận, trong khi 69% cho biết họ điều chỉnh định vị trên điện thoại hoặc là với tay lấy đồ trong xe.
0: Ngoài ra, 66% tài xế nói rằng họ nghe điện thoại ở chế độ rảnh tay và 61% thừa nhận ăn uống khi đang điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, việc sử dụng điện thoại vẫn là vấn đề lớn khi gần 59% người tham gia cho biết họ đọc tin nhắn hoặc là thông báo khi đang lái xe. Không chỉ các hành động vật lý, sự mất tập trung về tinh thần cũng phổ biến. Có tới 55% tài xế thừa nhận để tâm trí lang thang khỏi việc lái xe, trong khi 54% bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài như cảnh vật hoặc là sự kiện bên đường.
3: Nhiều người nghĩ rằng lái xe mà buồn ngủ thì mới nguy hiểm, chứ lơ đễnh vài giây thì có gì đáng lo ngại đâu ạ. Thế nhưng nghiên cứu về an toàn giao thông tại Mỹ cho biết, chỉ cần rời mắt khỏi đường hơn 2 giây thôi, nguy cơ tai nạn có thể tăng gần 4 lần. Những khoảnh khắc rất ngắn này được các nhà nghiên cứu sắp xếp vào nhóm mất tập trung vi mô, tức là dạng mất tập trung ngắn hạn.
0: Khái niệm này mô tả tình trạng sự chú ý của tài xế bị gián đoạn trong 1 đến vài giây. Không đủ lâu để tài xế nhận ra bản thân đang mất tập trung, nhưng đủ để làm đứt quãng quá trình quan sát liên tục. Trên cao tốc, nơi phương tiện di chuyển với tốc độ cao và tình huống thay đổi nhanh, những gián đoạn ngắn này có thể tạo ra một khoảng mù nguy hiểm, khiến tài xế không kịp nắm bắt diễn biến phía trước.
3: Vậy tại sao lái xe trên cao tốc dễ gây mất tập trung vi mô? Theo chuyên gia thì khác với đường đô thị, nhiều giao cắt và biến động, cao tốc thường tạo cảm giác ổn định trong thời gian dài. Khi mà xe chạy đều và ít phải xử lý tình huống, não bộ có xu hướng là giảm tải, chuyển sang trạng thái hoạt động tự động thay vì duy trì mức tập trung cao liên tục.
0: Dạ vâng, lúc này tài xế vẫn điều khiển xe nhưng mức độ chú ý đã suy giảm, dễ rơi vào trạng thái lái theo quán tính. Lúc này, các gián đoạn chú ý ngắn dễ xảy ra hơn. Khi não không còn phải xử lý nhiều thông tin, nó dễ trôi sang suy nghĩ khác hoặc là vô thức thực hiện những hành vi như là liếc nhìn điện thoại, chỉnh điều hòa. Dạng mất tập trung này khác với buồn ngủ hay là việc sử dụng điện thoại có chú ý ở chỗ, nó không có dấu hiệu rõ ràng. Tài xế vẫn có thể tỉnh táo, mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng mức độ chú ý đã không còn như ban đầu.
3: Điều này quả thực rất nguy hiểm, bởi ở tốc độ rất cao, cảm nhận về thời gian và khoảng cách của tài xế thường kém trực quan so với đi đường trong phố. Khi mà chạy khoảng 100 km/h, mỗi giây tương đương gần 28 m, tức tài xế chỉ cần rời mắt khỏi đường trong khoảng từ 2 đến 3 giây thôi, chiếc xe đã đi từ 60 đến 90 m.
0: Tôi nghĩ rằng trong quãng đường đó chỉ một tình huống bình thường có thể nhanh chóng trở thành nguy hiểm. Xe phía trước có thể giảm tốc độ đột ngột, chuyển làn hoặc là một sự cố bất ngờ xuất hiện. Khi tài xế quan sát trở lại, khoảng cách an toàn đã bị rút ngắn đáng kể và thời gian phản ứng không còn đủ kịp để xử lý.
3: Vậy câu hỏi đặt ra là có bí quyết nào để hạn chế nguy cơ mất tập trung vi mô khi lái xe hay là không? Theo đó thì các bác tài cần duy trì trạng thái chú ý liên tục trong suốt hành trình. Hãy chuẩn bị sẵn sàng bằng cách chỉnh điều hòa, gương, radio trước khi khởi hành. Bật điện thoại ở chế độ không làm phiền hoặc là cất điện thoại ở nơi không thể với tới. Khi vào cao tốc rồi thì tài xế cần đảm bảo cơ thể đủ tỉnh táo và trước đó ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi sau mỗi 2 tiếng lái xe.
0: Trong quá trình di chuyển, tài xế nên chủ động quan sát biển báo, phương tiện xung quanh và diễn biến phía trước để duy trì mức chú ý liên tục. Những nội dung nghe có tính tương tác như tin tức hoặc là podcast cũng có thể giúp tăng sự chú ý mà không quá gây phân tâm. Quý vị hãy rèn luyện thói quen để quét mắt quan sát thường xuyên thay vì nhìn chằm chằm vào một điểm. Nếu hành khách trên xe gây ồn ào hoặc là cần xử lý công việc gấp, hãy tìm chỗ đỗ xe an toàn.
3: Quan trọng hơn là tài xế cần hạn chế tối đa các hành vi khiến mắt rời khỏi đường, dù chỉ trong thời gian rất ngắn như điều chỉnh điều hòa, màn hình hay là kiểm tra điện thoại. Khi mà xuất hiện cảm giác lơ đãng, phản xạ chậm hoặc là không nhớ rõ đoạn đường vừa đi qua, tài xế nên chủ động dừng nghỉ sớm.
0: Thưa quý vị, dù là mất tập trung vi mô, nhưng những nguy cơ tiềm ẩn của nó lại không hề nhỏ chút nào. Mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị cảnh giác hơn với hiện tượng này. Còn bây giờ là thời lượng dành cho tư vấn cabin.

0: Quý vị thân mến, khi cầm lái mỗi ngày, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều có một vài mong ước đơn giản. Đó là xe thì vận hành êm ái, không gặp sự cố, còn đường thì lưu thông tốt, không kẹt xe. Nhưng mà giao thông không giống như một bức tranh muôn màu như vậy. Nó cũng có những gam màu sáng và tối. Dù không muốn nhưng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng từng phải đối mặt với tình trạng stress do kẹt xe.
1: Vậy quý vị nghĩ sao khi mà chúng tôi nói rằng stress do kẹt xe thậm chí có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ không ạ? Đó không phải là hiệu ứng cánh bướm và cơn bão đâu, mà là một nguy cơ đấy ạ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây trong chuyên mục tư vấn cabin.
0: Dạ vâng, quý vị sẽ bất ngờ khi biết rằng là theo nhiều nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng trên thế giới, kẹt xe cũng chính là một trong những nguyên nhân gây stress. Thậm chí stress vì kẹt xe được kết luận là loại stress nguy hiểm, gây hại nhiều nhất và cũng là loại có cường độ phá hoại gấp 5 lần so với các loại stress thông thường khác. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn để hiểu về vấn đề này nhé.
1: Anh Thơ có biết không ạ? Theo các nghiên cứu thì nếu như một ngày con người gặp hơn 2 lần những loại stress như là khi bị kẹt xe thì lượng nội tiết tố được sản sinh sẽ nhiều hơn rất nhiều. Chính lượng nội tiết tố dư thừa này sẽ tích lũy theo thời gian và gây nên những vấn đề về sức khỏe. Ví dụ như là huyết áp tăng gây bệnh cao huyết áp, lượng đường huyết không thể huy động vào trong các cơ bắp dẫn đến bệnh tiểu đường. Đặc biệt, stress nhiều sẽ khiến máu bị đậm đặc lại, không thể di chuyển đến các mạch máu nhỏ như ở thành tim, vỏ não, có thể gây đột quỵ. Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch Máu Việt Nam, cảnh báo về sự nguy hiểm của stress ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe nhé.
2: Stress cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây đột quỵ. Bởi vì stress thì có thể gây tăng huyết áp, dễ gây hình thành cổ đông hoặc là suất huyết não. Stress có thể hình thành các yếu tố viêm trong lòng mạch, và những yếu tố viêm đấy tất cả hệ thống mạch máu chúng ta đều tổn thương, chứ không phải mỗi mạch máu của tim hay mạch máu não. Nên là nếu nói rằng stress này có nguy cơ đột quỵ cũng đúng trong cái trường hợp này.
0: Dạ vâng ạ. Anh Thơ có chút tò mò tại sao stress do kẹt xe lại nguy hiểm hơn các loại stress khác ạ?
1: Dạ vâng ạ. Các nhà nghiên cứu đã quả quyết là toàn bộ hệ nội tiết sẽ đều phản ứng bất lợi qua tâm trạng nhiều trong một lúc khi bị kẹt xe. Đó là vừa bức bối vì tiếng ồn, khói bụi, nắng nôi, vừa nôn nóng vì mình còn một đống công việc phải giải quyết gấp rút, trong khi bản thân cứ phải đứng im giữa dòng xe. Theo nhiều công trình nghiên cứu gần đây thì khoảng dưới 30% trường hợp nhồi máu cơ tim, 50% suy nhược thần kinh là do hậu quả của tiếng động đinh tai nhức óc mà ra đi ạ.
0: Quả thật, cảnh kẹt xe với tiếng ồn từ động cơ, tiếng còi xe rồi thì tiếng người nói qua lại cũng thật là quá ám ảnh phải không quý vị? Đáng chú ý thì theo thạc sĩ bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, tình trạng stress còn tác động gián tiếp theo hướng làm tăng huyết áp và khiến nhiều người tìm đến những thứ giải khuây, đặc biệt là thuốc lá.
2: Bây giờ huyết áp của chúng ta đang từ bình thường 110, 120 chẳng hạn, nó tăng một cách kịch phát quá nhanh, trên 160 chẳng hạn, thì có thể gây tổn thương các mạch máu, trong đấy có mạch máu não là một trong những mạch máu rất là yếu, rất là mềm mỏng và có thể vỡ mạch máu não, gây xuất huyết não và gây đột quỵ. Đấy cũng là một số nguyên nhân khá là phổ biến. Thì yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ có rất nhiều. Khi càng lớn tuổi thì nguy cơ đột quỵ càng cao. Nam giới thì có tỷ lệ đột quỵ cao hơn nữ giới. Những người thường xuyên sử dụng thuốc lá, hút thuốc lá nhiều hoặc uống rượu bia có thể có nguy cơ đột quỵ cao hơn người bình thường.
1: Vậy thì có cách nào để giúp chúng ta giảm stress và giúp phòng ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch khi mà kẹt xe hay là không ạ?
0: Dạ vâng, những người bị kẹt xe nếu giữ bản thân bình tĩnh, không bực bội, khó chịu thì tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não sẽ giảm đi rất nhiều. Do đó quý vị hãy ghi nhớ những lời khuyên sau. Thứ nhất là tránh bị áp lực bởi thời gian. Khi lái xe thì chắc hẳn ai cũng muốn đến sớm thì tốt. Tuy nhiên thì chúng ta không nên đặt ra mục tiêu quá cụ thể vì có những trở ngại không lường trước được. Việc đặt ra yêu cầu khắt khe về thời gian cũng sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi và căng thẳng hơn. Thứ hai là nên có những lúc ngừng lại ở trên đường để thư giãn. Nếu lái xe đường dài, tốt nhất là chúng ta nghỉ ngơi sau mỗi 2 tiếng lái xe. Thứ ba, quý vị nên tìm một con đường khác khi có thông tin kẹt xe. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện dựa trên thông tin mà VOV Giao thông cung cấp, đúng không ạ?
1: Thứ tư là vào những lúc kẹt xe, bạn có thể đắm mình trong những lời ca điệu nhạc. Nếu được, bạn có thể cất lên những lời ca và chính những điều này giúp giải tỏa căng thẳng. Bạn có thể nghe chương trình phát thanh và mình quan tâm, đặc biệt là VOV Giao thông đấy ạ, giúp quên đi những bực bội và mệt mỏi khi lái xe. Thứ năm, nếu bị kẹt xe trên đường, hãy thở một hơi thật sâu và có những động tác cử động của cổ, trái qua phải rồi ra sau, co duỗi thật mạnh hai bàn tay trong khoảng vài giây, xoay vai từ trước ra sau.

0: sau. Những bài tập này lặp đi lặp lại vài lần nhằm giảm sự căng cơ mệt mỏi khi lái xe. Riêng với những người lái xe ô tô thì có thể tập các bài ngồi thiền trong lúc nghỉ ngơi để giữ cho tinh thần thư giãn.
1: Lưu ý thứ 6, một số ý kiến cho rằng để giảm nguy cơ đột quỵ thì chúng ta phải giữ cho máu của mình ở trong trạng thái loãng hơn bằng cách là uống nhiều nước. Tuy nhiên thì chuyên gia nhấn mạnh khi kẹt xe giải pháp này lại không phù hợp bởi vì việc uống nhiều nước sẽ khiến hệ bài tiết hoạt động mạnh và gây buồn đi vệ sinh.
0: Do đó, theo lời khuyên của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, để chống lại tình trạng stress nói chung và stress do kẹt xe nói riêng, thì chúng ta nên bổ sung những loại khoáng chất cần thiết để giúp mạch máu mềm dẻo hơn như là magie, kẽm. Các loại trái cây hàng đầu chứa những khoáng chất này như là bơ, chuối, ổi, kiwi, mận, chanh dây, dưa lưới và lựu. Ngoài ra, cũng có những viên uống giúp bổ sung khoáng chất, nhưng mà chúng ta cần xin ý kiến từ các chuyên gia nhé.
1: Thưa quý vị, kẹt xe là một phần của giao thông, vì thế điều quan trọng là chúng ta cần phải đối mặt và vượt qua nó như thế nào để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực. Mong rằng tư vấn cabin hôm nay đã giúp quý vị có được những lời khuyên hữu ích. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây.
5: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
5: luôn. Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Quý vị vừa theo dõi Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông. Đơn vị này cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông, ở đây có xe tải chết máy, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình cũng lưu tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Bình Giã và hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay 14 tháng 5, tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn giám sát của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác tuyến chính các dự án thành phần 2, 3. Dự án thành phần 1 cũng sẽ đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 5 này. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimax đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống. Đến hôm nay, khoảng 80% cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp đã bán xăng E10 và dự kiến hoàn tất chuyển đổi trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 5. Sáng nay, tuyến đường giáp đường sắt Bắc Nam và Hồ Linh Đàm tại Hà Nội đã chính thức thông xe kỹ thuật sớm hơn kế hoạch khoảng 45 ngày. Tuyến đường dài khoảng 470 mét kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ với phố Hoàng Liệt, được kỳ vọng giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô. Cảnh sát Philippines ngày hôm nay đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ nổ súng tại trụ sở Thượng viện nước này xảy ra vào ngày 13 tháng 5. Vụ việc không gây thương vong, xảy ra trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Ronald De La Rosa đang cố thủ bên trong tòa nhà để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông ghi nhận. Thưa quý vị, trong bối cảnh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đang đối mặt với bài toán khan hiếm, cát đắp và nền đất yếu, việc lựa chọn phương án xây dựng cầu cạn hay là đường cao tốc truyền thống đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và giới chuyên gia. Theo đánh giá từ Viện Kinh tế Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, chi phí xây dựng cầu cạn hiện đang cao hơn đáng kể so với phương án đắp nền truyền thống, từ 2,4 cho đến 3,4 lần. Tuy nhiên, cầu cạn lại sở hữu những ưu điểm vượt trội về mặt kỹ thuật. Giải pháp này giúp cho các nhà thầu làm chủ được tiến độ thi công do không phụ thuộc vào thời gian chờ lúng của nền đất yếu, vốn có thể kéo dài hàng trăm ngày tại nhiều vị trí. Đồng thời, việc sử dụng chủ yếu sắt thép và xi măng giúp giảm áp lực đáng kể lên nguồn cát đắp đang ngày càng cạn kiệt. Ngoài chi phí xây lắp trực tiếp, giải pháp cầu cạn còn đối mặt với nhiều khó khăn ít được nhắc tới. Ông Đinh Mạnh Đức, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng nhận định.
1: Việc thứ nhất, bây giờ chúng ta là cái việc nguồn lực nó có hạn, cho nên là việc phân kỳ. Ví dụ như đường phân kỳ sau đó mở rộng thì công tác nó đơn giản. Nhưng mà cầu mà làm phân kỳ xong rồi mở rộng ra thì nó thực sự làm khó khăn, đặc biệt ở các phạm vi nút giao. Vấn đề thứ hai nữa là cầu cạn ấy, vẫn phải làm cái hệ thống đường công vụ để đảm bảo cho mình có thể đưa thiết bị nặng vào làm cầu.
0: Thưa quý vị, ông Đinh Mạnh Đức nêu thêm khó khăn. Tại đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống điện cao thế 500 kV dày đặc sẽ buộc phải nâng cao nếu làm cầu cạn toàn bộ, tạo ra gánh nặng tài chính khổng lồ. Ngoài ra, để đảm bảo sinh hoạt cho người dân, nhà nước vẫn phải xây dựng thêm hệ thống đường song hành bên dưới cầu cạn, dẫn đến tình trạng đầu tư kép. Hiện nay, tỷ lệ cầu cạn tại các tuyến cao tốc phía Nam như là Cần Thơ - Cà Mau hay là Mỹ Thuận - Cần Thơ đã chiếm khoảng 20-30%. Các chuyên gia cho rằng tính khả thi của dự án không nằm ở việc chọn phương án nào ưu việt hơn, mà ở sự linh hoạt, nơi nào làm cầu lợi hơn thì làm cầu, nơi nào làm đường lợi hơn thì làm đường, để tối ưu hóa nguồn lực xã hội. Và quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được một thông tin khả quan được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh. Đơn vị này cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông thì xe tải chết máy ít phút trước đã được di dời vào lề rồi. Thưa quý vị, lưu thông đã ổn định trở lại. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình về khu vực quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thì mình hoàn toàn có thể an tâm nhé, không có trở ngại nào cả. Rất là cảm ơn đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã kịp thời chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Hà Anh Tuấn cùng với ca khúc Xuân Thì.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng với ca khúc Xuân Thì. Thời điểm này là 15h12 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến vẫn thấy là khu vực Cộng Hòa đi qua giao lộ Bình Giã và hướng đi về khu vực là giao lộ Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm đôi chút. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về 024 37 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, nhiều người vẫn nói là một chiếc xe vừa lăn bánh khỏi đại lý là đã bắt đầu mất giá. Điều đó hoàn toàn đúng và mức hao hụt có thể lên tới gần một nửa giá trị chỉ sau 5 năm. Xét trên phương diện tài chính thì mua xe mới vốn dĩ đã là một khoản đầu tư kém hiệu quả. Nhưng mà với xe điện, mức giảm giá còn sâu hơn và trong nhiều trường hợp gây choáng váng cho người sở hữu. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết xe điện mất giá mạnh hơn xe xăng, cơ hội hay là áp lực giảm giá. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý kênh đào Panama, lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ đi qua đây trong tháng 4 tăng tới hơn 70% so với mức trung bình năm 2025, đạt gần 1,8 triệu thùng một ngày khi xung đột khiến eo biển Hormuz gần như tê liệt. Các nước châu Á như Nhật Bản và Trung Quốc đẩy mạnh mua dầu Mỹ bằng tàu cỡ nhỏ qua tuyến Panama để rút ngắn thời gian vận chuyển. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh khiến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn. Đấu giá mỗi suất qua kênh đào tăng lên khoảng 385.000 đô la Mỹ, thậm chí có suất vượt 1 triệu đô la Mỹ, làm chi phí vận tải và giá nhiên liệu tiếp tục leo thang.
3: Hãng vận tải biển Nhật Bản NYK Line đang mở rộng mạng lưới logistics tại Đông Phi nhằm tận dụng tăng trưởng kinh tế khu vực Ấn Độ Dương, kết nối khoảng 10 quốc gia, trong đó có Tanzania, Uganda và Ethiopia. Mạng lưới sẽ vận chuyển linh kiện ô tô, dược phẩm từ Nhật Bản qua cảng Mombasa rồi phân phối đường bộ. Trong khi đó, tập đoàn logistics Nippon Express Holding cũng đẩy mạnh dùng Ấn Độ làm trung tâm trung chuyển hàng sang châu Phi và Trung Đông nhằm tăng mạnh doanh thu tại khu vực này.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người vẫn nói một chiếc xe vừa lăn bánh khỏi đại lý là đã bắt đầu mất giá. Điều đó hoàn toàn đúng và mức hao hụt có thể lên tới gần một nửa giá trị chỉ sau 5 năm. Xét trên phương diện tài chính, mua xe mới vốn dĩ đã là một khoản đầu tư kém hiệu quả. Nhưng với xe điện, mức giảm giá còn sâu hơn và trong nhiều trường hợp gây choáng váng cho chính người sở hữu.
3: Xe điện có những lợi thế không thể phủ nhận như chi phí vận hành thấp hơn xe xăng, đặc biệt là nếu sạc tại nhà. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng ít hơn, chi phí năng lượng để sạc pin cũng rẻ hơn một cách đáng kể so với tiền đổ xăng. Thế nhưng, khi đến lúc bán lại, nhiều chủ xe mới nhận ra thực tế phũ phàng, đó là chiếc xe của họ mất giá nhiều hơn kỳ vọng rất xa. Theo một nghiên cứu vào năm 2025 của công ty nghiên cứu thị trường ô tô Mỹ ICCAR, gần 1/4 trong số những mẫu xe mất giá mạnh nhất là xe điện. Một số cái tên ghi nhận mức sụt giảm cực lớn là Jaguar I-Pace, mất tới 72% giá trị sau 5 năm.
4: Các dòng Tesla Model S, X và Y đều giảm ít nhất 60%. Porsche Taycan cũng tương tự. Ngay cả Nissan Leaf, một mẫu EV phổ thông, cũng nằm trong nhóm rớt giá mạnh nhất. Sự tương phản trở nên rõ rệt khi đặt cạnh những mẫu xe giữ giá tốt. Porsche 911, biểu tượng xe thể thao gần như miễn nhiễm với khấu hao. Porsche Boxster cũng duy trì giá trị rất ổn định. Điểm đáng chú ý, cả hai đều là xe chạy xăng, trong khi Taycan, mẫu xe điện của chính Porsche, lại mất giá mạnh. Phóng viên kênh CNBC thông tin.
3: Trong 5 năm, xe điện trung bình mất gần 60% giá trị, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn ngành là 46%. Đây không chỉ là một con số mà là yếu tố cốt lõi trong tổng chi phí sở hữu, tức toàn bộ số tiền bạn thực sự bỏ ra từ lúc mua xe đến khi bạn bán lại. Giá bán lại càng thấp, chi phí thực tế càng cao.
4: Vấn đề trở nên nhạy cảm hơn khi các hãng đang cố đưa xe điện đến gần hơn với người dùng phổ thông. Nhóm khách hàng quyết định quy mô thị trường. Trong quá khứ, xe điện chủ yếu là sản phẩm ngách hoặc hàng xa xỉ. Điều này đồng nghĩa với việc người mua thường là những người có khả năng tài chính cao, ít bị ảnh hưởng bởi khấu hao. Nhưng để xe điện thực sự phổ biến, bài toán giá trị phải thay đổi. Ông Alex Yuchenko, giám đốc điều hành bộ phận dịch vụ định giá của công ty nghiên cứu thị trường JD Power, chia sẻ.
5: Đây luôn là yếu tố chính quyết định mức độ chấp nhận và tăng trưởng của xe điện. Vấn đề là liệu các hãng có đủ xe giá phải chăng hay không. Những người mua sedan giá từ 25.000 đến 30.000 đô la Mỹ sẽ ít khi chọn SUV điện giá 50.000 đô la Mỹ. Một yếu tố quan trọng khác nằm ở chính cấu trúc giá xe. Trung bình người mua phải trả nhiều hơn khoảng 9.000 đô la Mỹ cho một chiếc xe điện so với xe xăng hoặc là hybrid. Trong khi đó, phần lớn những mẫu xe giữ giá tốt nhất lại thuộc phân khúc phổ thông. Ngược lại, những mẫu mất giá nhiều nhất thường sẽ là xe sang hoặc có giá khởi điểm cao. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng mất giá. Tại Mỹ, người mua xe điện từng được hưởng khoản tín dụng thuế liên bang lên tới 7.500 đô la Mỹ cho xe mới và 4.500 đô la Mỹ cho xe cũ. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng chính khoản hỗ trợ này lại kéo giá trị xe xuống khi bán lại, bởi người mua xe cũ sẽ mặc định trừ đi khoản ưu đãi mà chiếc xe từng được hưởng.
4: Không chỉ vậy, công nghệ xe điện thay đổi quá nhanh. Trong vòng 5 năm, phạm vi hoạt động tối đa của xe điện đã tăng gấp đôi, còn mức trung bình tăng gấp 3. Công nghệ sạc cũng tiến bộ đáng kể với hệ thống 800V, giúp rút ngắn thời gian sạc gần một nửa so với chuẩn 400V cũ. Điều này khiến những chiếc xe điện chỉ vài năm tuổi đã trở nên lỗi thời, nhanh hơn nhiều so với xe xăng. Ông Carl Brauer, chuyên gia phân tích điều hành của iCar, nhận định.
6: It changes quickly.
7: Công nghệ thay đổi nhanh hơn xe truyền thống khiến một chiếc xe điện 2 hay là 3 năm tuổi trông lỗi thời hơn nhiều so với xe xăng hoặc là hybrid cùng tuổi. Một nỗi lo phổ biến khác là pin, thành phần đắt đỏ nhất của xe điện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy độ bền pin đang vượt kỳ vọng và chi phí thay thế thì ngày càng giảm. Phần lớn xe điện cũ quay lại thị trường vẫn có tình trạng pin tốt. Dù vậy thì tâm lý e ngại của người tiêu dùng vẫn chưa biến mất. Các khảo sát năm 2025 cho thấy hơn một nửa số người được hỏi lo ngại về khả năng di chuyển đường dài, hạ tầng chạm sạc và nguy cơ hết pin giữa đường. Với người mua xe cũ, vốn luôn đặt yếu tố giá trị lên hàng đầu, đây là điểm trừ lớn bởi chi phí cao hơn nhưng tính linh hoạt lại thấp hơn.
4: Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn u ám, thị trường xe điện đã qua sử dụng tại Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Theo thống kê, đến năm 2028, gần 1 triệu xe điện cũ có thể được tung ra thị trường mỗi năm. Ông Alex Yuchenko, giám đốc điều hành bộ phận dịch vụ định giá của công ty nghiên cứu thị trường JD Power thông tin.
7: Những năm gần đây có khoảng 100.000 tới 200.000 xe điện quay lại thị trường. Đến năm 2028, con số này có thể đạt gần 1 triệu xe mỗi năm. Với người tiêu dùng, nguồn cung tăng sẽ giúp giữ giá ở mức thấp. Cung và cầu sẽ vận hành theo hướng có lợi cho người mua.
4: Cuối cùng, có một thực tế quan trọng khác, khấu hao chỉ là vấn đề nếu người mua bán xe quá sớm. Hầu hết các phương tiện đều chạm đáy giá trị sau khoảng 8 năm. Nếu người dùng giữ xe điện trong thời gian dài, mức lỗ thực tế sẽ không khác biệt nhiều so với xe xăng. Vì vậy, chiến lược sở hữu trở thành yếu tố then chốt. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, nếu bạn thường xuyên đổi xe mỗi 2 tới 3 năm, xe điện có thể không phải lựa chọn tối ưu. Nhưng nếu sẵn sàng gắn bó lâu dài, xe điện vẫn có thể là một khoản đầu tư hợp lý cả về tài chính lẫn môi trường. Trong bài toán chuyển đổi xanh của ngành ô tô, khấu hao không chỉ là câu chuyện của tiền bạc, nó là thước đo niềm tin của người tiêu dùng và là phép thử quan trọng cho tương lai của xe điện.
7: Các bạn thân mến, tại Việt Nam, câu chuyện khấu hao xe điện cũng đang bắt đầu được người tiêu dùng quan tâm khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn. Những năm gần đây, xe điện xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố, từ ô tô cá nhân đến taxi, xe dịch vụ. Ưu điểm dễ thấy là chi phí sử dụng thấp hơn xe xăng, tiền sạc rẻ hơn đáng kể so với đổi nhiên liệu. Bảo dưỡng đơn giản hơn vì ít chi tiết cơ khí phức tạp. Tuy nhiên, thị trường xe điện cũ trong nước vẫn còn khá mới và mức giá bán lại chưa hình thành ổn định như xe xăng truyền thống. Nhiều người mua xe điện hiện nay không chỉ tính chi phí lăn bánh mà còn cân nhắc khả năng bán lại sau từ 3 đến 5 năm sử dụng. Đây là điểm mà xe điện tại Việt Nam sẽ phải chứng minh trong thời gian tới. Tâm lý người mua xe cũ vẫn đang còn băn khoăn về tuổi thọ pin, chi phí thay pin, hệ thống trạm sạc công cộng cũng như tốc độ thay đổi công nghệ.
4: Khi các mẫu xe mới liên tục nâng cấp quãng đường di chuyển, tính năng thông minh và thời gian sạc, những mẫu đời cũ có thể chịu áp lực giảm giá nhanh hơn. Dù vậy, triển vọng dài hạn vẫn tích cực nếu hạ tầng sạc tiếp tục mở rộng, chính sách hỗ trợ rõ ràng hơn và người dùng hiểu đúng về độ bền pin. Với những khách hàng xác định mua xe để sử dụng lâu dài thay vì đổi xe liên tục, xe điện vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ tổng chi phí vận hành thấp. Tại Việt Nam, bài toán của xe điện không chỉ là bán được xe mới mà còn là xây dựng một thị trường xe cũ minh bạch, ổn định giá trị để tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy.

0: Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

Và chúng ta vừa đến với ca khúc Vô Giá qua phần thể hiện của Minh Vương Em For You. Thời điểm này là 15 giờ 28 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ trên đường Lê Văn Lương đoạn qua giao lộ đường số 15. Ở đây có xe buýt chết máy, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Lê Văn Lương đoạn qua giao lộ đường số 15 có xe buýt chết máy, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP.HCM có chia sẻ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua Cầu Sơn và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn và hướng đi về cầu Tân Thuận 2 thuộc phường Xóm Chiếu thưa quý vị. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2358 rất nhiều. Thính giả đã cho biết là đường Đỗ Mười và đường Lê Đức Anh đoạn từ ngã tư Tân Thới Hiệp cho đến giao lộ Phan Văn Hớn thì xe đông di chuyển chậm, rất dài đúng không ạ? Đường Đỗ Mười và đường Lê Đức Anh quý vị nhé, đoạn từ ngã tư Tân Thới Hiệp cho đến giao lộ Phan Văn Hớn thì xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2358. Trung tâm điều hành cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây thì chia sẻ hướng TP.HCM đi Long Thành Dầu Dây từ km số 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hình ảnh camera chuyển về Văn Yến có thấy cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng xe đông di chuyển rất chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Tịch xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông ở đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Bình Giã và hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Nếu mà quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển qua những khu vực mà Văn Yến vừa chia sẻ thì mọi người hết sức lưu tâm nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin nhắn được cho là thông báo khẩn với nội dung là đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Cà Mau kiểm tra một quán nhậu trên quốc lộ 1 thuộc phường Lý Văn Lâm và phát hiện hơn 20 nhân viên dương tính với HIV qua test nhanh. Ngày 14 tháng 5, lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho biết thông tin lan truyền trên là không chính xác. Hiện chủ nhà hàng đã trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau và Công an phường Lý Văn Lâm đề nghị xử lý. Rạng sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại siêu thị ở tầng 1, nhà G3, khu 7,2 hectare Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Nhờ người dân phát hiện sớm và lực lượng chức năng kịp thời xử lý, đám cháy được dập tắt nhanh không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện tại khu vực quầy thu ngân. Thưa quý vị, Công an xã Vân Du, Nghệ An hiện đang xác minh vụ bé trai lớp 6 nghi bị bố và mẹ kế bạo hành nhiều lần. Cháu bé được phát hiện với nhiều vết bầm tím ở mắt, tay chân và mông, tinh thần hoảng sợ. Theo lời kể của nạn nhân, cháu thường bị đánh vì rửa bát, quét nhà không sạch. Hiện cháu đang được điều trị, chăm sóc tại cơ sở y tế. Vụ việc tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tiếp tục là những thông tin về giao thông, thưa quý vị. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP.HCM có cập nhật. Cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Ở giao lộ Lê Văn Lương và đường số 15 thuộc phường Tân Hương thì có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin mà ít phút trước Văn Yến đã chia sẻ, được cập nhật từ tổ điều hành giao thông PC08. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Bùi Trường Linh cùng với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về.

0: Và đó là tiếng hát của Bùi Trường Linh cùng với Đường Tôi Chở Em Về. Thời điểm này 15:36 theo đồng hồ của phòng thu, từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến vẫn thấy cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây. Bây giờ thì sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, kể từ ngày mai 15 tháng 5, tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Úc Tịch cho đến Trường Chinh dài hơn 2,5 km sẽ được thí điểm tổ chức phân làn đảo chiều. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thí điểm phương án phân làn theo hình thức đảo chiều dành cho một tuyến đường cửa ngõ quan trọng của thành phố. Công tác chuẩn bị ra sao? Phương án triển khai cụ thể thế nào? Và người dân cần lưu ý gì khi mà lưu thông trên tuyến đường này khi mà cơ quan chức năng tổ chức phân làn đảo chiều? Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng với ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong một đối thoại ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, mục tiêu mà các đơn vị chức năng chúng ta hướng tới là gì khi thực hiện phương án phân luồng đảo chiều làn xe trên đường Cộng Hòa?
4: Thì mục tiêu cuối cùng của cái việc đảo chiều làn xe trên đường Cộng Hòa là nhằm tăng thêm cái làn đường trên cái nền kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu, nhằm đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu lượng xe thay đổi theo thời gian trên tuyến đường này. Ví dụ như hướng từ ngoại thành vào nội thành vào thời gian buổi sáng và từ nội thành ra ngoại thành vào thời gian buổi chiều. Hai cái hướng này nó có cái lượng xe lệch nhau, trong khi đường là cố định. Phương án tổ chức giao thông cụ thể trước đây là đường Cộng Hòa chúng ta có 3 làn đường ở mỗi chiều lưu thông, có dãy phân cách tiêm đường. Thì sắp tới chúng ta chia làm 6 làn đường, có hai cái dãy phân cách gọi là phân cách bên. Thì hai làn đường sát cái vỉa hè thì chúng ta vẫn tổ chức lưu thông chiều như hiện nay. Riêng hai làn đường ở vị trí tiêm đường thì chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian. Cụ thể ví dụ sáng thì cái này một chiều ở hướng ngoại thành đi vào để đáp ứng lượng xe tăng cao. Buổi chiều thì hướng nội thành đi ra ngoại thành tăng cao thì chúng ta lại đảo chiều lại theo hướng nội thành đi ra ngoại thành đối với hai làn đường tiêm đường này. Và giờ thấp điểm thì chúng ta cho lưu thông hai chiều các loại xe ô tô.
3: Đến thời điểm này thì cái công tác tổ chức cũng như là lắp đặt các thiết bị trên hiện trường diễn ra như thế nào ạ? Và sau 2 ngày vừa qua khi chúng ta quan sát thấy tình hình giao thông cũng như là

0: là có một số cái vướng mắc trong cái quá trình triển khai, thì Sở Xây dựng chúng ta đã có những cái điều chỉnh ra sao ạ?
1: Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện những đốt giải phân cách thép cuối cùng để hoàn chỉnh cái phương án. Vào chiều ngày hôm qua thì có cái tình trạng là rối loạn giao thông, do trong quá trình thực hiện thì có một số vị trí giải phân cách chúng ta chưa lắp đặt đầy đủ. Các phương tiện, người điều khiển phương tiện là rẽ ngang, quay đầu, rẽ trái ở những cái điểm không phù hợp, nó gây cản trở dòng giao thông, do đó nó gây cái ách tắc giao thông vào chiều ngày hôm qua. Chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong điều tiết lại những cái vị trí này và lập lại được cái trật tự an toàn giao thông. Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ hoàn thành hết tất cả các nội dung và có thể là chiều nay chúng tôi có thể là thử nghiệm điều khiển theo cái phương án đối với các phương tiện trong một cái thời gian nhất định để coi, rà soát coi còn có cái khiếm khuyết nào hay không để chúng tôi điều chỉnh kịp thời.
0: Việc mà di chuyển giải phân cách thép để đảo chiều làn xe sẽ được thực hiện thủ công hay là có sự hỗ trợ của các thiết bị cơ giới, và trong những cái trường hợp phát sinh các cái sự cố đột xuất hoặc là do thời tiết xấu vào các cái khung giờ cao điểm thì chúng ta có cái phương án điều chỉnh linh hoạt về thời gian đóng mở làn xe đảo chiều như thế nào để tránh những cái tình trạng phản tác dụng, không?
1: Cái đảo chiều các phương tiện này chỉ dùng cái rào chắn di động ở hai vị trí đầu và cuối thôi. Thực sự ra thì thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng cái này đối với cầu vượt Hoàng Hoa Thám trên đường Cộng Hòa nhiều năm nay rồi. Hiện nay chúng ta sẽ làm tương tự như cái này. Đến giờ đó thì lực lượng cảnh sát giao thông họ sẽ ra, họ kéo cái rào chắn để điều chỉnh, nắn luôn cái hướng, nắn cứng luôn đó. Chứ không dùng giải phân cách mở tự động hay là gì đó. Thì chỉ có hai vị trí này thôi. Chúng tôi dời cái điểm của cầu Hoàng Hoa Thám ra ở hai vị trí đầu trên đường Cộng Hòa thôi. Đối với cái điều chỉnh cái thời gian để đóng mở này cho phù hợp thì thành phố trước đây đã giao cho công an thành phố rồi, chủ động điều tiết khi ghi nhận cái lượng phương tiện tăng cao ở từng hướng thì sẽ quyết định là lúc nào mình cần điều chỉnh và lúc nào không. Ví dụ như những ngày cuối tuần lượng phương tiện không đông thì chúng tôi vẫn giữ nguyên lưu thông hai chiều bình thường, nhưng lượng phương tiện tăng cao vào hướng nào đó thì cảnh sát giao thông sẽ chủ động quyết định điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.
0: Vậy thì để mà đảm bảo an toàn cũng như là tránh xung đột giao thông tại các cái điểm bắt đầu cũng như là kết thúc các cái đoạn đảo chiều thì ông có lưu ý đặc biệt gì cho các loại phương tiện?
1: Thì đây là một cái mô hình nó cũng khá là mới, nói riêng cho thành phố Hồ Chí Minh và nói chung trên cả nước. Do đó thì người dân khi đi ngang đây cần phải lưu ý, chú ý quan sát điều khiển của người điều khiển giao thông và cái hệ thống tín hiệu giao thông, thì gồm có đèn tín hiệu giao thông và hệ thống biển báo trên đường. Thì cái đoạn này biển báo trên đường nó có vừa biển báo cố định mà có những cái biển báo bằng điện tử thay đổi cái nội dung theo thời gian. Do đó thì cũng mong muốn người dân tập trung quan sát hệ thống tín hiệu giao thông để làm quen với cái việc lưu thông mới, tránh cái việc lần khần của mình đó gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến. Ngoài ra thì ngay cái vị trí đầu cuối chúng ta có thay đổi cái mặt cắt ngang, mở rộng làn đường và thu hẹp làn đường, thì chúng ta cũng nhường nhịn nhau để lưu thông, không có chen lấn rồi cuối cùng gây ra ách tắc hoặc là gây ra cái tai nạn để cuối cùng gây ách tắc giao thông.
0: Nếu như trong tương lai phương án này tầm mang lại kết quả khả quan thì chúng ta có tính đến cái việc lắp đặt hệ thống phân cách tự động cũng như là mở rộng cái mô hình này ở các cái tuyến đường khác không thưa ông?
1: Cái đây là cái mô hình mới, do đó chúng tôi cũng sẽ triển khai thực tế và có điều chỉnh trong khoảng tầm một tháng để rút kinh nghiệm. Nếu như cái khả năng thông hành tăng lên mà không có những cái yếu tố gây cơ bất an toàn giao thông khu vực, rồi kéo giảm được cái ùn tắc giao thông sẽ là cơ sở để đánh giá lại và điều chỉnh rút kinh nghiệm để triển khai ra một số tuyến đường có tính chất tương tự như đường Cộng Hòa, đặc biệt là các tuyến đường cửa ngõ có sự thay đổi lưu lượng theo thời gian vào cao điểm sáng và cao điểm chiều.
0: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

0: Thưa quý vị, đó là tiếng hát của Việt Anh cùng với ca khúc Ngày này năm ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Trịch xe đông di chuyển chậm, Cộng Hòa qua Bình Giã và hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám xe đông di chuyển chậm, cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái tình hình đã khả quan hơn khá là nhiều, xe còn đông nhưng mà chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp. Trên hành trình quý vị di chuyển có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị sẽ tương tác chia sẻ thông tin bằng cách là gọi về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp nối cụm chương trình FM chiều nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với bài viết Ký ức Hà Nội, những chuyến xe mùa bằng lăng tím.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, có những mùa trong năm Hà Nội không cần lên tiếng, chỉ một sắc hoa cũng đủ gợi nhớ đến cả một miền ký ức. Đầu hạ, thành phố chậm lại trong sắc tím bằng lăng vừa dịu dàng vừa lãng mạn. Dọc theo từng con đường nên thơ với dãy hoa mềm mại, những chuyến xe buýt vẫn lăn bánh nhẹ nhàng như mang theo cả nhịp sống bình yên của mảnh đất này. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô ngày hôm nay, mời quý vị cùng cảm nhận một Hà Nội thật khác, nhẹ nhàng chậm rãi qua những khung cửa xe mùa bằng lăng nở.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
3: Hà Nội vào hè, không ồn ào mà cũng chả vội vã. Chỉ là một buổi chiều nắng rơi chậm trên vài phố, bằng lăng tím khẽ nghiêng mình trong gió. Xe buýt đi qua như một nét bút mềm mại trên bức tranh đã nhuốm màu thời gian. Qua ô cửa kính, thành phố trôi đi, chậm rãi, sâu lắng. Người ta không còn đếm quãng đường mà đếm những khoảng lặng của một mùa đang tới.
2: Nắng nhẹ đầu mùa xuyên qua từng kẽ lá, chạm khẽ vào những cánh bằng lăng mỏng manh như lời thì thầm trong trẻo. Màu tím không phô bày, không sặc sỡ mà lặng lẽ thấm vào không gian như một câu thơ chưa kịp nói thành lời. Những chuyến xe buýt dường như cũng trở nên êm ái hơn, như sợ đánh thức một Hà Nội đang mơ màng vậy. Có những hành trình không cần điểm đến, chỉ cần ngồi yên, nhìn ra ô cửa và để Hà Nội tự kể câu chuyện của mình. Những mái nhà cũ, những hàng cây già và sắc tím lặng lẽ len vào từng góc phố, một cánh hoa rơi đủ để ai đó thấy xuyến sao.
3: Với anh Hà Nguyễn, một hành khách quen thuộc của những chuyến xe buýt xuyên tâm, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại thích lang thang qua những con phố cổ bằng xe buýt. Không cần điểm đến, chỉ cần một khung cửa đủ rộng và một chiếc máy ảnh nhỏ xinh đủ để giữ lại một góc Hà Nội. Khi là tán bằng lăng tím chạm vào mái phố hay vệt nắng rơi nghiêng trên con đường cũ. Với anh, xe buýt không chỉ là phương tiện mà là một cách để đi chậm giữa thành phố, để nhìn rõ hơn và để giữ lại những điều rất dễ trôi qua.
4: Tôi là một người mà gần như là đi đâu cũng mang theo một chiếc máy ảnh. Đầu những cái buổi, những cái ngày rảnh rỗi, tôi lên một chiếc xe buýt này, đi xuyên qua những con phố cổ này để ngắm nhìn thành phố này. Ví dụ như là bây giờ đang là mùa tháng 5 thì có rất là nhiều hoa bằng lăng rồi, gọi là ngập tràn những cái màu tím rất là đẹp. Tôi khá là thích được ngồi trên chiếc xe buýt để có thể ngắm nhìn cái thành phố này. Một cái cảm giác nó rất là khác. Mọi người xung quanh thì đang vô cùng tất bật, rất là vội vã, thì mình có một cảm giác tĩnh tại và được ngắm nhìn thành phố theo một cái góc nhìn riêng của mình, ngắm nhìn những mùa hoa của Hà Nội qua những cái khung cửa của xe buýt ấy. Nó tạo ra những cái khung cảnh rất là đẹp, nó như là một bức ảnh, và tôi rất là thích cái cảm giác đó.
3: Những chuyến xe buýt đưa chúng ta đi qua khắp phố phường Hà Nội, không chỉ để nhìn ngắm một thành phố cổ kính rêu phong, mà còn để cảm nhận rõ hơi thở của một đô thị đang chuyển mình. Qua từng cung đường, dễ nhận ra những đổi thay đang diễn ra từng ngày, từ hạ tầng giao thông được hoàn thiện đến những công trình lớn nhỏ nối tiếp nhau khởi động. Hà Nội không còn chỉ là những con phố cũ trầm mặc, mà đang dần khoác lên mình một diện mạo mới, năng động hơn, hiện đại hơn. Và trong dòng chảy ấy, mỗi chuyến xe buýt cũng đang góp một phần rất rõ nét.
5: Lần đầu ra Hà Nội ta cảm thấy bất ngờ khi đi xe buýt, thấy tiện và rất dễ chịu. Xe sạch sẽ, chị em, đặc biệt là qua những con phố có nhiều cây xanh, hoa bằng lăng nở rất đẹp. Ngồi trên xe vừa di chuyển vừa ngắm cảnh, cảm giác rất thoải mái. Tôi nghĩ nếu có dịp quay lại, tôi vẫn sẽ chọn xe buýt để di chuyển, vừa tiết kiệm mà lại có cảm giác rõ hơn về Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mùa bằng lăng rồi sẽ qua đi, những cánh tím sẽ rơi xuống như một lời tạm biệt rất khẽ. Nhưng những chuyến xe buýt vẫn tiếp tục hành trình của mình, đi qua phố, đi qua mùa và đi qua cả những đổi thay của Hà Nội. Có những điều trôi đi, có những điều ở lại. Và đôi khi chỉ cần một chuyến xe cũng đủ để giữ lại một Hà Nội rất riêng trong lòng mỗi người. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Thanh Tân qua phần thể hiện của ca sĩ Vương Bình. Bây giờ là 16 giờ, Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông thì xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Bình Giã cho đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi về vòng xoay Lăng Sa Cả thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ vòng xoay Nguyễn Văn Linh và Lê Khả Phiêu đang xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Tin ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch lượng phương tiện đổ về rất đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ thấp khi mà di chuyển về đây. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông, hãy chia sẻ với chúng tôi qua các số hotline rất là quen thuộc. Đó là 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-391-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong nước và quốc tế trước khi mà đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay quý vị nha. Hạ viện Nga vừa thông qua dự luật cho phép triển khai lực lượng vũ trang nhằm bảo vệ công dân Nga bị bắt giữ, truy tố hoặc là vướng các thủ tục pháp lý ở nước ngoài. Dự luật do chính phủ Nga đề xuất được thông qua trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow với phương Tây tiếp tục gia tăng liên quan đến xung đột Ukraine và các lệnh truy nã quốc tế nhằm vào quan chức Nga. Cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 45 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Cuộc thi nhằm phát hiện tôn vinh tài năng trẻ và góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương truyền thống. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026-2030, tập trung vào giao thông, chống ngập, chỉnh trang đô thị và nhà ở xã hội. Nhiều công trình lớn như là cầu Thủ Thiêm 4, vành đai 4 và mở rộng các tuyến quốc lộ được đưa vào danh mục ưu tiên nhằm giảm ùn tắc và tăng kết nối vùng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì cập nhật mới, một thông tin khả quan được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thưa quý vị. Đơn vị này cho biết là toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang lưu thông ổn định. Còn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì vẫn duy trì tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến quạt không cánh.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Những năm gần đây, thị trường điện gia dụng đã xuất hiện một sản phẩm khiến cho nhiều người tập trung để ý, thậm chí là ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là quạt không cánh. Trông thiết kế hiện đại, tối giản, sang trọng và đặc biệt là nhìn mãi không thấy cánh quạt đâu. Vậy thì chiếc quạt này hoạt động ra sao, có mát không, có đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua không? Nhằm giải đáp những thắc mắc này thì hôm nay chúng tôi mời tới chương trình YouTuber trải nghiệm công nghệ Ngọc Dương, người

0: đã trực tiếp sử dụng và đánh giá nhiều dòng quạt không cánh trên thị trường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
0: Xin gửi lời chào tới anh Dương ạ.
2: Xin chào các bạn nghe đài.
0: Điều đầu tiên khi mà nhìn thấy quạt không cánh hẳn là nhiều người sẽ có chung một cảm giác, đó là nó đẹp và sang hơn quạt truyền thống. Nhưng điều khiến cho nhiều người tò mò nhất đó là quạt không cánh mà vẫn tạo gió được. Vậy thì nó có thực sự là không có cánh không thưa anh Dương?
2: Quạt không cánh cũng mới du nhập vào Việt Nam trong khoảng một vài năm trở lại đây. Trước kia khi chúng ta sử dụng quạt thì chúng ta có rất là nhiều những loại quạt khác nhau. Ví dụ như là quạt có cánh thông thường này, rồi là quạt trần, quạt treo tường, đúng nào? Và sau này thì cải tiến hơn những cái quạt đó để cho cái tính thẩm mỹ nó cao hơn thì chúng ta sẽ có cái quạt tháp đấy. Nhưng mà quạt tháp ấy, thì mình thấy là về nguyên lý thì nó chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cánh của nó được. Nhưng mà quạt không cánh là cái quạt mà chúng ta không nhìn thấy cánh của nó, chứ không phải là nó không có cánh đâu nha các bạn nhé. Đấy, và cái tính thẩm mỹ của nó thì đã cao hơn rất là nhiều.
0: Nguyên lý hoạt động của chiếc quạt không cánh ra sao thưa anh Dương?
2: Quạt không cánh là cái quạt mà chúng ta không nhìn thấy cánh, chứ không phải là nó không có cánh. Nó sẽ có cánh ở phía dưới và gió sẽ thổi lên. Thế sau đó thì gió sẽ qua các khe để mà thổi ra ngoài. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động.
0: Đúng là nhìn sang trọng hiện đại, nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn phải là có mát không, đúng không nào? Và so với quạt thông thường thì chiếc quạt không cánh này mức gió sẽ ra sao anh?
2: Câu trả lời của mình là nó sẽ nằm giữa cái số 1 với cả số 2 của cái quạt có cánh bình thường. Nghĩa là đại loại các bạn có tưởng tượng là cái công suất của nó chỉ bằng một nửa so với cái quạt có cánh thông thường thôi.
0: Vậy như anh nói thì sản phẩm sẽ phù hợp với những ai và không gian thế nào ạ?
2: Cái quạt này nó sẽ phù hợp với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bạn dùng ở bên trong phòng điều hòa. Và trường hợp thứ hai là bạn dùng cho con nhỏ. Con nhỏ thì sẽ trẻ con thì rất là sợ cái kiểu là nhỡ may các cháu thò tay vào cánh quạt thì rất là nguy hiểm, đúng không nào? Đấy, và phải dùng ở trong phòng điều hòa. Còn nếu mà bạn không có hai trường hợp này, nghĩa là sao? Nghĩa là bạn kỳ vọng là ở dưới cái trời nóng 40 độ không bật điều hòa lên mà bật cái quạt này mát thì không mua nó. Đấy, còn anh em nào mà đã có phòng điều hòa rồi thì nên mua. Đấy, hoặc là ví dụ như các bạn đã có những cái quạt có cánh khác ở nhà rồi thì những ngày mát rời, hoặc là ví dụ như bạn muốn để ở phòng khách cho nó đẹp, cho nó giống kiểu là một vật trang trí, thì bạn có thể để ở bên ngoài và nó vẫn có cái tác dụng quạt phe phẩy nếu như bạn ngồi gần. Đấy, còn nếu mà xác định mà là thay thế hẳn cho cái quạt có cánh thì là không như vậy nhé.
0: Sau mỗi một mùa sử dụng, nhiều người ngại nhất đó là cảnh tháo lồng quạt, lau từng cánh và lắp lại. Quạt không cánh chúng ta không phải đối mặt với điều này nên là vệ sinh hẳn sẽ dễ dàng hơn chứ anh?
2: Vệ sinh cái quạt không cánh rất dễ dàng. Chỉ cần lau bề mặt ngoài và khe gió là xong, ai cũng có thể làm được, không phải tháo lát phức tạp.
0: Một ưu điểm với người như tôi cho là đáng giá đấy ạ. Mà nói tới giá tiền thì chắc chắn là sẽ cao hơn so với quạt truyền thống rồi phải không anh Dương?
2: Đắt thì phải xét ở trên tham chiếu nào. Nếu như bạn xét ở trên tham chiếu là so sánh nó với cả những cái quạt có cánh thông thường thì rõ ràng là nó sẽ đắt rồi. Vì quạt có cánh bây giờ chúng ta mua ở bên ngoài có mấy trăm nghìn thôi mà. Nhưng nó đắt vì thiết kế khác, công nghệ khác, đẹp hơn và an toàn hơn. Tức là người mua đang trả tiền cho cả trải nghiệm sử dụng chứ không chỉ là luồng gió.
0: Trong quá trình sử dụng thực tế thì mỗi điểm nào mà anh thấy chưa ý với những chiếc quạt không cánh ạ?
2: Một số mẫu hiện nay tôi thấy chiều cao nó khá là thấp. Thế thì nếu mà bạn nằm ở trên giường, và đặc biệt nữa là giường của bạn lại là cái giường cao ấy, thì bắt buộc bạn phải kê cái quạt này lên một cái ghế thì mới có thể quạt được. Bởi vì là nếu mà cái quạt nó quá thấp, bạn ngước lên như này thì nó cũng không thể nào mà thổi vào người bạn khi bạn nằm ở trên giường được, mà nó chỉ có thổi lên rời thôi. Đấy, cái này Dương không ạ? Đấy là cái nhược điểm. Cái thứ hai nữa là cái gió của cái quạt này nó không mạnh, và các bạn nên sử dụng với cả việc là chúng ta có phòng điều hòa rồi. Và tiếp theo nữa là cái ưu điểm các bạn biết rồi đấy, tính thẩm mỹ cao và cực kỳ an toàn đối với cả trẻ em. Đấy, mình thì mình luôn đánh giá cái tính an toàn lên hàng đầu. Đấy, chứ nhỡ may kể cả quạt nó mạnh quá, mà quạt càng mạnh mà con nhỡ may mà đút tay vào quạt mà tay có vấn đề gì thì lúc đấy thì mình nghĩ là cái giá trị bỏ ra để mua cái quạt này nó sẽ không thể nào mà bằng được cái giá trị của cái tiền thuốc thang rồi là những cái sự gặp phải nếu như trẻ con mà có nhỡ may cho tay vào trong quạt.

0: có cánh, đúng nào.
1: Các bạn thân mến, vào mùa hè này nếu như là muốn nâng cấp không gian sống với một thiết bị vừa làm mát lại tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà thì quạt không cánh chắc chắn là một lựa chọn đáng để chúng ta cân nhắc đấy ạ. Xin được cảm ơn YouTuber Công nghệ Ngọc Dương đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn các bạn lắng nghe.
1: Các bạn ạ, và trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên My Viettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng My Viettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Văn Mai Hương, Strong và Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở. Thời điểm này, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là trục đường Cộng Hòa đang gặp rất là nhiều những áp lực về giao thông ạ. Trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám và hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn Cộng Hòa đi qua Bình Giã và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện cũng đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cầu Phú Mỹ, cả hai hướng di chuyển trên cầu Phú Mỹ, hiện tại thì xe có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, thưa quý vị. Ở khu vực Hà Nội thì Phan Yến cũng có nhận được sự hỗ trợ thông tin từ các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả, xin phép được chia sẻ để cho quý vị cùng nắm nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của mình. Thính giả có cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn Sài Sơn Thạch Thất thì có hai bao xi măng rơi tại làn 80 km/h hướng đi Hà Nội, chúng ta chú ý. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km số 166+000 trên cầu Thanh Trì đã được kéo ra khỏi cầu rồi và xe đông các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Cảm ơn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, giá nhiên liệu leo thang, hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay. Bến cảng Đình Vũ Hải Phòng được phép đón tàu có trọng tải toàn phần đến 48.000 deadweight để giảm tải. Điều chỉnh thời gian tàu chạy trong ngày 18 tháng 5 năm 2026 để phục vụ lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai. Từ ngày mai 15 tháng 5, theo kế hoạch của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đường Cộng Hòa sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt theo khung giờ cao điểm. Và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, giá nhiên liệu hàng không tiếp tục chịu tác động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông đang gây áp lực lớn lên hoạt động khai thác của các hãng bay toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo Bộ Xây dựng, giá nhiên liệu Jet A1 tại Singapore hiện dao động khoảng 160 đến 170 đô la Mỹ một thùng, cao hơn nhiều so với mức trước khủng hoảng. Trước áp lực chi phí, nhiều hãng hàng không quốc tế đã tăng giá vé, cắt giảm chuyến bay và thu hẹp mạng bay. Tại Việt Nam, các hãng được dự báo sẽ vận hành thận trọng hơn để kiểm soát chi phí và bảo đảm an toàn khai thác. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã áp dụng cơ chế không thu hồi hoặc là xử phạt các hãng hàng không nếu mà họ hủy chuyến hoặc là không sử dụng đúng số lượt cất hạ cánh đã được cấp trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Bến cảng Đình Vũ Hải Phòng được phép đón tàu có tải trọng trên 20.000 deadweight đến 48.000 deadweight làm hàng, giảm tải ra vào cầu cảng số 1 và 2. Theo phương án, chủ cảng phải phối hợp với cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Hoa Tiêu để xây dựng kế hoạch điều động tàu phù hợp, bố trí thêm tàu lai hỗ trợ và tăng cường điều phối giao thông tại khu vực khúc cong luồng cửa Nam, Hà Nam. Tại khu vực là khúc cong luồng cửa kênh Hà Nam nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, từ ngày mai 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 81 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực với nhiều mức phạt tăng nặng đối với hành vi xâm phạm hành lang an toàn đường sắt. Đáng chú ý, hành vi tự ý mở lối đi qua đường sắt bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 20 đến 40 triệu đồng đối với tổ chức và buộc khôi phục hiện trạng. Các hành vi đào đắp trái phép làm hỏng hàng rào, biển báo, tín hiệu đường sắt cũng bị xử phạt nghiêm. Những hành vi đe dọa trực tiếp an toàn chạy tàu có thể bị phạt tới 50 triệu đồng đối với tổ chức. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị ngành đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu qua địa bàn trong ngày 18 tháng 5 năm 2026 để phục vụ lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai. Theo đề xuất, các đoàn tàu không di chuyển qua khu vực thành phố trong hai khung giờ từ 12h30 đến 14h30 và từ 18h đến 20h. Việc điều chỉnh áp dụng chủ yếu trên tuyến Bắc Nam qua các ga Biên Hòa, Long Khánh và các ga liên quan nhằm bảo đảm an ninh an toàn cho sự kiện. Các đơn vị đường sắt cũng được yêu cầu thông báo kịp thời đến hành khách và phối hợp với công an địa phương bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Kế hoạch của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, theo kế hoạch của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày mai 15 tháng 5, đường Cộng Hòa sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt theo khung giờ cao điểm. Cụ thể, vào buổi sáng hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bố trí 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn. Đến giờ cao điểm buổi chiều, phương án sẽ đảo chiều, ưu tiên 4 làn cho hướng ra ngoài và 2 làn cho hướng vào trung tâm. Phương án này giúp phân bổ số làn xe sát với nhu cầu lưu thông thực tế theo từng thời điểm, thay vì duy trì cố định mỗi chiều 3 làn như trước đây, qua đó kỳ vọng giảm áp lực ùn tắc trên một trong những trục giao thông quá tải nhất khu vực cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã hoàn thành cắm 41 bộ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến quốc lộ 6 đoạn từ km số 70+932 đến km số 38 đến km số 383+207, dài hơn 312 km. Trong đó có 9 bộ biển báo khu đông dân cư, 14 bộ biển báo dành cho xe khách và xe tải cùng 18 bộ biển báo áp dụng cho tất cả phương tiện. Các biển báo được lắp trên tổng chiều dài hơn 183 km nhằm nâng cao an toàn giao thông trên tuyến đường miền núi nhiều nguy cơ tai nạn. Cùng với đó, công tác duy tu bổ sung vạch sơn, đèn cảnh báo và thiết bị an toàn giao thông cũng đang được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến. Đến với thông tin cuối, từ ngày 12 tháng 5, ô tô tạm thời không được lưu thông qua cầu Văn Ly, thành phố Đà Nẵng để phục vụ thi công hoàn thiện đường dẫn phía Tây, xe máy vẫn đi lại bình thường. Nhà thầu đang xử lý lại đoạn đắp tạm gần mố cầu M2 bằng bê tông cốt thép, cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Dự kiến sau khoảng 3 tuần, đoạn kết nối từ mố M1 đến đường công vụ sẽ hoàn thành để cho ô tô lưu thông tạm trở lại. Toàn bộ hạng mục đường dẫn phía Tây dự kiến hoàn thành trước tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Thời điểm này thì Phan Yến có nhận thêm thông tin giao thông. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ là đường Lê Đức Anh qua Võ Trần Chí đi Hương Lộ 2 thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí đi về Hương Lộ 2 thì xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ ấp Bắc và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Ramastic cùng với ca khúc Lặng. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 16:30 theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng bắt theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Với 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với nhau thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tuấn Phú thông qua số hotline vẫn là 0283991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông tại trục đổ 10 An Phú Đông 12 hướng về An Sương ạ. Có một xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cộng Hòa có nút giao C18, mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực này. Ở khu vực này thì đang có lực lượng chức năng điều tiết giao thông qua khu vực. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý quý vị nha. Chúng tôi cập nhật với trục đường Lê Đức Anh đoạn qua số nhà 1015 trên địa bàn phường Bình Trị Đông, hướng từ khu vực cầu Vượt Hương lộ 2, thì chúng tôi ghi nhận là có một cái xe tải gặp sự cố qua đây ạ. Có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng. Trục đường Lê Đức Anh quý vị nhé, đoạn qua số nhà 1015 phường Bình Trị Đông, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Vượt Hương lộ 2, chúng tôi cập nhật là hướng về An Sương ạ, có một cái xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thì tại khu vực này, trục quốc lộ 1 qua Hương lộ 2 thì Tấn Phú thấy là trên cả phía dưới khu vực nút giao cũng như là phía trên khu vực cầu Vượt Hương lộ 2 ạ, chúng tôi cập nhật là xe đang rất đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm quý vị nhé. Cập nhật qua đây thì xe tải nè, container cũng nhiều ạ. Quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình thông qua góc nhìn mà Tấn Phú ghi nhận được với những cái kênh tương tác mà Tấn Phú quan sát được thông qua hệ thống camera. Với khu vực mà chúng tôi ghi nhận các cái tuyến đường trung tâm như là Tôn Đức Thắng qua nút giao Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là chú ý một chút xíu, lưu tâm chút xíu. Tuy là có thể di chuyển được nhưng mà cái mật độ thì hơi đông chút xíu quý vị nhé. Với Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, khu vực Tôn Đức Thắng qua nút giao Nguyễn Huệ hướng về Khánh Hội thì lượng phương tiện thời điểm này cũng chưa quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ ổn định. Quốc lộ 1 qua nút giao Võ Trần Chí ạ, nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Khu vực này thì thời điểm này Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng gọi là có cho mình những cái sự cập nhật đông chậm và khó khăn qua khu vực này. Quốc lộ 1 qua nút giao Võ Trần Chí quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả, các bác tài. Chúng ta có di chuyển về đây thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động và an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Với các cái góc nhìn tiếp theo mà Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Bình Thạnh như là xô viết Nghệ Tĩnh qua nút giao D5, mật độ phương tiện thời điểm này đang đông rồi, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Qua khu vực này thì có lực lượng chức năng, dân quân tự vệ và cảnh sát giao thông điều tiết hỗ trợ qua khu vực này. Nhưng mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực ạ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua nút giao Điện Biên Phủ thì thời điểm này lượng phương tiện cũng bắt đầu đông rồi, quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý. Trong cái khung giờ cao điểm thì trên cái trục đường Điện Biên Phủ qua các nút giao cả nhà, như là nút giao Cao Thắng, như là nút giao Điện Biên Phủ, hay là cái khu vực nút giao Trần Quốc Thảo, thì Tấn Phú cũng cập nhật là mật độ phương tiện qua các nút giao với lại Điện Biên Phủ thì cũng thường xuyên trong cái tình trạng là đông, đúng không ạ? Bởi vì đây cũng là một tình trạng là đông, đúng không ạ? Bởi vì đây cũng là một trong những cái tuyến đường xuyên trung tâm chính, nối từ nhiều những cái khu vực từ khu vực quận 10 cũ nè, qua khu vực quận 3 rồi về lại khu vực quận 1 rồi đến Bình Thạnh nữa. Cho nên là tuyến đường Điện Biên Phủ trong cái khung giờ cao điểm thì cũng thường xuyên cập nhật đông chậm. Và thời điểm này thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua khu vực Điện Biên Phủ quý vị nhé, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Trước đó Tân Phú cập nhật là đổ 10 An Phú Đông 12 hướng về An Sương, có một cái xe tải gặp sự cố, xe cũng đông, di chuyển chậm. Và nếu như mà có những thông tin nào chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi

0: biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
1: Toyota sẵn sàng.

0: bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này, Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ 18E đến khu vực giao lộ Hoàng Hoa Thám. Hướng mà quý vị di chuyển về ấp Bắc quý vị nha, trên địa bàn phường Bảy Hiền, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Khu vực Cộng Hòa 18E đến Hoàng Hoa Thám, hướng về ấp Bắc, xe đang đông, di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Khu vực Cộng Hòa Bình Giã thì mật độ phương tiện cũng đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm thời điểm này rồi. Với trục Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đảng, trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú thấy là lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển qua khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng quý vị nhé. Mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng ạ. Với khu vực Lê Đức Anh đoạn qua số nhà 1015 hướng từ khu vực cầu vượt Hương Lộ 2 về An Sương thì mật độ phương tiện đông, di chuyển chậm. Qua khu vực này thì cũng có một cái phương tiện xe tải gặp sự cố, nên chúng tôi cũng ghi nhận thông tin và chia sẻ cùng với quý vị. Tại khu vực nút giao Phú Nhuận thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và thưa quý vị, bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ, Tân Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
4: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
3: Dạ, với khung giờ cao điểm chiều nay thì cũng xin nhờ anh Thanh Hòa có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả về tình hình giao thông thành phố thời điểm này ạ.
4: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều hôm nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và cũng qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy một số tuyến dọc đường lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông, đường Cộng Hòa từ Bình Giã đến Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ C18 phường Tân Bình, đường Cộng Hòa từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến ấp Bắc hướng đi Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua giao lộ đường D5 hướng về giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh, đường Nguyễn Đức Thành đoạn qua giao lộ Xím Chiếu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, cầu vượt Tân Thế Hiệp phường Thế An cũng đang đông xe cả hai hướng. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
3: Dạ, em thấy là cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà anh cập nhật. Như vậy thì trong việc di chuyển với khung giờ cao điểm buổi chiều nay mà cái mật độ phương tiện đông như thế thì anh có khuyến cáo gì đến quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển qua các cái khu vực đông ạ?
4: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm, như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tỉnh trên Bưu Lĩnh phường Bình Thạnh, tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến trục đường quốc lộ 13 và Phạm Văn Đồng qua địa bàn các phường Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, tuyến Phạm Hùng qua địa bàn phường Chánh Hưng, xã Bình Hưng, tuyến Nguyễn Tất Thành phường Xóm Chiếu, tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định phường Cát Lái, tuyến Lê Đức Anh phường Bình Trị Đông. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới, áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
3: Dạ, xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Thanh Hòa rất là nhiều, và em cũng chúc cho anh một buổi chiều tối làm việc nhiều niềm vui anh nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ cùng với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, với những cái cập nhật trực tiếp mà cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng cập nhật ở khu vực trục quốc lộ 1 Nguyễn Văn Linh, với lại đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua khu vực nút giao này thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Và qua đây thì cũng có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông phân luồng điều tiết, và chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện là xe container, xe tải thì cũng đông lắm. Qua khu vực quốc lộ 1 Nguyễn Văn Linh, đường dẫn cao tốc Trung Lương, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Với lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận đó chính là Hoàng Văn Thụ, đoạn từ giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Địch hướng đi vòng xoay Lăng Gia Cả, địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Ở Tân Phú cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Hay là đổ 10 An Phú Đông 12 hướng về An Sương, trước đó thì cập nhật là có một cái phương tiện gặp sự cố, nhưng mà bây giờ thì Tân Phú ghi nhận là xe tải gặp sự cố đã được di chuyển rồi, có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng qua khu vực này. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm chút xíu với lộ trình này. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, gần cuối chiều nay, lúc này cái nắng chói chang tại thành phố Hồ Chí Minh đang giảm dần. Tuy nhiên, nếu như mà quý vị đang lưu thông trên đường ngay thời điểm này thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác là hầm hập nắng thì vẫn còn chút xíu. Hơi nóng tích tụ cả ngày từ các khối bê tông và mặt đường nhựa phả lên khiến nhiệt độ ngoài trời thì vẫn neo ở mức khá là cao, phổ biến vào khoảng là 33 độ C. Đi kèm với đó là độ ẩm tiếp tục duy trì dưới mức là 60%. Trong khoảng 1 đến 2 giờ tới thì áp lực giao thông đông đúc cộng với lượng nhiệt tản ra từ các phương tiện có thể khiến cho không khí vẫn còn oi nóng. Từ khoảng 19 giờ, nhiệt độ sẽ hạ nhanh hơn và không khí sẽ dễ chịu hơn hẳn. Đêm nay dự báo trời tạnh ráo, gió nhẹ, nhiệt độ hạ dần về ngưỡng từ 26 đến 28 độ. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần lưu ý là nắng nóng sẽ vẫn tiếp tục diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sang ngày mai, thành phố tiếp tục đón một ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, tập trung gay gắt nhất trong khung giờ từ 11 đến 16 giờ. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: 1, 2, 3, mời chơi.
4: Chào mừng quý vị.
5: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
4: Anh bị làm sao thế?
5: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
4: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
6: Thông mũi và thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi, bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
7: Thuốc thảo dược đông y chứa phòng phong bạch chỉ tân di, viêm xoang tái phát nhanh mũi liền tay, thông xoang tán nam dược dùng ngay.
8: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa.

0: đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
0: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
0: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi cập nhật là tại khu vực trục đường Lê Đức Anh, đoạn qua số nhà 1015 trên địa bàn phường Bình Trị Đông, hướng từ khu vực cầu vượt Hương Lộ 2 về An Sương. Thì cập nhật là cái sự cố xe tải chết máy đã được di dời rồi, thưa quý vị. Hiện tại thì có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết trên tuyến đường này. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Trước đó thì Tân Phú ghi nhận là đổ 10 An Phú Đông hướng về An Sương, quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với trục đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, địa bàn phường Tân Sơn Nhất, Tân Phú cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ, đoạn từ giao lộ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin giao thông cập nhật trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Và tại trục đường Cộng Hòa, từ giao lộ E18E đến khu vực đó chính là Hoàng Hoa Thám, hướng về khu vực giao lộ ấp Bắc trên địa bàn phường Bảy Hiền, Tân Phú cập nhật xe cũng đang đông ạ, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tân Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Một vài những cái khu vực mà thời điểm này tại thành phố Hồ Chí Minh thì Tân Phú ghi nhận là mưa cũng đang diễn ra rồi. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thì khu vực ngã ba Hà Huy Giáp, cầu Phú Long, lượng phương tiện đổ về thì cũng không quá đông, nhưng mà mưa thì đang diễn ra cũng khá là to thưa quý vị. Mặt đường cũng trơn ướt quý vị nha. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng cần chú ý. Mưa thì cũng làm giảm ma sát mặt đường đúng không ạ? Cho nên là cái việc di chuyển thì cũng rất là dễ trơn trượt ạ. Và chúng ta cũng quan sát kỹ trước sau, bởi vì mưa thì cũng làm cản trở tầm nhìn của mình nữa quý vị nha. Với trục đường C12, đoạn từ giao lộ Trần Văn Dư đến khu vực Nguyễn Đức Thuận, hướng đi về giao lộ Cộng Hòa trên địa bàn phường Tân Bình, Tân Phú cập nhật xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Bùi Trường Linh và bài hát Giờ Thì.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Bùi Trường Linh và giờ thì món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường ạ. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực đó chính là đường C12 đoạn từ giao lộ Trần Văn Dư đến khu vực giao lộ Cộng Hòa, giao lộ Nguyễn Đức Thuận hướng đi về Cộng Hòa. Trên địa bàn phường Tân Bình, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua cái lộ trình di chuyển của mình. Thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý nhé. Khu vực Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động với cái thông tin mà chúng tôi cập nhật ạ. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Đó chính là khu vực Hoàng Văn Thụ, nút giao Cộng Hòa, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả đấy ạ. Mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được với tốc độ trung bình. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Trước đó thì tại lộ trình mà quý vị di chuyển qua với khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn từ Xuân Diệu đến giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, Tân Phú cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hay là khu vực giao lộ 18E từ trục đường Cộng Hòa đến giao lộ 18E Hoàng Hoa Thám hướng về ấp Bắc thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm. Với các cái tuyến đường ở trục đông như là khu vực Mai Chí Thọ, đoạn qua nút giao Lương Định Của, khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng hơi đông, đa phần Tân Phú thấy là xe container và xe tải thì nhiều, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Lân cận đó như là Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, Mai Chí Thọ qua nút giao Trần Não, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Số viết nghệ tỉnh, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến đường D5 hướng đi về Đại Liệt Sĩ, Tân Phú cập nhật mật độ phương tiện đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này thì trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi mà hướng về khu vực Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Văn Trỗi hướng về Hoàng Văn Thụ thì cập nhật là lượng phương tiện đông quý vị nhé, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm thì

thì Tấn Phú thấy là diễn ra trên làn xe ô tô, và ô tô con đổ về đây rất đông ạ. Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ hướng về khu vực công viên Hoàng Văn Thụ ạ. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị. Và tại khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh nữa, đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ Bình Thạnh thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng đông qua đây. Quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý nhé. Tiếp theo thì trục đường Phạm Văn Bạch mà quý vị di chuyển hướng ra Trường Chinh thì trực tiếp thông qua hệ thống camera thời điểm này trên trục đường Phạm Văn Bạch mà quý vị di chuyển ra Trường Chinh, Tấn Phú ghi nhận xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Lượng phương tiện đổ về đây thì Tấn Phú thấy đa phần là xe máy quý vị nha. Di chuyển qua khu vực Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh thì chúng ta cũng chú ý. Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin hỗ trợ tại trục đường Lê Văn Thọ Gò Vấp. Cập nhật từ chú Tám Trần, chú cập nhật là lượng phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn với lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua trang fanpage của chương trình từ chú Trần Tám. Bên cạnh những cái thông tin chia sẻ về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể có những cái tương tác, có thể cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông, hình ảnh mình di chuyển qua thông qua trang fanpage cùng với Tấn Phú ạ. Fanpage của chương trình đó chính là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu. Với cái góc nhìn này của Tấn Phú thì lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Hoàng Văn Thụ, nút giao Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển bình ổn với lộ trình này. Đó là những cập nhật tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày mai 15 tháng 5 thì Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm giao thông chính thức hết hiệu lực và được thay thế bằng các nghị định chuyên ngành. Trong đó thì có Nghị định 81/2026 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đường sắt. Riêng vi phạm về nồng độ cồn trong giao thông đường bộ vẫn sẽ xử phạt theo Nghị định 168/2024, không có thay đổi so với hiện nay. Hôm nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố 222 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên toàn thành phố nhằm phục vụ hơn 120.000 thí sinh dự thi trong kỳ thi diễn ra vào tháng 6 tới. Các điểm thi được bố trí tại các trường trung học phổ thông đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, an ninh và an toàn cho kỳ thi. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật từ ngày mai 15 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, với nhiều chương trình triển lãm, biểu diễn và hoạt động cộng đồng diễn ra tại trung tâm thành phố và các địa phương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí thúc đẩy xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trong cuộc hội đàm diễn ra hôm nay tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhằm tăng cường đối thoại, kiểm soát những bất đồng và thúc đẩy hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, từ hôm nay đến ngày 17 tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Lai Châu tổ chức không gian trưng bày Flystream Sức Sống Hàng Việt tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội nhằm quảng bá tiêu thụ các đặc sản tiêu biểu của Lai Châu như là thịt gác bếp, trà sang tuyết, gạo xén cù hay là sâm Lai Châu. Chương trình kết hợp với việc trải nghiệm trực tiếp với bán hàng trên nền tảng số để mở rộng thị trường cho hàng Việt. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, việc đẩy mạnh livestream và đưa sản phẩm lên nền tảng số là giải pháp giúp doanh nghiệp, hợp tác xã thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.
1: Bộ Công Thương cũng xây dựng nhiều các cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, rồi các hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng để đưa các cái sản phẩm lên các

0: nền tảng số, nhất là những cái nền tảng số phổ biến nhất hiện nay, rồi các cái chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận một cách nó hiệu quả với người tiêu dùng, rồi xây dựng cả những cái gian hàng Việt chuẩn số, hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng, nâng cao cái năng lực kỹ thuật số.
1: Thưa quý vị, việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm thực tế với livestream bán hàng được kỳ vọng sẽ giúp đặc sản vùng cao tiếp cận với người tiêu dùng hiện đại hơn, qua đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển thị trường trong nước. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
10: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
11: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
10: Ủa, rồi phần còn lại sao?
11: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
10: La Hâm, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy, cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
12: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp mà Tân Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin tại trục quốc lộ 1 qua nút giao Tô Ký. Chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Trục quốc lộ 1 qua nút giao Tô Ký quý vị nha. Lượng phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì với khu vực nút giao Quang Trung, Thống Nhất, hôm nay thì chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, và có lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông điều tiết giao thông rất là nhiệt tình qua khu vực này. Quý vị, chúng ta di chuyển qua khu vực Quang Trung, Thống Nhất thì chúng ta cũng chú ý với đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Phú Nhuận thì Tân Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Trục đường C12 từ giao lộ Trần Văn Dư đến giao lộ Nguyễn Đức Thuận hướng đi về Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. với khu vực nút giao Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả, thì Tân Phú ghi nhận là mật độ phương tiện cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Cộng Hòa qua nút giao Bình Giã, hướng mà quý vị di chuyển về khu công nghiệp Tân Bình. Thời điểm này thì Tân Phú ghi nhận là lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Với các cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi ghi nhận tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông do chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, khu vực công trường Mê Linh, mật độ cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Khu vực Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn cũng thế thưa quý vị, đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Và thưa quý vị, những ngày qua thì nhiều vùng trồng sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long rơi vào cảnh tiêu thụ chậm, giá giảm sâu, hàng hóa ùn ứ kéo dài. Không ít nhà vườn đứng ngồi không yên khi mà doanh nghiệp thu mua cầm chừng nhiều lô hàng chậm xuất khẩu do vướng khâu kiểm nghiệm, truy xuất về nguồn gốc cũng như là siết chặt việc tiêu chuẩn từ thị trường nhập khẩu. Phóng viên Mộng Toàn, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận thực tế tại đồng bằng sông Cửu Long.

0: Từng được mệnh danh là trái cây vua, nhưng hiện giá sầu riêng đang giảm sâu. Sầu riêng ri sáo chỉ còn từ 25.000 đến 30.000 đồng một ký, mỏng thon dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký, trong khi chi phí sản xuất lên tới 30.000 đến 40.000 đồng một ký. Nhiều nhà vườn bán dưới giá thành, lỗ từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc đang siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu. Lượng xuất khẩu chững lại khiến nguồn hàng dồn về thị trường nội địa, giá tiếp tục lao dốc. Tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng được bày bán dày đặc từ chợ đến các điểm ven đường. Bà Lê Thị Huệ, một hộ trồng sầu riêng ở Vĩnh Long, cho biết.
1: Máy đặt cọc giá mới vô vườn thì năm mấy hả, từ từ xuống rồi cuối cùng còn có 30 hai mấy hả. Lượng số rụng cắt không kịp, ra lộ bán. Hôm nay nắng quá rồi lá rụng rồi nó lâu lên cơm, để dưới sợi cây nó xuống.
0: Không chỉ người dân mà doanh nghiệp cũng ảnh hưởng khi sầu riêng rớt giá. Mỗi tháng cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu từ 250 đến 300 tấn sầu riêng. Tuy nhiên, theo ông Trần Duy Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Trường Lộc, giá thu mua sầu riêng năm nay giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Kiểm tra rất bị ổn tắc, giá cả lúc này thì nó rất là ảnh hưởng. Năm nay giá nó rẻ, đa số nông dân người ta chịu khó, người ta đi bán cho người tiêu dùng nội địa.
0: Theo các hợp tác xã và doanh nghiệp, hiện việc kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc sầu riêng đang gặp nhiều khó khăn. Một số phòng kiểm ưu tiên nhận mẫu từ khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, kèm theo yêu cầu chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói. Trong khi đó, công tác kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc đã được phân cấp hoàn toàn về cho các địa phương quản lý. Phân tích về nguyên nhân khiến nhiều lô hàng sầu riêng bị chậm thông quan dù có đơn hàng xuất khẩu, ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, điểm nghẽn nằm ở khâu kiểm nghiệm, kiểm định.
3: Ở cơ sở kiểm nghiệm, năng lực cơ quan kiểm nghiệm thì cũng còn hạn chế. Một ngày thì kiểm nghiệm nó sản lượng quá, nâng cao năng lực hiện trường, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân. Các trung tâm kiểm nghiệm thì mình nâng cơ sở vật chất, năng lực của cơ quan kiểm nghiệm lên. Mở thêm nhiều trung tâm kiểm nghiệm ở các vùng trọng điểm như đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà có lượng sầu riêng nhiều, để hỗ trợ cho cái việc mà kiểm nghiệm, tránh quá tải, khoanh vùng, xử lý những cái vùng có bị nhiễm cadimi kim loại nặng ấy, thì khoanh vùng lại để cải tạo đất, thì nó là những vấn đề cấp bách.
0: Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long phân tích, xuất khẩu đòi hỏi quản trị chuỗi, minh bạch dữ liệu và truy xuất nguồn gốc rõ ràng, trong khi hiện nay ở Việt Nam vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm, nên chỉ cần một đơn vị vi phạm sẽ ảnh hưởng đến cả lô hàng.
4: Việt Nam có nhiều cơ sở đóng gói, nhưng số lượng được phía Trung Quốc cấp mã vẫn còn rất giới hạn. Chỉ cần một vi phạm về dư lượng hóa chất hay gian lận mã số vùng trồng, thì nguy cơ bị đình chỉ là hiện hữu. Vì vậy, sản xuất sạch và tuân thủ quy trình là con đường tất yếu để phát triển bền vững. Muốn mở rộng thị trường, chúng ta phải chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư mạnh vào chế biến sâu và kiên trì xây dựng thương hiệu quốc gia cho ngành trái cây Việt Nam.
0: Vì vậy, các địa phương phải rà soát lại quy trình kiểm nghiệm, siết chặt việc cấp mã số vùng trồng và tăng cường thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ, ảnh hưởng đến chất lượng xuất khẩu. Để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Bộ cũng đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trung tâm kiểm nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu kiểm định, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản. Về lâu dài, theo các chuyên gia, các địa phương cần xây dựng vùng trồng đạt chuẩn cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc xuyên suốt từ sản xuất đến xuất khẩu. Chỉ khi toàn bộ chuỗi từ vùng trồng, doanh nghiệp đến cơ quan kiểm định, cơ quan quản lý cùng cam kết phát triển theo hướng bài bản, bền vững và đặt chất lượng lên hàng đầu, trái sầu riêng Việt Nam mới giữ vững sản lượng xuất khẩu và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Mộng Toàn liên quan đến câu chuyện về trái sầu riêng. Quay trở lại với những cái cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thời điểm này tại xô viết Nghệ Tĩnh qua nút giao D5 thì lượng phương tiện đổ về rất đông, thưa quý vị. Thường trong các cái khung giờ cao điểm thì đây cũng là một trong những cái điểm nóng giao thông, đúng không ạ? Được cái sự quan tâm của rất nhiều quý vị thính giả các bác tài với lộ trình này. Tuy nhiên là cũng ghi nhận thời điểm này thì mật độ phương tiện vẫn còn rất đông quý vị nhé. Hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực bến xe Miền Đông mà đổ về khu vực xô viết Nghệ Tĩnh D5 đấy thì rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm. Đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Ngọn Ngay hướng đi về nút giao Mỹ Thủy địa bàn phường Cát Lái, chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngay hướng đi về nút giao Mỹ Thủy phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi cập nhật đến từ trục quốc lộ 13 từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết là quốc lộ 13 đoạn từ cầu Ông Dầu đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng về Đinh Thị Thi địa bàn phường Hiệp Bình. Tấn Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa nữa thì chúng tôi cũng cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Đó là hai cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta chú ý nhé. Khu vực quốc lộ 13 từ khu vực cầu Ông Dầu đến Nguyễn Thị Nhung hướng về Đinh Thị Thi và Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Ở cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì liên tục cập nhật xe đông di chuyển chậm và khó khăn thời điểm này. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối rất là ấn tượng 4567, cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. DT743 từ ngã tư 550 đi vòng xoay An Phú và cập nhật thì xe đang đông di chuyển chậm và trời cũng đang mưa qua khu vực này. Và chúng tôi cũng có một cái lưu ý là gần khu vực vòng xoay An Phú thì lại xảy ra va chạm giữa xe tải và một cái phương tiện du lịch quý vị nhé, cũng gây cản trở giao thông và trời cũng đang mưa qua đây nữa. Cho nên là quý vị thính giả các bác tài chúng ta chú ý với lộ trình DT743 hướng ngã tư 550 đi qua khu vực vòng xoay An Phú. Xe đông di chuyển chậm, trời mưa. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, thưa quý vị. Và một cái lộ trình nữa đó chính là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai trên trục đường Hoàng Văn Thụ mà chúng ta di chuyển qua nút giao với lại trục Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi đấy ạ. Thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91, quý vị nha.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
11: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
10: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
11: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
12: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
13: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
12: Ủa, rồi phần còn lại sao?
13: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
12: La Hâm, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy, cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
14: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
15: Công Lý đấy à?
14: Vâng.
15: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
14: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
15: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
14: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
15: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
16: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
17: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
19: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
18: Nhưng có mắc không chồng?
19: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
18: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
19: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
20: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Thưa quý vị, tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật cho quý vị một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trên trục đường Hoàng Văn Thụ từ vòng xoay Lăng Cha Cả đến giao lộ Úc Tịch hướng về ngã tư Bảy Hiền. Chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và tại khu vực trục đường Hoàng Văn Thụ bỏ qua nút giao Trần Quốc Hoàng hướng đi về khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả thì thời điểm này lượng phương tiện đổ về cũng rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm quý vị nhé. Cộng Hòa Áp Bắc, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin chúng tôi ghi nhận và cập nhật được quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ đi qua khu vực nút giao Úc Tịch, lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Với khu vực Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Tân Bình trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần đặc biệt lưu ý. Mà không biết chiều nay có cái nguyên nhân gì hay không mà tại cái khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về đang rất đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng gặp khó khăn ở nhiều những khu vực như là trục đường Cộng Hòa, như là đường Hoàng Văn Thụ. Có di chuyển qua thì chúng ta chú ý quý vị nhé. Ở khu vực trung tâm thành phố thì Tấn Phú ghi nhận là Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm thời điểm này. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận và cập nhật qua khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, xe đông, di chuyển chậm. Đường DT743 hướng từ khu vực ngã tư 550 đi vòng xoay An Phú thì chúng tôi cập nhật là xe đông, di chuyển chậm và trời cũng đang mưa qua đây. Còn có một cái lưu ý đấy quý vị là gần khu vực vòng xoay An Phú thì cũng xảy ra va chạm giữa xe tải và một cái xe du lịch nữa. Cho nên là quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý quý vị nha. Ngã ba Bà Quẹo, xe cũng hơi đông, các phương tiện cũng di chuyển được với tốc độ trung bình. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Mai Chí Thọ, Lương Định Của, lượng phương tiện có phần hơi đông một chút xíu do các phương tiện chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên làn xe ô tô. Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên cũng thế, lượng phương tiện có phần đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là trên đông chậm theo cái làn xe ô tô. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng gọi là có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự an tâm trong cái lộ trình di chuyển của mình. Đó là thông tin tổng quan mà Tấn Phú và ekip chương trình cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và hy vọng rằng với những cái thông tin mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị, chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin giao thông nào thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể có cho mình những cái sự chia sẻ và tương tác cùng với chương trình, để mà Tấn Phú có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trong cái lộ trình di chuyển, để giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm trong lộ trình di chuyển của mình. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một cái khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải chú ý đó chính là ở trục quốc lộ 13 đoạn qua khu vực cầu Ông Dầu đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng về Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình. Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Thính giả có số điện thoại cuối là 6007 cho biết là Cộng Hòa từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám về khu vực giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Bình, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Phạm Hùng Hưng Phú thì với buổi chiều nay thì cũng không ngoại lệ ạ. Như các buổi chiều thì ghi nhận thời điểm này thì lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Phạm Hùng Hưng Phú quý vị nhé. Hướng mà quý vị di chuyển về khu vực đó chính là Phú Định ạ. Chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với một món

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thể hiện của Nguyễn Hùng Medes qua bài hát Em. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo. Không biết là chiều nay thì tình hình giao thông thành phố theo Tấn Phú nhận định là rất đông và rất gọi là khác thường với nhiều ngày. Bởi vì với các cái ngày trước thì cũng đông nhưng mà cái mật độ không dày bằng hôm nay ạ. Hôm nay thì đông chậm mà khó khăn ở nhiều khu vực, nhiều tuyến đường quý vị nhé. Đặc biệt thì thời điểm này khu vực ngã tư Hàng Xanh, mà quý vị di chuyển từ khu vực cầu Sài Gòn về ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện đang rất đông rồi. Các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Chúng tôi cập nhật khu vực nút giao Hàng Xanh, đặc biệt là quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý hướng về, hướng từ khu vực cầu Sài Gòn, thì các bác tài chúng ta cũng cần chú ý với cái lộ trình này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả, các bác tài. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận tại trục Nguyễn Tất Thành, xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Với khu vực Nguyễn Văn Linh, đoạn qua khu vực chân cầu Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Nguyễn Văn Linh, đoạn qua chân cầu Tân Thuận, chúng tôi cập nhật xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm và khó khăn. Cộng Hòa, từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Bình, xe cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Trường Sơn qua ga quốc tế, Trường Sơn qua ga quốc nội, lượng phương tiện đổ về cũng rất đông khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này. Và quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển qua một loạt các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Với trục đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội, theo cả hai hướng thì chúng tôi cũng ghi nhận đông chậm và khó khăn. Qua công trường Mê Linh hướng về cầu Ba Son hay là khu vực hướng về khu vực cầu Khánh Hội thì mật độ phương tiện cũng rất đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm trên khu vực đó chính là trục đường Tôn Đức Thắng. Và nếu như mà có những thông tin khác chia sẻ và hỗ trợ về tình hình giao thông, quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
1: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có mắc không chồng?
3: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
2: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô.

0: chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
1: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Thưa quý vị, chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz là tiếng nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì cũng có khá là nhiều những cái khu vực mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Thứ nhất là trên trục đường Nguyễn Tất Thành qua khu vực cầu Khánh Hội đến trục đường Tôn Đức Thắng. Thứ hai là tại khu vực nút giao Trường Chinh Âu Cơ và các cái tuyến đường kết nối với trục đường Cộng Hòa, mật độ phương tiện đổ về có phần đông. Thứ ba là quý vị chúng ta di chuyển với khu vực Bình Thạnh với các cái tuyến đường như sau. Thứ nhất là khu vực ngã tư Hàng Xanh. Thứ hai là xô viết Nghệ Tĩnh qua D5 cũng như là trục đường Đinh Bộ Lĩnh qua các cái nút giao hướng về giao lộ Bạch Đằng. Đó là những cái tuyến đường mà tổng quan thời điểm này thì Tân Phú cũng có ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Bên cạnh đó thì tại khu vực Nguyễn Văn Linh qua chân cầu Tân Thuận nữa, chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Nhắc lại với lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Khu vực Nguyễn Văn Linh qua chân cầu Tân Thuận, xe đông, di chuyển rất chậm và khó khăn quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển của mình, để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua. Với các cái lộ trình nào mà Tấn Phú về kiếp chương trình chưa kịp thời cập nhật và mang đến cho quý vị những cái ghi nhận trực tiếp thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua những cái kênh tương tác để mà Tấn Phú có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông quý vị nha. Ngay thời điểm này, chúng tôi ghi nhận tại trục đường Nguyễn Tất Thành qua các nút giao thì xe cũng còn đông các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm. Và thưa quý vị, những ngày gần đây, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã trở nên thông thoáng hơn sau một đợt ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Hình ảnh bàn ghế tràn xuống lối đi bộ, xe máy dựng kín vỉa hè hay là cảnh hàng quán bày bán sát lòng đường đã dần được thay thế bằng không gian gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, phía sau sự thay đổi đó là câu chuyện về hai từ mưu sinh của không ít hộ kinh doanh nhỏ lẻ vốn nhiều năm phụ thuộc vào vỉa hè để buôn bán thu hút khách. Khi trật tự đô thị được lặp lại, các hàng quán cũng buộc phải thay đổi để thích nghi hơn với cách kinh doanh mới. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.

0: ghi nhận tại phố An Dương, quận Tây Hồ, một quán trà chanh từng đông kín khách vào mỗi buổi tối, nay đã trở nên vắng vẻ hơn. Trước đây, khu vực vỉa hè phía trước quán luôn chật kín bàn ghế và người trẻ tụ tập. Sau khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, toàn bộ khu vực ngồi bên ngoài đã được thu gọn vào trong quán. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoài, chủ quán cà phê trên phố An Dương cho biết, lượng khách hiện giảm gần một nửa so với trước đây. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng chị cho rằng các hộ kinh doanh buộc phải thay đổi để phù hợp với quy định mới của thành phố.
1: Cửa hàng của chúng tôi giảm đi lượng khách rất là nhiều. Những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ như chúng tôi chắc chắn thì sẽ phải thay đổi để thích nghi với cái quy định mới này rồi. Bọn tôi sẽ phải đẩy mạnh cái kinh doanh online sẽ phải tốt hơn để có thể mà thích nghi được với cái những quy định mới nhà nước đề ra.
0: Không chỉ riêng phố An Dương, tại nhiều tuyến phố trung tâm như Tràng Thi, Hàng Bông hay Nguyễn Hữu Huân, không gian dành cho người đi bộ cũng đã được trả lại rõ rệt sau thời gian thành phố tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Tại phố Tràng Thi, từng mét vỉa hè giờ đây trở nên thông thoáng hơn. Người dân có thể dễ dàng đi bộ mà không phải len lỏi xuống lòng đường như trước. Nhiều người dân đánh giá, việc siết chặt trật tự đô thị đã góp phần cải thiện mỹ quan và tạo hình ảnh văn minh hơn cho thủ đô.
2: Mình thấy cái lợi đấy là nếu như mà nó khuôn khổ nề nếp hơn thì nó sẽ đảm bảo lợi ích của nhiều bên, là người đi bộ có chỗ đi bộ này, hàng quán họ có thể có chỗ để xe, có chỗ bán hàng được. Cũng mong là sẽ làm một chuyên đề một chút.
3: Như thế kẻ vạch rồi, chúng tôi phải giả lại đường kẻ vạch cho người ta đi bộ. Kể cả khách ngồi tôi cũng không đồng ý cho ngồi ra khỏi vạch ấy. Còn những người ta đi cái xe lăn, ta phải có đủ để cho cái xe lăn người ta qua được. Chúng tôi cũng chấp hành.
4: Lập lại vỉa hè ở đây là tốt rồi. Nó cũng có chỗ đi, gọn gàng hơn nhiều.
0: Có thể thấy, sau đợt ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường, diện mạo nhiều tuyến phố của Hà Nội đã thay đổi đáng kể. Vỉa hè thông thoáng hơn, người đi bộ có thêm không gian di chuyển an toàn. Tình trạng xe máy dựng lộn xộn hay hàng quán tràn xuống lòng đường cũng đã giảm rõ rệt. Đây là tín hiệu tích cực trong nỗ lực xây dựng đô thị văn minh hiện đại của thành phố. Nhiều người dân, các hộ kinh doanh cũng đã tìm cách thích nghi với tình hình mới, thay đổi tư duy theo hướng không phụ thuộc hoàn toàn vào vỉa hè mà tìm cách tối ưu không gian bên trong. Không còn cảnh bàn ghế bày tràn lan, nhiều cơ sở lựa chọn thiết kế không gian bên trong hợp lý hơn, chú trọng chất lượng dịch vụ thay vì chỉ tận dụng diện tích vỉa hè để tăng số lượng chỗ ngồi. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi hoặc xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với quy hoạch đô thị mới. Trên thực tế, nhiều quán cà phê và nhà hàng tại Hà Nội đã bắt đầu thích nghi với sự thay đổi này. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cuộc lập lại trật tự vỉa hè của Hà Nội trong những tháng vừa qua rất kiên định, liên tục và hiệu quả cao. Đây cũng là cơ hội để thành phố tổ chức tái thiết đô thị.
5: Đây là cái lúc mà chúng ta tổ chức lại các cái không gian sinh kế phù hợp cho các khu dân cư, ta tận dụng được những cái không gian mà công cộng để mà trả lại cho những cái chợ dân sinh mà chúng ta trong quá trình lịch sử, bằng cách chúng ta lại tái hiện những cái không gian sinh kế cho bà con một cách sinh động hơn, vừa có tổ chức vừa tận dụng được không gian công cộng, đảm bảo vệ sinh, kiểm soát được kể cả thuế má cũng như là an toàn thực phẩm. Thì đây là đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương hay là các cái sở ngành hay là các nhà khoa học, những nhà quản trị đô thị là phải có những cái sáng kiến thích ứng.
0: Thưa quý vị, không ít ý kiến mong muốn việc xử lý lấn chiếm cần đi kèm với các giải pháp đồng bộ, tránh tình trạng ra quân rồi lại tái lấn chiếm. Quan trọng hơn là cần xây dựng ý thức tự giác từ chính người dân và các hộ kinh doanh, thay vì chỉ phụ thuộc vào lực lượng chức năng. Trên thực tế, nhiều năm qua, việc sử dụng vỉa hè sai mục đích đã dần trở thành thói quen phổ biến tại các đô thị lớn. Khi thành phố quyết tâm lập lại trật tự, chắc chắn sẽ có những tác động nhất định đến đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân. Nhưng về lâu dài, đây được xem là bước đi cần thiết để Hà Nội hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống hơn. Giữa bài toán mưu sinh và yêu cầu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, điều quan trọng nhất có lẽ là sự thích nghi và đồng hành của người dân lẫn cơ quan quản lý. Khi vỉa hè được trả lại đúng chức năng, không gian đô thị sẽ trở nên thông thoáng hơn. Và khi các hộ kinh doanh chủ động thay đổi mô hình hoạt động, câu chuyện buôn bán cũng có thể bước sang một hướng phát triển bền vững hơn, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào từng mét vỉa hè như trước đây.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện về vỉa hè Hà Nội những ngày này trong ghi nhận của phóng viên chương trình. Còn bây giờ thì Tân Phú xin được ghi nhận tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận ở những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta chia sẻ. Thứ nhất là chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, cho biết là tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái thì xe đang rất đông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh đó thì một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 và trực tiếp thông qua hệ thống camera thì thời điểm này tại trục đường Nguyễn Văn Quỳ mà quý vị di chuyển qua cầu Phú Mỹ hướng đi về Võ Chí Công, có nghĩa là khu vực quận 7 sang thành phố Thủ Đức cũ đấy cả nhà, thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Văn Quỳ quý vị nha, qua cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, quận 7 sang Thủ Đức, xe đông di chuyển chậm. Tại khu vực Cộng Hòa thì tiếp tục là một cái lộ trình mà được điểm danh đây. Cộng Hòa từ giao lộ 18E đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi về ấp Bắc thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm qua đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn trên địa bàn phường Xóm Chiếu, chúng tôi ghi nhận xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực đó chính là Xóm Chiếu, trên địa bàn phường Xóm Chiếu thì chúng tôi cập nhật là đông chậm theo cả hai hướng qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận cái lộ trình, đó chính là Nguyễn Tất Thành đông chậm, và ghi nhận đông chậm theo cả hai hướng luôn, theo các cái nút giao. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu tâm. Nguyễn Văn Linh qua cầu Tân Thuận nữa, thưa quý vị, Tấn Phú cũng ghi nhận là lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026-2030, tập trung vào giao thông, chống ngập, chỉnh trang đô thị và nhà ở xã hội. Nhiều công trình lớn như là cầu Thủ Thiêm 4, vành đai 4, mở rộng các tuyến quốc lộ được đưa vào danh mục ưu tiên nhằm giảm ùn tắc và tăng kết nối vùng. Theo lịch của công ty điện lực Đồng Nai, ngày mai ngày 15 tháng 5 thì nhiều khu vực tại Đồng Tâm, Phước Sơn, Thiện Hưng, Tân Tiến sẽ tạm ngừng cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện. Thời gian cắt điện thì chúng tôi cập nhật là chủ yếu là từ 7:30 đến 16:30 tùy khu vực. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ đến quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục cập nhật một cái thông tin nữa. Chúng tôi ghi nhận tại trục đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Bính Khiêm, xe đang đông di chuyển chậm. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng hướng về Nguyễn Bính Khiêm, về đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ. Chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Khu vực nút giao Bảy Hiền thì xe cũng đang đông di chuyển chậm qua đây. Trên cái khu vực Lạc Long Quân, Âu Cơ mà quý vị di chuyển hướng về Bệnh viện Thống Nhất qua ngã tư Bảy Hiền thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc như đã dấu yêu qua phần thể hiện của Lân Nhã.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Như Đã Dấu Yêu qua phần thể hiện của Lân Nhã, Măng Quà Âm Nhạc và Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận tại trục đường Cộng Hòa qua nút giao C18, lượng phương tiện đổ về cũng đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua khu vực Cộng Hòa C18 thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha. Với lộ trình Hoàng Văn Thụ, đoạn từ khu vực nút giao Bảy Hiền đến khu vực giao lộ Út Địch hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả. Trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ thì cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Cho biết là xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực Hoàng Văn Thụ quý vị nhé, đoạn từ khu vực nút giao Bảy Hiền đến khu vực giao lộ Út Tịch hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả. Mà chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Lộ trình tiếp theo, Tấn Phú cập nhật tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng. Mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, hướng mà quý vị di chuyển về Nguyễn Bính Khiêm. Phạm Hùng Hưng Phú, lượng phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Đó là những cái thông tin tổng quan và trực tiếp về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi để mà Tấn Phú có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Và đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 ạ.
1: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Này kiến trúc sư,
7: dạ.
6: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
6: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng.
6: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
6: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
7: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận.
8: Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận và chia sẻ. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua những cái cập nhật mà quý vị thính giả các bác tài chia sẻ, mà gần nhất đó chính là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin về cái lộ trình mà quý vị có di chuyển qua thì cũng đang gặp khó khăn, đó chính là khu vực Nguyễn Hữu Thọ, mà quý vị di chuyển từ đường số 15 đến khu vực cầu Kênh Tẻ thì chúng tôi ghi nhận trên địa bàn phường Tân Hưng hướng đi giao lộ Vĩnh Hội, xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Khu vực Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ đường số 15 đến khu vực cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, hướng đi về giao lộ Vĩnh Hội quý vị nhé. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Trước đó tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng hướng đi về Nguyễn Bính Khiêm, phường Sài Gòn, đông chậm, cập nhật qua khu vực này. Đông chậm khó khăn cũng là tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại Hoàng Văn Thụ, đoạn từ nút giao Bảy Hiền đến giao lộ Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất. Và tại lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, thời điểm này thì Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ đúng theo đồng hồ của phòng thu Tấn Phú. Xin mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày mai 15 tháng 5, Nghị định 90/2026 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực trong việc tăng mạnh xử phạt trong lĩnh vực y tế. Theo đó, thì người sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Hút thuốc tại nơi cấm có thể bị phạt đến 500.000 đồng. Còn hành vi tiết lộ giới tính thai nhi qua siêu âm, xét nghiệm có thể bị phạt từ 7 đến 15 triệu đồng và bị tước chứng chỉ hành nghề từ 1 đến 3 tháng. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất Bộ Xây dựng giữ nguyên quy hoạch mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ lên 10 đến 12 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông dài hạn, tránh quá tải trong tương lai và phù hợp với định hướng phát triển của quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đà soát tháo gỡ những khó khăn cho dự án công trình tồn động kéo dài chưa được tổng hợp trong danh mục 838 dự án vướng mắc trước đó. Sở Tài chính thành phố yêu cầu các chủ đầu tư doanh nghiệp khẩn trương gửi kiến nghị trước ngày 15 tháng 5 để xem xét và xử lý. Mỹ sẽ tạm miễn yêu cầu đặt cọc thị thực lên tới 15.000 đô la Mỹ cho khán giả đã mua vé World Cup 2026 đến từ một số quốc gia có tỷ lệ quá hạn visa cao. Chính sách áp dụng với người hâm mộ đăng ký qua hệ thống FIFA Pass trước ngày 15 tháng 4 nhằm tạo điều kiện cho cổ động viên Mỹ đến dự giải đấu. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sau một năm triển khai, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Nghị quyết khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Doanh nhân là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế. Theo đó, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Chí Anh, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Nghị quyết 68 nhiều lần nhấn mạnh năng lực cạnh tranh quốc gia, cho thấy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân phải gắn với hội nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vấn đề hiện nay không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp, mà còn phải nâng cao về chất lượng, năng lực công nghệ và sức mạnh.
1: Tôi nghĩ là với Nghị quyết 68, với đa số mọi các cái rào cản về tư tưởng ấy là đối với doanh nhân là chúng ta đã được giải phóng. Trong cái thực tế cuộc sống thì mình sẽ xử lý các cái câu chuyện cụ thể nó như nào. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái việc nó liên quan đến sắp xếp, ví dụ như là sắp xếp về địa giới hành chính, sắp xếp về bộ máy tổ chức, sắp xếp về chính quyền hai cấp ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi.
0: Thực tế cho thấy thì Nghị quyết 68 đang tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn hạn chế về quy mô và năng lực cạnh tranh quốc tế. Vì vậy, thì để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, cần tiếp tục tháo gỡ những rào cản về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
4: Alo, ai đấy ạ?
5: Chị Hồng phải không ạ? Chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
4: Alo, xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
5: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
6: Không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
5: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
6: Nhanh lắm bà ơi, khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
5: Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi.
6: Nhớ làm sớm mà nha,
5: không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy.
6: Ok bà ơi. Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
8: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
7: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
8: Vâng ạ.
7: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại trục đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ khu vực đường số 15 cầu Kênh Tẻ. Mà quý vị di chuyển qua khu vực này thì chúng ta hướng đi về Vĩnh Hội quý vị nhé. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại lộ trình khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, có nghĩa là khu vực quận 7 sang Thủ Đức ạ. Chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Với trục cầu Phú Mỹ thì đây cũng là cái thông tin mà Tấn Phú cũng ghi nhận nãy giờ rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ vẫn là cái lộ trình mà chúng ta cũng cần lưu tâm. Lượng phương tiện đổ về vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ, đoạn từ nút giao Bảy Hiền đến khu vực giao lộ Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả. Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Là quý vị có lộ trình di chuyển Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng hướng đi Nguyễn Bính Khiêm trên địa bàn phường Sài Gòn. Chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm ạ. Cũng thông qua trang fanpage của chương trình để Tấn Phú ghi nhận từ anh Khang Phan. Anh cho biết là khu vực Tân An của Long An thì cập nhật là trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định qua khu vực nút giao Tân An thời điểm này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua trang fanpage của chương trình. Tại khu vực Gò Vấp, Tấn Phú ghi nhận Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, mật độ phương tiện đổ về có phần đông do các phương tiện chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, mật độ đông vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình tại khu vực nút giao Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị quý vị nha. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc, Sơn Tùng MTB và Nơi Này Có Anh.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với nơi này có anh qua phần thể hiện của Sơn Tùng MTB. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường, chia sẻ và cập nhật cùng với quý vị. Thời điểm này thì quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera tại trục đường 3 tháng 2 với các cái nút giao như là 3 tháng 2, khu vực Lê Hồng Phong, khu vực 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 qua nút giao Sư Vạn Hạnh, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Hoàng Văn Thụ qua nút giao Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Hoàng Văn Thụ, khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ qua nút giao Úc Tịch quý vị nha. Và tại khu vực quận xoay Đăng Gia Cả thì trực tiếp thông qua hệ thống camera Tấn Phú thấy là cái mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết là đường Trần Quốc Hoàng đoạn qua Huỳnh Lan Khanh hướng đi về vòng xoay Lăng Gia Cả, thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang đông qua đây, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Với khu vực đó chính là Trần Quốc Hoàng qua Huỳnh Lan Khanh hướng đi vòng xoay Lăng Gia Cả, đường phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trường Chinh Âu Cơ, ngã ba Bà Quẹo, xe cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ. Đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú về các chương trình thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng, kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
4: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện.
4: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
5: Thì không?
4: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Nè, dạ dày, anh làm sao vậy?
3: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humanzel ạ.
2: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
3: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
4: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Humanzel có mặt ngay.

0: Humancell, thuốc dạ dày chữa Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên nhắc lại với lộ trình Trần Quốc Hoàng đoạn qua giao lộ Huỳnh Lan Khanh, hướng mà chúng ta di chuyển về khu vực Bồn Xoay Lăng Gia Cả, địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Tướng Phúc cập nhật xe đông di chuyển chậm, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, mà quý vị di chuyển qua đây thì cũng chú ý xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Với các góc nhìn tiếp theo, khu vực nút giao An Sương, khu vực nút giao An Lạc, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định với lộ trình này. Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, khu vực Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện không còn đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định với lộ trình này. Và chúng tôi cũng có ghi nhận một cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý như Tấn Phú cập nhật, đó chính là khu vực Trần Quốc Hoàng qua Huỳnh Lan Khanh hướng đi về khu vực Vòng Xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất thì xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Tại khu vực cầu Phú Mỹ thời điểm này thì đã thông thoáng rồi thưa quý vị. Trước đó Tân Phú cập nhật là tại khu vực Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công lượng phương tiện đông di chuyển chậm, nhưng mà thời điểm này thì đã ghi nhận là thông thoáng rồi quý vị nha. Có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng qua khu vực, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp tại khu vực cầu Phú Mỹ thời điểm này đang điều tiết giao thông qua khu vực ạ. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết là khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Khánh Hội xe đông di chuyển chậm. Đây là một trong những cái lộ trình thường nhật với các khung giờ cao điểm cập nhật đông chậm luôn ạ. Khu vực Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội quý vị nha. Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Áp Bắc đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng về Vòng Xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn Tân Bình xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng đông chậm theo cả hai hướng khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng đông chậm theo cả hai hướng khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Nếu được Tấn Phú xin góc nhìn tại khu vực đó chính là ngã tư Hàng Xanh ạ. Bởi vì lúc nãy thì cách đây phút thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng rất đông, các phương tiện cũng di chuyển rất chậm. Thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với góc nhìn ngã tư Hàng Xanh, đặc biệt là từ khu vực ngã tư Hàng Xanh mà quý vị từ khu vực Đại học Công nghiệp, Đại học Công nghệ HUTET đấy ạ, thì chúng ta di chuyển hướng về khu vực ngã tư Hàng Xanh, xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Và bên cạnh đó thì từ khu vực nút giao mà chúng ta di chuyển qua Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng đi về bến xe Miền Đông, xe cũng đông, di chuyển chậm quý vị nha. Thông tin Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Còn tại khu vực nút giao thì sao? Xe cũng đông, di chuyển chậm ạ. Có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã tư Hàng Xanh thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch. Theo đó, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, chuyển đổi xe máy xăng sang điện nhưng không quá 5 triệu đồng, hoặc hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng.
6: Cũng tại Hà Nội, Sở Xây dựng thành phố đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Theo nghị quyết này, Hà Nội có thể sẽ thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè với giá cao nhất là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng.
5: Chuyển sang một thông tin liên quan đến thị trường xăng dầu. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex sẽ dừng bán xăng khoáng RON 95 để chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 trong toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex kể từ ngày 20 tháng 5 tới đây. Còn trên thế giới, theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA, lưu lượng dầu thô và nhiên liệu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm gần 6 triệu thùng một ngày, mức thấp nhất trong nhiều năm.
6: Đáng chú ý, các đơn vị điện lực trên cả nước vừa vận động khách hàng tiết kiệm điện, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thực hiện dịch chuyển phụ tải. Thông báo đưa ra trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, áp lực cung ứng điện được dự báo không chỉ gia tăng mà còn lan rộng trên toàn hệ thống điện quốc gia.
5: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
6: Thưa quý vị, VN Index hôm nay tăng thêm

0: đầu tư nội, khối ngoại bất ngờ gom hàng sau chuỗi 15 phiên bán ròng liên tiếp. Theo thống kê, nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 250 tỷ đồng trên sàn HOSE.
1: Thưa quý vị, quyết định 12/2026 về việc sửa đổi quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa SME vay vốn tại các ngân hàng thương mại được xem là luồng sinh khí mới. Không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí, quyết định này còn trực tiếp giải quyết bài toán khát vốn kinh niên của khu vực kinh tế chiếm 95% tổng số doanh nghiệp cả nước.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Big Green Việt Nam thành lập năm 2010. Sau 16 năm hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm sạch, một trong những ngành nghề nằm trong danh mục ưu tiên, đến nay vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn vì lý do không có tài sản thế chấp. Kỹ sư thạc sĩ nông nghiệp Nguyễn Tiến Hưng, giám đốc công ty, một người rất năng động với dự án khởi nghiệp của mình cho biết, vì quy định liên quan đến điều kiện nên doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn toàn là vốn tự thân.
2: Những cái doanh nghiệp thì đôi khi tiếp cận nó sẽ hơi khó, tại vì những cái điều kiện để được vay vốn ấy, thì thường là các doanh nghiệp về sản xuất nông nghiệp gần như lại rất là khó và không đáp ứng được những cái tiêu chí đặt ra. Những cái sản phẩm nông nghiệp, ví dụ như là sản phẩm về rau, củ, quả, các thứ đang ở trên đồng nhất thì để đem thế chấp thì thực ra nó lại chưa phù hợp với những cái điều kiện của các ngân hàng đưa ra. Đất nông nghiệp thì cũng không được thế chấp nên là cũng rất là khó trong cái việc tiếp cận để vay vốn.
0: Rào cản tài sản thế chấp qua cơ chế bảo lãnh mới là một trong những điểm nghẽn lớn nhất khiến cho khoảng 10% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được tín dụng chính thức là thiếu tài sản thế chấp. Theo đó, quyết định số 12 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ tạo ra sự đột phá bằng cách đẩy mạnh vai trò của các quỹ bảo lãnh khoản vay áp dụng đối với doanh nghiệp. Thay vì dựa vào sổ đỏ, máy móc hay các tài sản hữu hình khác, cơ chế mới cho phép tăng cường bảo lãnh dựa trên phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền thực tế xếp hạng tín nhiệm. Theo ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Nội thất Tospay, khoản vay bảo lãnh giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực tài chính.
3: Cái gói cho vay là vay tín chấp xuất bảo lãnh cho ngân hàng ấy là cái mà giúp cho doanh nghiệp có cái vốn lưu động khá tốt để mà các doanh nghiệp như vừa và nhỏ như mình thì chạy được cái dự án nó suôn sẻ để không phải xoay dòng vốn nhiều hơn.
0: Việc nhà nước đứng ra bảo lãnh thông qua các định chế tài chính giúp các ngân hàng thương mại yên tâm hơn trong việc giải ngân, chuyển trạng thái ngại rủi ro sang chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong bối cảnh lãi suất thị trường có nhiều biến động, việc duy trì một mức phí bảo lãnh thấp giúp doanh nghiệp dự toán chính xác chi phí tài chính, từ đó tối ưu hóa biên lợi nhuận. Ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho biết.
4: Để có thể trung hòa được cả hai cái lợi ích này, và đâu đó chính phủ hoặc ngân hàng nhà nước có thể chấp nhận một cái tỷ lệ rủi ro nhất định để có thể tạo ra một cái nhóm những cái doanh nghiệp mà có khả năng tăng trưởng, đánh đổi với cái tỷ lệ quản trị rủi ro của cái tổ chức tín dụng, thì tôi nghĩ đó là cái giải pháp mang tính chất dài hơi hơn.
0: Quyết định số 12/2026 ban hành đúng thời điểm khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đứng trước áp lực chuyển đổi ESG, bao gồm các yếu tố môi trường, xã hội, quản trị. Với khoảng trống tài chính ước tính lên tới 24 tỷ đô la Mỹ cho lộ trình chuyển đổi xanh, quyết định này đóng vai trò là vốn mồi. Các doanh nghiệp có dự án về năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn hoặc đổi mới sáng tạo, theo đó cũng dễ dàng nhận được sự bảo lãnh hơn. Theo tiến sĩ Phan Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, quyết định số 12 thể hiện tư duy hoàn toàn mới của chính phủ đối với

0: các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Nguồn vốn ngân hàng cũng là cái nguồn vốn quan trọng để họ có thể gọi vốn và hỗ trợ cho cái doanh nghiệp của mình. Thì tất cả những cái nguồn vốn đó, với cái chương trình mới của chính phủ, với cái xu hướng mới của chính phủ là đưa nền kinh tế tư nhân trở thành một cái động lực chính của nền kinh tế, những nguồn vốn đó vẫn cần thiết.
0: Đồng tình quan điểm này, tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp cho rằng, việc tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững hơn bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu sản xuất cho đến kinh doanh.
2: Ta thấy một cái điều rằng là gì? Các doanh nghiệp được hấp thụ các cái nguồn vốn ở cái mức lãi suất hợp lý. Chúng ta cho vay ra để vay theo chuỗi giá trị, vay theo chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp nào mà tập trung cho hoạt động sản xuất thì chúng ta vay để các doanh nghiệp nhập các cái nguyên liệu ở cái mức giá là được ưu đãi. Rồi chúng ta cũng tăng cường cho vay đối chiếu. Có nghĩa là chúng ta hỗ trợ các khoản vay là cả đầu vào và lẫn cả đầu ra cho cả quá trình sản xuất của các doanh nghiệp.
0: Mặc dù có nhiều ưu đãi nhưng quyết định số 12 cũng gián tiếp bắt buộc doanh nghiệp vừa và nhỏ tự nâng cấp mình. Đầu tiên là minh bạch hóa dòng tiền và phương án kinh doanh. Tiếp theo là họ phải tuân thủ các chuẩn mực báo cáo tài chính nghiêm ngặt hơn. Đồng thời các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần chủ động hơn trong việc xây dựng lộ trình sử dụng vốn. Khi rào cản về phí cũng như tài sản thế chấp được hạ thấp, dòng vốn tự nhiên không còn là điểm nghẽn, từ đó tạo tiền đề để khối doanh nghiệp tư nhân nói chung phát triển, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của cả nước.
3: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Ngay thời điểm này thì cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cũng cần phải lưu ý đây ạ. Với khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi ghi nhận là tại khu vực Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh, hướng mà quý vị di chuyển về cầu Khánh Hội, địa bàn phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Khánh Hội quý vị nhé. Xe đang đông di chuyển chậm với lộ trình này. Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Ấp Bắc đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả. Và chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tổ điều hành giao thông, đội cảnh sát giao thông BC08 thì cho biết là đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực giao lộ Nguyễn Lương Bằng đi về cầu Phú Mỹ thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Nguyễn Lương Bằng đi về khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Và có di chuyển về đây thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận tại cái lộ trình nữa mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu tâm, đó chính là khu vực trục đường Phan Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về khu vực đó chính là ngã tư Phú Nhuận, thì chúng tôi cập nhật trên địa bàn phường Cầu Kiệu xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động của quý vị nha. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage và số hotline 02839919191.
1: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
2: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
1: Sạch sâu?
2: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma blaster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
1: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đến.

0: khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
3: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
4: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
3: Ừ, chứ chị là chị sợ lấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lên
4: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
2: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
4: Khi cần tử tế,
2: nhớ ghé An Khang gần nhà.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Tại lộ trình đó chính là nút giao Phú Nhuận, ngã tư Phú Nhuận, thời điểm này lượng phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nha. Đó là thông tin mà Tấn Phú và ekip chương trình cập nhật và mang đến cho quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long. Tấn Phú cập nhật lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định qua đây. Tại lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ vẫn là một trong những tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta chú ý nhé, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Nguyễn Đương Bằng đi cầu Phú Mỹ, hay là khu vực Cộng Hòa qua giao lộ Ấp Bắc đến khu vực Hoàng Hoa Thám hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, quận Tân Bình. Ở khu vực Tân Bình thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thời gian ít phút với âm nhạc, cùng đến với Quốc Thiên và bài hát Mong Manh Tình Về.

0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz, và thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm và khó khăn. Xe máy đổ về khu vực giao lộ này rất đông ạ. Khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý quý vị nhé. Trường Chinh ok, lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là hai cái khu vực, hai cái lộ trình mà Tấn Phú phải kết chương trình cập nhật và mang đến cho quý vị tại trục đường Trường Chinh với các nút giao. Thứ nhất đó chính là Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý. Thứ hai là Trường Chinh, Âu Cơ. Với cả hai lộ trình này thì cũng đều ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Ngã tư Hàng Xanh tiếp tục là một cái khu vực, một cái tuyến đường mà được điểm danh qua. Đây cũng là một trong những cái khu vực mà được gọi tên khá là nhiều trong khung giờ cao điểm chiều nay. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua ngã tư Hàng Xanh ngay thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì Tân Phú cập nhật xe không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Tiếp nối với giờ cao điểm chiều tối nay, Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông. Các bạn thân mến, rạng sáng ngày hôm nay Manchester City đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh. Mục tiêu của Manchester City đó là giành chiến thắng để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Bước ngoặt đã đến ở phút 32 khi mà Semenyo mở tỷ số cho Manchester City sau một pha xử lý tinh tế của Phil Foden trước vòng cấm. Và chỉ ít phút sau, chính Foden tiếp tục tỏa sáng với một đường kiến tạo thuận lợi để Martial nhân đôi cách biệt vào phút thứ 40. Bước sang hiệp 2, Manchester City vẫn duy trì sức ép và kiểm soát bóng vượt trội. Phút 84, Savinho ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau một đường chọc khe thuận lợi của Cherki. Chiến thắng này giúp cho Manchester City có 77 điểm trên bảng xếp hạng, kém Arsenal 2 điểm. Nếu như muốn giành chức vô địch, Manchester City sẽ phải thắng 2 trận đấu còn lại, đồng thời chờ Arsenal đánh rơi điểm số. Ban lãnh đạo của Manchester United dự kiến đề xuất cho huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt đội 1 trong cuộc họp ban điều hành sắp tới. Quyết định cuối cùng vẫn cần được đồng chủ sở hữu là Jim Ratcliffe phê chuẩn, nhưng các dấu hiệu hiện tại đều cho thấy huấn luyện viên 44 tuổi sẽ được giữ lại sau khi mùa giải kết thúc. Carrick tiếp quản ghế nóng vào ngày 13 tháng 1 sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Khi đó, Manchester United đứng thứ 7 ngoại hạng Anh và đối mặt với nguy cơ vắng mặt tại Champions League mùa sau. Nhưng chỉ sau 4 tháng, đội chủ sân Old Trafford đã vươn lên vị trí thứ 3 và giành suất tham dự Champions League sớm tới 3 vòng đấu. Câu lạc bộ Alaves đã tạo nên một cú sốc lớn tại La Liga khi đánh bại tân vương là Barcelona với tỷ số 1-0 ở vòng 36, qua đó thoát khỏi nhóm xuống hạng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Thất bại này cũng khép lại chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Barcelona ở giải vô địch quốc nội, dù họ đã sớm hoàn thành mục tiêu vô địch. Với Alaves, đây là chiến thắng đầu tiên trước Barcelona sau 8 năm và 18 lần đối đầu. 3 điểm quý giá giúp cho Alaves vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, mở ra cơ hội lớn để trụ lại La Liga ở mùa tới. Paris Saint-Germain đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 sau chiến thắng 2-0 trước Lens vào rạng sáng ngày hôm nay, qua đó nâng chuỗi đăng quang liên tiếp lên con số 5. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công trong hiệp 1 của Kvaratskhelia cùng với bàn ấn định tỷ số muộn của Ibrahim Mbappe. Kết quả này giúp cho Paris Saint-Germain tạo ra khoảng cách 9 điểm với Lens khi mùa giải chỉ còn đúng một vòng đấu. Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ 14 trong lịch sử của Paris Saint-Germain, đồng thời là lần thứ 12 họ đăng quang trong 14 mùa giải gần nhất. Paris Saint-Germain hiện bỏ xa hai đội giàu thành tích tiếp theo là Saint-Étienne và Marseille tới 4 danh hiệu vô địch quốc gia. Inter Milan tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Italia mùa giải năm nay khi đánh bại Lazio với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Cúp nhà vua Italia tại sân Olimpico, qua đó hoàn tất cú đúp quốc nội đầy ấn tượng. Với chiến thắng này, Inter Milan đã chính thức vượt qua AS Roma để trở thành đội bóng giàu thành tích thứ 2 lịch sử Coppa Italia với 10 chức vô địch, chỉ còn kém kỷ lục 15 lần đăng quang của Juventus. Đây cũng là lần đầu tiên Inter Milan giành Coppa Italia kể từ năm 2013, đánh dấu một mùa giải thành công rực rỡ của đội bóng thành Milan dưới thời huấn luyện viên Christian Chivu.

0: tiêu điểm trong ngày.
1: Sau thất bại nặng nề 1-4 trước U17 Hàn Quốc, ít ai nghĩ rằng U17 Việt Nam có thể đứng dậy nhanh và mạnh mẽ đến thế. Nhưng bóng đá luôn dành phần thưởng xứng đáng cho những đội bóng giàu bản lĩnh. Và chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt trận quyết định vòng bảng U17 châu Á 2026 là một minh chứng rõ nhất. Đó không chỉ là một trận thắng để giành vé vào tứ kết, cũng không đơn thuần là tấm vé tham dự kỳ World Cup U17 vào cuối năm nay. Đây là chiến thắng của ý chí, niềm tin và khát vọng vượt qua giới hạn, bị dẫn trước, rồi gỡ hòa, vượt lên và khép lại trận đấu trong nghẹt thở. U17 Việt Nam đã tạo nên một màn ngược dòng đầy cảm xúc. Những cầu thủ trẻ ấy cho thấy họ không chỉ biết chơi bóng bằng kỹ thuật hay chiến thuật mà còn biết chiến đấu bằng trái tim nóng và tinh thần không hề lùi bước. Điều đáng nói hơn, U17 Việt Nam bước vào giải đấu trong bảng đấu rất khó, có U17 Hàn Quốc, U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và U17 Yemen. Thế nhưng, chính chúng ta mới là đội kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu, đồng thời trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé tới Ngày hội bóng đá trẻ thế giới. Thành tích ấy không đến từ may mắn, đó là kết quả của công tác đào tạo trẻ bài bản, của sự bền bỉ và tinh thần thi đấu đầy kiêu hãnh. Quan trọng hơn cả, chiến thắng này mang đến niềm tin cho tương lai bóng đá Việt Nam, bởi phía sau tấm vé dự World Cup là hình ảnh một thế hệ cầu thủ dám chơi, dám mơ và dám chiến thắng. Và đôi khi, điều khiến người hâm mộ tự hào nhất không chỉ là kết quả cuối cùng mà là cách đội bóng đứng dậy sau nghịch cảnh để viết nên chiến công bằng lòng quả cảm và niềm tin không bao giờ tắt. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám đến giao lộ 18E hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với khu vực Cộng Hòa, từ giao lộ Hoàng Hoa Thám đến giao lộ 18E hướng về khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, địa bàn phường Tân Sơn Nhất, Tân Phú cập nhật xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chúng tôi cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, gần cuối chiều nay, lúc này cái nắng chói chang tại thành phố Hồ Chí Minh đang giảm dần. Tuy nhiên, nếu như mà quý vị đang lưu thông trên đường ngay thời điểm này thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác là hầm hập nắng thì vẫn còn chút xíu. Hơi nóng tích tụ cả ngày từ các khối bê tông và mặt đường nhựa phả lên khiến nhiệt độ ngoài trời thì vẫn neo ở mức khá là cao, phổ biến vào khoảng là 33 độ C. Đi kèm với đó là độ ẩm tiếp tục duy trì dưới mức là 60%. Trong khoảng 1 đến 2 giờ tới thì áp lực giao thông đông đúc cộng với lượng nhiệt tản ra từ các phương tiện có thể khiến cho không khí vẫn còn oi nóng. Từ khoảng 19 giờ, nhiệt độ sẽ hạ nhanh hơn và không khí sẽ dễ chịu hơn hẳn. Đêm nay dự báo trời tạnh ráo, gió nhẹ, nhiệt độ hạ dần về ngưỡng từ 26 đến 28 độ. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần lưu ý là nắng nóng sẽ vẫn tiếp tục diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sang ngày mai, thành phố tiếp tục đón một ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, tập trung gay gắt nhất trong khung giờ từ 11 đến 16 giờ. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại trục đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Hoàng Hoa Thám đến giao lộ 18E hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả. Tấn Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện cũng còn hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trước đó ngã tư Hàng Xanh thì cũng ghi nhận đông chậm và khó khăn. Bây giờ thì đông chậm nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Cộng Hòa qua Bình Giã, thưa quý vị, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Cộng Hòa qua nút giao Bình Giã, quý vị nhé, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Cộng Hòa qua nút giao Úc Tịch thì trên trục đường Cộng Hòa các phương tiện chúng ta cũng dừng chờ, đèn tín hiệu cũng khá là đông ạ. Cho nên là quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông với góc nhìn của Tấn Phú ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Còn nếu như mà quý vị chúng ta có thắc mắc về những cái lộ trình, đặc biệt là trên các cái tuyến cao tốc, thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm một chút xíu. Bởi vì chúng tôi ghi nhận thông tin từ VietAir, chúng tôi ghi nhận thông tin VietAir cho biết là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, chúng tôi cập nhật là lưu thông ổn định thời điểm này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ VietAir. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực một cái lộ trình, đó chính là Hoàng Diệu qua nút giao Khánh Hội và Nguyễn Tất Thành qua nút giao Hoàng Diệu, khu vực Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đản. Với trục Nguyễn Tất Thành thì thời điểm này về cái mật độ phương tiện thì cũng đã có cái phần giảm tải rồi, so với cách đây khoảng chừng 30 phút rồi cả nhà. Thì với trục đường Nguyễn Tất Thành thì mình cập nhật liên tục là đông chậm và khó khăn theo cả hai hướng luôn mà. Nhưng mà thời điểm này thì chúng ta cũng có thể gọi là di chuyển qua đây một cách gọi là thoải mái hơn. Mật độ phương tiện tuy gọi là không có quá là thông thoáng đâu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình rồi quý vị nha. Đó là cái diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên trục đường Nguyễn Tất Thành và cũng chia sẻ cập nhật để mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và thưa quý vị, có thể thấy là ít phút cuối khung giờ cao điểm thì cái áp lực giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không còn quá nhiều những phức tạp nữa đâu. Cho nên là việc di chuyển trên các cái tuyến đường thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm hơn rồi, đúng không ạ? Và đó cũng là những cái cập nhật tổng quan cuối khép lại không gian của chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage, thông qua số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về kiếp chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thực hiện chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, mục tiêu chuyển hơn 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành vào năm 2027 được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho hạ tầng hàng không khu vực phía Nam. Tuy nhiên, phía sau kỳ vọng giảm tải là áp lực lớn về kết nối giao thông khi nhiều tuyến đường trọng điểm vẫn chưa hoàn thiện. Nguy cơ ùn tắc, chậm trễ hành trình có thể sẽ trở thành điểm nghẽn, cản trở động lực tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa đặt mục tiêu chuyển trên 90% chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành vào năm 2027, nhằm góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất.

0: Tuy nhiên, trong bối cảnh hạ tầng giao thông chưa đáp ứng, nỗi lo ùn tắc và chậm trễ hành trình vẫn đang hiện hữu.
1: Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động thì nó sẽ giải tỏa được cái áp lực sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên thì tôi cũng đang rất là phân vân về cái tuyến đường kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành. Hiện tại là chưa có nhiều cái tuyến kết nối nên là cái việc đi lại cũng khá là bất tiện.
2: Khi mà mở lên cái thêm cái tuyến mà sân bay Long Thành mà nói về cao tốc Sài Gòn á, nếu mà không có cải thiện tốt được cái tình trạng giao thông trên đường thì nó sẽ kẹt nhiều hơn.
0: Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, tâm lý lo lắng của hành khách là khá dễ hiểu, bởi giao thông kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành hiện còn hạn chế, chủ yếu dựa vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, quốc lộ 1 và quốc lộ 51 vốn thường xuyên quá tải. Khoảng cách từ trung tâm thành phố đến sân bay Long Thành hơn 40 km, nhưng thời gian di chuyển có thể mất từ 2 đến 3 giờ, thậm chí lâu hơn khi xảy ra ùn tắc.
3: Với cái tuyến đường là Long Thành, Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, nó đang ở tình trạng quá tải như thế này, thì sân bay Long Thành có hoàn thành thì cũng sẽ ít hãng hàng không họ về đây. Họ bỏ chuyến hoặc là có chuyến nào về Tân Sơn Nhất thì họ về. Là bởi vì bây giờ xuống Long Thành thì khách của họ sẽ xử lý tiếp như thế nào? Khi mà di chuyển ngay từ Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh đã mất 3-4 tiếng.
0: Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách về hạ tầng giao thông phải đi cùng, thậm chí đi trước quy hoạch phát triển sân bay. Thế nhưng nhiều tuyến giao thông kết nối trọng điểm vẫn chưa hoàn thiện. Nếu hạ tầng tiếp tục chậm nhịp so với quy hoạch, bài toán di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận đến Long Thành sẽ trở thành thách thức lớn đối với cả người dân lẫn hoạt động logistics của vùng kinh tế phía Nam. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ nhận định.
3: Đáng nhẽ ra khi chúng ta có ý tưởng đặt sân bay ở đây, cần phải có cái kết nối với thành phố Hồ Chí Minh sớm. Thế nhưng thấy hiện nay là kết nối với Long Thành là còn đang rất yếu. Chẳng hạn vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đang dở dang. Nhiều tuyến khác đều là thuộc giai đoạn là cần phải hoàn thành gấp. Thì tất nhiên là ở đây là do chúng ta quy hoạch nó đẩy sân bay lên sớm hơn cái hạ tầng.
0: Để giảm áp lực về giao thông và phục vụ sân bay Long Thành vận hành, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến giao thông kết nối chính giữa hai sân bay, đang trong giai đoạn chạy đua nước rút để bám sát tiến độ thi công. Ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Vận hành Bảo trì Đường Cao Tốc, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam cho biết.
4: Dự án mở rộng tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, giai đoạn 1 chúng tôi sẽ mở rộng từ 4 làn đến 10 làn xe 25 km đầu tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi quốc lộ 51. Quá trình thực hiện các nhà thầu cũng rất là nỗ lực triển khai các cái hạng mục công việc, đặc biệt là những cái công trình mang tính đường găng, ví dụ như cầu Long Thành. Hiện tại thì chúng tôi đã đôn đốc các nhà thầu để bắt đầu là lên được các cái trụ nhịp đầu tiên và sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng cuối năm nay và sẽ hoàn thành toàn bộ cái dự án này vào quý 1 năm 2027.
0: Vành đai 3 là tuyến giao thông liên kết vùng đặc biệt quan trọng, giảm áp lực kẹt xe cho thành phố Hồ Chí Minh. Trước yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 theo chỉ đạo của chính phủ, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ dự án. Cùng dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2026 là các dự án, thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 25B, đường 25C giúp kết nối Đồng Nai, sân bay Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhiều dự án kết nối khác cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, sớm khởi công như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Mới đây, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất tổ chức 13 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe lớn và khu đô thị du lịch trọng điểm. Đáng chú ý, tuyến buýt nhanh dài khoảng 46 km giữa hai sân bay được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu trung chuyển hành khách. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Trong thời gian sắp tới, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị để xây dựng một cái hệ thống giao thông cộng liền mạch cũng như là đảm bảo cái vận chuyển liên vùng. Và gắn với cái giao thông cộng đó là sẽ ưu tiên cho nguồn lực phát triển của giao thông cộng khối lượng lớn kết hợp với hệ thống xe buýt, hệ thống đường sắt quốc gia và hệ thống giao thông đô thị, cùng với việc tăng cái tính tiện nghi tiếp cận và lấy người dân làm trung tâm trong cái kế hoạch phát triển.
0: Bên cạnh việc xây dựng mạng lưới giao thông công cộng kết nối, tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho rằng, Trước mắt, cần tổ chức phân luồng làn đường dành riêng cho xe buýt nhằm đảm bảo thời gian di chuyển nhanh, thuận tiện và đúng giờ cho hành khách.
6: Trong cái thời gian mà tuyến đường bộ cao tốc chưa xong, tuyến đường sắt đô thị cũng chưa xong mà sân bay Long Thành đưa vào hoạt động rồi, thì tôi nghĩ là có thể nghĩ đến một cái biện pháp mà tình thế thôi, triển khai một cái làn đường dành riêng cho xe buýt đi sân bay, không cho phép các phương tiện khác đi vào, để giúp đảm bảo thời gian đi lại giữa Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành được thông thoáng.
7: Tiếp tục luận bàn về vấn đề này, VOV Giao thông Quốc gia có bài bình luận với nhan đề chuyển trục hàng không về Long Thành, khoảng cách địa lý không chỉ là con số, do phóng viên Minh Thùy thực hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
8: Thưa quý vị, sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, khi quy hoạch hàng không đang tăng tốc, còn hạ tầng kết nối vẫn chậm hoàn thiện, nguy cơ ùn tắc và quá tải giao thông đã hiện hữu. Nếu các tuyến đường huyết mạch tiếp tục trong tình trạng quá tải, hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ, làm gia tăng chi phí logistics, ảnh hưởng trải nghiệm hành khách và sức cạnh tranh của cả vùng. Dẫn chứng là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51, trục kết nối chính hiện nay cần sớm hoàn thành việc mở rộng nhằm giảm nguy cơ quá tải ngay khi lượng phương tiện tăng đột biến. Song song đó, việc đẩy nhanh tiến độ vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hay các tuyến kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành là yêu cầu cấp bách để phân luồng xe từ nhiều hướng thay vì dồn áp lực vào một trục duy nhất. Quan trọng hơn, kết nối sân bay không thể chỉ phụ thuộc vào đường bộ. Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương cần sớm hình thành hệ thống đường sắt đô thị, metro hoặc đường sắt tốc độ cao kết nối trực tiếp với Long Thành để rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc và tạo lựa chọn ổn định cho hành khách. Đây cũng là xu hướng phổ biến ở các đô thị có sân bay quốc tế quy mô lớn trên thế giới. Ngoài ra, để hành khách sẵn sàng thích ứng với điểm đến Long Thành, việc đầu tư hạ tầng giao thông thôi

0: là chưa đủ, mà cần sớm xây dựng hệ thống trung chuyển hành khách đồng bộ, chuyên nghiệp, thay vì để người dân tự xoay sở tìm phương tiện sau khi hạ cánh. Cần có các tuyến buýt chất lượng cao, xe trung chuyển liên thông từ sân bay đến trung tâm thành phố, bến xe, nhà ga và những đô thị vệ tinh. Một mạng lưới vận tải công cộng thuận tiện, dễ tiếp cận không chỉ giúp hành khách tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần giảm áp lực lên giao thông đường bộ, hạn chế ùn tắc khi sân bay Long Thành đi vào khai thác với công suất lớn. Bên cạnh đó, hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như taxi, xe công nghệ cũng cần được quản lý chặt chẽ, đặc biệt kiểm soát về giá nhằm tránh tình trạng chèo kéo khách hay thiếu minh bạch cước phí dễ xảy ra khi nhu cầu di chuyển tăng cao. Có thể thấy, điểm nghẽn giữa sân bay Long Thành với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở con số về khoảng cách địa lý, mà ở hành trình trải nghiệm sau khi hạ cánh, từ phương tiện trung chuyển, thời gian di chuyển đến chi phí minh bạch. Để quãng đường từ sân bay Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh là trải nghiệm trọn vẹn, bài toán cốt lõi không chỉ là xây thêm đường mà phải hình thành một mạng lưới kết nối đa tầng, đa phương thức cùng hệ sinh thái vận tải văn minh, minh bạch. Không thể phủ nhận những lo ngại về việc chuyển phần lớn chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành có thể tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông vốn còn hạn chế và đã quá tải. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, hàng loạt dự án trọng điểm đang dần được thúc đẩy triển khai. Những nỗ lực này kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng, rút ngắn khoảng cách di chuyển và tạo nền tảng để sân bay Long Thành trở thành động lực tăng trưởng mới cho thành phố Hồ Chí Minh và toàn khu vực phía Nam trong tương lai.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: FM Bất Động Sản.
1: FM Bất Động Sản.
0: Anh Thơ và Mạnh Khang chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
2: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề Nhà xưởng xây sẵn bùng nổ tại Việt Nam, lối đi nhanh cho nhà sản xuất toàn cầu.
0: Chuyên mục Tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
2: Chuyên mục Kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án Lintime Onsen Retreat Nam Hà Nội.
0: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong cách thiết kế Indochine.
2: Và cuối cùng, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
3: Hotland tin tức.
2: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Bình Hòa Nam 1 tại xã Đức Huệ, đồng thời giao công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Flamingo Island làm chủ đầu tư.
0: Dự án có quy mô khoảng 160 hectare, được định hướng phát triển thành khu đô thị với cơ cấu sản phẩm đa dạng. Trong đó, khu nhà ở thấp tầng gồm có khoảng 200 căn nhà ở riêng lẻ và 1.800 lô đất nền, nhà ở liền kề, biệt thự, bố trí trên diện tích khoảng 51 hectare.
2: Bên cạnh đó, khu nhà ở chung cư dự kiến cung cấp khoảng 1.000 căn hộ, xây dựng trên diện tích khoảng 7 hectare. Quy mô dân số toàn dự án ước tính khoảng 14.600 người.
0: Dự án được triển khai trong thời gian 6 năm, với thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc là cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
2: Theo định hướng đầu tư, khu dân cư Bình Hòa Nam 1 sẽ được phát triển thành khu đô thị đồng bộ, bao gồm

0: hệ thống nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình phụ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.
1: Dự án khu đô thị mới Tân Mỹ có quy mô diện tích hơn 930 ha, tổng mức đầu tư khoảng 74.406 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng là khoảng 60.196 tỷ đồng, còn lại là 14.210 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
0: Dự án cung cấp 12.000 căn nhà ở thương mại, trong đó có 8.400 căn nhà liền kề, 3.300 căn biệt thự và 247 căn nhà ở tái định cư dạng thấp tầng. Quy mô dân số dự kiến gần 81.000 người. Theo kế hoạch, dự án có tiến độ trong vòng 7 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thành đi vào vận hành vào quý 4 năm 2030.
1: Ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã có kế hoạch lập quy hoạch chung đô thị, nông thôn và các quy hoạch khu chức năng trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.
0: Việc lập quy hoạch là cơ sở quan trọng cho công tác quản lý không gian, quản lý đầu tư xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư và huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển.
1: Theo kế hoạch, tỉnh tiếp tục thực hiện các quy hoạch được chuyển tiếp từ kế hoạch số 30 ngày 9 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, gồm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500, khu vực phía Bắc dự án mở rộng, khu du lịch Casa Marina Resort, vườn Quy Nhân Nam, diện tích là 4,87 ha, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500, phân khu 2,3. Khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép, vườn Quy Nhân Nam, diện tích là 7,83 ha.
0: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam tại khu vực Bồng Sơn 440 ha và khu vực Diêu Trì 443 ha. Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 trên 5.000 khu du lịch biển hồ Chư Đăng Gia 6.300 ha và điều chỉnh quy hoạch phân khu khu du lịch văn hóa Đồi Thông kết hợp du lịch sinh thái xã Ia Hờ Rung và phường Diên Hồng 136 ha.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát, lập các quy hoạch mới thực hiện trong năm 2026 gồm có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu nhà ở xã hội Nhân Hòa, phường An Nhân Nam, diện tích là 4,32 ha, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển, diện tích là 3.100 ha, quy hoạch phân khu khu phức hợp nghỉ dưỡng Sân Gôn số 1, xã La Hơ Rung, diện tích là 188,66 ha.
0: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Quy Nhơn và vùng phụ cận, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Pleiku và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu phức hợp Đắc Đoa.
1: Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng 119.080 ha, quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng là 126.300 ha, quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn 42.090 ha, quy hoạch chung đô thị An Khê 13.050 ha và dự kiến một số quy hoạch khác dọc tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đường tránh Đông Pleiku.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu công tác lập quy hoạch phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ, kế thừa có chọn lọc các nội dung còn phù hợp, cập nhật kịp thời theo các quy định của pháp luật hiện hành và loại bỏ các yếu tố không còn phù hợp với thực tiễn.
1: Giai đoạn 1 2026-2030, thành phố Hà Nội sẽ thu hồi 24.824 ha đất cho 3.133 dự án để phát triển kinh tế xã hội. Nội dung này được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua ngày 11 tháng 5. Như vậy, tổng diện tích đất thu hồi giảm khoảng một nửa so với đề xuất tại tờ trình tuần trước của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hơn 50.000 ha cho 5.822 dự án.
0: Các dự án trong danh mục vừa được duyệt rất đa dạng từ hạ tầng năng lượng, giao thông, trường học, bệnh viện đến công viên, khu đô thị. Trong đó hơn 30 dự án cần thu hồi trên 100 hectare đất. Các dự án liên quan đến khu đô thị thể thao Olympic có nhu cầu thu hồi trên 4.400 hectare đất.
1: Về kinh phí giải phóng mặt bằng, Hà Nội đề xuất các dự án sử dụng vốn công đã có trong kế hoạch đầu tư được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố. Các dự án vốn tư nhân có thể do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ, đảm bảo đủ giải phóng mặt bằng.
0: Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp tục rà soát quy mô, diện tích của từng dự án. Cơ quan quản lý cần đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, bảo đảm mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm.
1: Sau thu hồi, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về bố trí vốn còn lại cho tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2. Theo đó, khu tái định cư có tổng mức đầu tư là hơn 377 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 5 năm 2025. Tới nay, khu tái định cư đã được bố trí hơn 314 tỷ đồng, đã được giải ngân hết.
0: Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện dự án vẫn còn đang thiếu hơn 50 tỷ đồng để hoàn tất các hạng mục cuối cùng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận xem xét sớm phân bổ số vốn còn thiếu này để địa phương thanh toán khối lượng đã thực hiện và hoàn thiện các hạng mục còn lại.
0: Dự án khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2 tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp tính đến ngày 8 tháng 5, giá trị xây lắp toàn dự án đã đạt khoảng 72,5%.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung hấp dẫn khác trong phần tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.
2: Ngày anh gặp em, ánh mắt rạng ngời.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, thu hút dòng vốn FDI lớn từ các ngành công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhu cầu thuê bất động sản công nghiệp phản ánh xu hướng mới. Các doanh nghiệp không còn quan tâm tối đa đến sở hữu tài sản mà ưu tiên hiệu quả vận hành, linh hoạt mở rộng và giảm thiểu rủi ro pháp lý.
3: Trên thực tế, việc tự xây dựng nhà xưởng trên đất thuê truyền thống, mặc dù mang lại quyền kiểm soát thiết kế, nhưng thường kéo dài từ 18 đến 24 tháng và yêu cầu vốn đầu tư ban đầu lớn, khiến cho nhiều nhà sản xuất e ngại.
2: Ngược lại, ABF đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nhanh gọn an toàn của doanh nghiệp. Nhờ các nhà xưởng đã được xây dựng sẵn và các trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp có thể bắt đầu sản xuất chỉ sau vài tuần, thay vì chờ đợi nhiều tháng cho các thủ tục pháp lý và xây dựng.
3: Phần lớn các dự án mới, khoảng 54%, được các nhà sản xuất cấp phép lựa chọn mô hình RPF, chủ yếu trong các ngành kỹ thuật cơ khí chính xác, linh kiện điện tử, dệt may công nghệ cao, dược phẩm và thiết bị y tế. Nhận định về những yếu tố hấp dẫn nhất của mô hình RPF tại thị trường Việt Nam, ông Thomas Rooney, quản lý cấp cao Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savo Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi tiếp tục ghi nhận tỷ lệ hấp thụ khả quan, đặc biệt tại các trung tâm công nghiệp trọng điểm như Bắc Ninh, Hải Phòng và Bình Dương, nay thuộc vùng thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Các dự án nhà xưởng xây sẵn có lợi thế về chu kỳ phát triển ngắn, khả năng sinh lợi nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, khi mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng, việc tạo dấu ấn khác biệt thông qua thiết kế, chất lượng xây dựng, yếu tố bền vững và vị trí dự án đang trở thành yếu tố then chốt giúp các nhà đầu tư khẳng định lợi thế và thu hút khách thuê.
3: Thưa quý vị, RPF còn giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp tại Việt Nam, bao gồm giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường và chứng nhận phòng cháy chữa cháy bằng cách giao trách nhiệm cho nhà phát triển chuyên nghiệp. Điều này giúp cho các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất thay vì thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế với tải sàn là từ 1.000 đến 4.000 kg trên 1 mét vuông. Chiều cao thông thủy là trên 10 mét, hạ tầng điện ổn định và hạ tầng logistics nội khu tối ưu cho container 40 phút.
2: Nhiều dự án ABF hiện nay còn hướng tới tiêu chuẩn ESG và các chứng nhận công trình xanh quốc tế như LEED và LOTUS. Những cơ sở này ứng dụng năng lượng mặt trời, vật liệu carbon thấp và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo nên môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và bền vững. Yếu tố giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thu hút và giữ chân nhân tài. Chia sẻ thêm về lời khuyên chuyên môn, ông Thomas Cronay cho biết.
4: Các nhà phát triển cần chú trọng áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng hiện đại hướng tới đạt chứng nhận công trình xanh và thiết kế linh hoạt nhằm thu hút các khách thuê chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc đảm bảo khả năng kết nối hiệu quả cả trong lĩnh vực logistics lẫn hạ tầng kỹ thuật số sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao sức cạnh tranh của dự án. Song song, sự hợp tác mạnh mẽ với chính quyền địa phương để đơn giản hóa quy trình thủ tục và duy trì tính minh bạch sẽ góp phần củng cố nền tảng phát triển bền vững và ổn định lâu dài cho thị trường.
3: So với các thị trường Trung Quốc, châu Âu,

0: hay là ASEAN, giá thuê RPF tại Việt Nam hiện dao động quanh 5,5 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, thấp hơn đáng kể so với từ 7 đến 9 đô la Mỹ một mét vuông một tháng ở Trung Quốc hay 8,5 đến 16 đô la Mỹ một mét vuông một tháng tại châu Âu. Mức giá cạnh tranh này giúp cho Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà sản xuất muốn tiếp cận 65% thị phần toàn cầu với ưu đãi thuế quan.
1: Chuyên gia dự báo trong 3 năm tới, phía Bắc sẽ bổ sung hơn 1 triệu mét vuông diện tích RPF với giá thuê đất tăng từ 3 đến 9% hàng năm. Phía Nam thì tăng từ 3 đến 7%. Nguồn vốn đầu tư đang chuyển mạnh sang các cơ sở có thông số kỹ thuật cao, tuân thủ ESG tại các tỉnh vệ tinh có kết nối hạ tầng tốt, phản ánh xu hướng chất lượng trên số lượng và bền vững trong phát triển công nghiệp.
0: Thị trường RPF tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn định hình rõ rệt, từ mô hình nhà xưởng cơ bản, chi phí thấp sang cơ sở vật chất cao cấp, chuẩn quốc tế. Sự chuyển dịch này giải quyết bài toán vốn và tốc độ, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, thì việc tăng giá thuê và yêu cầu tiêu chuẩn cao đòi hỏi các nhà phát triển trong nước phải nâng cấp năng lực, áp dụng chuẩn mực quốc tế và quản lý rủi ro pháp lý chặt chẽ hơn. Nếu không, thì Việt Nam có thể phải đối mặt với các áp lực cạnh tranh từ các thị trường ASEAN khác.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với tiến độ một số dự án chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, dự án khu công nghiệp Phù Ninh có tổng quy mô là 409 ha, trong đó diện tích đất dành cho khu công nghiệp là khoảng 400 ha, phần còn lại là gần 9 ha là các loại đất khác. Khi đi vào vận hành, khu công nghiệp này dự kiến tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.550 tỷ đồng. Khu vực triển khai dự án chủ yếu là đất đồi núi, xen kẽ một số ao, hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp và khu vực sinh sống của một số hộ dân. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm khoảng 92,1%, trong khi đất phi nông nghiệp chiếm khoảng 7,9%. Dự án dự kiến đưa vào hoạt động một phần từ quý 4 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ vào quý 4 năm 2030.
1: Dự án nhà ở xã hội khu E, đô thị mới An Vân Dương thuộc địa bàn phường Thanh Thủy, thành phố Huế. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 38.000 m2, tổng số căn hộ được xây dựng là gần khoảng 2.000 căn, diện tích căn hộ tối thiểu 25 m2 và tối đa là 70 m2. Khu đất thực hiện dự án có hiện trạng chủ yếu là đất trồng lúa nước và đất nuôi trồng thủy sản. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất. Dự kiến dự án sẽ được khởi công xây dựng vào quý 3 năm 2026 và đưa vào hoạt động vào quý 3 năm 2030.
0: Sun Felicia Siêu là tổ hợp căn hộ cao cấp do Sun Property, thành viên của Sun Group phát triển. Dự án sở hữu vị trí ngay ngã tư Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, sát tuyến metro số 3 Nhổn Ga Hà Nội, kết nối dễ dàng với sân bay Nội Bài, trung tâm hành chính Ba Đình, khu đô thị Tây Hồ Tây và chuỗi trung tâm thương mại lớn. Dự án là tổ hợp gồm có 5 tòa tháp cao 43-45 tầng, bao quanh khu vườn trung tâm rộng hơn 11.500 m2. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào quý 2 năm nay và bàn giao vào quý 3 năm 2028.
1: Dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3 được phê duyệt, quy mô dự án là hơn 600 ha với vốn đầu tư là 8.000 tỷ đồng. Dự án sở hữu vị trí chiến lược trong khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, trung tâm logistics và công nghiệp trọng điểm khu vực phía Bắc. Dự án được định hướng thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo chuỗi liên kết ngành điện tử, xe điện, các ngành công nghiệp phụ trợ thân thiện với môi trường. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Lusoda Vĩnh Yên là dự án căn hộ thương mại văn phòng cho thuê, tọa lạc trong khu đô thị Bắc Đồng Vạc, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Dự án gồm tòa tháp cao 25 tầng rưỡi và 2 tầng hầm, cung cấp 290 căn hộ đa dạng diện tích, từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, cùng hệ thống tiện ích đa dạng khép kín như bể bơi, phòng gym, yoga, khu vui chơi trẻ em, khu thương mại dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Dự án dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2027.
1: Thưa quý vị, còn rất nhiều dự án khác mà chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng dành vài phút cho âm nhạc. Quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút nữa.
2: Vội vàng em khoác lên những chua chát về lâu đài kia.

0: Thưa quý vị, trong chuyên mục kết nối dự án hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá mô hình vận hành Wellness tại Lintime Onsen Retreat Nam Hà Nội.
1: Từ kinh nghiệm vận hành thực tế tại Lintime Thanh Thủy, tập đoàn Onsen Fuji tiếp tục được phát triển Lintime Onsen Retreat Nam Hà Nội theo hướng tích hợp giữa lưu trú dài hạn, chăm sóc sức khỏe và wellness tại khu vực phía Nam Hà Nội.
0: Lợi thế lớn nhất của khu vực này nằm ở khả năng hình thành dòng khách ổn định từ đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia bệnh nhân và người nhà điều trị dài ngày. Đây là nhóm khách có nhu cầu ở thực và thời gian lưu trú dài hơn đáng kể so với khách nghỉ dưỡng truyền thống.
1: Trên quy mô 5,9 hectare, dự án được quy hoạch thành hai phân khu gồm Premier Villa với 130 căn biệt thự, Softail và Terra Home với 1.040 căn hộ cùng 82 shop house.
0: Dự án hướng tới hệ sinh thái wellness tích hợp với onsen, sauna, spa trị liệu, chăm sóc y tế 24/7, không gian thiền và các tiện ích hỗ trợ phục hồi thể chất tinh thần.
1: Sự kết hợp giữa y tế và wellness giúp dự án hưởng lợi đồng thời từ hai dòng cầu. Thứ nhất là nhu cầu lưu trú dài hạn phục vụ y tế và thứ hai là xu hướng chăm sóc sức khỏe đang tăng trưởng mạnh.
0: Theo thông tin từ chủ đầu tư, cả dòng biệt thự và căn hộ đều được bàn giao hoàn thiện vật liệu cơ bản, thuận tiện cho nhu cầu ở hoặc là khai thác cho thuê ngay từ khi nhận nhà.
1: Đồng thời, dự án triển khai xây dựng thuê lại tối thiểu 5 năm với mức khai thác tham khảo từ 10 đến 25 triệu đồng một tháng tùy loại hình căn hộ. Đây được xem là hướng tiếp cận tập trung vào dòng tiền vận hành dài hạn trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn lọc giá trị, nơi năng lực khai thác thực tế và khả năng duy trì công suất trở thành yếu tố quan trọng của bài toán đầu tư.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục kết nối dự án. Quý vị thính giả hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi để đến với nội dung khác trong chương trình FM Bất Động Sản tối nay nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị thính giả, phong cách Indochine, một sự giao thoa độc đáo giữa văn hóa Pháp và các yếu tố truyền thống của Đông Dương, đã trở thành xu hướng thiết kế kiến trúc nổi bật trong những năm gần đây. Xuất phát từ thời kỳ thuộc địa, phong cách này thể hiện sự hòa quyện văn hóa, phản ánh lịch sử, bản sắc và thiên nhiên của khu vực.
1: Một trong những đặc điểm nổi bật của phong cách Indochine chính là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Sự hòa quyện này sẽ được kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ cụ thể ngay sau đây.
2: Về mặt kiến trúc thì những cái hình khối trong phong cách Indochine cũng sử dụng những cái khối vuông, số chữ nhật hay là khối hình tròn có tính đối xứng cao. Nó là một cái nét cũng kế thừa từ phong cách Trung Hoa ha. Hay là những cái mái cong, mái vòm hay là những cái mái ngói ở cổng á, nó lượn lượn, cong cong đó, nó cũng sử dụng những cái mái ngói lưu ly, những cái mái ngói vàng, đất nung. Nó cũng là ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa mà ra. Rồi một số cái đường nét trang trí, các công trình Indochine cũng được kế thừa những cái hoa văn, những cái họa tiết hay là những cái vòm cột kèo, những cái đấu củng hay là những cái console cũng có ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa. Về màu sắc cũng thế, chúng ta sẽ thấy được sự xuất hiện của những cái tông màu mạnh, ví dụ như là tông màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tông màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang, hay là màu đen tượng trưng cho sự quyền lực. Mà chất liệu thì sử dụng gỗ và đá nhiều.
0: Phong cách Indochine đang ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong thiết kế nhà ở tư nhân. Các kiến trúc sư thường kết hợp những yếu tố truyền thống với công nghệ mới, tạo ra không gian sống tiện nghi nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa. Nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn tại Việt Nam cũng đã áp dụng phong cách Indochine để thu hút du khách, chú trọng đến cảnh quan và môi trường xung quanh, từ đó tạo ra những trải nghiệm thư giãn độc đáo.
1: Không chỉ dừng lại ở nhà ở và khu nghỉ dưỡng, phong cách Indochine còn được ứng dụng trong các không gian công cộng như công viên, bảo tàng và trung tâm văn hóa. Những công trình này phục vụ nhu cầu sử dụng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
0: Tuy nhiên, để đảm bảo được thiết kế đúng chất phong cách Indochine không hề đơn giản, kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ một số lưu ý như sau.
2: Thì công trình Indochine ưu tiên sử dụng những cái chất liệu địa phương như là gạch, gỗ, nứa, mây, tre, đan và tất cả những chất liệu đó nó rất là dễ kiếm và giá thành nó cũng rất bình dân khi mà sử dụng vào trong ngôi nhà mang phong cách Indochine. Tuy nhiên nó vẫn đẹp và vẫn rất là tinh tế ha. Những chất liệu đó lại kết hợp hài hòa với những cái chất liệu mang nguồn gốc Pháp như là những cái kim loại hay là vàng, đồng, làm cho cái nét đẹp nó trở nên sang trọng hơn và bắt mắt hơn. Gạch bông cũng là một nét đẹp đặc trưng của phong cách Pháp khi mang vào phong cách Indochine, làm cho cái ngôi nhà nó trở nên có những cái hoa văn, những cái họa tiết phản ánh một cái thời kỳ lịch sử mà bây giờ chúng ta vẫn còn sử dụng rất là nhiều cái hoa văn gạch bông này trong ngôi nhà hiện đại.
1: Dạ vâng, có thể thấy phong cách Indochine trong thiết kế kiến trúc ngày nay là sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại, vừa là cầu nối giữa các thế hệ, văn hóa và thiên nhiên. Việc áp dụng phong cách này không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn tạo nên một không gian sống ý nghĩa và đầy cảm hứng. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển và ứng dụng phong cách Indochine là một cách để tôn vinh di sản văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Hy vọng rằng với những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay, quý vị thính giả đã có thêm những thông tin cần thiết trong việc lựa chọn phong cách thiết kế phù hợp cho gia đình của mình. Và trước khi đến với chuyên mục tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Chiang Mai, Thái Lan để khám phá một ngôi nhà rất đặc biệt, nơi tầng 2 được biến thành một sân cắm trại ngay giữa không gian sống.
1: Ngôi nhà có diện tích khoảng 285m2 là tổ ấm của một cặp vợ chồng cùng với chú chó cưng của mình. Vì vậy, cách tổ chức không gian cũng rất là khác với những ngôi nhà truyền thống với nhiều phòng ngủ.
0: Thay vì ưu tiên chia nhỏ diện tích thì gia chủ dành phần lớn không gian cho sinh hoạt chung, những khoảng sân rộng và kết nối với cây xanh xung quanh.
1: Từ bên ngoài thì công trình gây ấn tượng với những mảng tường bê tông lớn, mang lại cảm giác kín đáo và riêng tư. Những khe mở hẹp được bố trí vừa đủ để ánh sáng len vào nhẹ nhàng.
0: Ở giữa nhà là khoảng sân nhỏ trồng cây, nơi đón trực tiếp ánh sáng và nước mưa tự nhiên, giúp không gian luôn có sự hiện diện của thiên nhiên.
1: Vật liệu chính của công trình gồm bê tông, thép và gỗ. Các chi tiết thép được xử lý oxy hóa, tạo màu cam nâu rất giống với màu đất, giúp tổng thể công nghiệp nhưng vẫn giữ được sự ấm áp và gần gũi.
0: Ngôi nhà chỉ bố trí 2 phòng ngủ với diện tích vừa phải. Phần lớn diện tích được dành cho phòng khách, khu ăn uống và quầy bar nhỏ, nơi gia chủ có thể thư giãn và đón tiếp bạn bè.
1: Không gian sinh hoạt chính được thiết kế mở, liên kết trực tiếp với sân sau. Sàn đá kết hợp trần gỗ tạo nên sự cân bằng giữa vẻ đẹp thô mộc và cảm giác ấm cúng.
0: Các khu phụ như bếp, phòng tắm và khu kỹ thuật được đưa về phía Tây để giảm ảnh hưởng của nắng nóng lên khu vực sinh hoạt chính.
1: Phòng ngủ master giữ tinh thần tối giản với sàn gỗ, tường bê tông thô và cửa kính lớn mở ra ánh sáng tự nhiên.
0: Điểm nhấn thú vị nhất của công trình lại nằm trên tầng 2, nơi được thiết kế như một khu cắm trại thu nhỏ.
1: Không gian này phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tụ họp và dùng bữa ngoài trời. Các khoảng mở được tính toán để hướng tầm nhìn về núi và kết nối với cây xanh xung quanh.
0: Ở trung tâm là khu đốt lửa nhỏ, xung quanh bố trí ghế ngồi và các vật dụng mang tinh thần dã ngoại, tạo cảm giác như đang cắm trại giữa thiên nhiên.
1: Đặc biệt, phần sàn bê tông bên trong kết nối liền mạch với khu đá sỏi ngoài trời, cho phép gia chủ tận hưởng không gian này ngay cả khi trời mưa.
0: Khi đêm xuống, ánh sáng vàng ấm từ bên trong khiến cho khối nhà trở nên nổi bật, đặc biệt là khu sinh hoạt trên tầng 2, nơi giống như một ốc đảo thư giãn giữa đô thị.
1: Có thể nói đây là một ngôi nhà không chỉ để ở mà còn được thiết kế để tận hưởng cuộc sống chậm rãi và gần gũi với thiên nhiên mỗi ngày.
0: Chuyên mục Nhà đẹp quanh ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong hành trình khám phá những không gian sống đầy cảm hứng tiếp theo.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm tốc lên đèn.
11: Hello, Vi vui vẻ đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm tốc lên đèn. Trước khi bắt đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì cho Vi vui vẻ cập nhật một thông tin giao thông. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái ghi nhận xe đông di chuyển chậm, và lúc này cũng sẵn đây quan sát từ hệ thống camera thì Vi vui vẻ thấy là lượng phương tiện rất đông, nối đuôi nhau xếp hàng dài di chuyển chậm lên cầu. Hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông tương đối bình ổn. Cho nên là nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì hết sức lưu ý và cân nhắc lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta lại gặp nhau ở không gian của Giảm tốc lên đèn, quá sức là tuyệt vời. Các thính giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng một khung cảnh quen thuộc nhé. Mình đang đứng trong một cái thang máy đông đúc và bất chợt nhận ra mình quên mang theo cái tập tài liệu quan trọng cho buổi họp mà chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu. Ngay lập tức lúc đó ha, tim mình đập nhanh nè, lòng bàn tay mình râm ran mồ hôi. Còn tâm trí của mình thì trời ơi, vẽ ra những cái viễn cảnh, ví dụ như là sếp sẽ nhướng mày lên, còn đồng nghiệp thì thở dài, ngao ngán. Đó là một cái phản ứng của bản năng thôi, ai cũng vậy hết. Nhưng mà quan sát kỹ hơn một chút, trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên có hai con người bên trong chúng ta. Một người thì đang muốn ấn cuốn cuồng vào các nút tầng ở trong thang máy, còn một người thì sẽ thầm thì đợi đã. Hoảng loạn cũng không làm cho tập tài liệu tự xuất hiện ở đây được. Vậy đó, cái câu chuyện tối nay không phải là chúng ta sẽ tìm cách để mà triệt tiêu cảm xúc của chính mình đâu, mà hy vọng rằng là để cho chúng ta cùng học cách tìm thấy cái người thầm thì đó sớm hơn một chút mỗi ngày. Mọi người có đồng ý không ạ? Bình tĩnh không phải là sự im lặng, mà đó sẽ là một sự lựa chọn. Và chào mừng tất cả các thính giả đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể nghe ngay tại Mekong FM 90MHz. Vì vui vẻ và ekip của chương trình trong buổi tối ngày hôm nay sẽ ở đây chờ đợi để lắng nghe những chia sẻ, những tâm sự, những trái lòng, những lời thầm thì đến từ các thính giả thân thương. Chúng ta có thể kết nối trực tiếp, trò chuyện, chia sẻ cùng với nhau thông qua hai cách quen thuộc. Thứ nhất, mình có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91, hoặc là chúng ta có thể gọi trực tiếp về cho chương trình để đăng ký giao lưu. Vui vẻ thích nhất điều này nha mọi người nha. Hãy gọi về cho số điện thoại tổng đài đường dây nóng của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, đó chính là 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Có nhiều người sẽ lầm tưởng bình tĩnh là một cái sự lạnh lùng hay là thờ ơ nào đó chẳng hạn. Nhưng mà thực tế, bình tĩnh mình có thể coi đó là một chiến thuật. Nó giống như cách một người đầu bếp đối diện với một cái chảo dầu đang bốc cháy vậy đó. Thay vì mình dội nước, suy nghĩ chúng ta ban đầu thì sẽ có suy nghĩ như vậy, nước thì sẽ dập lửa đúng không? Nhưng mà khi mà mình dội nước là khiến cho mọi thứ nó tệ hơn. Thì những người bình tĩnh, họ sẽ bình thản lấy một cái nắp nồi, rồi từ từ đẩy cái chảo dầu đang bốc lửa đó lại. Trong cuộc sống đời thường thì chiến thuật nó hiện diện ở những cái góc rất là nhỏ. Chẳng hạn nha, mình đang di chuyển trên đường, mình bị một chiếc xe khác tạt đầu trên đường đi làm. Thay vì lúc đó là nhấn còi in ỏi luôn rồi bực dọc cả buổi sáng, thì chúng ta sẽ chọn nghĩ rằng là chắc là cái người đó họ đang vội cái gì đó quan trọng dữ lắm. Mình nghĩ như vậy thôi, rồi mình tiếp tục lái xe an toàn tới chỗ làm. Bởi vì vừa rồi mình đã chứng kiến rõ một cái sự vội vàng mà nó tiềm ẩn đầy những cái nguy hiểm đến từ người đó, đúng không ạ? Hoặc là đơn giản, chẳng hạn như một buổi chiều nào đó, con của mình làm đổ một chén canh lên cái bộ váy mà mình dự định mặc đi tiệc, đi đám cưới chẳng hạn. Thay vì lúc đó nổi trận lôi đình quát mắng, thì mình sẽ dừng lại khoảng 3 cho tới 5 giây để nhận ra rằng cái bộ váy, cái bộ đầm này nè, mình có thể giặt được. Nhưng mà cái nỗi sợ hãi của đứa trẻ, em bé đó thì khó mà gột rửa được. Thế thì tại sao chúng ta cần phải có chiến thuật? Câu hỏi này rất là hay, rất là quan trọng luôn. Trước tiên á, là bởi vì thế giới này vốn dĩ nó không có bình yên rồi. Deadline dồn dập, tin nhắn chưa trả lời và những cái kỳ vọng thì cứ đè nặng. Tất cả đều chực chờ để kéo chúng ta vào vòng xoáy của sự lo âu. Nếu như mà chỉ dựa vào ý chí thì vui vẻ nghĩ rằng là một ngày nào đó, không sớm thì muộn nha. Bản thân mỗi người chúng ta mạnh mẽ cỡ nào, kiên trì cỡ nào, bền bỉ cỡ nào, dẻo dai cỡ nào thì mình cũng sẽ có lúc kiệt sức thôi. Chúng ta cũng cần những cái phương pháp cụ thể, những mẹo tâm lý nhỏ nhưng mà hiệu quả để giữ vững tay chèo. Và nhất nha, nhất là các em sĩ tử đang đối mặt với những kỳ thi đầy cam go ở phía trước trong mùa này luôn. Và ở đây Giảm Tốc Lên Đèn thì chúng ta sẽ không bàn về những triết lý cao siêu đâu mọi người ạ. Chúng ta sẽ nói về cái cách hít thở khi cơn giận kéo đến, cách sắp xếp lại dòng suy nghĩ khi bị từ chối, và cách để ngồi xuống uống một ly trà ngay cả khi thế giới ngoài kia đang có chút hỗn loạn. Vậy thì mời mọi người chúng ta thả lỏng đôi vai, hít một hơi thật sâu và chúng ta bắt đầu nhé. Mở đầu Giảm Tốc Lên Đèn tối nay bằng một bài hát rất thật về áp lực khi mà mình phải tỏ ra hoàn hảo và mong muốn được thở ra một cách đúng nghĩa để trút bỏ bớt đi những gánh nặng trong cuộc sống. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sabrina Carpenter với ca khúc mang tên Exhale, nghĩa tiếng Việt có nghĩa là thở ra.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vui vẻ chào mừng tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta sẽ đến với cái trạm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là trạm cuối ngày. Ở trạm cuối ngày này, một ngày dài đã trôi qua rồi. Ngày hôm nay có vật vờ vất vả cỡ nào thôi thì đến với trạm cuối ngày rồi. Mình hãy thả lỏng bản thân mình một chút xíu, đầu óc của mình thư giãn hơn. Có điều gì còn vướng mắc ở trong lòng hay có niềm vui nào ngày hôm nay đột ngột đến với mình thì mọi người hãy mở lòng để mà chia sẻ tâm sự cùng với Giảm Tốc Lên Đèn nha. Bởi vì Vui Vẻ tin chắc rằng nỗi buồn khi mà mình nói ra thì nó cũng sẽ vơi bớt, nó cũng sẽ nguôi ngoai. Còn niềm vui khi mà mình chia sẻ thì nó sẽ được nhân gấp nhiều lần hơn nữa. Và trạm cuối ngày ngày hôm nay trong cái chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn, đó là chiến thuật bình tĩnh, thì mình sẽ cùng nhau mở một cái từ khóa. Từ khóa này là thở. Đồng ý không ạ? Trong nhiều cái phương pháp trị liệu tâm lý ngày nay thì cái việc hướng dẫn hít thở vẫn được sử dụng để đối phó với căng thẳng. Các cảm xúc tiêu cực như là hồi hộp, lo âu hay là điều trị trầm cảm nữa. Nhưng mà các nhà khoa học còn hy vọng nhiều hơn thế. Họ muốn tìm ra được một cái loại thuốc giúp cho chúng ta không cần tốn công học thở. Chút xíu nữa thì Vui Vẻ sẽ tiếp tục với câu chuyện của mình. Còn ngay lúc này thì đã có tín hiệu kết nối với một thính giả đã đăng ký giao lưu với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Tân đến từ Tây Ninh mọi người nha. Dạ, Vui Vẻ và Giảm Tốc Lên Đèn xin chào anh Tân ạ.
5: Chào em Vi, chào khán giả đang nghe đài.
4: Dạ, xin chào anh. Lúc này thì em đoán chắc là anh đang di chuyển ở trên đường hả?
5: Đúng rồi em, anh đang trên đường đi làm về.
4: Ồ, xem ra là anh đi làm về cũng muộn ha. Là do cái chỗ làm nó cách xa nhà mình hay là công việc của anh thời gian nó về trễ như vậy?
5: À, do công việc thôi, công việc tiến độ gấp quá cho nên là hai công trình cùng lúc, cho nên anh em tăng ca thì anh chạy đi coi ngó đi công trình cho anh em tăng ca
4: đó.
5: Anh đang trên đường về.
4: Dạ, quả thật là công việc như vậy là hơi vất vả rồi. Nhưng mà ở một cái khía cạnh khác á, thì nghe anh Tân chia sẻ là làm công trình, thì em nghĩ rằng khi mà mình có công trình và mình bận rộn tấp nập như vậy là có nhiều dự án thì cũng lại là một niềm vui anh ha.
5: Đúng rồi, vui nhưng mà nó hơi mệt, hơi cực chút xíu.
4: Dạ, hơi vất vả chút xíu. Cho nên là anh Tân nhớ giữ gìn sức khỏe thiệt tốt nha.
5: Cảm ơn em.
4: Dạ, và em đoán rằng là chắc là cũng đang trên đường về, đang lái xe và cũng đang đồng hành với VOV Giao thông, đặc biệt là Giảm Tốc Lên Đèn. Và chính vì vậy cho nên là anh Tân muốn trò chuyện với chương trình tối nay đúng không ạ?
5: Đúng rồi, anh nghe chương trình này thường lắm. Tại vì khi mà mấy lần mà anh đi làm hoặc là anh đi đâu á, mà buổi tối anh hay mở cái chương trình này nghe, mà anh nghe em nhiều lắm.
4: Dạ.
5: Nhưng mà anh đăng ký mấy lần cũng không có được. Hôm nay anh lái xe thì anh nghe em nói cái chủ đề gì mà nãy bình tĩnh gì cái nồi nước sôi gì đó.
4: Dạ.
5: Thì xong rồi nó phù hợp với cái áp lực hiện giờ của anh, cho nên là anh muốn đăng ký để nói chuyện với em cho bớt mệt.
4: Dạ, cảm ơn anh Tân rất là nhiều. Quả thật là hôm nay đó là một cái duyên đối với em rồi đó, là được gặp gỡ anh Tân trò chuyện. Và cũng là một cái điều mà em và ekip cũng rất là vui khi mà cái chủ đề của chương trình đưa ra nó tìm được, nó chạm được những cái sự đồng cảm của các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chủ đề của chúng ta là chiến thuật bình tĩnh. Và hồi nãy thì em cũng có lấy những cái ví dụ trong cuộc sống. Em có nhắc cái ví dụ đó là bởi vì vô tình cách đây vài ngày anh Tân, lúc mà lướt trên mạng cái em thấy có một cái clip của một anh, nhưng mà em quên tên rồi. Cái tài khoản đó là một cái tài khoản thường hay hướng dẫn chúng ta những cái cách thức xử lý bảo vệ an toàn trong cái việc cháy nổ á. Thì ảnh lấy cái bối cảnh là trong bếp, và cái chảo dầu đang nóng ở trên bếp á, nó bị bốc lửa. và ảnh hướng dẫn là bằng cách là lúc đó từ từ bình tĩnh, là mình sẽ tắt cái bếp đi, mình rồi bắt đầu mình lấy một cái nắp nồi và mình đậy, và đậy ở đây là không phải là từ ở trên chụp xuống trong khi lửa bốc cao, mà mình sẽ từ ngang ngang của cái tầm của cái chảo á, là giống như mình gạt cái nắp qua rồi đậy lại, thì cái ngọn lửa nó sẽ bị cắt ngay lập tức, và mình sẽ giữ cái nắp đó một khoảng thời gian cho cái ngọn lửa đó tắt hoàn toàn đó. Cái lúc đó em coi thì thứ nhất em học được thêm một cái kỹ năng sống, bởi vì thật sự nha, em là phụ nữ, thỉnh thoảng em cũng có nấu bếp, nhưng mà chưa bao giờ em chuẩn bị sẵn một cái tâm lý cho mình khi đối diện với cái tình huống như vậy mình sẽ làm sao. Và lúc đó em sợ lắm, nếu mà em chưa có xem cái clip đó chắc không chừng em mà thấy cái chảo dầu nóng là em lại đổ nước vào thì nó sai trái đó. Cho nên cái em thấy rằng là ok, đúng rồi, đây thêm một cái kỹ năng nữa để mà mình xử lý, và đây cũng là lật một cái câu chuyện để luyện tâm á, để mình có thể bình tĩnh, bởi vì trong cuộc sống thì mỗi ngày áp lực của cuộc sống, của công việc, của mọi thứ nó giống như cái chảo lửa đang cháy vậy đó.
5: Đúng rồi.
4: Và quay trở lại với cái công việc của anh Tân, thì khi mà mình làm công trình thì nhiều khi là mình không có chủ động được, đúng không anh?
5: Đúng rồi.
4: Dạ. Và em nghĩ là khi... cái áp lực của anh nó sẽ gấp mấy lần cái chảo lửa đang cháy kia luôn.
5: Đúng rồi em. Thì hiện tại thì đi làm công trình thì em biết rồi, nó lúc nào nó cũng là tiến độ. Mà tiến độ thì công trình thì nó liên quan tới yếu tố con người, mình điều hành công việc thì dễ, nhưng mà con người, công nhân, rồi lính rồi quản lý rất là khó, mỗi người mỗi tính.
4: Dạ.
5: Nhất là anh em công nhân, nên là gặp là mình làm, anh nhận này là 2-3 dự án một lượt, cũng chạy một lượt, cho nên là khi mà mình làm chủ thì mình có đứng trực tiếp ở đó thì anh em làm rất là ok. Nhưng mà không có mình thì không có ai đó, thì anh em lại mâu thuẫn, cãi qua cãi lại, được có cái mâu thuẫn là xung đột.
4: Dạ.
5: Rồi nói chung là đủ thứ áp lực. Người thì ít, người thì thiếu, tiến độ thì cần gấp, nhưng mà lại anh em lại nghỉ, khi ăn nhậu xong rồi cái sáng hôm sau lại nghỉ, ảnh hưởng tiến độ công việc. Rất nhiều lúc bị áp lực, bị chủ đầu tư ta phàn nàn, ta nói mà công nhân mình thì lại nghĩ vì những cái chuyện mà những chuyện đó, làm nên nó tức dữ lắm, tức, áp lực kinh lắm.

0: Dạ.
1: Cho nên là thôi nhìn thôi, nó ráng áp lực quá, tụi bay nghỉ bữa nay thôi, nghỉ cho khỏe đi rồi sáng ngày mai làm.
0: Dạ.
1: Chứ giờ nói vậy cho anh em vui vẻ làm, rồi chạy qua bên kia
0: Ừ.
1: kêu hai thằng ra nói chuyện, dài dài rồi nó cũng vô làm mà thấy cực quá, thấy nó áp lực quá.
0: Dạ.
1: Cho nên là phải nghe em nói trên đài nghe đài xong là đặt gọi điện cho em đi.
0: Dạ. Tự nhiên thấy y chang như cái chuyện mà nó đang vướng bận ở trong lòng của mình.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Em
1: Với lại
0: cũng
1: ví dụ cái ví dụ của em cũng dễ hiểu, ví dụ như cái lái xe cũng vậy, anh lái xe rất là thường xuyên, mà trường hợp như em nói mà nhường nhịn nhau xíu hoặc là tranh giành nhau chút xíu
0: Dạ.
1: thì nó cũng đâm ra nó mâu thuẫn gặp, mà lúc mà mình lái xe căng thẳng, mà anh nói ví dụ như bây giờ văn hóa lái xe đi, ví dụ như bây giờ anh muốn vô, anh muốn tấp vô hoặc là anh muốn vô chỗ người ta xếp hàng từ đầu thì anh hạ kiến xuống hoặc là anh giơ cái tay xin cái ok anh em rất là vui vẻ cho anh vào.
0: Dạ.
1: Nhưng mà có những trường hợp mà không gì hết, ta đang xếp hàng vậy mà anh lớn qua hàng xe Honda, anh chạy đã xong rồi thấy công an, anh thấy dị ứng cái bắt đầu anh tấp đầu xe người ta vô là chắc chắn mà người ta rất là khó chịu.
0: Dạ đúng.
1: Cho nên là những cái đó thì đâm ra mâu thuẫn,
0: Ừ.
1: mình chỉ cần hạ kiến sơ cái mình xin bắt cái tay cái anh em tài xế sẽ vui vẻ cho thôi. Có
0: Dạ đúng.
1: những người không làm được như vậy thì đâm ra là nó có những cái trường hợp mà tại sao mà trên mạng này lâu số quýnh lộn là như vậy. Mỗi người một tí hoặc là mình xin xong rồi mình gật đầu với nhau một cái anh
0: Dạ.
1: em rất là vui.
0: Dạ.
1: Đối với anh là anh thấy nhiều trường hợp như anh này, anh cũng là nhiều khi anh cũng lớn nhưng mà mấy đứa nhỏ gặp gì anh bắt tay hạ xuống gật đầu anh chào cả
0: Dạ.
1: vui vẻ một cái,
0: Ừ.
1: anh chưa thấy trường hợp nào mà ta từ chối chuyện đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cho nên là theo anh thấy thì giờ có chuyện xảy ra, có cái chuyện gì xảy ra mà mình càng làm thêm thì nó càng phức tạp thêm thôi,
0: Dạ
1: chứ
0: đúng rồi.
1: chả có gì.
0: Ừ.
1: Cho nên là thay vì mình làm thêm cho nó phức tạp thêm thì thôi, thì bây giờ mình nhịn chút xíu, mình ấy chút xíu cho nói chuyện nó xuống cho nó xong.
0: Dạ.
1: Như em nói câu rồi, sao mà anh suy nghĩ ở chắc người ta đang có bận gì đó hoặc người ta đang chở người thân, người ta có bệnh hoạn hay là có gì đó thì gấp, thôi nhịn thêm tí xíu cũng được.
0: Dạ. Ừ.
1: Thì cho nên là hai chuyện nó cùng một lúc, cho nên là thấy nó hợp cho nó gọi cho chương trình. Chắc
0: Dạ.
1: nói chuyện này xong rồi anh sẽ bớt được áp lực.
0: Dạ, em cũng mong như vậy. Tại nhiều khi mình nói ra mình cũng đỡ. Và
1: Đúng rồi.
0: ai cũng vậy, công việc nào cũng có những cái nỗi khổ tâm hết á. Không có ai sướng hơn ai hết. Chỉ là
1: Đúng
0: có người chịu nói ra hay là có người cứ ôm cứ giữ trong lòng. Ôm giữ trong lòng thì thật ra là rồi từ từ họ cũng sẽ giải quyết vấn đề của riêng mình thôi. Nhưng mà nó sẽ có một cái mệt mỏi khác là tinh thần của mình á. Nó cứ nặng nề mãi, nó cứ u uất mãi. Và
1: rồi.
0: có rất là nhiều người giống như anh Tân vậy, về chuyên môn, về kỹ thuật, không có là vấn đề gì, không có gây cho mình mệt mỏi. Mà câu chuyện ở đây là quản lý con người, làm việc với con người, nó mới khiến cho mình căng thẳng, mệt mỏi mà nhiều khi mình thấy là mình không biết phải làm sao luôn.
1: Đúng rồi, mệt lắm. Cho
0: Dạ.
1: nên là nhiều khi thì tâm lý nó như vậy, nhưng mà ví dụ như anh gì đi thì có cái cơ hội như thế này thì anh có tâm sự với em trên
0: Dạ.
1: đài nói là cho đỡ,
0: Dạ.
1: chứ đem cái chuyện này giờ bị làm về trễ đem về nói tâm sự với bà xã nhiều khi cũng
0: Tội nghiệp chị
1: cũng
0: nhà.
1: đúng. Mình nói cái chuyện này ra cho chị nhà hoặc cho mẹ mình thì cũng không giải quyết được gì,
0: Mà mọi
1: thì
0: người
1: đâm
0: sẽ
1: ra
0: phải lo lắng thêm nữa.
1: đúng rồi, đúng rồi. Nhiều khi bây giờ về tới nhà cái thấy em ơi anh mệt quá, anh làm mệt quá, cái vợ nói trời ở nhà em cũng mệt hơn chị thì nói ra cũng chi.

0: Thôi thì khỏi nói. Mình nói ra chỉ gì đó mà làm gì đó giảm bớt, còn nói ra mà thôi. Mà đó thôi, cái làm thinh luôn. Về cũng ráng vui vẻ cười chứ mình than đi. Mặc dù là biết là nha, gia đình vợ mình đi làm gì, vợ con mình ở nhà cũng bực cực đó. Cơm nước đưa rước đi học con cái này nó cũng cực đó. Nhưng mà mình biết nhau, mình hiểu nhau thôi, mình làm thinh đi rồi mình vui vẻ với nhau thôi chứ không biết nói chuyện với ai.
1: Thật ra là có những chuyện á, nó sẽ phù hợp ở những cái thời điểm. Ví dụ như là khi mà đã qua rồi, cái chuyện mà nó quá mệt mỏi, nó quá căng thẳng ở thời điểm đó, bản thân mình chính là mình là người trong cuộc mà mình không biết giải quyết như thế nào nữa. Thì bây giờ mình chia sẻ với người thân thì người thân sẽ lại càng thêm một cái nỗi ưu phiền, càng thêm lo lắng. Và người thân còn nặng nề thêm cái chuyện là trời ơi, bây giờ mình không biết làm sao để giúp ảnh, mình không biết làm sao để mà hỗ trợ anh bây giờ. Thì thấy là mọi thứ nó càng chìm đắm hơn nữa. Còn khi mà anh đã vượt qua được cái chuyện đó rồi, khi mà anh nghe quyết được rồi, thì nhiều khi hai vợ chồng cái bữa đó nhàn nhã đi uống nước với nhau, cà phê với nhau chẳng hạn, thì mình kể lại chút xíu để hiểu nhau hơn, thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Cái ngữ cảnh nó sẽ ảnh hưởng, nó khác nhau hoàn toàn anh ha.
0: Đúng rồi, cái hoàn cảnh nó khác thì mình nói chuyện nó ra nó khác liền.
1: Cho nên là em rất là cảm ơn anh Tân đã tin tưởng giảm tóc lên đèn, đã đăng ký để mà tâm sự trò chuyện với em, với dàn chương trình. Thì tất nhiên rằng là em biết rằng với những cái kinh nghiệm và thâm niên của anh, với lại đội ngũ của anh, nhân viên của anh, thì anh cũng sẽ hiểu hết tính cách của mọi người rồi. Thời điểm này anh mệt mỏi là ngay thời điểm này thôi, nhưng mà sau đó về nhà tắm rửa nghỉ ngơi ăn uống rồi ngủ nghỉ, sáng mai anh cũng sẽ có những cái cách để mà anh có thể làm việc được với họ. Anh cũng sẽ có cái cách để mà sắp xếp làm sao cho đâu vô đó. Em tin rằng anh sẽ giải quyết được thôi. Nhưng mà đúng là thật là thời điểm này cái tâm trạng của mình á, nó bị trùng xuống do là mình đối diện với nó. Cho nên là em hy vọng là kể ra thì nó sẽ đỡ hơn, nhẹ người hơn một chút xíu, về nhà đỡ ưu ức anh ha.
0: Cảm ơn em.
1: Dạ.
0: Đúng rồi đó.
1: Còn khoảng bao lâu nữa thì anh về tới nhà?
0: Chắc gần một tiếng nữa.
1: Wow, gần một tiếng nữa anh ha. Hôm nay tâm trạng cũng hơi mệt. Vậy thì còn cả một chặng đường nữa. Cho nên là chắc là để tặng anh một cái bài hát nào đó anh nghe mà anh thư giãn, để anh có thể lái xe về nhà. Anh có yêu cầu bài nào anh thích không?
0: Nếu mà có thì cho anh tặng anh một bài hát cũng được.
1: Dạ, anh thích bài gì? Miễn sao đừng yêu cầu em hát là được rồi.
0: Nhiều khi em hát lại hay hơn á, nghe thời điểm hoàn cảnh, cho nên là thời điểm này lại nghe em hát lại hay hơn ca sĩ hát á.
1: Dạ anh ơi, anh lạc quan rồi. Cái này là lạc quan quá rồi. Em nghe anh cười là em cũng đã thấy vui lây rồi đó. Em cũng thấy là ôi mừng rồi đó. Ít nhất là anh cũng đã cười được thành tiếng rồi đó.
0: Phải cười thôi chứ sao vậy. Phải cười chứ, bây giờ chuyện nó vậy. Bây giờ mình có khóc, mình có than, mình có rầu thì chuyện nó cũng như vậy, nó cũng có bớt gì đâu. Thế thì mình cười đi, mình vui đi, mình giải quyết nó.
1: Dạ đồng ý.
0: Thế thôi thì cho anh đăng ký một bài hát đi. Anh thích một bài hát của ca sĩ Vũ Khanh á, bài hát Tiễn Đưa.
1: Vũ Khanh, bài Tiễn Đưa. Dạ rồi, để em kiểm tra bài hát này trên hệ thống nha. Dạ rồi, có bài này trên hệ thống rồi anh ạ. Nhưng mà em có phiên bản của Sa Huỳnh được không?
0: Ok em.
1: Dạ, cảm ơn anh Tân rất là nhiều. Vậy thì khép lại đi. Khép lại cuộc trò chuyện của hai anh em mình thì một chút xíu nữa anh bật lại FM 91 và em gửi tặng anh một bài hát mà mình yêu thích. Chúc anh nghe nhạc thư giãn tinh thần hơn một chút xíu, về nhà với gia đình, và ngày mai mình sẽ có những cái cách để mà làm việc tốt với đội ngũ của mình anh ha.
0: Cảm ơn em.
1: Dạ, em cảm ơn anh Tân. Em xin chào anh ạ.
0: Chào em, chào khán giả nghe đài. Cảm ơn em.
1: Vâng, em xin chào anh Tân. Quý thính giả thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sa Huỳnh, ca khúc mang tên Tiễn Đưa.

0: vivo con vi vui vẻ.
1: Quý vị thính giả thân mến, sau những phút thư giãn với âm nhạc thì ngay lúc này chúng ta sẽ bước vào một hành trình rất là đặc biệt, đó là Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ với người đồng hành vô cùng quen thuộc của chúng ta, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Nhiều người thường tách biệt tâm trí và cơ thể, nhưng mà thực tế thì cái sự ổn định tinh thần lại bắt nguồn từ những cái điều rất cơ bản như là giấc ngủ nè, hay là bữa ăn nè. Và từ cái góc nhìn chuyên môn của chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An thì bạn sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn mối liên kết giữa thể chất và tâm lý, cũng như những lưu ý thực tế nhất cho cả thí sinh lẫn phụ huynh trong giai đoạn nước rút này. Bên cạnh đó thì phòng thi là một cái trận chiến tâm lý thực thụ, cho nên là Tâm An sẽ có những giải pháp cứu nguy tại chỗ để cho các bạn tự kéo mình ra khỏi sự hoảng loạn và lấy lại sự tự tin chỉ trong một thời gian ngắn nhất có thể. Xin chào Tâm An, rất vui vì em đã có mặt tại Giảm Tóc Lên Đèn tối nay.
2: Dạ, xin chào chị Vi Vui Vẻ cũng như là xin chào quý thính giả. Tính ra là lâu rồi chị ha.
1: Đúng rồi. Lâu rồi. Chị tính nói là trời ơi, chị vừa nghe giọng của em vang lên là một cái cảm giác nó rất là quen thuộc, quay trở lại rồi em à.
2: Dạ. Thật ra là trong cái tháng vừa rồi thì cả chị em mình đều có những cái công việc á. Sắp rồi chị thì vẫn lên Giảm Tóc Lên Đèn, nhưng mà trong một những cái ngày khác chứ không phải là cái ngày thứ năm quen thuộc.
1: Đúng rồi.
2: Cái sự xuất hiện song kỹ thuật bích của chị em mình thì nó cũng không thấy trong tháng vừa qua. Thì coi như đây là cái phát súng mở màn lại để tiếp theo có thể là nó không đều đặn giống như trước đây. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái cuộc hẹn với quý thính giả. Nếu như giả sử trong một cái tuần nào đó mà chị Vi thấy có một cái nội dung, một cái câu hỏi nào đó mà quý thính giả đặt ra mà chị thấy là ồ, phần này nếu như mà có Tâm An đồng hành thì chắc là sẽ phù hợp lắm, thì chị cứ nhắn em. Thế là chúng ta lại có thêm những cái cuộc hẹn nó chất lượng như vậy ở trong những cái thứ năm khác nữa.
1: Quá sức tuyệt vời.
2: Dạ, bây giờ nói tới cái câu chuyện mùa thi á, thì thật ra là cái đợt thi năm nay em thấy có một cái điểm khá là thú vị là cái kỳ thi lớp 10. Không biết ở các địa phương khác như thế nào nhưng mà em nghĩ là chắc cũng sẽ giống. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn lớp 9 sẽ thi đầu tháng 6. Còn các bạn lớp 12 thì sẽ thi là kỳ thi quốc gia, nên sẽ thi là vào tuần thứ 2 của tháng 6. Như vậy thì chúng ta có hai cái kỳ thi rất là gần nhau. Không biết là có quý thính giả nào mà đang có con là vừa học lớp 9 mà vừa học lớp 12 không? Thì coi như là đây sẽ là một cái mùa thi mà nó rất là sát. Vậy thì chúng ta còn đâu đó khoảng tầm 2 tuần nữa là đến với cái kỳ thi của các bạn lớp 9.
1: Đúng
2: và
1: rồi.
2: 3 tuần nữa cho các bạn lớp 12.
1: Vậy
2: thì bây giờ cái vấn đề đầu tiên mà em nghĩ là mình cần sẽ phải cùng nhau phân tích, đó chính là cái câu chuyện mối liên hệ giữa sức khỏe thể chất và cũng như là trạng thái tinh thần.
1: Đúng.
2: Thật ra là trong những cái điều kiện bình thường thì gần như là hai cái thằng này là nó như hình với bóng vậy chị. Nghĩa là không thể nào mà một cái chân bên phải mà nó đau thì cái chân bên trái nó thoải mái được. Và ngược lại. Vậy thì có nhiều bạn cứ nghĩ là mình bị vấn đề về tâm lý khi mà tới mùa thi. Nhưng thực chất khi mà em hỏi thêm thì em mới phát hiện ra là cái lịch sinh hoạt của bạn á, nó không có được điều độ. Rồi từ đó dẫn tới câu chuyện là sức khỏe xuống dốc. Rồi khi mà sức khỏe xuống dốc thì khả năng tập trung nó cũng thấp đi.
1: Đồng ý.
2: Rồi dễ hoảng loạn, dễ rung tay, dễ vã mồ hôi vân vân. Đó. Như vậy thì á, em hay thường trong những cái buổi khi mà mình nói chuyện và cũng như chia sẻ với các bạn á, thì em hay chia sẻ là có nhiều bạn đang hiểu lầm giữa câu chuyện là học nhiều thì bằng điểm cao. Nhưng mà thật ra nó phải có thêm hai cái yếu tố cộng thêm để biến cái học nhiều thành điểm cao. Cái yếu tố đầu tiên á, là sức khỏe của mình. Và yếu tố số 2 đó chính là cái sự, nghĩa là cái trạng thái tinh thần. Nó thoải mái, nó tự tin. Thì cộng ba cái yếu tố này lại là kiến thức nè, sức khỏe nè và sự tự tin nè. Thì từ đó mới dẫn tới câu chuyện là điểm của mình nó cao. Vậy thì bây giờ cái yếu tố đầu tiên mà em nghĩ là bây giờ mình sẽ nói với nhau, đó chính là về câu chuyện sức khỏe đi. Không biết là bình thường mỗi buổi tối thì chị Vi sẽ thường lên giường và ngủ vào khoảng lúc mấy giờ?
1: Chị cũng hơi chị là một người phụ nữ nổi loạn cho nên là chị cũng thức hơi khuya. Thường thường là chắc là nếu như mà sớm nhất á, ngày nào mà ngoan lắm, gương mẫu lắm á, thì cũng phải 11 giờ 11 giờ 30, chứ không thường thường là sẽ bắt đầu có những cái công việc khác rồi chạy deadline này kia, cho nên là sẽ là kéo tới 12 giờ, có khi kéo tới 1 giờ, và thậm chí là có nhiều cái thời điểm vì những cái công việc nó bị dồn ứ á, chị lê lết cho tới 2 giờ hoặc là gần 3 giờ sáng chị mới ngủ. Thế là sáng hôm sau khi mà phải làm việc vào buổi sáng sớm nữa là y như rằng đầu óc nó cứ bồng bềnh như ở trên mây, thậm chí là nhiều khi là mình cũng không hiểu là mình đang ở đâu và đang làm gì luôn.
2: Dạ, về mặt giấc ngủ á, thì nó có hai cái yếu tố mà em nghĩ là chúng ta cần phải nói. Thứ nhất đó chính là về câu chuyện thời lượng, nghĩa là có những cái nghiên cứu chỉ ra là đối với các bạn học sinh trong giai đoạn là thanh thiếu niên á, thì giấc ngủ vào buổi ban đêm thì nó nên vào khoảng từ 8 cho tới 9 tiếng mỗi ngày, để cái sức khỏe và cũng như là cái khả năng tập trung chú ý nó tốt hơn. Vậy thì á, cái câu chuyện mà chúng ta ngủ ít hơn khoảng thời gian này, bây giờ mình cứ lấy giả sử là buổi sáng ngày mai là theo thông lệ hàng năm thì các bạn sẽ bắt đầu cái bài thi vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng. Đồng nghĩa với chuyện là các bạn cần phải có mặt tại địa điểm thi để được đọc số báo danh là vào khoảng 7 giờ.
1: Đúng rồi.
2: Rồi bây giờ mình còn phải trừ thêm cái câu chuyện là mình còn phải ăn sáng nữa. Chứ đâu phải là mình dạy xong là mình cứ xách cặp tới phòng thi đâu.
1: Chính xác.
2: Thế là mình cũng cần phải trừ thêm khoảng, thôi bây giờ cứ cho ăn nhanh đi, cho khoảng 15-20 phút để ăn sáng. Rồi sau đó mình còn phải trừ thêm khoảng thời gian là đánh răng rửa mặt rồi. Thậm chí là có nhiều bạn sáng là phải chuẩn bị, và em cũng hay thường khuyên là để gia tăng sự tự tin trong phòng thi á, thì các bạn gọi là sao ta, mình đẹp hơn bình thường một chút. Tại khi mà mình tự tin vào cái vẻ bề ngoài của mình, nhiều người thì nghĩ rằng là cái này là nó không cần thiết, nhưng nó có một cái tác dụng rất tốt trong câu chuyện là thúc đẩy cái sự thoải mái của cái người đó. Ví dụ như cái hôm nào mà chị Vi ra ngoài mà chị Vi mặc được một cái bộ đồ mà nó đẹp á, mà nó đúng ý mình á, tự dưng mình cũng có cảm thấy là giống như là có thêm một cái nguồn năng lượng nào đó,
1: thấy thoải mái, tự tin, dễ chịu hơn hẳn.
2: Tự tin rồi, thậm chí là mình cũng muốn người khác nhìn, muốn người khác khen. Vì thật ra là trong những ngày đi thi á, em cũng sẽ khuyên là ok, có một cái điều mà nếu các bạn có điều kiện các bạn có thể làm được, thì các bạn nên chọn một cái bộ trang phục mà làm cho các bạn cảm thấy tự tin. Đương nhiên là nó phải đúng với quy chế và nó phải phù hợp với cái môi trường học đường, nhưng mà làm cho các bạn tự tin, các bạn có thể trang điểm một cách rất là nhẹ nhàng để các bạn tự tin hơn. Nói chung em trừ tới trừ lui rồi cộng thêm thời gian di chuyển thì em nghĩ là các bạn phải dậy tầm khoảng 6 giờ.
1: Chị cũng nghĩ cỡ đó, 6 giờ hoặc cùng lắm là 6 giờ 15.
2: Đó, như vậy thì bây giờ mình trừ đi, bây giờ 6 giờ thì bây giờ mình trừ để ngủ được đảm bảo 8 tiếng tới 9 tiếng. Thì rõ ràng là trước đó mình có thể phải lên giường vào khoảng 9 tới 10 giờ.
1: Đúng rồi.
2: Vậy mà mình nói tới đây để mình thấy một điều là gì? Cái thời gian và cái đồng hồ sinh học của mình đó, nó không phải tự dưng tới lúc đó mình thấy là bây giờ mình cần phải lên giường lúc 9-10 giờ, tự dưng tới lúc đó mình lên là mình ngủ được. Không biết là cái lúc mà chị Vi trải qua khoảng tầm em lấy giả sử 1 tuần đi, mình chạy deadline, mình quen ngủ cái giấc là khoảng 1 giờ sáng rồi. Không, rồi tới lúc mà mình ok, tôi có thể thoải mái rồi, tôi có thể ngủ vào khoảng tầm 10 giờ 11 giờ, thì lúc đó xuống chị có ngủ được không?
1: 10 giờ 11 giờ lúc đó mắt chị sáng trưng, tinh thần đó, của chị nó tỉnh đuổi. Chị nằm trên giường đi chăng nữa, chị ép bản thân mình lên giường đi chăng nữa, thì chị cũng giống như một con sâu trên giường, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, bức bối khó chịu vô cùng, không thể nào mà đi được vào giấc ngủ, hứa với mọi người luôn.
2: Đó, vậy thì á, ở trong cái trường hợp này nè, nó có hai cái trường hợp nhỏ xảy ra. Một là giống như trường hợp mà chị Vi vừa mới liệt kê, là mình đã quen với cái giấc đó rồi và bây giờ mình không thể nào mình ép bản thân mình ngủ theo một cái giờ mới được. Vậy thì đối với những bạn mà hiện nay các bạn đang quen với lại cái lịch trình là ok, tôi sẽ thức tới 12 giờ 1 giờ và các bạn nói với em vậy nè, buổi sáng em học á, buổi sáng sớm em học á, nó mới vào. Tại vì lúc đó không biết là do yên ắng hay là do mát mẻ hay là do gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa kiểu gì á, mà lúc đó các bạn học mới vào và các bạn chia sẻ là bây giờ em học vậy xong rồi thì nó có bị vấn đề gì không, thì em mới nói là cái vấn đề của em có thể gặp đó chính là vào cái hôm đi thi em sẽ ngủ sớm không được. Vậy thì trong khoảng thời gian này là còn khoảng 2-3 tuần, thì cái lời khuyên mà em nghĩ rằng là nếu các bạn có đang nghe đài hoặc là nếu là quý phụ huynh hoặc là nếu là người thân chúng ta biết là có con em cháu họ của mình đang trong cái mùa thi, thì mong là chuyển một cái lời đến các bạn, đó chính là trong khoảng thời gian này bên cạnh câu chuyện là các bạn giải đề, các bạn học bài, thì các bạn còn phải tập giúp cho chúng tôi cái lịch trình sinh hoạt giống như những ngày mà mình đi thi, để tới cái thời điểm đó, tới cái hôm đi thi, thì chính vì chúng ta đã quen với lại cái đồng hồ sinh học rồi thì mình vào lớp nó dễ dàng và nó nhanh hơn.
1: Đồng ý.
2: Đó, đó là cái điều đầu tiên về câu chuyện giấc ngủ. Cái vấn đề số 2 là về câu chuyện ăn uống. Thì cái câu chuyện ăn uống này nè, em cũng thường, đặc biệt là trong những cái buổi chia sẻ với các bạn lớp 9 á, thì lúc đó sẽ có quý phụ huynh ngồi lắng nghe, nên là sẵn tiện thì mình cũng chia sẻ luôn. Mình nói là nó có hai cái vấn đề. Cái này thì chắc cũng lại phải phỏng vấn trước với chị Vi. Bình thường chị có quen ăn sáng không?
1: Chị có thói quen xấu là chị hay bỏ bữa sáng.
2: Dạ.
1: Tại vì kiểu giống như bữa nào mà làm sớm quá thì tự nhiên là sớm quá mình ăn cũng không vô. Rồi nếu như mà không dậy sớm thì giữa giờ gần tới giờ làm việc thì thôi làm việc cho xong luôn đi, rồi tới trưa gần xế gần trưa rồi cái mình ăn luôn theo kiểu kết hợp bữa sáng với bữa trưa. Hiếm hoi lắm đó, chị mới ăn sáng đúng cái thời gian của nó.
2: Dạ. Rồi bây giờ nó có thêm một cái vấn đề nữa là bình thường chị không hay ăn sáng. Nhưng mà giả sử như một buổi sáng nào đó mình ăn sáng thì chị có cảm thấy là
1: không ngon gì hết.
2: Nó không ngon. Và thêm một cái yếu tố nữa là mình có một cái điều gì đó, ví dụ như là ăn sáng xong khoảng tầm 20-30 phút tự dưng cái mình bị đau bụng hay là mình bị một cái dấu hiệu gì đó về cơ thể không?
1: Kiểu như nó không có thoải mái, nó có một cái sự rối loạn đúng không em?
2: cái này á, nó đến từ cái quá trình em rút ra từ bản thân của em. Nghĩa là bình thường đi học á nha, hồi xưa em đi học á thì em đợi ra chơi em mới ăn. Em sẽ xuống canteen em mua xôi hay lại mua bánh mì gì đó em ăn. Và khi mà em ăn vào cái khung giờ tầm 9 giờ á thì thật ra em không thấy vấn đề gì hết.
1: Rồi.
2: Xong rồi tự dưng một hôm buổi sáng đó là có cái hội thao, nên thành ra là em cần phải ăn sáng trước để em có sức khỏe. Thì tự dưng mình đổi thành cái khung giờ là 6 giờ rưỡi mình ăn sáng. Thì không biết là cái hôm đó là do mình ăn trúng cái chỗ nó bán thịt không, gọi là nó không đảm bảo vệ sinh, hay là do mình thay đổi cái mốc thời gian ăn. Mà sau khi em ăn khoảng 20 phút thì em bị đau bụng. Sau đó em cũng có thử coi là mình ăn sáng trong cái khung giờ đó, thì một vài lần như vậy em mới rút ra một cái bài học cho chính bản thân của em luôn. Đó chính là nếu như em ăn sáng trước 7 giờ rưỡi á, thì em sẽ đau bụng sau đó khoảng tầm 20-30 phút. Thì từ đó em mới hình dung một điều là nếu mà mình đi thi, mình cần vào phòng thi lúc 7 giờ rưỡi, mà mình lại ăn sáng nó sát giờ quá, thì vào phòng thi lỡ ông Tào Tháo ông đứng ông ngoắc ngoắc ra thì mình sẽ không có tự tin trong phòng thi được.
1: Chính xác.
2: Vậy
1: luôn.
2: Thì thật ra mình em nói cái yếu tố này nè để em dặn các bạn hai thứ. Số 1 là lời khuyên của em là vẫn nên ăn sáng. Nghĩa là bạn nào không quen ăn sáng á thì chúng ta nên tập ăn sáng. Lý do là khi mà vào phòng thi thì não của mình nó cần năng lượng.
1: Đúng.
2: Nếu như mình không ăn, nhiều khi vào phòng thi nó thiếu năng lượng, nó không trích xuất thông tin, nó không chạy, nó ổn định, giống như là một cái xe mà nó không có nhiên liệu á, thì nó chạy cà dịch cà tàn. Đó, thì là cái yếu tố đầu tiên. Và cái yếu tố số 2 đó chính là nếu mà những bạn nào không quen ăn sáng mà chúng ta ăn sáng thì chúng ta cũng phải canh để chúng ta hiểu cơ thể của mình như thế nào. Để tránh cái trường hợp giống như em. Và sau này em đi khám ra thì mới biết là nó là một cái hội chứng gọi là hội chứng ruột kích thích. Nghĩa là lúc mà mình ăn sáng thì ruột nó co bóp để nó tiêu hóa á chị. Thì đồng thời là nó sẽ kích thích cho cái quá trình chuyển hóa của cơ thể. Đó, thành ra thì em nghĩ là cái câu chuyện mà mình cần phải tập theo cái thói quen sinh hoạt trong những ngày đi thi là một cái điều rất là cần thiết.
1: Yeah.
2: Rồi, bây giờ sẵn tiện trong chủ đề ăn uống thì thôi, bây giờ sẵn tiện hỏi chị Vi luôn là đố chị Vi là càng gần tới kỳ thi thì các bạn càng sợ ăn những món gì?
1: Chị nghĩ là về tâm lý đi nha. Bởi vì các bạn sẽ ngại ăn những cái món... Không, các bạn sẽ thích đi. Các bạn sẽ thích ăn những cái món mà đậu. Và các bạn sẽ ngại ăn các loại bí.
2: Dạ.
1: Còn mà sợ... Sợ ăn á hả?
2: Bí này rồi. Ăn ngại thêm món gì nữa?
1: Sợ... Chị nghĩ... Sợ này chị không có nghĩ ra nha. Nhưng mà chị nghĩ chắc là nó sẽ là những cái loại mà... Những cái món ăn nào mà nó không có... Theo kiểu ăn chín uống sôi á, nó cũng sẽ dễ ảnh hưởng tới tiêu hóa, tới này nọ.
2: Nếu mà mình nói cái này á, là cái này em hoàn toàn đồng ý. Nghĩa là ăn mà ăn ở ngoài, em cũng hay khuyên là trong những ngày mà càng gần tới kỳ thi thì chúng ta càng hạn chế câu chuyện ăn ở ngoài để phòng ngừa cái câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Đúng.
2: Nhưng mà bây giờ mình nói là những cái đồ ăn mà ở nhà luôn đi. Thì em hay hỏi là các bạn sợ ăn món gì, thì lúc này các bạn mới nói cũng giống chị Vi đó, em sợ ăn bí. Rồi còn sợ món gì nữa thì mình nói là các bạn mới nói là dạ em sợ ăn chuối. Rồi xong mình nói là vậy thì sợ thêm món gì nữa không? Cái mấy bạn đó là sợ ăn trứng. Đó, xong rồi cái em thấy là các bạn liệt kê cũng không còn ai nói ý kiến nữa rồi. Cái em mới hỏi là vậy thì các bạn có sợ ăn thịt bò không? Các bạn mới có những bạn lắc đầu rất khí thế luôn. Cái em mới hỏi là ủa tại sao tụi em sợ ăn chuối, sợ ăn trứng mà không sợ ăn thịt bò? Thì bạn nó mới nói là dạ tại vì thịt bò nó ngon thầy. Nghĩa là lúc đó thì em mới nói là trời ơi, nghĩa là mình tâm linh mà mình còn tâm linh nửa mùa nữa. Nghĩa là mình loại trừ những cái tên mà nó nghe cũng hơi đánh vào tâm lý của mình. Nhưng mà mình cũng biết là món gì ngon, mình cũng biết là món gì bổ.
1: Đúng.
2: Đó. Nhưng mà sau cái phần giao lưu đó thì em mới nói là thật ra những cái món mà các bạn đang có những cái định kiến á, thì về mặt khoa học á, nó lại rất tốt. Ví dụ nếu như bây giờ mình tìm trên những cái ứng dụng về AI, mình hỏi nó một cái cách nó rất là ngẫu nhiên thôi, là hãy liệt kê cho tôi một loại trái cây nó vừa rẻ vừa dễ tiếp cận với người Việt Nam và vừa có tác dụng gọi là giảm stress cho người ăn, thì gần như 5 lần mà em gõ trên 5 cái công cụ khác nhau thì cả 5 công cụ đều liệt kê chuối là cái phương tiện. Bởi vì trong chuối nó có một cái thành phần nó có vitamin, nó có một số những cái chất nó liên kết với cái chất dẫn truyền thần kinh của mình, và từ đó nó làm giảm một cái nồng độ, một cái hormone liên quan tới cái câu chuyện là lo âu. Thành ra ăn chuối mà từ 2 tới 3 quả cho một lần á, thì có cái tác dụng trong câu chuyện là điều hòa những cái chỉ số về mặt sức khỏe. Và quan trọng là chuối thì ngoại trừ những cái trường hợp liên quan tới câu chuyện dị ứng thôi, còn lại thì nó rất dễ tìm và nó cũng rất là phù hợp với túi tiền của người Việt Nam. Đó. Rồi bây giờ nói tới trứng, đa số các bạn nói là bây giờ buổi sáng thì em cũng không quen ăn sáng, rồi ở nhà mà bây giờ nấu ăn thì em sợ là ba mẹ mà dậy sớm rồi nấu ăn em cũng ngại. Thì bây giờ em nên ăn sáng cái gì? Thì em nói là nếu như mà bình thường mà không có điều kiện thì ăn 2 quả trứng luộc là nó tối ưu nhất về câu chuyện protein, về câu chuyện no bụng và thậm chí là rất tốt cho não. Đó, như vậy thì những cái món mà mình gọi là mình gạt qua bên lề, thực chất nó lại là những món rất là dễ tiếp cận. Nên cuối cùng em đã chốt một ý là ngoại trừ lý do sức khỏe đặc biệt, còn lại với các bạn mà chúng ta không có điều kiện mà chúng ta nấu đồ ăn sáng thì gợi ý của thầy là các bạn chọn một trái chuối và một quả trứng luộc. Vậy thì các bạn kết hợp hai cái này lại thì nó cũng gần gần giống như số 10, thì coi như là nó cũng là một niềm tin về tâm linh
1: xuất sắc,
2: cũng khá tốt và nó cũng rất là đúng về khoa học. Đó. Vậy thì ở đây đó chính là về cái yếu tố về câu chuyện mà trong ăn uống thì chúng ta không cần phải kỵ những cái thứ mà nó chỉ đơn thuần là cái tên của nó không phù hợp, mà chúng ta nên đi sâu vào bản chất là ví dụ như trong giai đoạn mà gần đi thi thì các bạn hạn chế những cái chất có liên quan đến caffeine. Các bạn hạn chế những cái chất liên quan đến đường nhiều, ví dụ như là những cái nước tăng lực chẳng hạn. Vậy thì những cái điều này là những thứ mà chúng ta đúng là chúng ta nên nên hạn chế. Còn lại những cái món bình thường chúng ta hay ăn, chúng ta thích ăn những món gì thì cứ nhờ ba, nhờ mẹ, nhờ ông bà nấu theo cái thực đơn đó và bổ sung thêm một số những cái loại trái cây mà nó rẻ thôi, nó cũng phù hợp tiếp cận với địa phương của mình thôi, thì như vậy là nó đã ổn rồi. Chứ thật ra là em cũng không khuyến khích là trong dịp này tự nhiên cái bồi bổ một cách quá đáng, nào là chân giò hầm rồi tổ yến chân, thì nói chung là nhiều khi á bổ đâu thì không thấy, chỉ thấy là có lên ký thôi, rồi chưa kể là rối loạn tiêu hóa nữa. Đó, vậy thì á, về cái câu chuyện là dinh dưỡng và cũng như là sức khỏe thì xin nhắc lại, đó chính là số 1 là chúng ta hãy đảm bảo về câu chuyện giấc ngủ, hãy ngủ từ khoảng 8 tới 9 tiếng cho buổi tối, để các bạn đảm bảo được sức khỏe cho ngày mai. Và trước khi đi ngủ á, thì một cái lưu ý là chúng ta cũng sẽ tập một cái thói quen là chúng ta sẽ dẹp điện thoại hoặc là máy vi tính trước khoảng 30 phút khi mà chúng ta lên giường, để cho não bộ chúng ta bắt đầu tiết ra cái hormone melatonin để nó đưa mình vào giấc ngủ một cách sâu hơn. Còn cái ánh sáng xanh trên điện thoại thực chất là nó ức chế cái hormone này, nên thành ra là khi mà chúng ta lăn qua lăn lại xong rồi chúng ta buồn tay, chúng ta mở điện thoại lên thì các bạn lại cảm thấy là mình không có ngủ được. Câu chuyện ăn uống thì giống như khi nãy chúng tôi có gợi ý, đó chính là chúng ta ăn chín uống sôi, vệ sinh an toàn thực phẩm, và những thực phẩm nào dễ tiếp cận ở khu vực địa bàn của mình thì chúng ta cứ đảm bảo những cái chất đó và duy trì như vậy. Và đặc biệt là hãy nhớ là chúng ta nên ăn sáng trước khi đi thi.
1: Đó, với những cái sự chuẩn bị kỹ như vậy thì mình mới có thể đáp ứng đủ được ba cái tiêu chí lúc đầu mà Tâm An đã nhắc, đó là chuẩn bị tốt cho sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất và kiến thức nữa. Và có một cái thực tế là khi mà mình chuẩn bị kỹ đến đâu thì cái nỗi sợ vẫn có thể gõ cửa ngay ở trong phòng thi. Và chắc hẳn là trong quá trình tư vấn á, thì Tâm An cũng đã nghe không ít những cái chia sẻ về cảm giác ví dụ như là trống rỗng hay là hoảng loạn khi mà đối diện với tờ giấy thi. Vậy thì trong cái hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay, chị rất muốn nhờ Tâm An chia sẻ vài bí kíp cấp cứu tâm lý tức thời để các bạn sĩ tử có thể lấy lại được sự bình tĩnh chỉ trong một cái khoảng thời gian ngắn ngay tại bàn thi nếu chẳng may gặp phải cái nỗi sợ như vậy.
2: Bây giờ ở đây mình không có sĩ tử để mình hỏi, thì thôi bây giờ em thử hỏi sĩ tử Vi Vui Vẻ nha. theo chị thì thông thường khi mà mình bước vào trong phòng thi á, các bạn thường sẽ sợ điều gì?
1: Chị nghĩ là sẽ có rất là nhiều cái nỗi sợ luôn. Chị nhớ lại ngày xưa khi mà chị trải qua những cái cuộc thi quan trọng á, thì khi mà bước vào phần thi á, là chị sợ nhiều thứ lắm. Chị sợ những cái thứ mà đơn giản vẫn vơ, ví dụ như là chị sợ như bút của chị bị hư trục trặc chẳng hạn, rồi chị sợ là đề nó sẽ ra mà gọi là hoàn toàn rơi vào những cái mà phần mà gọi là điểm yếu của chị. Hoặc là chị sợ đơn giản như là chị sợ chị làm bài thi mà chị bị mệt mỏi, chị bị chóng mặt, chị bị nhức đầu rồi chị không làm tiếp được, rồi chị sợ đau bụng. Đó, chị sợ nhiều thứ lắm.
2: em hỏi thì các bạn còn nói thêm một cái nỗi sợ nghe cũng rất dễ thương là sợ thầy cô giám thị. Xong rồi các em hỏi là thầy cô giám thị tại sao lại sợ, thì các bạn mới nói là tại vì nhiều khi thầy em bước vô phòng thi mà em thấy mặt thầy cô giám thị nào mà khó, mà kiểu mặt hầm hầm mà gọi là gắt gỏng á, thầy tụi em sợ
1: cũng bị khớp luôn.
2: Cái em mới hỏi thêm là vậy thì em có bước vào trong phòng thi với một cái tâm thế nó hoàn toàn trong sáng không, hay là em có tâm cơ gì ở trong phòng thi không? Thì bạn nói dạ không thầy, em thề luôn là em gọi là rất là đúng quy chế phòng thi, em không có gì sợ, em không có làm gì trái với lương tâm của mình. Cái là em mới nói là vậy thì á, cái nỗi sợ này nè, thực chất là chúng ta cần phải gọi là tự trấn an bản thân của mình. Nghĩa là bây giờ thầy cô giám thị khó, nhưng mà mình không làm gì sai thì không có vấn đề gì phải lo. Và quan trọng hơn đó chính là thầy cô giám thị mà khó đó, mà mình với một tâm thế rất là trong sáng đó, thì chính thầy cô lại là cái người bảo vệ cho quyền lợi của mình. Bởi vì nếu như mà thầy cô mà vì lý do gì đó có thể là lơ đễnh, có thể là dễ tính, có thể là dễ giải, mà dẫn tới câu chuyện là các bạn ở trong phòng thi có thể hỏi bài nhau chẳng hạn. Vậy thì một là có thể liên quan tới, nghĩa là làm phiền tới sự tập trung của mình. Số hai đó chính là lại không có đảm bảo được cái tính cạnh tranh trong cái phần thi. Như vậy thì rõ ràng là thầy cô giám thị khó là một điều rất tốt. Đó, đầu tiên là chúng ta cần phải gọi là hỏi coi là các bạn sợ cái gì để chúng ta đi tìm thuốc cho nó đúng. Rồi, như vậy thì á, cái điều mà chúng tôi đang làm đó chính là chúng ta cần phải đọc hoặc là gọi tên được cái nỗi sợ, và từ cái nỗi sợ đó chúng ta bắt đầu đi tìm một cái giải pháp nào đó. Rồi bây giờ ví dụ như với cái nỗi sợ, những cái nỗi sợ chị Vi có liệt kê, ví dụ như chị Vi có nói là bút sợ bị hư, bút sợ bị hết mực, thì tất cả những cái này á, nó đều có thể giải quyết được bằng từ khóa là CB. Đố chị Vi, CB là cái gì?
1: Chị đoán thử nha, chắc là chuẩn bị ha, tức là mình sẽ chuẩn bị thêm những cái gọi là ví dụ như là thay vì đem cây bút thì mình chuẩn bị thêm một hai cây bút chẳng hạn.
2: Dạ đúng. Như vậy thì rõ ràng là cái mình em hay nói là vậy thì trước khi mà các bạn vào phòng thi thì các bạn cần phải đem theo những gì? Thế là các bạn mới nói là dạ nào là bút, nào là thước, nào là gom, nào là máy tính, vân vân. Thì mới nói là đúng rồi, tất cả những thứ này là hoàn toàn đúng rồi. Nhưng mà cái điều đầu tiên chúng ta cần phải đem theo đó chính là não. Và khi mà chúng ta chuẩn bị đồ thì em sẽ có một cái lời khuyên là các bạn sẽ lấy một cái túi, một cái bìa sơ mi á mà nó trong á, các bạn sẽ bỏ vào đó ít nhất là 3 cây bút cùng màu mực. Cùng màu mực. Cái số 2 đó chính là nếu như mà có dùng thêm bút chì thì sẽ là 2 cây. 2 cây bút chì. Một cây thước, rồi cơm ba vân vân. Thì mình chuẩn bị cái nào mình chuẩn bị mà nó gọi là nhiều hơn một cái thì chúng ta có thể chuẩn bị để nó đảm bảo được cái sự tự tin của mình. Và máy tính thì mình kiểm tra coi là pin có cần thay không. Hoặc là nếu như có điều kiện thì chúng ta đem theo hai cái luôn. Chúng ta dự phòng một cái. Tóm lại là cái sự chuẩn bị nó sẽ làm cho những cái nỗi sợ mà nó vẩn vơ như vậy á, nó sẽ, nếu mà nó có trồi lên thì mình sẽ ngay lập tức mình có thuốc mình dập nó xuống.
1: Đồng ý.
2: Rồi. Có một cái cũng khá hay là cái này mình không có CB được nè. Đó chính là hồi nãy chị Vi có nói tới luôn, đó chính là đề khó hoặc là đề lạ. Mà cái điều thú vị là lúc mà em đi, em ngồi trong một cái ban tư vấn thì có một số thầy cô là đại diện sở giáo dục. Thế là cũng có bạn nói khó đề lạ sao? Các bạn giơ tay lên, các bạn đặt câu hỏi là vậy cho em hỏi là đề năm nay có khó với con không?
1: Dễ thương.
2: Thì, dạ, lúc đó thì thầy cô mới nói là thật ra bây giờ thầy cô muốn tư vấn cho em thì cô cũng không biết phải tư vấn làm sao. Tất cả mọi người chỉ được biết khi mà tiếng trống phát đề, nó được đánh lên và các bạn bắt đầu lật cái bài làng của mình lên. Vậy thì bây giờ với một thứ mình không CB được, mình không chuẩn bị được, vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Vậy thì lúc đó em sẽ hỏi các bạn thêm một cái điều khác. Đó chính là bây giờ nha, mình suy nghĩ kỹ đi. Đề khó, nếu thật sự là đề khó, nghĩa là mình có ôn rồi, mình có học rồi, mình có chuẩn bị rất là kỹ về mặt kiến thức rồi. Vậy thì bây giờ đọc một cái đề mà mình thấy là ô, tại sao nó lạ quá so với những gì mà thầy cô mình dặn và so với những gì mà mình đã học, đã ôn. Mình thấy nó lạ, mình thấy cái mức độ khó nó tăng lên. Vậy thì trong cái trường hợp này mình sẽ có một câu thường chú để các bạn tự trấn an bản thân của mình. Đó chính là đề khó thì điểm chuẩn sẽ gì ạ?
1: Điểm chuẩn sẽ không quá cao đúng không?
2: Dạ, điểm chuẩn sẽ giảm. Nghĩa là nếu thật sự năm nay mặt bằng chung đề khó và cái phổ điểm nó thấp hơn so với năm ngoái thì đồng nghĩa với câu chuyện là điểm chuẩn nó cũng sẽ có xu hướng là nó giảm. Bởi vì đề khó hay dễ thì thành ra nó là một cái câu chuyện chung, nó không phải là câu chuyện của cá nhân mình. Vậy thì rõ ràng là chúng ta không thể kiểm soát một câu chuyện đề khó hay dễ. Và khi mình đọc đề, hãy tự trấn an bản thân của mình, nếu có gặp đề khó thì điểm chuẩn sẽ giảm, để mình tự tin mình làm những cái nội dung mà nó đúng với khả năng của mình. Rồi bây giờ tiếp theo về câu chuyện đề khó thì nó lại có thêm một câu hỏi nữa, đó chính là trong đề thi giữa câu khó và câu dễ thì em sẽ gọi là mình làm sai câu nào thì mình sẽ hối hận nhiều hơn. Vậy thì rõ ràng là câu dễ
1: đúng không?
2: Dạ, cái câu mà đúng với khả năng của mình. Mình dành thời gian, mình dành công sức, mình trình bày bài, mình lập luận, mình bấm máy tính cho đã, vô cuối cùng mình dò ra cuối cùng là sai. Thì trong hoàn cảnh đó chúng ta sẽ rất là nuối tiếc. Còn đối với một cái câu khó, mình đọc vô mình không thấy hướng giải quyết, hoặc là mình có làm nhưng mà mình làm trong một cái tâm thế là mình không có chắc. Vậy thì nếu như mà mình ra mình bị sai một cái thứ mà mình không chắc, thì thành ra là cái thứ duy nhất mình nuối tiếc là mình không được điểm câu đó thôi. Chứ không phải là mình tiếc vì lý do là mình có thể làm được mà mình không làm. Vậy thì chính vì cái tâm lý này nên nó quay lại một cái lời khuyên mà em nghĩ rằng là bất cứ thầy cô nào cũng đã dặn các bạn, nhưng có thể là các bạn không để ý. Đó chính là câu nào dễ thì làm trước,
1: làm trước.
2: Câu nào khó thì làm sau.
1: Và
2: thật ra cái chiến thuật về câu chuyện câu dễ làm trước á, nó không chỉ liên quan tới câu chuyện là sự nuối tiếc sau này, mà nó còn liên quan tới cái trạng thái tâm lý trong lúc mà mình làm. Bởi vì khi mà làm, mình hình dung nha, mình giả sử trong nghề có 10 câu và mỗi câu là 1 điểm. Nếu như mình chọn ra những câu mình làm được và mình làm được tới câu số 5, câu số 6, là mình thấy là ok, đã trên trung bình rồi. Nghĩa là mình càng làm mình càng thấy được nước làm tới, càng làm càng thắng, càng viết càng ra điểm. Thì tự nhiên mình sẽ thấy là mình có một cái sự tự tin, mình có thêm một cái sự thúc đẩy để mình quay lại những cái câu khó đó. Thì cái tâm thế của mình nó khác so với cái câu chuyện là mình cứ làm từ trên xuống dưới. Vậy thì đối với những cái câu mà trong đề thi mà các bạn thấy là nó khó, các bạn thấy là trong khoảng 30 giây mà mình vẫn chưa tìm ra được một cái phương án xử lý, thì mình đánh dấu lại để mình tiếp tục đọc câu tiếp theo để mình làm tiếp. Và mình cứ làm theo cái công thức này, sau đó còn thời gian thì mình quay lại những cái câu khó để mình xử lý. Đó. Vậy thì về cái câu chuyện là giữ cái tâm lý trong phòng thi thì nó sẽ liên quan tới cái quá trình là chúng ta càng làm thì chúng ta càng tự tin, và chúng ta càng làm thì chúng ta càng có điểm. Và có một cái góc nhìn mà em thấy là nó cũng khá hay, mà em cũng hay hướng dẫn cho những bạn nào mà hay kiểu bị overthinking á, thì em sẽ hay hướng dẫn như thế này. Đó chính là ok, bây giờ thầy có hai cách nào mà các bạn cảm thấy phù hợp với mình thì các bạn làm ha. Cách đầu tiên là dành cho những bạn nào mà gia đình có điều kiện chút, đưa ra những cái lời hứa cho các bạn là sẽ đi du lịch sau khi mà chúng ta thi xong. Vậy thì á, trong thời gian này nè, đừng có nghĩ là trời ơi còn 2 tuần nữa mình đi thi, mà hãy nghĩ rằng 3 tuần nữa mình sẽ được đi du lịch. Nghĩa là mình chuyển cái sự tập trung chú ý của mình sang một cái thứ mà mình đang mong chờ nó đem lại sự háo hức, niềm vui cho bản thân mình. Và cái hướng dẫn này á, nó đến từ một cái chia sẻ của một bạn mà em nghe được cách đây 3 năm rồi. Bạn nó có nói với em là thầy, không ấy thôi ngày mai mình thi luôn được không thầy? Thì bây giờ em còn quá trời dự định, nhưng mà toàn là phải làm được sau khi em thi xong không à. Nên bây giờ em thấy là mình cứ thi đại đi thầy, em cũng học đủ rồi. Đó. Thì em thấy là cái tâm thế của bạn đó với kỳ thi ấy nha, em đoán nha, bạn nó sẽ rất mong chờ để bạn đi thi. Bởi vì thi xong là bạn biết là bạn còn rất nhiều thứ để bạn làm. Đó, vậy thì cái điều đầu tiên là chúng ta dịch chuyển cái sự tập trung chú ý. Cái điều số 2 đó chính là nếu các bạn quan điểm là vào phòng thi em đang có môn này là em đang có 10 điểm. Xong rồi em không làm được hai câu học sinh giỏi em còn 8 điểm. Em làm chật câu học sinh khá em còn 7 điểm. Rồi cái em ẩu em làm hai cái câu dễ thế là em còn 6 điểm. Nói chung là em không làm được hoặc em làm sai, thì mức điểm của em đang giảm xuống. Mà nếu như mình suy nghĩ như vậy á thì mình càng làm mình càng tự ti.
1: Đúng rồi.
2: Nhưng mà em đặt câu hỏi là, nhưng mà bây giờ các bạn suy nghĩ kỹ nha, thật sự khi mà các bạn bước vào phòng thi, trước khi các bạn đặt bút vào bài làm á, thì các bạn đang có bao nhiêu điểm? Đốt chị là các bạn đang có bao nhiêu điểm?
1: Tự nhiên cái chị bị phân vân chút xíu.
2: Trước khi mà chúng ta đặt bút làm bài, thì thực chất là chúng ta đang có bao nhiêu điểm?
1: Mình chưa có điểm nào hết.
2: Đúng rồi, mình đang có 0 điểm. Vậy thì bây giờ mình xuất phát từ tâm thế là gì? Tôi đang có 0 điểm. Rồi bây giờ tôi làm được câu 1, ok, có 1 điểm rồi. Làm được câu 3, ok, có 3 điểm rồi. Làm tới câu 7, như vậy là mình đang bắt đầu tới mức độ khá giỏi rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta suy nghĩ là chúng ta không có gì hết và chúng ta càng làm chúng ta càng có thêm á, thì tự nhiên lúc đó mình sẽ thấy là ok, mình càng làm mình càng tự tin. Như vậy đây là một số những cái góc nhìn mà em nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần thay đổi nó thôi thì bỗng dưng là chúng ta thấy là cái bức tranh á, nó không tồi tệ như mình đang nghĩ. Và có một cái điều là nếu mà giả sử các bạn vẫn lo lắng thì em cũng sẽ có những cái cách mà chúng ta mà em hay gọi vui là gọi là hack cái tâm lý của mình ngay trong phòng thi. Cái cách đầu tiên là dành cho những môn thi mà các bạn rất hạn chế câu chuyện là được ra bên ngoài phòng thi. Ví dụ như là những cái môn mà trắc nghiệm á, thì thông thường theo quy chế là rất hạn chế cho cái chuyện là các bạn được phép ra ngoài. Vậy thì nếu như các bạn không thật sự cần thiết thì chúng ta cũng chỉ nên là ngồi tại phòng thi thôi. Vậy thì nếu như mà lúc này mà chúng ta lo lắng thì em sẽ có một cái bài tập, đó là bài tập 444, nghĩa là chúng ta
1: ba số 4 hay em?
2: Dạ đúng rồi, ba số 4 và 4 giây. Giữ 4 giây và thở ra 4 giây. Và chúng ta lặp lại cái quy trình này từ 3 tới 4 lần. Bởi vì á, khi mà chúng ta lo lắng á, thì bỗng dưng, nghĩa là tự động cái cơ chế thần kinh của mình nó sẽ làm cho hơi thở nó bị dồn dập, nó bị nông, cơ thể nó sẽ bị run, nó sẽ bị vã mồ hôi. Do đó nếu như mà chúng ta thực hành cái bài tập mà 444 thì nó sẽ điều hòa lại cái trạng thái tinh thần của mình. Và cái số 2 đó chính là chúng ta sẽ xin phép với thầy cô giám thị là cho mình được uống nước, là có thể là có một cái bình nước ở ngay ngoài phòng thi, hoặc là mình đem thêm một chai nước mà đã được xé nhãn rồi. Chúng ta sẽ được uống nước, thì nạp vào một cái lượng nước, uống một cái ngụm nước vô để chúng ta nuốt cái sự lo lắng của mình xuống. Đó chính là những cái cách mà tại cái phòng thi. Còn nếu như đối với những môn mình được phép đi ra ngoài thì em sẽ hay khuyên các bạn là bây giờ chúng ta làm hết những câu dễ rồi, bây giờ tới câu khó, bây giờ mình lo quá, bây giờ mình làm sao, thì mình coi coi còn đủ thời gian không. Nếu còn đủ, tự tin giơ tay xin thầy cô cho em đi vào nơi cảm xúc thăng hoa, nên nỗi buồn được giải tỏa. Đó chính là WC. Nhưng mà mục đích của câu chuyện mình đi vệ sinh đó, không hẳn chỉ là để giải quyết nhu cầu về mặt sinh lý, mà mục đích là chúng ta bước ra khỏi phòng thi. Thì vừa bước ra khỏi phòng thi là những cái kích thích từ bên ngoài môi trường á, là nắng nè, gió nè, cây nè, rồi mùi hương của hoa nè, rồi tiếng ve, tiếng chim kêu nè, những cái kích thích này nè, nó làm cho não bộ của mình nó giãn ra. Và khi mà chúng ta bước vào trong nhà vệ sinh á, thì chúng ta dùng nước trong cái lavabo á, chúng ta rửa cái mặt của mình. Và với cái kích thích từ bên ngoài, với một cái kích thích nó sảng khoái như vậy, thì nó sẽ làm cho não của mình nó cũng giãn ra thêm một nấc nữa.
1: Wow.
2: Đây sẽ là cái cách mà em nghĩ rằng là ngay tại địa điểm thi, ngay tại khu vực thi của mình, mình có thể áp dụng để mình lấy lại được cái sự tự tin, một cái sự cân bằng. Và một cách thông điệp bước, em nghĩ là cái điều này thì thật ra là còn nếu như tới thời điểm này mà gia đình nào mà đã làm được rồi thì chắc là mọi người đã làm, nhưng mà có một số gia đình đó, có thể là quên, hoặc là có thể là chúng ta đang hiểu sai, thành ra là chúng ta đang gây ra thêm những cái áp lực cho các bạn, cho các sĩ tử. Thì em hay đặt ra một câu hỏi cho các bạn là thôi bây giờ mình giả sử nha, cái điều tệ nhất, cái điều tệ nhất là có thể các bạn thi các bạn không được điểm như ý muốn, hoặc là cái điểm của mình không đủ để mình đậu vào những nguyện vọng mà mình ghi. Vậy thì bây giờ câu hỏi của thầy nè, cái điều tệ nhất nó có thể xảy ra là gì? Thì lúc này các bạn mới nói là nào là em sợ là em thi không được thì em sẽ không thành công, em học trường ABC thì em sẽ bị xấu cái CV của mình, hoặc là nếu như mà em không thi đậu thì gia đình rất thất vọng về em, vân vân. Vậy thì những cái viễn cảnh này nè, em bắt đầu em phân tích là nó có những viễn cảnh liên quan trực tiếp tới gia đình á. Vậy thì em mới quay qua phụ huynh em hỏi một câu như thế này, đó chính là bây giờ giả sử như con em của mình vì một lý do gì đó mà trong kỳ thi này không thể hiện được đúng cái năng lực, vậy thì bây giờ xin hỏi là bên cạnh cái câu chuyện là mình buồn và thất vọng đó, nhưng mà quý phụ huynh có sẵn sàng giang tay và yêu thương con mình hay không? Dạ, và khi mà nói như vậy xong thì rất nhiều phụ huynh sẵn sàng điều đó. Và thậm chí phụ huynh còn nói là trời ơi, nói thiệt với thầy là gia đình không có áp lực nó một câu nào mà nó tự áp lực cho bản thân của mình không? Đó, vậy thì trong những cái trường hợp mà tệ nhất thì em sẽ hay hỏi là kể cả là như vậy thì điều gì xảy ra tiếp. Thì khi mà mình hỏi như vậy á, để mình thấy là ok, cái câu chuyện là mình suy nghĩ, mình vẫn vào trong đầu thì mình thấy là nó rất kinh khủng. Nhưng mà mình kể ra bên ngoài thì mình thấy là cùng lắm thì nó là một năm để mình ôn thi, để mình làm lại. Hoặc là cùng lắm thì mình học ở một cái ngôi trường nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Hoặc là cùng lắm thì mình học ở một cái ngôi trường nó hơi xa nhà mình một chút, so với đáng lẽ là mình có thể học gần hơn. Chỉ như vậy thôi, chứ nó không phải là một cái bản án, nó cũng không phải là một cái khoảnh khắc mà nó định hình cuộc đời của các bạn từ đây về sau. Và thì nói tới đây để thấy rằng là nếu các bạn thể hiện bản thân của mình không tốt, nếu một cái trường hợp nó không hay xảy ra, thì thực chất chúng ta vẫn phát triển, và đây cũng chỉ là một cái vết gợn trong tiến trình phát triển tâm lý của chính các bạn thôi. Vậy thì với tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa chia sẻ đó, thì chúng tôi rất mong là các bạn sẽ hiểu chúng ta cố gắng trong khả năng, trong năng lực, chúng ta không lười biếng, và chúng ta thể hiện tốt những gì mà mình đã học, đã ôn trong phòng thi. Còn lại về câu chuyện đậu hay rớt, về câu chuyện số phận an bài như thế nào, thì thôi, những cái câu chuyện đó mình không kiểm soát được, thì mình đừng để nó lẩn vẩn ở trong đầu. Thì đó chính là những cái cách mà em đã đưa ra, để mong là các bạn có thể tự trấn an bản thân của mình, để các bạn có thể tự nhắc bản thân của mình khi mà mình bị lo lắng một cách quá mức.
1: Quá chi tiết và quá đầy đủ luôn. Vì chị cũng hy vọng rằng là những cái chia sẻ, những cái tư vấn từ chuyên viên tâm lý của chúng ta là Đào Lê Tâm An, những cái tư vấn rất là hữu ích, rất là thiết thực, nó sẽ giải đáp cũng như là mở khóa tất cả những cái băn khoăn, lo lắng của quý phụ huynh cũng như là các bạn sĩ tử trong cái kỳ thi này. Một lần nữa chị rất là cảm ơn Tâm An đã đến với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay em nhé.
2: Dạ, sẵn tiện thì em cũng muốn gửi một cái câu cuối cùng. Nếu mà các bạn sĩ tử có đang nghe, hoặc là gia đình của các sĩ tử có đang nghe, thì có một cái câu nói mà em rất thích và cũng muốn được dành tặng cho mọi người. Và nếu như bạn nào cảm thấy là cái câu này nó có thể dùng được trong bài văn của mình á, thì mình cũng cứ dùng ha. Cái câu nói là nó như thế này, nghĩa là một mũi tên á, về phía trước nếu như nó được kéo ngược về phía sau. Do đó trong cuộc đời này, nghĩa là khoảng khắc từ đây cho tới khi các bạn đi thi, hoặc là sau khi các bạn đi thi, sẽ có những khoảnh khắc mà các bạn cảm thấy là cuộc đời này đang kéo các bạn thụt lùi lại, thì các bạn hãy nghĩ rằng nó đang khởi động để đưa các bạn bay thật cao, thật xa, thật nhanh về phía trước. Và chúng ta sẽ biến những cái thất bại, chúng ta sẽ biến những cái điểm mà nó là những cái nốt trầm, để chúng ta gọi là tôi luyện và giúp cho những cái nốt thăng, những cái nốt cao trong cuộc đời của mình nó trở nên rực rỡ và chói sáng hơn.
1: Trời, chị nghĩ là cái câu nói này nó quá sức là đắt giá, quá sức là tuyệt vời, và các bạn cũng có thể dùng để mà làm dẫn chứng hoặc là mở đầu trong cái nghị luận xã hội của mình luôn á. Rất là cảm ơn Tâm An. Xin chào Tâm An nha.
2: Dạ.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã có ít phút đồng hành cùng với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Và cái câu nói cuối cùng mà Tâm An gửi đến không chỉ là cho các bạn sĩ tử đâu, mà vui vẻ thiết nghĩ rằng là trong cuộc sống này nó cũng có cái sự tương đồng. Bởi vì cho dù chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta đi làm bất cứ công việc gì đi chăng nữa, thì không phải lúc nào mình cũng tiến về phía trước. Sẽ có những cái giai đoạn mà mình sẽ bị chững lại, hoặc là có những cái giai đoạn vì bất cứ một cái lý do gì đó mà mình sẽ có những cái bước ngược lại, hoặc là phải rẽ trái rẽ phải chẳng hạn. Nhưng mà những cái thời điểm đó thì nhiều khi là tâm lý của mình lúc đó mình sẽ cảm thấy không thoải mái lắm, hoặc là mình sẽ cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng mà nếu mà với những cái thông điệp mà Tâm An vừa chia sẻ vừa rồi, thì mình cũng thấy rằng là có thể có một vài bước lùi, có thể có những cái sự chững lại, nhưng đó sẽ là tiền đề để chúng ta thẳng tiến đến những cái hành trình tiếp theo. Nó sẽ phù hợp với chính mình hơn, nó mang lại cho mình cái sự thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, như ý muốn hơn chẳng hạn. Và tiếp nối những cái điều mà chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An đã gửi gắm đến cho các bạn sĩ tử cũng như là các bậc phụ huynh, để chuẩn bị thật tốt cho những cái trạng thái về tinh thần nè, về kiến thức nè, về sức khỏe thể chất trong cái mùa thi này, thì trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay, chúng tôi ở chuyên mục check-in, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên là điểm qua những cái chỗ ngồi học miễn phí lý tưởng dành cho các bạn học sinh, sinh viên và cả những người khác nữa nếu mà chúng ta cần một cái không gian để mình tập trung thật tốt, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh thôi nha quý vị. Các thư viện như là Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học Tổng hợp American đều sẽ mang đến những không gian rất là yên tĩnh, wifi mạnh và tài liệu đa dạng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham khảo những cái địa điểm. Đầu tiên là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ là 69 Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo vui vẻ tìm hiểu thì phí làm thẻ thư viện là khoảng chừng 30.000 đồng một năm cho thẻ đọc và 50.000 đồng một năm cho thẻ mượn. Thư viện Khoa học Tổng hợp thì có kho sách rất là phong phú, từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, nghiên cứu học thuật đến tạp chí báo chí. Không gian thì rộng rãi, yên tĩnh, có khu vực đọc sách cá nhân và phòng học nhóm. Khi mà vào thư viện thì chúng ta cần giữ im lặng, không dùng điện thoại ồn ào và nhớ là xuất trình thẻ để mà mình có thể mượn sách. Điểm đến thứ hai đó chính là Thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ là ở khu đô thị Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

ta cần xuất trình thẻ giữ trật tự, không mang thức ăn nước uống vào khu vực đọc sách mọi người nhé. Điểm thứ ba đó là thư viện trường đại học kinh tế ở cơ sở B là tầng 4, tầng 5, tầng 6 tòa nhà B1 ở địa chỉ là 279 Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Phí làm thẻ thư viện là miễn phí cho sinh viên nội bộ, khách ngoài thì cần làm thủ tục đăng ký thẻ tại quầy thông tin. Thư viện Đại học Kinh tế thì tất nhiên là sẽ tập trung sách chuyên ngành về kinh tế, tài chính, quản trị và marketing. Bàn đọc cá nhân thì rất là yên tĩnh cùng với wifi ổn định, tạo điều kiện học tập hiệu quả. Nơi này thì rất là lý tưởng cho sinh viên cần tập trung nghiên cứu hoặc làm bài tập nhóm nhỏ. Khi tới thì bạn cần đăng ký thẻ và tuân thủ nội quy để giữ yên tĩnh. Điểm đến tiếp theo nữa là thư viện điện tử S-Hub ở địa chỉ là 69 Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này thì là một cái không gian rất là hiện đại, có trang bị máy tính, tài liệu số phong phú cho việc học và nghiên cứu nữa. Và cái bàn đọc thì cũng rất là rộng rãi, phòng học nhóm tiện lợi cho những cái dự án nhóm. Tức là nếu mà chúng ta một nhóm các bạn cùng rủ nhau ôn thi để mà chia sẻ kiến thức thì mình cũng có thể đến đây để cùng học cùng với nhau. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn nghiên cứu tài liệu điện tử mọi người nha. Mình cần đăng ký thẻ miễn phí để sử dụng không gian thư viện và lưu ý giữ im lặng trong khu vực học. Và cuối cùng đó là thư viện Trung tâm Hoa Kỳ ở địa chỉ lầu 8, trung tâm Diamond Plaza ở thành phố Hồ Chí Minh. Phí làm thẻ thư viện là hoàn toàn miễn phí, chúng ta chỉ cần mang theo căn cước công dân hoặc là hộ chiếu để đăng ký thôi. Thư viện sở hữu rất là nhiều đầu sách ngoại văn, tạp chí chuyên ngành và kho phim ảnh của Mỹ rất là phong phú. Tiện ích nổi bật gồm có khu vực iPad giải trí, máy tính sử dụng Internet miễn phí và các phòng lab hiện đại. Ngoài ra trung tâm còn tổ chức các lớp học tiếng Anh, các câu lạc bộ tranh biện và tư vấn du học miễn phí định kỳ hàng tuần. Đây là khu vực an ninh cao cho nên chúng ta cần mang theo giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc là hộ chiếu để qua cửa kiểm soát của Diamond Plaza và lãnh sự quán. Lưu ý là không được mang các vật dụng sắc nhọn, thiết bị ghi âm chuyên dụng hoặc chất lỏng vào bên trong thư viện. Đó, vừa rồi thì chúng tôi cũng check-in, tổng hợp một số địa điểm để các bạn có thể lựa chọn làm cái nơi mà mình tập trung ôn tập để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Còn đến lúc này thì chúng ta phải khép lại giảm tốc lên đèn tối nay rồi. Rất cảm ơn, đầu tiên là cảm ơn chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An đã dành thời gian để quay trở lại đồng hành cùng với chương trình, và cảm ơn các thính giả đã đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn tối nay. Chúc mọi người có một buổi tối thật là tuyệt vời. Xin được khép lại bằng phần kết hợp giữa Đức Phúc và Chu Ki Sang trong ca khúc mang tên Cứ Thở Đi. Minh Phi xin chào và hẹn gặp lại nhé.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 14 tháng 5 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn tương đối oi ả và dường như nhịp giao thông của thủ đô trong các khung giờ cao điểm cũng tương đồng với thời tiết. Tại Hà Nội, trong ngày hôm nay, giao thông tiếp tục ùn chậm tại nhiều tuyến cửa ngõ và trục vành đai trong khung giờ cao điểm, đặc biệt ở các tuyến Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Giải Phóng và vành đai 3 trên cao. Đáng chú ý, sáng nay xảy ra sự cố ô tô lật ở gần hầm chui Trung Hòa, khiến giao thông khu vực ùn nứ cục bộ trong thời gian ngắn. Và một câu chuyện khác về giao thông Hà Nội cũng được ghi nhận trong phóng sự phát sóng trong giờ cao điểm hôm nay. Những ngày gần đây, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã trở nên thông thoáng hơn sau đợt ra quân xử lý, lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Hình ảnh bàn ghế tràn xuống lối đi bộ, xe máy dựng kín vỉa hè hay cảnh hàng quán bày bán sát lòng đường đã dần được thay thế bằng không gian gọn gàng, sạch sẽ hơn. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cuộc lập lại trật tự vỉa hè của Hà Nội trong những tháng vừa qua rất kiên định, liên tục và hiệu quả cao. Đây cũng là cơ hội để thành phố tổ chức tái thiết đô thị.
2: Đây là cái lúc mà chúng ta tổ chức lại các cái không gian sinh kế phù hợp cho các khu dân cư, đã tận dụng được những cái không gian mà công cộng để mà trả lại cho những cái chợ dân sinh mà chúng ta trong quá trình lịch sử. Bằng cách chúng ta lại tái hiện những cái không gian sinh kế cho bà con một cách sinh động hơn, vừa có tổ chức, vừa tận dụng được không gian công cộng, đảm bảo vệ sinh, kiểm soát được kể cả thuế má cũng như là an toàn thực phẩm. Thì đây là đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương hay là các cái sở ngành hay là các nhà khoa học, những nhà quản trị đô thị là phải có những cái sáng kiến thích ứng.
0: Còn với tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh trong giờ cao điểm hôm nay thì áp lực giao thông vẫn tập trung ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh và cửa ngõ phía đông thành phố. Thành phố cũng vừa công bố phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa từ ngày mai nhằm giảm ùn tắc khu vực sân bay. Và nhắc đến câu chuyện sân bay thì thưa quý vị, mục tiêu chuyển hơn 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành vào năm 2027 được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho hạ tầng hàng không khu vực phía Nam. Tuy nhiên, phía sau kỳ vọng giảm tải là áp lực lớn về kết nối giao thông khi nhiều tuyến đường trọng điểm vẫn chưa hoàn thiện. Để giảm áp lực về giao thông và phục vụ sân bay Long Thành vận hành, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến giao thông kết nối chính giữa hai sân bay đang trong giai đoạn chạy đua nước rút để bám sát tiến độ thi công. Ông Bùi Đình Tuấn, giám đốc Trung tâm Quản lý vận hành bảo trì đường cao tốc, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết trong sự việc và góc nhìn như sau.
3: Dự án mở rộng tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, giai đoạn 1 chúng tôi sẽ mở rộng từ 4 làn đến 10 làn xe 25 km đầu tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi quốc lộ 51. Quá trình thực hiện các nhà thầu cũng rất là nỗ lực triển khai các cái hạng mục công việc, đặc biệt là những cái công trình mang tính đường găng, ví dụ như cầu Long Thành. Hiện tại thì chúng tôi đã đôn đốc các nhà thầu để bắt đầu là lên được các cái trụ nhịp đầu tiên và sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng cuối năm nay và sẽ hoàn thành toàn bộ cái dự án này vào quý 1 năm 2027.
0: Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Quyết định 12 năm 2026 về việc sửa đổi quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại được xem là luồng sinh khí mới. Không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí, quyết định này còn trực tiếp giải bài toán khát vốn kinh niên của khu vực kinh tế chiếm 95% tổng số doanh nghiệp cả nước. Chuyển động thị trường chiều nay đã có ghi nhận ý kiến các bên về câu chuyện này. Theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, thì quyết định 12 thể hiện tư duy hoàn toàn mới của chính phủ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4: Nguồn vốn ngân hàng cũng là cái nguồn vốn quan trọng để họ có thể gọi vốn và hỗ trợ cho cái doanh nghiệp của mình. Thì tất cả những cái nguồn vốn đó với cái chương trình mới của chính phủ, với cái xu hướng mới của chính phủ là đưa nền kinh tế tư nhân trở thành một cái động lực chính của nền kinh tế, những nguồn vốn đó vẫn cần thiết.
0: Còn liên quan tới câu chuyện mất giá thì những ngày vừa qua, nhiều vùng trồng sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đã rơi vào cảnh tiêu thụ chậm, giá giảm sâu, hàng hóa ùn ứ kéo dài. Không ít nhà vườn đứng ngồi không yên khi doanh nghiệp thu mua cầm chừng, nhiều lô hàng chậm xuất khẩu do vướng khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và siết chặt tiêu chuẩn từ thị trường nhập khẩu. Trong phóng sự phát sóng giờ cao điểm hôm nay, ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, nguyên nhân khiến nhiều lô hàng sầu riêng bị chậm thông quan dù có đơn hàng xuất khẩu bởi điểm nghẽn nằm ở khâu kiểm nghiệm, kiểm định.
5: Cơ sở kiểm nghiệm, năng lực cơ quan kiểm nghiệm thì cũng còn hạn chế. Một ngày thì kiểm nghiệm nó sản lượng quá, nâng cao năng lực hiện trường, rồi hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân. Các trung tâm kiểm nghiệm thì mình nâng cơ sở vật chất, năng lực của cơ quan kiểm nghiệm lên. Mở thêm nhiều trung tâm kiểm nghiệm ở các vùng trọng điểm như đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà có lượng sầu riêng nhiều để hỗ trợ cho cái việc mà kiểm nghiệm, tránh quá tải, khoanh vùng, xử lý những cái vùng có bị nhiễm kadimi kim loại nặng ấy, thì khoanh vùng lại để cải tạo đất. Thì nó là những vấn đề cấp bách.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, kể từ ngày mai, tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Út Tịch đến Trường Chinh, thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 2,5 km sẽ được thí điểm tổ chức phân làn đảo chiều. Đây là lần đầu tiên thành phố thí điểm phương án phân làn theo hình thức đảo chiều dành cho một tuyến đường cửa ngõ quan trọng. Trao đổi với phóng viên trong chuyên mục đối thoại, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có những lưu ý tới người tham gia giao thông để đảm bảo an toàn và tránh xung đột giao thông tại các điểm bắt đầu và kết thúc đoạn đảo chiều.
6: Thì đây là một cái mô hình nó cũng khá là mới, nói riêng cho thành phố Hồ Chí Minh và nói chung trên cả nước. Do đó thì người dân khi đi ngang đây cần phải lưu ý, chú ý quan sát điều khiển của người điều khiển giao thông và cái hệ thống tín hiệu giao thông, thì gồm có đèn tín hiệu giao thông và hệ thống biển báo trên đường. Thì cái đoạn này biển báo trên đường đó, nó có vừa biển báo cố định mà có những cái biển báo bằng điện tử thay đổi cái nội dung theo thời gian. Do đó thì cũng mong muốn người dân tập trung quan sát hệ thống tín hiệu giao thông để làm quen với cái việc lưu thông mới, tránh cái việc lần khần của mình đó, gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến. Ngoài ra thì ngay cái vị trí đầu cuối đó, chúng ta có thay đổi cái mặt cắt ngang, mở rộng làn đường và thu hẹp làn đường, thì chúng ta cũng nhường nhịn nhau để lưu thông, không có chen lấn rồi cuối cùng gây ra ách tắc hoặc là gây ra cái tai nạn để cuối cùng gây ách tắc giao thông.
0: Theo ông Giang, đây là mô hình tổ chức giao thông mới nên thành phố sẽ triển khai thí điểm trong khoảng một tháng để theo dõi, đánh giá và điều chỉnh phù hợp thực tế. Nếu phương án giúp tăng khả năng lưu thông trên đường Cộng Hòa, hạn chế ùn tắc mà vẫn đảm bảo an toàn giao thông, thành phố sẽ có cơ sở để rút kinh nghiệm và nghiên cứu nhân rộng tại các tuyến cửa ngõ có lưu lượng phương tiện thay đổi lớn theo từng khung giờ cao điểm sáng và chiều. Đến đây, Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong Đường Tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không? Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
15: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
16: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
17: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
15: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Đường Khuya vào tối thứ năm hàng tuần cùng với Duy Thanh. Các bạn có thể cùng với chúng tôi trải qua một cái thời điểm gần cuối ngày với một cái cuộc trò chuyện thoải mái bằng cách đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại, quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho cung đường khuya tối ngày hôm nay đi. Một bài hát đến từ Nguyên Hà, ca khúc Mới Đó Đã 4 Năm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức. Rất là mong sẽ nhận được những cái cuộc gọi đăng ký đến từ phía quý vị thính giả thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mới Đó Đã 4 Năm qua phần trình bày của Nguyên Hà. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc nhé. Trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi quý vị thính giả đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, thật ra thì Đường Khuya ra mắt để mong muốn mang đến cho quý vị thính giả một cái nhịp cân bằng sau một ngày làm việc với rất nhiều những cái sự lo toan, với rất nhiều những cái căng thẳng. Thì cái khoảng thời gian này khi mà có một ai đó tâm tình chia sẻ thì gần như nó là một trong những cái thời điểm để mà chúng ta có thể tìm lại một cái nhịp dễ chịu nào đó trong cuộc sống của mình, phải không ạ? Nhớ nhé, đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em qua phần trình bày của Minh và Thịnh Xuyên, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả nhé.

0: Vừa rồi là ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Minh và Thịnh Suy. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Xin chào ạ.
0: Dạ, cô có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Tôi Út, tôi với Trà Vinh.
0: Dạ, chị Út ở Trà Vinh ạ. Dạ. Chị làm công việc gì ở Trà Vinh vậy chị Út?
1: Tôi làm nhà trọ ở Trà Vinh.
0: À, hình như là mình có nói chuyện với nhau một lần phải không?
1: Dạ. Đúng rồi, chị Thanh phải không?
0: Đúng rồi. Tức là chị phụ giúp gia đình làm trông nom một cái dãy nhà trọ phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà bữa nay tôi có chuyện buồn cho nên tôi cũng muốn nhờ cái tổng đài vậy nè để gửi về Trà Vinh á.
0: Dạ.
1: Gửi lên Trà Vinh tôi.
0: Hôm bữa trước là nói rằng là có một cái bạn thuê nhà trọ và mong muốn rằng là nhưng mà liên tục có những cái sự không hợp tác về cái quy tắc phòng trọ nên nhiều khi mình cũng không muốn duy trì cái hợp đồng phải không?
1: Đúng rồi, nhớ dài thế ha.
0: Dạ, yeah. Nhưng mà mình đã xử lý xong chưa?
1: Chưa xong.
0: Rồi.
1: Duy Thanh cho tôi nói chuyện chút nha. Tại vì hôm nay không phải là tôi lên sóng vậy là để ấy. Coi các em tôi ở dưới Trà Vinh có nghe được không, là em tôi mới vừa mất, thành ra tôi muốn tôi về không được, tại thị xã mà tôi về không được, cho nên là tôi cũng muốn chia buồn lên trên sóng mà gặp các em tôi ở dưới Trà Vinh coi nó có nghe không.
0: Tức là các bạn ở dưới Trà Vinh cũng có nghe giọng của chị, cũng hay nghe chương trình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, chị chị nói tiếp đi ạ, chị chia sẻ tiếp đi.
1: Mấy em ơi, chị Thấm, chị Út nè, có nghe được thì chị không về được đám tang của Thanh rồi, thông cảm cho chị nghe. Trả lời thăm hết dưới nghe. Vậy thôi, tôi nói chị nói như vậy thôi, tôi không có số điện thoại ở dưới.
0: Dạ. Tức là mình không có thể liên hệ trực tiếp để chia sẻ thông điệp này hả chị?
1: Dạ, không có để chia sẻ được thông điệp này cho nên tôi mượn cái sóng của Trà Vinh coi có em tôi có đứa nào nghe không. Thằng em nó vừa mới mất.
0: Dạ, chắc là do cái câu chuyện hiện tại chị cũng có nhiều cái cảm xúc ở bên trong phải không?
1: Đúng rồi, cho nên tôi cũng muốn nhờ đài để nói lên giùm về, với lại tôi không có biết số điện thoại của các em đó.
0: Dạ, tức là mình cũng nghe thông tin từ những cái người thân xung quanh mình.
1: Nghe thông tin người thân á, hôm mới vừa gọi lên hồi sáng.
0: Dạ.
1: Mà không ai biết số điện thoại hết.
0: Dạ.
1: Thằng em đó là thằng em cũng như là em ruột của tôi á, mà tôi về không được 10 ngày nay rồi.
0: Dạ. Nếu mà tuyệt vời hơn thì mình sẽ có một cái cuộc đối thoại trực tiếp, đâu đó nó sẽ gần gũi hơn ha.
1: Thì lẽ vậy không có số điện thoại với các em đó.
0: Dạ, mình hiểu. Nên thành ra thì nhiều khi Duy Thanh cũng là một cái cầu nối để mà có thể mang đến những cái thông điệp dành cho tất cả quý vị thính giả mà đâu đó có một cái khoảng cách xa về mặt địa lý như vậy. Rồi bây giờ thì theo đó thì mình nghe bài hát nào đó hả chị Út? Chị nghe bài hát gì?
1: Nghe bài nào nó buồn buồn á, tại vì giờ này không có nghe được vui được.
0: Dạ, bài nào buồn buồn hả? Bài nào buồn buồn ta? Chị thường là chị sẽ nghe nhạc gì?
1: Nhạc của cái gì? Của gì giờ cũng không nhớ nổi luôn. Tâm trạng giờ đang buồn lo là đau đầu quá.
0: Dạ.
1: Duy Thanh cho bản gì cũng được mà buồn buồn á, đừng nhạc vui.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Út đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi thì Thanh sẽ chọn bài hát Tuổi Đã Buồn qua phần trình bày của Chu Kỳ Sang, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẽ được gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả. Tại vì cá nhân Duy Thanh thì vẫn thường xuyên rất là thích nghe những cái giai điệu như thế này vào buổi đêm muộn. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nha. Cảm ơn chị Út rất nhiều ạ.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, khoảng thời gian của Đường Khuya là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ một vài những cái cảm xúc trong ngày để mà chúng ta tìm kiếm sự cân bằng qua cái cuộc trò chuyện vào cuối ngày như thế này. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại là tổng đài của chúng tôi đang được mở ra 028 3991 9191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi nút giao Mỹ Thủy phường Cát Lái, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Lặp lại đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi nút giao Mỹ Thủy phường Cát Lái, áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Vừa rồi là thông tin giao thông để mà quý vị thính giả có thể theo dõi Đường Khuya và có thể chủ động trong quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì trong quá trình chờ đợi quý vị thính giả đăng ký kết nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, một bài hát đến từ Vivi và Thảo, ca khúc Dạo Bước Dưới Mùa Hè.

Thưa quý vị, vừa rồi là Táo cùng với Vivi với ca khúc Dạo Bước Giữa Mùa Hè. Thực ra thì trong buổi tối, cái cảm giác mà chúng ta khép lại một ngày với một cái cuộc trò chuyện dễ chịu, gần như đó là cái điều tuyệt vời mà chúng ta vẫn đâu đó tìm kiếm trong cuộc sống, một cái người bạn thân mà chúng ta có thể tâm tình cởi mở chia sẻ cái câu chuyện của mình. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Lặp lại là các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả, ca khúc Chị Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thanh Nghiệp.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chị Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thanh Nghiệp. Nếu mà các bạn để ý thì Duy Thanh rất là hay nghe bài hát này, tại vì Thanh rất thích, Thanh thích hình ảnh của người chị trong bài hát này vô cùng. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Điều Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Xin chào Duy Thanh nha.
0: Dạ, xin chào chị. Chị nghe mình giọng là
1: Kim Loan.
0: Dạ.
1: Kim Loan An Giang nè.
0: Dạ, Kim Loan Kiên Giang.
1: An Giang.
0: An Giang hả chị? Hay điện thoại để chương trình chia sẻ về những chuyến đi phải không?
1: Ôi, biết hết.
0: Buổi tối ngày hôm nay thì như thế nào? Chị lý do vì sao chị tìm đến Đường Khuya
1: ạ? Tối nay tại vì đi chơi mới về thành ra vui quá mới muốn lên Đường Khuya tặng nghe yêu cầu tặng các bạn đó mà.
0: Cứ mỗi lần mà chị đi chơi đâu đó là chị có nhu cầu kết nối với Đường Khuya. Chuyến đi vừa rồi là đi đâu chị hả?
1: Đi Phú Quốc.
0: Phú Quốc. Hôm bữa trước là mình đi Đà Lạt, bây giờ mình đi Phú Quốc. Quá tuyệt vời. Cuộc đời là những chuyến đi, mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm và gần như nó đều là những cái khoảng thời gian mình tái tạo năng lượng phải không chị Kim Loan?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Là mình chỉ chia sẻ cái niềm vui đó phải không?
1: Chia sẻ niềm vui đó với lại nói chuyện với Thanh rồi đây tặng bài hát cho các bạn đó.
0: Dạ. Rồi. Mình thường á nha. Ví dụ mình có đưa ra một cái khoảng thời gian, một cái mốc nào đó cho những cái chuyến du lịch của mình không?

0: đưa ra gấm, tức như kể chuyện cái chuyến du lịch ha.
1: Ừ.
0: Thì đi đi chuyến du lịch này thì nó cũng vui, nhưng mà bởi sao thấy thời tiết bây giờ gần như nó không có hợp với mình á, thành ra đi đi cũng không có ở lâu.
1: Ừ.
0: Ở có 5 ngày về hả?
1: Ừ. Ở Phú Quốc thì chị sẽ chắc là cũng đâu đó có một vài những cái nơi mà để lại ấn tượng cho chị sâu sắc hả? Không biết là hành trình vừa qua thì cái điều gì ở Phú Quốc nó làm cho chị nhớ mãi cho đến tận bây giờ?
0: Mình thì đi Phú Quốc thì mình ra đó để mà đi du lịch đó, đây cho xả stress, với lại mình thích lên mấy cái đồi sim đó như Thanh.
1: Ừ.
0: Chị nhìn thấy nó lên, thấy nó phơ mộng sao sao á.
1: Dạ.
0: Nhớ về nha, mấy cái bài hát của những tác giả hồi trò trước viết ra những đồ của sim nữa, mình thấy nó sao sao.
1: Thấy trong lòng có nhiều cảm xúc ha.
0: Có nhiều cảm xúc lắm.
1: Dạ.
0: Đi ra đó, lên đồi sim cái là không muốn về luôn.
1: Dạ. Lãng mạn kiểu như là mình rời khỏi một cái nhịp mà công việc nó hơi nhiều áp lực một tí, xong mình lên một cái khoảng mà ở đó mình được tắm mình trong thiên nhiên á, nhiều khi nó cũng là một cái điều tuyệt vời.
0: Đúng rồi. Ừ. Lên đó rồi cái lên đội sim rồi cái chiều cái xuống rồi phải tắm rồi phải tắm 2 ngày.
1: Dạ. Yeah.
0: Như là ăn hải sản.
1: Dạ. Yeah. Vậy là quá đủ, quá tuyệt vời cho một chuyến đi rồi.
0: Vậy thôi, nói trò chuyện với Thanh vậy thôi. Giờ cho mình yêu cầu bài hát với Thanh ha.
1: Rồi, chị yêu cầu bài hát gì ạ?
0: Cho mình yêu cầu bài Sao lòng còn thương của Nhất Huy ca đó.
1: Sao lòng còn thương của Nhất Huy. Sao lòng còn thương của Nhất Huy. Rồi, chị có gửi tặng cho ai không? Tin nhắn như thế nào chị chia sẻ đi.
0: Trước tiên Kim Loan xin gửi tặng cho em trai đã kết nối cho Kim Loan, với tặng cho Duy Thanh, với tặng cho ekip của đài mình một ngày làm việc vui vẻ. Và xin cho tặng nhóm của Kim Loan là nhóm Ngũ Long Công Chúa đó, nhà bài hát này vui vẻ với mình nha.
1: Dạ.
0: Sao mình chỉ đi du lịch quá vui. Với tặng cho người đặc biệt có số, người đặc biệt ở Hưng Yên có số điện thoại là 5756.
1: Yeah.
0: Nếu anh có nghe lại được thì anh có ngủ thì sáng gọi lại cho em nha.
1: Dạ.
0: Yeah. Rồi, cảm ơn Duy Thanh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Hy vọng rồi. Là sẽ được kết nối cho những cái lần tiếp theo, lắng nghe tiếp tục những cái hành trình mà chị đã có có được trong những cái chuyến du lịch của mình ha. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya bằng một sáng tác, một ca khúc thật hay đến từ Lân Nhã. Và theo đó thì rất là mong quý vị thính giả có thể tiếp tục cởi mở, chia sẻ câu chuyện cảm xúc của mình trong khung Đường Khuya tối thứ năm ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991991. Tổng đài của Đường Khuya đang được mở ra để có thể đón nhận những cái cuộc kết nối, chia sẻ câu chuyện của quý vị thính giả. Lặp lại là 0283991991 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc. Một bài hát thật hay, Thanh rất rất thích bài hát Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã gửi tặng đến tất cả quý vị.

nhưng không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội. Là tôi đấy của một đêm qua, trong cơn mơ thấy tình chợt.

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá.

người một lần. Nhưng thôi buồn vương lắm, tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi.

Đó chính là Ngỡ Như cùng với Lân Nhã. Lân Nhã là một trong những nam ca sĩ mà Thanh vẫn nghe thường xuyên trong quá trình mà Thanh muốn tìm kiếm một cái giai điệu nào đó có thể khơi gợi cảm xúc trong lòng mình mạnh nhất. Nếu mà nói đến ca sĩ thì sẽ là Lân Nhã, là Nguyên Hà, là VV, là Táo, hay là một vài những nghệ sĩ indie mà Thanh cũng rất là thích như là Vũ, như là Lee Win. Thanh nghe nhạc thì đâu đó trong cái chất nhạc á, nó phải có một cái cảm xúc nào đó rất là mạnh. Thì những ca sĩ mà Thanh vừa mới chia sẻ thì là một trong những cái ca sĩ mà có thể qua giọng hát của họ Thanh cảm nhận một phần cảm xúc trong bài hát. Nếu mà nói về nhạc sĩ thì ví dụ như Thanh thích là nhạc sĩ Dương Cầm, nhạc sĩ Quốc Bảo, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Tường Văn. Nó cái kiểu mà Du Thanh đâu đó thích âm nhạc thì nó vẫn là những cái gì mà nó có một tí xíu hoài niệm trong cái chất nhạc, trong cái những cái bài hát mà Du Thanh vừa mới liệt kê. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một bài hát mà đâu đó Thanh cũng rất là thích. Ca khúc này là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Bài hát có thể có tên là Vì Em Nhớ Anh qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca khúc Vì Em Nhớ Anh qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh. Nếu mà các bạn thích những cái bài hát trong phim á, thì các bạn sẽ biết rằng là nhạc sĩ Phạm Hải Âu là người đứng sau rất nhiều những ca khúc nhạc phim được nhiều người yêu thích. Như là cái phim Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi, hay là phim vừa mới, đó chính là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi á, tức là người sản xuất âm nhạc, đó chính là nhạc sĩ Phạm Hải Âu, là người sẽ luôn có những cái ca khúc mà giống như là cái cách kể chuyện lại cái câu chuyện cá nhân, một cái mảnh ghép nào đó trong cuộc sống được kể bằng âm nhạc, được storytelling rất là nhiều cảm xúc và mượt mà, dễ chịu. Như là ca khúc Vì Em Nhớ Anh á, là một cái hình ảnh một cô gái mà ở đó luôn trong tâm trạng muốn chia sẻ cái trạng thái là nhớ nhung trong một cái mối quan hệ tính yêu đương nào đấy. Nhạc sĩ Phạm Hải Âu cũng là một cái người nhạc sĩ mà Thành rất là thích trong cái sáng tác của bạn ấy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc đến từ một người bạn của Thành, một người mà Thành cũng rất là thích chất nhạc. Nếu mà các bạn thường xuyên lắng nghe những ca khúc như là Xin Lỗi hay là bài hát gì mà viết về mùa hè của mất tiêu ta, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, thì các bạn sẽ biết đến người nhạc sĩ này, đó chính là nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đường khuya trong khoảng thời gian mà chờ quý vị thính giả đăng ký kết nối. Thật ra thì buổi tối ngày hôm nay có vẻ như là quý vị thính giả đang trong một cái trạng thái tâm lý cực kỳ dễ chịu, nên chúng ta đâu đó cũng có nhu cầu nghe nhạc thôi, đúng không ạ? Thật ra thì âm nhạc cũng đóng một cái vai trò khá là quan trọng trong đời sống tinh thần của Duy Thanh. Nếu mà đâu đó cuộc sống mà thiếu đi cái mạch nguồn là âm nhạc á, thì nó sẽ trở nên rất là cằn cỗi và khô khan. Và xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của ca sĩ Trọng Mát với một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, Những Ngày Buồn Nhất Đã Qua Rồi. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Những Ngày Buồn Nhất Đã Qua Rồi. Nhạc của Hồ Tiến Đạt là vậy à. Nghe rất là tình cảm và lãng mạn. Đạt ở ngoài thì vẫn là một cái người sống rất là dễ chịu như vậy. Giống như là những cái nốt nhạc mà bọn ấy gieo vào những ca khúc, những sáng tác của mình. Thanh thì chơi với Đạt cũng khá là lâu rồi. Đâu đó tầm khoảng trên dưới chắc cũng gần 20 năm ấy. Và bọn mình thì vẫn luôn trong một cái nhịp kết nối, luôn có những cái sự tôn trọng trong cái quá trình mà làm việc, hoặc là có những cái khoảng thời gian có thể dành để có thể kết nối và chia sẻ. Thật ra thì Thanh chia sẻ cái điều đó để mọi quý vị tin nhạc có thể cảm nhận được rằng là âm nhạc á, nó cũng một phần nói lên được cái thế giới cảm xúc của cái người sáng tác. Ví dụ như quý vị tin nhạc lúc nãy có nghe bài hát của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca khúc có tên là Vì Em Yêu Anh á, thì các bạn sẽ thấy trong cái chất nhạc nó có một sự lãng mạn, có một sự lãng đãng, giống như là cái nơi mà anh sinh ra, đó chính là Đà Lạt. Trong cái chất nhạc của Phạm Hải Âu lúc nào cũng cho một cái không biết là do mình biết được cái câu chuyện là bạn ấy là người Đà Lạt hay như thế nào đó, mà trong mỗi cái bài hát mà bạn ấy sáng tác á, mình luôn cảm nhận một cái khung cảnh Đà Lạt rất là mộng mơ, một cái thế giới mộng mơ được tô vẽ bởi những cái gam màu rất là hoài niệm. Như là bài hát ví dụ ca khúc Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi, cũng là một bài hát mà Thanh thường xuyên nghe của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Hay như là bài hát gần nhất trong bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, cũng qua phần trình bày của Nguyên Hà. Tự nhiên nói đến đây thì Thanh lại quên mất cái tên bài hát, nó tên là cái tên một cái tựa có một cái từ đó trên là Mùa Xuân. Thanh cũng rất là thích. Nếu mà có cơ hội thì Thanh sẽ phát tặng cho quý vị tín giả bài hát này để mà các bạn có thể lắng nghe và sẽ thấy được một cái cảm xúc của cái người viết nhạc á. Mà các bạn nghe bài hát các bạn sẽ hình dung rất là rõ. Và người nhạc sĩ tiếp theo mà Thanh muốn chia sẻ đó chính là nhạc sĩ Đỗ Bảo. Các bạn sẽ thấy là trong âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, cái màu hồng được tô vẽ rất là tuyệt vời. Về tình yêu, những cái nỗi nhớ nhung, sự thủy chung, tất cả những cái sự lay động trong cái mạch nguồn cảm xúc khi mà bước vào yêu, được nhạc sĩ Đỗ Bảo viết trong những cái tác phẩm như là Bức Thư Tình Thứ Nhất, Bức Thư Tình Đầu Tiên, Bức Thư Tình Cuối Cùng, và những cái bức thư tình mà đâu đó đã làm nên thương hiệu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Thì trong số đó thì có một cái bài hát mà Thanh nghĩ rằng là một bài hát mà Thanh muốn gửi tặng cho quý vị tín giả ngay sau đây. Tại vì một á, là vì Thanh thích nhạc sĩ Đỗ Bảo, hai là Thanh thích ca sĩ Hà Trần. Nên chắc là xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát mà sẽ là một cái sự kết hợp đặc biệt giữa ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Đỗ Bảo. Và đây cũng là những cái giai điệu cuối cùng khép lại chương trình Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Có vẻ rằng là trong Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay thì mọi người ai nấy cũng có một cái cảm xúc rất là dễ chịu, nên không có nhiều nhu cầu tâm sự cho lắm. Nên Thanh mới chia sẻ cho các bạn rất nhiều những ca khúc mà Thanh thích. Thanh nghĩ rằng là buổi tối khép lại với những giai điệu mà mình yêu thích nó cũng là điều vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta đã có một cái khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau rồi đúng không ạ? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ khép lại với những giai điệu âm nhạc đặc biệt đến từ nhạc sĩ Đỗ Bảo. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung Đường Khuya vào tối thứ năm tuần sau nhé. Còn bây giờ thì mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 5 về mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng có ký ức vẫn đọng mãi một góc khuất nơi tâm hồn. Tháng 5 đến, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Ta có hẹn với tháng 5 là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

0: Chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà.
1: Đâu đó trong thế giới này, tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi và không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong một chút tình nhỏ nhoi, từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, đến sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, hay tin tưởng vào một tình yêu bền chặt. Gửi tình yêu của em là một sự hy sinh của một cô gái khi chấp nhận rời bỏ người mình yêu để chàng trai đi tìm hạnh phúc mới. Giai điệu tha thiết, day dứt như một câu hỏi thường trực mà khắc khoải của người con gái: phải làm sao để cho tình ta vui như lúc đầu, làm sao cho nụ hôn thôi mang nỗi sầu. Và dù có luôn hiểu nhau, cũng có lúc tình yêu như hai đường thẳng song song trên con đường tình yêu mà một câu hỏi mãi không bao giờ trả lời được.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong giây phút thư giãn, chúng ta thử nghĩ đến một không gian ngồi tựa trên cửa sổ nhà, những cơn gió thoảng và lá vàng rơi, chơi vơi bên ngoài. Cũng một lần nào đó khi lái xe trên con đường cao tốc, rực sáng, nắng loang, quý vị và các bạn đã bâng khuâng nhớ đến một ai đó bước nhẹ vào đời mình. Hay có lúc ngồi buông thả trong khu vườn của gia đình, lặng ngắm những tia nắng sớm vàng long lanh. Một chút xao xuyến vấn vương, một chút gợi nhớ mơ màng khiến ta thấy mình, thấy bạn bè trong ấy. Bắt gặp nắng mưa bất chợt, đôi khi nắng chưa đầy mà mưa đã nặng hạt, làm ký ức xanh của ai đó trôi về, đánh thức trái tim. Một cảm nhận ngọt ngào khi nghe từng chữ, từng lời hát được gói ghém trong những khuôn nhạc thật chậm rãi. Thong thả đi, thong thả bước, nhẹ nhàng trong hư vô và cuộc đời là cánh phù du.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Đối với số đông người đang yêu, tình yêu bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn và làm cuộc sống trở nên thú vị. Ngay cả khi tình yêu đã qua đi, khi ai đó ngồi hồi tưởng lại cũng có những cảm xúc tương tự. Ca khúc Cơn Bão Nghiêng Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Lê Cát Trọng Lý, dường như chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới, đến rồi đi, mang lại nỗi xúc động, nhớ nhung về một chuyện tình buồn. Không có giông tố, không gào thét, chỉ là những tiếng thì thầm và một tiếng thở dài. Hay một kẻ mộng mơ hát tình ca đã kể những câu chuyện rất riêng bằng màu sắc âm nhạc của mình, nhưng lại khiến bất kỳ ai cũng tìm được thấy mình trong đó. Lạ của Vũ là một ca khúc với những giai điệu bình dị ngọt ngào tha thiết, mang đến những giây phút sâu lắng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những khoảnh khắc cảm giác gần lắm nhưng không chạm được, chỉ thấy lạ lùng đến rồi đi, như nắng đến thì giấc mơ bay và chỉ còn nỗi nhớ ở lại.

Hạnh phúc là mỗi ngày được bên người mình yêu, cùng làm với người ấy những điều giản dị nhất, trao nhau những cái ôm dịu dàng, cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày. Từng ca từ câu hát thật nhẹ nhàng, ấm áp, đi vào lòng người để rồi càng thấy trân trọng hơn. Và ta nhận ra rằng hạnh phúc khi được bên người ấy bình yên. Nhưng cũng có những câu chuyện tình đẹp như một nốt trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Một khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không tìm đến. Những nốt nhạc lơ lửng, nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương, giờ hóa xa lạ. Hay những tiếc nuối khi mải chơi đến muộn cho một loài hoa lỗi hẹn. Và cũng có thể khao khát, cuồng nhiệt như tình xô mãi đời ta.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Cơn mưa tháng 5, bản tình ca đẹp đầy lôi cuốn, một sáng tác của Trần Tuấn Hùng và Trần Lập, nằm trong những kỷ niệm mà những thành viên của nhóm Bức Tường dành cho người thủ lĩnh của ban nhạc. Giọng hát căng đầy của Tùng Dương hòa quyện với tiếng hát thu âm lai mộc mạc thân quen của Trần Lập trên nền guitar acoustic quen thuộc của Trần Tuấn Hùng. Khi lãng mạn, lúc cuộn sôi như một cuốn phim ký ức mang đến một cảm xúc đặc biệt cho người nghe. Câu hát không chỉ khơi gợi hình ảnh của Trần Lập trong lòng người yêu mến và bản tình ca viết chung với Trần Tuấn Hùng. Mãi dành cho em còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa. Rồi từng ngày vẫn như thường, nắng có xua bớt muộn phiền. Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười. Ánh mắt vẫn chứa chan dịu dàng khi giấc mơ qua.

Chuyến xe là sản phẩm thuộc dự án tập hợp những album về tình yêu mà nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đang ấp ủ thực hiện, dự định sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2023. Chuyến xe không phải là một ca khúc mang giai điệu bắt tai, cuốn hút người nghe ngay từ lần đầu tiên, nhưng đúng cách viết của Phan Mạnh Quỳnh từng viết trước đó. Ca khúc Chuyến xe có phần lời đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, chất chứa một chút suy tư, tái hiện cuộc đối thoại tình yêu của một cặp đôi về sự chia ly nhưng không đau buồn. Từng lời ca tiếng hát gieo vào lòng người sự lạc quan, ẩn sau đó là tia hy vọng mong một ngày được tái hợp như phút ban đầu. Giọng hát của Orin và Phan Mạnh Quỳnh cũng rất phù hợp với ca khúc Chuyến xe. Qua từng lời hát, họ đã nhẹ nhàng vẽ nên một câu chuyện tình giúp người nghe hiểu rõ hơn về các nhân vật. Họ yêu nhau nhưng cách biệt nửa vòng trái đất, vì khi bình minh nơi anh lại là màn đêm nơi em. Ở nơi phương xa, chàng trai đã nhắn nhủ người yêu, hãy lau khóe mi và đừng buồn khi không thấy nhau, nhưng với anh chẳng gì đổi thay trái tim. Hay như ca khúc Dù khóc một dòng sông với giọng hát của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi là một bản tình ca đầy tự sự. Ca khúc muốn truyền tải những cảm xúc tích cực trong tình cảm đến với mọi người. Dù ca khúc Khóc một dòng sông không mang yếu tố mới mẻ, nhưng với phần thể hiện của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi đã mang đến sự cuốn hút đến da diết, cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa khiến người nghe thấy rõ sự chỉn chu và đầu tư cho mặt âm thanh cùng sự tinh tế.

của nhạc sĩ Hoài Sa khi đưa những phần cao trào tạo một không gian rộng lớn bằng âm thanh của một dàn dây hay một vài tiếng piano nhẹ nhàng để không làm chìm khuất phần lời hát. Những nỗi buồn khiến cả thế giới đóng lại, chỉ còn mình em ngổn ngang, là một trời vết thương phải cố tự hàn gắn. Nắm tay hay vứt bỏ cũng bởi chính một bàn tay, vững vàng mấy cũng đành vỡ nát.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình âm nhạc trên VOV Giao thông FM 91MHz và Mekong FM 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đến với chương trình kỳ này thì Nguyễn Châu mời quý vị cùng lắng nghe những bài hát bất hủ của huyền thoại âm nhạc quốc tế Michael Jackson. Ngôi sao âm nhạc có 51 tuần giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với nhiều album đình đám tác động lớn đến ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Thưa quý vị, Michael Joseph Jackson sinh vào ngày 29 tháng 8 năm 1958 và qua đời vào ngày 25 tháng 6 năm 2009. Đã hơn một thập kỷ kể từ khi thế giới mất đi Michael Jackson, một ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn đại tài độc nhất vô nhị và được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop. Khi nhắc tới Michael Jackson, chúng ta lại nhớ tới giọng hát đặc biệt, những động tác nhảy, moonwalk, những cú xoay người và những ca khúc mang tầm ảnh hưởng mà đã thay đổi nền âm nhạc mãi mãi. Và mở đầu chương trình thì mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Billie Jean, một trong những ca khúc đầu tiên đem lại danh tiếng cho Michael Jackson. Điệu nhảy moonwalk mà vua nhạc pop thể hiện trong MV này đã đi vào lịch sử và có tầm ảnh hưởng tới nhiều nghệ sĩ đương đại sau này.

Thưa quý vị, Michael Jackson là một trong những thần tượng vĩ đại và tài năng nhất của ngành công nghiệp giải trí thế giới trong thế kỷ 20. Michael Jackson sinh năm 1958 và là người con thứ 7 trong gia đình có 9 anh em. Anh gia nhập ban nhạc gia đình Jackson 5 khi chưa đầy 6 tuổi. Lên 8 tuổi thì anh đã đảm nhận vai trò ca sĩ trưởng nhóm cùng với người anh Sherman. Khi bước vào tuổi trưởng thành thì Michael Jackson bắt đầu sự nghiệp solo giữa bối cảnh danh tiếng của nhóm Jackson 5 đã dần phai mờ. Tiếp nối những ca khúc được yêu thích nhất của ông hoàng nhạc pop, không thể không nhắc đến Smooth Criminal. Với nhịp điệu nhanh, dồn dập, vua nhạc pop tiếp tục mê hoặc hàng triệu khán giả bằng điệu nhảy moonwalk đặc trưng riêng của mình.

Album Thriller phát hành năm 1982 là album bán chạy nhất mọi thời đại. Những album khác của Michael như là Off The Wall vào năm 1979, Thriller năm 1982, Bad 1987 hay là Dangerous 1991 và History 1995 cũng là một trong số những album bán chạy nhất thế giới. Là một trong số ít nghệ sĩ hai lần được vinh danh tại đại sảnh danh vọng Rock and Roll, Michael Jackson còn đạt được nhiều thành tựu nổi bật khác như là hàng loạt các kỷ lục Guinness, 13 giải Grammy, 13 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, nhiều hơn bất cứ nam danh ca solo nào trong kỷ nguyên Hot 100, và trên 800 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới. Mời quý vị thính giả cùng tiếp tục lắng nghe lại siêu phẩm Thriller của Michael Jackson.

Michael Jackson được coi là một trong những hình tượng văn hóa quan trọng nhất của thế kỷ 20 và là một trong những người làm giải trí thành công và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop, thưa quý vị, những thành tựu của ông đã góp phần xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc trên nền âm nhạc đại chúng tại Mỹ và mở đường cho một kỷ nguyên của chủ nghĩa đa văn hóa mà các nghệ sĩ thế hệ tương lai đã đi theo. Trong số vô vàn những bài hát nổi tiếng của mình thì Earth Song, với giai điệu mang nhiều cảm xúc và một MV dữ dội, vua nhạc pop muốn cảnh tỉnh con người trước việc bảo vệ môi trường bởi thiên đường mà chúng ta từng có đang dần sụp đổ. Hãy làm mọi thứ khi còn có thể để đưa trái đất trở lại như những ngày xưa.

Thông qua các video và màn trình diễn live thì Michael Jackson đã quảng bá street dance, đặc biệt là động tác moonwalk đặc trưng của ông, và thu hút một lượng lớn người bắt chước theo trên khắp thế giới. Ông đã góp phần lan tỏa văn hóa nhảy tới một cộng đồng khán giả rộng hơn và có một tầm ảnh hưởng mà có thể được so sánh với những tượng đài dance khác như là Fred Astaire và Sammy Davis Jr. Những nguồn cảm hứng âm nhạc của ông thay đổi rất đa dạng, từ dòng R&B của ban nhạc của cha ông cho tới nhạc cổ điển phương Tây. Ở với sự kết hợp giữa tính đa dạng trong nghệ thuật và sức hấp dẫn lớn, những thành tựu của Jackson với tư cách là một nghệ sĩ âm nhạc đã định nghĩa lại một thể loại trong nền âm nhạc đại chúng đương đại với những sự hòa trộn của các thời kỳ, phong cách, hình ảnh và thể loại khác nhau.

Thưa quý vị, là một huyền thoại âm nhạc, cũng là nghệ sĩ đầu tiên giành 8 giải Grammy trong một đêm và cũng là nghệ sĩ đầu tiên bán hơn 1 triệu bản nhạc kỹ thuật số trong vòng 1 tuần. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình âm nhạc trên VOV Giao thông xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số phát sóng kỳ sau nhé.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc cả đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái.

0: Caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chắc chắn và bình tĩnh gấp nhiều lần so với đường phố thường ngày. Với nhiều tài mới, cao tốc luôn là thử thách không nhỏ. Nhập làn nhanh, xe chạy dày, tốc độ chênh lệch lớn và không có nhiều cơ hội để sửa sai. Chính vì vậy, trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại 8 quy tắc cơ bản nhưng rất quan trọng giúp bạn an toàn hơn khi lái xe trên cao tốc. Từ việc chọn thời điểm xuất phát phù hợp, ưu tiên đường vắng và thời tiết thuận lợi, bắt đầu đi ở làn bên phải để làm quen nhịp xe, cho đến việc giữ khoảng cách đủ xa, bật xi nhan đúng cách khi nhập làn hay chuyển làn. Trên cao tốc, tầm nhìn rộng và sự tập trung liên tục chính là hệ thống an toàn quan trọng nhất của người lái. Quan trọng hơn cả là giữ một cái đầu lạnh. Khi có xe xin vượt, hãy nhường nếu đủ điều kiện an toàn. Tránh chạy song song kéo dài. Tránh nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước mà quên quan sát toàn cảnh. Và nhớ nhé, cao tốc tuyệt đối không dành cho những thao tác nguy hiểm như quay đầu xe hay lùi. Chỉ một khoảnh khắc sai cũng có thể để lại hậu quả rất lớn. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi bác tài mới đều thêm tự tin, mỗi tay lái thêm vững vàng. Và mỗi hành trình trên cao tốc đều bắt đầu bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kết thúc bằng một điểm đến bình an. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine đêm nay. Let's go!

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại, đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi tốc độ luôn song hành cùng kỷ luật và sự tập trung cao độ. Đường rộng, xe nhanh, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thiếu chuẩn bị hay nóng vội, rủi ro có thể đến rất gần. Sound of Caffeine ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng làn, đúng quyền.

Going Now, Steve Aoki, Sun. Mở đầu playlist với nguồn năng lượng tươi mới. Trước khi đi ra cao tốc, hãy chọn thời điểm phù hợp, đường không quá đông, thời tiết quang đãng, kiểm tra nhanh tình trạng giao thông, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng.

là Aberdour, David Guetta, Secret Gervais, một hành trình tốt hơn bắt đầu từ những thói quen đúng. Tài xế mới, hãy ưu tiên đi ở làn bên phải, tránh ôm làn trái tốc độ cao khi chưa đủ tự tin. Đi đúng làn không chỉ giúp bạn an toàn mà còn giữ nhịp giao thông thông suốt cho cả tuyến đường.

to die for, to love, vang lên trên Sound of Caffeine nhắc ta về khoảng cách, thứ không bao giờ là thừa trên cao tốc. Giữ đúng không gian với xe phía trước theo tốc độ di chuyển sẽ cho bạn thêm thời gian phản xạ nếu tình huống bất ngờ xảy ra. Cao tốc an toàn là cao tốc có khoảng trống để xử lý.

khí được đẩy nhịp cùng với Tonight, Jack John, Joanne Corey, Jason Derulo. Khi nhập làn hay chuyển làn, hãy bật xi nhan đúng hướng, quan sát gương và điểm mù trước khi đánh lái. Tránh bật đèn cảnh báo liên tục gây nhầm lẫn cho xe phía sau. Rõ ràng tín hiệu là cách giao tiếp an toàn nhất trên cao tốc.

tiếp tục với Sound of Caffeine đêm nay. Mời các bạn cùng đến với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max. Lái xe cao tốc cũng là bài học về sự tập trung. Cất điện thoại sang một bên, tránh sao nhãng. Bởi chỉ một giây mất tập trung ở tốc độ cao cũng đủ để tạo ra hậu quả lớn.

vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV và giao thông quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's go.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track

Jules Sacril Guitar Alexander vang lên như một lời nhắc nhở. Cao tốc không cho phép những thao tác sai, tuyệt đối không quay đầu, không lùi xe, không đi ngược chiều và không chạy trên làn dừng khẩn cấp. Nếu lỡ quá lối ra, hãy đi tiếp đến điểm kế, an toàn luôn quan trọng hơn vài phút chậm trễ.

lại playlist là Monster, Long Edge, Capri Ponte. Khi gặp sự cố, nguy hiểm nhất chính là sự hoảng loạn. Hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn đường khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang và đặt tam giác phản quang đủ xa để các xe phía sau kịp nhận biết.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe trên cao tốc luôn vững vàng, tỉnh táo và kết thúc bằng một điểm đến an toàn

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Chúng ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày nắng hay đêm vắng, luôn vững vàng và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại về quy tắc cốt lõi. Vào cao tốc là vào không gian của kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi chuyển làn hay vượt xe, đừng vội vàng, quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự an toàn. Nếu không may gặp sự cố, hãy ưu tiên an toàn lên trên hết. Bình tĩnh bật cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt tam giác phản quang đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, chậm lại đúng lúc luôn tốt nhất hơn nhanh thêm vài phút. Sao ở cabin vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn được bắt đầu từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và kỷ luật của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Cabin với Duy Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những giai điệu ngọt ngào và du dương của những bản nhạc không lời, quý vị và các bạn nhé.

các bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập.

các bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, Cẩm Nang cao tốc, Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục cẩm nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son The Car.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, Đối thoại, Lái khỏe về nhà bình an, Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại lộ giải trí.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sao Ập Cà Phê In sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của Nhạc Không Lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình Nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ, quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.

Xin chào, Minh Vy đây. Minh Vy và Music Box rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thương của kênh VV Giao thông. Thưa quý vị, trong chương trình kỳ này thì chúng ta sẽ cùng đến với những bài hát quốc tế ở trong chiếc hộp âm nhạc mang tên Music Box. Nhưng mà chủ đề kỳ này đó chính là những ca khúc quốc tế về gia đình. Nghe là đã cảm nhận được cái sự ấm áp, yêu thương, tình cảm của một mái ấm rồi đúng không ạ? Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hạnh phúc gia đình là như thế nào. Đó là nền tảng vững chắc để mỗi thành viên cảm thấy yêu thương và gắn kết. Tuy nhiên trong nhịp sống hiện đại với bao nhiêu bộn bề công việc thì cái việc duy trì và giữ gìn hạnh phúc gia đình không phải là điều dễ dàng đúng không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau 7 bí quyết để giữ gia đình hạnh phúc, giúp xây dựng một mái ấm bền vững. Quy tắc đầu tiên đó chính là tôn trọng bạn đời. Tôn trọng bạn đời là nền tảng quan trọng trong một gia đình hạnh phúc. Khi chúng ta tôn trọng người bạn đời, chúng ta sẽ luôn coi trọng cảm xúc, nhu cầu và sự tự do cá nhân của đối phương. Đây là yếu tố then chốt giúp cho hai người cùng nhau phát triển, hỗ trợ và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Tôn trọng không chỉ thể hiện qua những lời nói mà còn trong cả hành động, nè, sự quan tâm, nè, cách ứng xử hàng ngày nữa ạ. Và tôn trọng bạn đời còn có nghĩa là chúng ta phải biết lắng nghe, thấu hiểu và đánh giá cao những đóng góp của họ trong gia đình. Sự tôn trọng sẽ giúp cho bạn đời cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Từ đó mối quan hệ vợ chồng sẽ trở nên bền vững hơn. Đôi khi chúng ta sẽ tự hỏi rằng là tại sao tình cảm của mình hiện tại nó không như trước đây, nó không có được cái sự yêu thương và quý trọng nhau, hay là do thời gian nó đã làm thay đổi mọi thứ. Thực ra nếu mà nhìn nhận lại tất cả mọi vấn đề, biết đâu không hẳn là do thời gian mà có thể là nhiều khi trong cái cách mà chúng ta đối xử với nhau hàng ngày. Và Minh Vy cũng hy vọng rằng với chiếc hộp Music Box thì chúng ta sẽ giống như là một gia đình yêu thương nhau, cùng chia sẻ và cùng lắng nghe những bài hát thật hay. Chắc chắn rằng là khi nói về gia đình thì sẽ có rất là nhiều bài hát mang ý nghĩa gia đình, mang không gian gia đình, mang cảm xúc gia đình. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe Papa với Paul Anka.

đó là Paul Anker với ca khúc mang tên Papa. Còn bây giờ sẽ là một bài hát rất là quen thuộc, cũng mang một cái không khí ấm áp của gia đình đây ạ. Spiker với Mama.

0: Music Club.
1: Tạm biệt các cô gái gia vị Spiger với ca khúc bất hủ Mama. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề gia đình trên Music Box kỳ này. Quy tắc thứ hai đó chính là thường xuyên tâm sự. Giao tiếp là một yếu tố quan trọng để duy trì sự kết nối trong gia đình. Những cái cuộc trò chuyện thẳng thắn, cởi mở, tin chắc rằng sẽ giúp cho cả hai hiểu nhau hơn, giảm thiểu được những hiểu lầm không đáng có. Đôi khi chỉ cần một buổi tối cùng ngồi lại, chia sẻ về công việc, những lo toan trong cuộc sống, hay đơn giản là những cảm xúc trong lòng, tất cả đều có thể thắt chặt tình cảm vợ chồng và khiến cho đôi bên thấu hiểu nhau hơn. Thường xuyên tâm sự không chỉ là việc nói chuyện về những vấn đề lớn, mà còn là những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Điều này sẽ giúp cho bạn và người bạn đời của bạn cảm thấy gần gũi và hiểu nhau hơn. Với những thính giả nào của Music Box đã lập gia đình rồi, khi chúng ta lắng nghe những quy tắc này thì có thể là mọi người thấy rằng là nó cũng bình thường, không có gì đặc biệt, bởi vì chúng ta cũng đang áp dụng hàng ngày để bảo vệ và duy trì cái không khí, cái sự yêu thương tôn trọng lẫn nhau của gia đình. Nhưng với những người độc thân hoặc là những người chưa có một nửa yêu thương giống như Minh Vy đây chẳng hạn, cứ mỗi ngày là một bài học, và khi chúng ta học những cái bài học này thì chúng ta sẽ chuẩn bị tốt cho tương lai của mình. Và bên cạnh những bài học này thì chúng ta còn có những ca khúc cùng với chủ đề ngày hôm nay nữa. Tiếp tục chương trình, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Luther Vandross, ca khúc Dance with My Father.

0: สิบบาท
1: đó là Dance with my father với tiếng hát của Luther Vandross. Còn bây giờ sẽ là Butterfly Flies Away qua phần kết hợp giữa Miley Cyrus và Billy Ray Cyrus.

Butterfly Fly Away với tiếng hát của Miley Cyrus và Billy Ray Cyrus. Tiếp tục với quy tắc thứ mấy, mọi người còn nhớ không ạ? Chúng ta đã tìm hiểu hai quy tắc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quy tắc số 3, đó chính là tranh luận đúng cách. Đúng không ạ? Tôn trọng thì có nghĩa là hiểu ý nhau, nhường nhịn nhau. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cứ mãi nhún nhường mãi. Vẫn có một cái sự tranh luận giữa đôi bên, nhưng mà tranh luận đúng cách nó sẽ đưa đến một cái kết quả khác, đúng không ạ? Không có gia đình nào mà không có những lúc bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, cách mà các thành viên trong gia đình đối diện và xử lý những bất đồng này lại là yếu tố quyết định sự hạnh phúc của gia đình đó. Tranh luận không có nghĩa là cãi vã hay làm tổn thương nhau đâu. Tranh luận đúng cách á, là chúng ta biết lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của đối phương thay vì chỉ cố gắng bảo vệ ý kiến của mình. Đó chính là những cái lúc mà mình thử đặt mình vào vị trí của đối phương để mình có thể cảm nhận được những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những cái bất ổn của đối phương, thì từ đó mình sẽ thấu hiểu hơn và có sự bao dung hơn. Khi tranh luận, giữ bình tĩnh, không sử dụng những lời lẽ xúc phạm hay đổ lỗi cho người khác. Quan trọng nhất là hãy cùng nhau tìm kiếm giải pháp và hướng giải quyết. Không phải là giành phần thắng cho bản thân. Điều này sẽ giúp xây dựng một gia đình hòa thuận và đầm ấm. Thật ra những cái lý thuyết này thì Minh Vi nghĩ rằng là đã là người trưởng thành, ai trong chúng ta cũng hiểu, cũng thấm nhuần, cũng biết hết đó, chứ không phải không biết. Nhưng mà khi bản thân mình rơi vào cái tình huống đó thì đôi khi mình bị cảm xúc lấn át, mình bị những cái cảm xúc, những cái cơn giận dữ lúc đó điều khiển những cái hành động, hành vi của mình. Cho nên là đôi khi lỡ lời rồi sau đó mới hối hận thì đã muộn màng. Bởi vậy cho nên có một cái bí quyết riêng của Minh Vi chia sẻ với các thính giả của Music Box, đó là khi mình cảm thấy rằng là ôi, cảm xúc của mình dâng cao quá, mình nóng giận quá, thì phải tuyệt đối là càng im lặng, tìm những cái cách để hạ nhiệt, ví dụ như mình uống một ly nước mát nè, hoặc mình làm cái gì đó. Chứ những cái lúc đó mình còn buông lời này lời kia nữa thì giống như là đóng đinh vào những cái thanh gỗ vậy. Bây giờ có rút cái đinh ra nó cũng còn cái lỗ đóng đinh, đúng không ạ? Còn cái dấu vết. Hơi nặng nề về mặt tâm lý rồi, đúng không ạ? Thôi mình thư giãn với âm nhạc mọi người nha. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ Boy to Men với ca khúc A Song for Mama.

Đó là A Song for Mama với phần thể hiện của Boys to Men. Còn tiếp theo chương trình sẽ là Goodbye, The Sadness World qua tiếng hát của Celine Dion.

0: Music Park.
1: Quả thật là cứ mỗi lần nghe giọng hát của Celine Dion bất cứ ca khúc nào, bảo đảm chúng ta sẽ có một cái cảm giác giống như là có một cái nguồn năng lượng, cái nguồn điện nào đó nó truyền qua mình vậy đó. Gây mê thật sự đúng không ạ? Ai cũng mê mẩn giọng hát của Celine Dion. Đó là Goodbye, The Sandwich World. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với quy tắc thứ tư nha. Cùng gia đình làm những điều mới mẻ. Ây chà, đây có lẽ là một bài học thú vị đây ạ. Xin mời quý thính giả của Music Box cùng với Minh Vy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nội dung chi tiết cùng gia đình làm những điều mới mẻ là gì. Một trong những bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là không ngừng tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và những trải nghiệm mới. Cái này là đồng tình nè. Việc cùng nhau thực hiện những hoạt động mới mẻ như là đi du lịch, tham gia các lớp học chung hay đơn giản là thử một món ăn mới sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình cảm thấy gắn kết hơn. Những trải nghiệm chung không chỉ giúp cho bạn có được những phút giây thư giãn vui vẻ mà còn giúp xây dựng những kỷ niệm đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ gia đình. Và một lần nữa chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cũng cùng tên, có tên là Mama, nhưng mà không phải là những cô nàng gia vị mà là các thành viên của nhóm Evil.

Đó là những quý ông thanh lịch của nước Ý, Il Divo, Mama. Còn bây giờ sẽ là Meghan Trainor và Kylie Trainor trong ca khúc Mom.

0: Sigma.
1: Để gọi mẹ thì chúng ta có rất là nhiều cách gọi ha. Mama nè, mom nè, mommy nè. Nhưng mà rõ ràng rằng là gọi bằng cách nào đi chăng nữa thì trong trái tim của chúng ta cũng chan chứa một cái sự ấm áp khi mà nhắc đến mẹ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với quy tắc số 5. Có niềm tin vào các thành viên trong gia đình. Không phải chỉ trong tình yêu thì chuyện niềm tin mới quan trọng đâu ha. Rõ ràng rằng trong những cái mối quan hệ khác thì chúng ta cũng cần niềm tin đây. Niềm tin là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ mối quan hệ nào, đặc biệt là trong gia đình. Để gia đình hạnh phúc, mỗi thành viên cần phải tin tưởng nhau. Tin tưởng không chỉ thể hiện ở những vấn đề lớn mà còn ở những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Khi mà bạn có niềm tin vào người bạn đời và các con, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn trong cuộc sống và không phải lo lắng quá nhiều. Niềm tin là nền tảng để xây dựng một gia đình bền vững, nơi mà mỗi thành viên luôn cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ Boy Jones với ca khúc Father and Son.

Đó là Boyzone với Father and Son. Còn bây giờ sẽ là một siêu phẩm của một DJ huyền thoại Avin C, ca khúc Hey Brother.

Tạm biệt Hey Brother, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với quy tắc số 6, quan tâm đến gia đình cả hai bên. Ai chà, cái này là câu chuyện gia đình bên nội và bên ngoại nè. Đừng chỉ tập trung vào gia đình riêng của mình mà hãy quan tâm đến gia đình hai bên, đặc biệt là cha mẹ hai bên. Khi bạn biết quan tâm, chăm sóc và thể hiện sự kính trọng đối với gia đình của người bạn đời, bạn sẽ tạo dựng được một mối quan hệ vững chắc hơn trong cả gia đình. Điều này giúp cho gia đình hai bên hòa hợp và gắn kết, tạo sự hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Việc thăm hỏi, tổ chức các buổi tụ tập hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian chăm sóc cha mẹ là một cách thể hiện tình cảm chân thành và sự yêu thương đối với gia đình của cả hai bên. Cái này là đồng ý cả hai tay luôn rồi chứ không còn một cái ý kiến phản biện nào hết. Không biết các thính giả của Music Box thấy sao ạ?

0: thịt quá.
1: Vừa rồi là The Best Day với tiếng hát của Taylor Swift và quy tắc cuối cùng trong cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình, và cũng chính là quy tắc số 7 mang tên không nói dối. Nếu mà xây dựng niềm tin thì điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta không nên nói dối. Sự thật là chìa khóa để duy trì một hạnh phúc gia đình. Khi bạn nói dối, dù là những lời nói dối nhỏ thôi, nó sẽ dần dần làm mất đi sự tin tưởng và sự tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình. Chính vì thế hãy luôn gìn giữ sự trung thực trong mọi tình huống. Trung thực sẽ giúp cho bạn xây dựng mối quan hệ bền vững và tạo ra không khí thoải mái, dễ dàng giao tiếp trong gia đình. Giữ gìn hạnh phúc gia đình không chỉ là nhiệm vụ của một cá nhân, mà đó là sự nỗ lực chung của tất cả các thành viên trong gia đình quý vị ạ. Với 7 bí quyết giữ hạnh phúc gia đình vừa rồi thì hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị tạo dựng một cuộc sống gia đình êm ấm hơn, ấm áp hơn, tràn đầy yêu thương hơn nữa. Và ngay từ hôm nay, ngay từ lúc này, đừng chần chờ gì nữa, hãy áp dụng ngay để mang lại sự hài hòa cho tổ ấm của mình nhé. Và một bài hát nữa cũng như là một món quà âm nhạc cuối cùng mà Music Box muốn dành tặng cho tất cả các thính giả trong chương trình kỳ này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe My Family với phần kết hợp giữa Migos, Karol G, Snoop Dogg and Rock Mafia.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả gần xa của kênh VOV Giao thông. Quý vị thân mến, hiện tại thì tâm trạng của quý vị như thế nào? Có gì trăn trở khắc khoải mà chưa tìm được người chia sẻ không ạ? Hay là đang rất là hứng khởi với những chuyên may kỳ tích? Dù thế nào đi nữa thì Phan Yến vẫn hy vọng có thể trở thành người bạn đồng hành cùng với quý vị trên những cung đường. Đó không hẳn là những cung đường trải nhựa

thẳng tắp, mà còn cả ở những cung đường vắng vẻ lắm khúc cua. Bởi vì Phan Yến biết là niềm vui mà chia sẻ thì niềm vui sẽ tăng lên gấp bội, còn nỗi buồn mà được sẻ chia thì nỗi buồn sẽ vơi đi phần nữa. Ngày hôm nay trong 60 phút đồng hành cùng với quý vị thì Phan Yến sẽ chọn một đề tài khá là thú vị về âm nhạc, đó chính là âm nhạc chữa lành tâm hồn. Còn vì sao Phan Yến lại chọn chủ đề này để gửi tặng đến quý vị thì chúng ta sẽ dừng lại vài nhịp quý vị nhé, cùng đến với một vài giai điệu âm nhạc trước đã.

Thưa quý vị, từ ngàn năm trước thì con người đã sử dụng âm nhạc như một liệu pháp để cải thiện các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Vào thời Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ đại và văn minh cổ Babylon thì âm nhạc được sử dụng phổ biến để động viên và gắn kết xã hội giữa dịch bệnh nguy hiểm. Khi mà dịch hạch hoành hành ở thành Sparta, Hy Lạp vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên thì nhà thơ Thaletas được yêu cầu là hát những bài thánh ca nhằm xoa dịu, khích lệ người dân. Ngày nay thì âm nhạc chữa lành đã không còn là một thuật ngữ xa lạ mà được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong trị liệu sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu chỉ ra sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong việc giảm căng thẳng, cải thiện triệu chứng bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ ở trẻ hay là Alzheimer ở người cao tuổi. Và với những điều tốt đẹp mà âm nhạc mang đến cho con người, thì Phan Yến hy vọng là có thể phần nào đưa âm nhạc đến gần hơn với tất cả mọi người. Và nếu mà hữu duyên thì có thể giúp cho ai đó trở nên thoải mái hơn khi mà bản thân đang bị đè nén bởi những cảm xúc tiêu cực. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng một ca khúc quý vị nhé. Tiếng hát của Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Trên Ô Cửa Máy Bay.

Thưa quý vị, tác dụng của âm nhạc đối với việc giảm mức độ lo lắng và căng thẳng đã được chứng minh qua nhiều dự án công trình khoa học. Theo nghiên cứu của Đại học Khoa học Sussex, Vương quốc Anh, trong 6 phút nghe nhạc thì căng thẳng có thể giảm đến 61%. Nghiên cứu kết luận là lắng nghe những giai điệu du dương sẽ làm cho tâm trí được thư giãn, hạn chế tăng nhịp tim, hạ huyết áp và giảm lượng hormone gây stress. Trong khi đó, thì bác sĩ tâm lý Dorcool tại Đại học Willamette từng thực hiện nghiên cứu cho thấy là nghe nhạc giúp giảm lượng cortisol trong cơ thể. Đây là một trong những chất hóa học liên quan đến trạng thái căng thẳng của não bộ. Còn nhà tâm lý học Laura Ferrari, Đại học Lyon của Pháp, chia sẻ trên tạp chí khoa học Psypost rằng âm nhạc giúp cho não bộ sản sinh dopamine tự nhiên. Chúng giúp cho cơ thể cải thiện tâm trạng, thoát khỏi sự mệt mỏi, trì trệ. Và trước khi tiếp tục đến với những điều kỳ diệu mà âm nhạc có thể mang lại cho cuộc sống con người, thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với một ca khúc nha. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Kaidin Min Ready cùng với ca khúc Để tôi ôm em bằng giai điệu này. Hãy

Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện tình trạng căng thẳng, âm nhạc cũng tạo ra nhiều tác động tích cực đối với người mắc bệnh trầm cảm. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí British Journal of Psychiatry của Vương quốc Anh, thì với sự tham gia của 79 người trong độ tuổi từ 18 đến 50 bị trầm cảm, thì số bệnh nhân này đều điều trị trầm cảm theo liệu trình tiêu chuẩn, nhưng có 33 người kết hợp điều trị thêm bằng âm nhạc. Kết quả là nhóm tham gia các buổi trị liệu âm nhạc có cải thiện đáng kể hơn trong các triệu chứng trầm cảm. Thực tế, âm nhạc đã trở thành nguồn cảm hứng đưa nhiều người vượt khỏi những giai đoạn tâm tối của cuộc sống. Chẳng hạn như là vào năm 1997, Daryl McDaniels, trưởng nhóm hip-hop huyền thoại Run-DMC, từng từ bỏ ý định tự sát khi mà nghe ca khúc Angel của Sarah McLachlan. Ca khúc đã cho nam ca sĩ động lực vượt qua căn bệnh trầm cảm và sự bế tắc đằng sau sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu. Và giờ thì sẽ không có điều gì tuyệt vời hơn bằng việc là chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Sarah McLachlan cùng với ca khúc Angel. Mời quý vị lắng nghe nhé.

Không phân biệt tuổi tác, âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn cho cả người trưởng thành, người cao tuổi, trẻ vị thành niên và trẻ em. Tổ chức phi lợi nhuận Music and Memory đã cho những người cao tuổi mắc bệnh Alzheimer nghe những bản nhạc mà họ yêu thích. Những giai điệu thân quen giúp họ nhớ lại những ký ức trong khoảng thời gian liên quan đến bản nhạc. Trong khi đó, thì nghiên cứu của Đại học Wisconsin-La Crosse kết luận nhạc cổ điển với những nhịp điệu đều đặn có thể giúp trẻ tự kỷ giảm lo lắng, bất an và bình tâm trở lại. Nghiên cứu của Quỹ khoa học tự kỷ Autism Science Foundation cũng cho kết quả tương tự. Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc có thể làm thức tỉnh trẻ tự kỷ, gia tăng nhu cầu giao tiếp, phát triển ngôn ngữ và tăng khả năng tập trung. Và thưa quý vị, tiếp tục mạch chương trình ngày hôm nay sẽ là những giai điệu âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Cẩm Vân và CC Trương, ca khúc Một ngày tôi quên hết.

Quý vị thân mến, trong hơn 2 năm, khi mà đại dịch COVID-19 chi phối mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội của người dân toàn cầu, sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc đối với sức khỏe tinh thần được lan tỏa mạnh mẽ hơn cả. Giống những gì đã diễn ra cách đây hàng ngàn năm, những giai điệu êm ái lại được vang lên thay cho lời khích lệ, động viên giữa lúc mọi người bị cầm chân giữa bốn bức tường. Trong những ngày căng thẳng, trên những con phố vắng lặng ở Italy, tiếng nhạc, lời ca vang lên từ khắp các ban công. Bằng những bài ca đầy lạc quan, người dân tại đây đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho hàng xóm của mình và những y bác sĩ tuyến đầu. Tại Việt Nam thì chắc quý vị cũng còn nhớ, điều tương tự cũng đã diễn ra đúng không ạ? Hình ảnh các nghệ sĩ mặc đồ bảo hộ, say sưa hát hay là thổi kèn saxophone tại bệnh viện dã chiến đã làm lay động hàng triệu trái tim. Âm nhạc xoa dịu các tâm hồn tổn thương trước những mất mát từ đại dịch, giúp họ vực dậy tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vượt qua những ngày khó khăn. Không chỉ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các buổi hòa nhạc được tổ chức ở nhiều nơi với mục đích cổ vũ mọi người vững tin chiến thắng đại dịch.

Trải nghiệm âm nhạc sẽ giúp giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh dopamine, chất hóa học trong não chịu trách nhiệm chính cho việc mang lại cảm giác khoái cảm, vui sướng và sự hài lòng. Đôi khi chúng ta yêu thích một bài hát nào đó, không hẳn là vì bài hát đó được trau chuốt hoa mỹ về ngôn từ, mà là chúng ta yêu chính những giai điệu, những cảm giác, những cảm xúc bình yên mà bài hát đó mang lại. Một lần được thấu hiểu là vạn lần được cảm thông, và dường như âm nhạc có thể hiểu hết chính câu chuyện của cuộc đời chúng ta mà đôi khi chúng ta chẳng cần phải kể. Với một số người, để chia sẻ được câu chuyện của mình là một điều rất khó khăn. Do vậy, nếu âm nhạc có thể làm được điều này thì quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Chỉ cần tìm được đúng giai điệu, khi đó con tim và âm nhạc sẽ hòa chung vào một nhịp, hòa quyện và thấu hiểu lẫn nhau.

Thưa quý vị, theo một nghiên cứu mới của tạp chí Frontiers in Neurology, âm nhạc cổ điển của nhạc sĩ Mozart có khả năng giúp giảm đau và viêm và làm tăng hiệu quả của nhiều loại thuốc khác nhau, giúp hạn chế được sự phụ thuộc và liều lượng khi mà sử dụng thuốc kết hợp với âm nhạc. Để lý giải nguyên nhân âm nhạc của Mozart có tác dụng giúp giảm đau, thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng những âm thanh du dương và nhẹ nhàng từ bản nhạc sẽ làm giảm nồng độ các hormone gây nên căng thẳng và liên quan đến quá trình viêm như là cortisol. Âm nhạc cũng giúp điều hòa các protein gây viêm bên trong cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ sự phát triển của tế bào thần kinh mới bên trong não, làm tăng khả năng ghi nhớ. Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý là không phải tất cả các thể loại âm nhạc đều có tác dụng giảm đau, ví dụ như là nhạc rock, K-pop hoặc là gangster rap. Để cải thiện sức khỏe, xoa dịu cơn đau và thư giãn hệ thần kinh, thì loại nhạc chúng ta cần nghe phải được hòa âm một cách khéo léo, cường độ âm thanh phải phù hợp và các giai điệu không được dồn dập. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lê Cát Trọng Lý, ca khúc Thường.

không chỉ có vai trò quan trọng trong sự phát triển và tiến hóa của xã hội loài người, mà âm nhạc còn có những tác động rõ rệt đến đời sống tinh thần và cả thể chất của từng con người. Cảm nhận âm nhạc tốt sẽ giúp cho bạn nuôi dưỡng tâm hồn, luôn thấy yêu đời và có suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Âm nhạc còn giúp cho chúng ta tìm thấy sự tĩnh lặng và bình yên những khi tâm hồn mình xáo động qua những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương.

Quý vị thân mến, mỗi người một câu chuyện, không thể so sánh nỗi buồn nào lớn hơn hay là áp lực nào nặng nề hơn. Chỉ mong mọi người, quý vị thính giả đang lắng nghe âm nhạc trong 60 phút vừa qua, có được bản lĩnh đủ lớn để vượt qua những trở ngại của cuộc đời. Và hy vọng là VOV Giao thông sẽ luôn được vinh hạnh trở thành người bạn đồng hành cùng với quý vị, có cơ hội được gửi tặng quý vị hàng vạn món quà âm nhạc, giúp cho mọi người có thể chữa lành tất cả các vết thương. Và đến đây thì thời gian không còn nhiều nữa. Phan Yến gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Trúc Nhân, ca khúc Buồn thì cứ khóc đi. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới,
3: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
4: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Vi Thanh và Tú Nhân. Chúng ta cùng chào nhau cho buổi sáng thứ sáu đẹp trời ngày 15 tháng 5 năm 2026. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau tại thành phố Bình Minh, điểm hẹn vô cùng quen thuộc trên VOV Giao thông Quốc gia quý vị nhé.
5: Hết ngày dài lại đêm thâu và chúng ta lại gặp nhau hàng ngày buổi sáng trong chương trình thành phố Bình Minh, cứ tuần tự thứ hai rồi lại thứ sáu rồi lại thứ hai và một tuần đã trôi qua rồi, hôm nay đã lại là thứ sáu. Và chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn cũng cảm thấy hài lòng với một tuần đã trôi qua. Bây giờ chúng ta cùng khởi động ngày mới và hoàn thiện tuần hôm nay của chúng mình nhé.
4: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội được dự báo là trời có nắng nhẹ, thế nhưng mà nhiệt độ thì khá cao đấy ạ, từ 27 đến 35 độ C.
4: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng thì tại đây dự báo có mưa và dông vài nơi, nhiệt độ cũng tương đối cao, 27 đến 35 độ C.
5: Dự báo thời tiết cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có vẻ như cả tuần nay thì thời tiết cũng tương tự nhau, với một trạng thái là sẽ có mưa rải rác, có thể có dông và nhiệt độ thì khá là cao, từ 27 đến 36 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 2,6 tỷ USD nhập ngô, lúa mì và đậu tương cho nhu cầu thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm tăng mạnh, trong khi nguồn cung trong nước hạn chế.
5: Một chuyến bay đặc biệt đã vận chuyển 98 tấn nông sản Việt sang Trung Đông, giúp đưa trái cây Việt vào hệ thống bán lẻ lớn của Lulu Group và duy trì chuỗi cung ứng giữa biến động logistics.
4: Việt Nam lần đầu triển khai chương trình đào tạo chuẩn hóa nghề sáng tạo nội dung thương mại số, nhằm giúp người trẻ nâng kỹ năng, hiểu biết pháp lý và phát triển bền vững trong kinh tế số.
5: Chuyển sang những tin tức quốc tế, Ấn Độ cho biết chưa có kế hoạch tăng thuế nhập khẩu vàng bạc, dù Thủ tướng Modi kêu gọi người dân hạn chế mua vàng để giảm áp lực lên ngoại hối và đồng rupee.
4: Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia tăng tốc bảo vệ và phục hồi rừng trước nguy cơ phá rừng, cháy rừng và biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái toàn cầu.
5: Nhật Bản và Mỹ nhất trí tăng cường phối hợp theo dõi ứng phó biến động trên thị trường tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá và giảm rủi ro cho kinh tế toàn cầu trước nhiều bất ổn.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 29 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Niên Vũ, ngày xấu. Cái giờ tốt trong ngày này các bạn cũng yên tâm có thể đâu đó áp dụng cho các hoạt động quan trọng như là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là xuất hành, khai trương, giá thú, khởi công một số việc, dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, chỗ cửa, dựng cửa, tháo nước, việc thủy lợi và cắt áo. Kiên kỵ là kiện tụng, tranh chấp, xây dựng nhà cửa lớn, động thổ, cưới hỏi, nếu cần chọn ngày thật an toàn, an táng, đóng giường, lót giường, đi đường thủy và tế tự cũng là những việc mà chúng ta nên kiên kỵ ngày hôm nay.
5: Với một ngày hắc đạo cho nên tụi nhân thấy là việc kiên kỵ cũng khá là nhiều. Và các bạn thấy không? Như vậy là tháng 3 âm lịch, mùa con ong đi lấy mật cũng đã sắp qua rồi. Hôm nay đã là 29 tháng 3. Như vậy là tuần sau chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Thành phố Bình Minh thì cũng đã sang tháng mới. Hy vọng rằng các bạn cũng cảm thấy hài lòng với tháng 3 âm lịch này của mình, cũng như hài lòng với tuần làm việc vừa qua của chúng ta. Hôm nay là ngày hắc đạo, có khá nhiều điều kinh kỵ, tuy nhiên cũng có những giờ và những ngày mà chúng ta có thể khởi công hay là khởi sự. Hy vọng rằng các bạn có một kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết và cũng sẽ chủ động với mọi công việc của mình. Chúng ta chuyển sang một góc nhìn khác nha. đó là chiêm tinh phương Tây. Và ngày hôm nay nếu như đặt dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì nó sẽ biểu hiện như thế nào? Trên bản đồ sao thì mặt trời Kim Ngưu lục hợp với sao Mộc Cự Giải, mặt trăng thì trùng tụ với sao Hỏa ở Kim Ngưu, sao Thủy Kim Ngưu thì lục hợp với sao Mộc Cự Giải và sao Kim Song Tử thì lục hợp với sao Hỏa Kim Ngưu. Có thể nói là bầu không khí hôm nay đậm chất chữa lành qua các giác quan. Bạn sẽ muốn vào bếp nấu một món ăn cầu kỳ, cắm một lọ hoa tươi hay đơn giản là dành thời gian chăm sóc cây cối trong nhà. Những giá trị truyền thống và tình cảm gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc giúp bạn cảm thấy bình yên. Đây cũng là lúc tuyệt vời để chúng ta mua sắm những đồ trang trí làm đẹp không gian sống hoặc là đi dạo ở những nơi gần gũi với thiên nhiên. Hãy cứ nương chiều bản thân một chút nha. Bạn xứng đáng với sự tận hưởng này.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Nấu ăn là trao đi một phần tâm hồn của chính mình. Đây là câu nói của Paul Kizer, người được mệnh danh là đại sứ của ẩm thực Pháp. Câu này có ý nghĩa rằng việc vào bếp không chỉ là chế biến thực phẩm mà còn là một hành vi sáng tạo và vị tha. Paul Kizer khẳng định mỗi món ăn chính là bản sao tâm hồn của người nấu, từ sự nhạy cảm trong cách nêm nếm đến gu thẩm mỹ khi bày trí. Thay vì lời nói, nấu ăn là ngôn ngữ của tình thương, dùng tâm huyết để chăm sóc và kết nối cảm xúc giữa người với người. Đó là đỉnh cao của nghệ thuật sống, nơi mà chúng ta trao đi sự quan tâm chân thành để người thưởng thức không chỉ thấy ngon miệng mà còn thấy ấm lòng. Quả thật là một cái câu cốt mà tôn vinh cái người nấu ăn ha.
5: Một câu nói rất là tuyệt vời. Tôi nhận thấy ẩm thực Pháp vẫn rất là tinh tế. Và câu nói này thì lại càng một lần nữa khẳng định điều đó, phải không ạ? Từ một đầu bếp người Pháp là nấu ăn là trao đi một phần tâm hồn của chính mình. Và rõ ràng là với một món ăn nhé, với một công thức rất là cầu kỳ, rất là tinh tế, nhưng mà một người tâm huyết đặt cả tâm hồn mình vào món ăn đó thì chắc chắn ăn sẽ ngon hơn một người nấu đúng công thức, đúng từng chi tiết, thế nhưng mà lại hoàn toàn chỉ là cái lắp ghép của công thức thôi. Cái này chắc chắn là khi chúng ta thưởng thức, chúng ta ăn uống, chúng ta đều cảm nhận được điều này.
4: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ đi ăn sáng thôi.
6: Bữa sáng thì thành.
5: Khi mà chúng ta ăn chuối nhá, nếu mà chín quá ấy, hay là ăn bơ ấy, cũng chín quá mềm nhũn thì nhiều khi nhìn thấy xấu nhở. Nhiều người lại muốn bỏ đi ấy. Vì ngại là ăn chuối mà ăn mà quả chuối chín quá nó ngọt gắt thì cái độ đường nó cao, nó không tốt này. Thế quả bơ mà trông nó nhũn nhũn nó cũng xấu ấy, đúng không? Thế nhưng thực tế nhá, đó lại chính là thời điểm vàng để chúng ta biến tấu thành một món kem chuối bơ thơm béo mà không cần đến những chiếc máy làm kem đắt tiền đâu nha.
4: Món kem này đúng chuẩn là giải pháp tuyệt vời để giải quyết số trái cây dư thừa trong tủ lạnh. Hơn nữa, kem chuối nước cốt dừa là món ăn vặt gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ người Việt. Tuy nhiên, việc kết hợp thêm bơ là một sự sáng tạo hiện đại hơn, giúp tăng độ ngậy và tạo ra màu xanh dịu mắt, đồng thời bổ sung thêm nhiều chất béo thực vật có lợi cho sức khỏe.
5: Để bắt đầu nhé, chúng ta chuẩn bị khoảng 3 đến 4 quả chuối chín già một chút, 2 quả bơ dẻo và ít sơ. Về phần phụ gia để tạo độ béo thì chúng ta cần có nước cốt dừa, sữa đặc, sữa chua và một ít kem tươi đánh bông nếu như mà bạn muốn kem có độ bông xốp hơn. Đừng quên thêm một nắm lạc rang giã dập nhé, và dừa nạo sợi nữa để tạo thêm hương vị truyền thống.
4: Bước đầu tiên là xử lý phần bơ. Các bạn nạo lấy thịt bơ, cho vào máy xay cùng với sữa đặc và nước cốt dừa. Tỷ lệ sữa đặc sẽ tùy thuộc vào khẩu vị ngọt của gia đình bạn, nhưng đừng cho quá nhiều vì bản thân chuối chín đã rất ngọt rồi. Nếu không có máy xay, các bạn hoàn toàn có thể dùng muỗng tán nhuyễn bơ qua một chiếc rây lưới. Việc này tuy hơi tốn công một chút nhưng sẽ đảm bảo hỗn hợp của chúng ta mịn mượt, không bị lợn cợn. Sau đó các bạn trộn nhẹ nhàng phần sữa chua và kem tươi vào hỗn hợp bơ này.
5: Tiếp theo là phần chuối nhà, chúng ta lột vỏ, bỏ các sợi gân rồi thái lát mỏng dọc theo thân quả. Một số người thì thích ép dẹt cả quả chuối, thế nhưng mà tôi nhận thấy là việc thái lát thì sẽ giúp chuối phân bổ đều hơn trong các lớp kem. Bây giờ thì là khâu quan trọng nhất đây này, chúng ta xếp kem vào khuôn. Chúng ta chuẩn bị một chiếc hộp nhựa hoặc là khuôn silicone sạch nhé. Đầu tiên đổ một lớp hỗn hợp bơ xuống đáy hộp này, sau đó xếp một lớp chuối lên trên này. Cứ thế một lớp bơ xen kẽ với một lớp chuối cho đến khi đầy hộp.
4: Cuối cùng các bạn rắc thật đều lạc rang và dừa nạo lên bề mặt là xong. Lạc rang thì sẽ mang lại cái vị bùi giòn sần sần, đối lập hoàn toàn với sự mềm mịn của kem, tạo nên một cảm giác rất thú vị khi thưởng thức. Sau khi hoàn tất, các bạn để kín nắp và cho vào ngăn đông tủ lạnh. Thông thường thì sau khoảng 6 đến 8 tiếng là kem đã đủ độ cứng. Khi ăn, các bạn chỉ cần dùng dao nhúng qua nước ấm rồi cắt kem thành từng miếng vuông hoặc miếng chữ nhật vừa miệng là được.
5: Cảm giác nha, miếng kem tan ngay trên đầu lưỡi, vị béo ngậy của bơ hòa cùng với vị ngọt thanh đặc trưng của chuối chín, thêm một chút thơm lừng của nước cốt dừa và lạc rang nữa. Kem chuối bơ thực sự là một món giải nhiệt hoàn hảo, vừa sạch sẽ lại vừa đầy đủ dinh dưỡng cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Hy vọng là các bạn sẽ thích công thức này để chúng ta có thể lựa chọn, bởi vì cũng sắp mùa bơ rồi đấy nhỉ. Chúng ta có thể lựa chọn món kem chuối bơ này vừa giàu năng lượng mà lại vừa giải khát vào ngày hè.
4: Quá thích luôn.
5: Các bạn thính giả thân mến, vào ngày này cách đây hơn một thế kỷ, người phụ nữ mở ra một di sản thơ ca đồ sộ, làm thay đổi bộ mặt văn chương Mỹ, lại khép lại cuộc đời của mình. Đó chính là Emily Elizabeth Dickinson, người mà sau này được biết đến là Quý Cô Váy Trắng. Các bạn hẳn là đã từng nghe đến tên này rồi phải không ạ? Emily Dickinson sinh năm 1830 ở Amherst, Massachusetts, trong một gia đình khá giả. Ngay từ nhỏ thì bà đã được học hành tử tế, một điều không phải một phụ nữ nào ở thế kỷ 19 cũng có được. Thế nhưng sau tuổi 17, Emily lại chọn cho mình một con đường rất là khác biệt. Bà dần thu mình lại, sống gần như biệt lập trong căn nhà của mình. Suốt gần 30 năm sau đó, hình ảnh quen thuộc của Emily là một người phụ nữ luôn mặc trang phục màu trắng, ít khi ra khỏi nhà và không thích tiếp khách. Nếu có ai đến thăm thì bà sẽ nói chuyện với họ qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Người dân thị trấn gọi bà là ẩn sĩ ở Amherst hay là huyền thoại. Cuộc sống riêng tư của bà được giữ kín đến mức ít ai biết bà làm thơ.
4: Nghe có vẻ buồn, nhưng thực ra việc rút lui khỏi xã hội này lại chính là bản thiết kế cuộc đời do chính Emily tạo ra. Bà muốn kiểm soát cuộc sống của mình, muốn giữ cuộc sống riêng khỏi con mắt của mọi người. Tự gọi mình là người không là ai, Lyndon Gordon, một người viết tiểu sử về Emily, cho rằng sự tĩnh lặng của bà không phải là sự rút lui bất lực, mà là cách để bà có thể tự do sống theo ý mình. Emily hiếm khi khoan nhượng trước những áp đặt bên ngoài. Ngay cả khi còn trẻ, bà đã thể hiện sự độc lập mạnh mẽ. Khi học ở chủng viện, bà từ chối tuân theo những quy tắc cứng nhắc của người sáng lập. Hay trong thời kỳ phục hưng tôn giáo bùng nổ ở Massachusetts, bà vẫn trung thành với các môn khoa học mình yêu thích thay vì chạy theo số đông. Và chính trong căn phòng riêng đó, bên cạnh cửa sổ, Emily đã đặt bút viết nên gần 1.800 bài thơ. Tài năng thơ ca của bà nở rộ mạnh mẽ nhất từ khoảng năm 1858 đến năm 1865, trùng với thời kỳ nội chiến Mỹ đầy biến động.
5: Thơ của Emily rất đặc biệt, nó không theo bất kỳ quy tắc nào về nhịp điệu, ngữ pháp hay dấu câu thời bấy giờ. Bà thích thử nghiệm, thích phá cách, bẻ cong các quy ước cũ, nhưng đồng thời vẫn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc thơ ca. Những bài thơ nho nhỏ nhưng chứa đựng những ý tưởng mới lạ, độc đáo, đầy áp suy tư về thiên nhiên, tình yêu, cuộc đời, sự sống và cái chết. Sự nhạy cảm trước thiên nhiên, các mối quan hệ giữa người với người và những suy tưởng sâu sắc về cái chết được thể hiện một cách ám ảnh trong tác phẩm của bà. Bà thường thoải mái bỏ qua các quy tắc thông thường về nhịp điệu, thậm chí cả ngữ pháp, thích thử nghiệm hơn là cố gắng đi theo lối mòn. Đây cũng là lý do tại sao các nhà biên tập thời đó đã chỉnh sửa thơ của bà rất nhiều, khiến phong cách độc đáo của bà bị che lấp.
4: Đời sống tình cảm của Emily cũng là một ẩn số. Bà chưa từng kết hôn. Có người nói bà có mối quan hệ sâu sắc với người bạn Susan, người đã nhận được rất nhiều bài thơ và được bà xem như người phê bình thơ đáng tin cậy của mình. Cũng có những suy đoán về nhân vật Master bí ẩn xuất hiện trong thơ bà, nhưng tất cả vẫn chỉ là những giả thuyết, làm cho cuộc đời của bà thêm phần bí ẩn. Điều đáng kinh ngạc là khi Emily còn sống, gần như không ai biết bà là một nhà thơ. Chỉ khoảng hơn 10 bài thơ của bà được xuất bản và thậm chí còn bị biên tập chỉnh sửa rất nhiều để hợp thời, khiến chúng không để lại nhiều ấn tượng. Khi bà qua đời vào ngày 15 tháng 5 năm 1886 ở tuổi 55, cái tên Emily Dickinson gần như chìm vào quên lãng. Không ít người biết việc bà là một nhà thơ. Nhưng rồi vài năm sau đó, một sự kiện định mệnh đã xảy ra. Các thành viên trong gia đình đã tìm thấy những tập sách do chính tay bà may, chứa gần 1.800 bài thơ quý giá. Đây chính là kho tàng mà Emily đã âm thầm tạo nên trong căn phòng riêng của mình.
5: Tuyển tập thơ đầu tiên được xuất bản vào năm 1890, 4 năm sau khi bà qua đời, đã ngay lập tức đạt được thành công kinh ngạc, được tái bản 11 lần chỉ trong chưa đầy 2 năm. Tuy nhiên, trong hơn một thế kỷ, những tác phẩm của bà vẫn phải trải qua những khâu biên tập chỉnh sửa, mãi cho đến khi phiên bản in vào năm 1998, trật tự, các dấu câu và phong cách chính tả bất thường của bà mới được khôi phục hoàn toàn. Điều đó cho thấy sự độc đáo, chất Emily của bà đã vượt qua mọi định kiến và thời gian. Ngày nay, Emily Dickinson đã trở thành một biểu tượng không thể thay thế trong văn hóa đại chúng Mỹ với biệt danh là Quý Cô Váy Trắng. Bà không chỉ được công nhận là một trong những nhà thơ lớn nhất nước Mỹ trong thế kỷ 19, ngang hàng với Walt Whitman, mà còn là người đặt nền móng cho thơ ca Mỹ hiện đại. Bà là người đầu tiên trong thơ Mỹ sử dụng lối thơ hai câu liền vần, para-rim. Và với sự độc nhất vô nhị của mình, bà đã thách thức những định nghĩa xưa cũ về thơ ca.
4: Phong cách độc đáo của bà đã ảnh hưởng sâu rộng đến văn chương, phim ảnh và âm nhạc Mỹ. Không chỉ những bài thơ mà ngay cả cuộc đời bí ẩn, tính cách có phần lập dị của bà cũng là nguồn cảm hứng bất tận. Từ một người sống ẩn dật, gần như vô hình, Emily Dickinson đã chứng minh rằng sự tĩnh lặng đôi khi lại là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất để tạo nên những điều vĩ đại. Thơ ca là phương tiện duy nhất để người đọc có thể tiếp cận với nữ thi sĩ, với cách chơi chữ nguyên bản, những vần điệu khó lường hay cách ngắt dòng đột ngột. Tất cả làm nên một Emily Dickinson bí ẩn nhưng vô cùng quan trọng và độc đáo.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình Thành phố Minh Minh ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn về một khái niệm nha. Chúng ta bàn về những chuyến solo trip. Mùa hè, mùa của những chuyến đi chơi đã gõ cửa. Mà nhất là tuần vừa rồi chúng ta thấy rằng là thời tiết rất là nóng bức. Liên tục cả tuần, nhiệt độ cứ treo ở từ khoảng 27 đến 36 độ C đúng không ạ? Như vậy mà là với hiệu ứng bê tông, hiệu ứng đô thị thì chúng ta sẽ cảm thấy nóng như thế nào nếu mà ra đường? Vậy thì trở lại với những chuyến đi nào. Hẳn là các bạn đã lên kế hoạch cho chuyến đi vào mùa hè này đúng không ạ? Và chúng tôi muốn đề cập tới khái niệm solo trip, những chuyến du lịch một mình. Duy Thanh bao giờ đi du lịch một mình chưa?
2: Chắc nhiều á.
1: Nhiều ấy hả?
2: Nhiều.
1: Tú Nhân thấy có những người bạn nhé, không chỉ đi du lịch một mình ở trong nước đâu, thậm chí đi nước ngoài nữa.
2: Đúng rồi.
1: Và cái trải nghiệm của họ rất là thú vị khi mà họ chia sẻ. Thế nhưng mà với Tú Nhân thì vẫn thiếu can đảm lắm, sợ lắm. Có thể là bởi vì là phụ nữ đúng không? Nó cũng sẽ có những cái hạn chế nhất định cho nên chưa được trải nghiệm. Thế nhưng mà vẫn chia sẻ với các bạn thính giả đấy vì nó rất là thú vị. Trong một thế giới mà việc kết nối dường như dễ dàng hơn bao giờ hết, khi mà các group chat cứ rộn ràng với đủ mọi kế hoạch rủ nhau đi chơi, thì vẫn có những người chọn cách tự mình xách ba lô lên và đi. Điều này không đồng nghĩa với việc họ thiếu bạn đồng hành đâu nha, cũng không phải là vì họ cô độc, mà có lẽ họ đang tìm kiếm một điều gì đó sâu sắc và thú vị chỉ riêng cho bản thân mình. Câu hỏi này thì có lẽ là Duy Thanh sẽ trả lời đúng nhất đây này, bởi vì đã từng đi du lịch một mình mà, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Tú Nhân đưa ra một hình dung xem có đúng không nha. Một buổi sáng, chúng ta thức dậy ở một thành phố lạ, không có bất kỳ lịch trình cố định nào ngoài những gì mà chúng ta tự đặt ra cho mình. Hôm nay muốn thử món bún kèn chứ danh ở quán nhỏ trong hẻm sâu ư? Đi thôi. Muốn dành cả buổi chiều ngồi bên bờ biển chỉ để ngắm nhìn từng con sóng vỗ ư? Chẳng ai nói chúng ta lãng phí thời gian cả. Hay là bỗng dưng muốn rẽ vào một con đường nhỏ hoang vắng vì tò mò không biết là cuối con đường đó là gì, cứ thế mà khám phá thôi. Có đúng không Duy Thanh?
2: Đó, đúng là cái cảm giác mà tự do tự tại, mình muốn làm gì làm, mình không ảnh hưởng đến ai.
1: Gọi là cảm giác tự do tuyệt đối đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Khi mà mọi quyết định đều do mình, không cần phải thỏa hiệp, không cần phải điều chỉnh để phù hợp với ai, nó mang đến một sự giải phóng thật sự. Đó là lúc chúng ta được toàn quyền làm chủ cuộc hành trình của mình, từ những lựa chọn nhỏ nhất đến những khoảnh khắc lớn lao nhất của cuộc khám phá.
2: Nhưng solo trip đâu chỉ gói gọn trong sự tự do về mặt thời gian hay địa điểm. Hấp dẫn hơn cả, có lẽ chính là hành trình khám phá bản thân. Khi đi một mình, mỗi giác quan của chúng ta dường như được mài dũa sắc bén hơn. Chúng ta lắng nghe tiếng lòng mình rõ hơn, nhận ra những sở thích, những giới hạn và cả những khả năng tiềm ẩn mà trước đây có thể chưa từng biết đến. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi thấy mình có thể tự tin đặt câu hỏi bằng một ngôn ngữ bập bẹ, hay dũng cảm tìm đường giữa một mê cung phố xá xa lạ. Những khoảnh khắc tự mình xoay sở ấy, dù đôi khi có chút lúng túng, lại chính là lúc chúng ta lớn lên, mạnh mẽ hơn và tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Mỗi thử thách nhỏ vượt qua được đều giống như một mảnh ghép, dần dần hoàn thiện bức tranh về con người của chúng ta. Và đôi khi, chính trong những chuyến đi một mình, chúng ta lại tìm thấy những kết nối bất ngờ và ý nghĩa nhất.
1: Tuy nhiên, cũng giống như những chuyến đi khác, để đảm bảo an toàn và giúp cho mọi thứ suôn sẻ hơn thì chúng ta đừng quên tìm hiểu những thông tin cần thiết về điểm đến của mình nhé. Hơn nữa, khi đi lại một mình ấy, thì cũng cần phải cẩn trọng và cảnh giác hơn với các mối nguy có thể xảy ra. Đây cũng chính là cơ hội để chúng ta rèn luyện khả năng tự lập, tự mình thích nghi với hoàn cảnh. Vậy nên solo trip không phải là sự chạy trốn khỏi thế giới. Nó là một lời mời gọi, một cánh cửa mở ra cơ hội để chúng ta thật sự sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, để lắng nghe tiếng nói ở bên trong và để cảm nhận thế giới một cách chân thật nhất. Nó giống như là chúng ta tự tặng cho mình một cuốn sách hay, chỉ riêng chúng ta đọc, chỉ riêng chúng ta cảm nhận vậy. Chia sẻ với các bạn cũng là để động viên chính mình, để xem là Tú Nhân có đủ can đảm thực hiện một chuyến solo trip không.
2: Nhưng mà cái câu chuyện mà chúng ta đánh giá cái mức độ an toàn khi mà đi lên solo trip một mình nó cũng rất là quan trọng á. Nên thành ra thì cái nỗi sợ của Tú Nhân nó cũng rất là hợp lý cho cái câu chuyện rằng là nó có phù hợp hay không phù hợp. Tại vì cá nhân Duy Thanh thì đâu đó nó cũng đã có rất nhiều những cái trải nghiệm, và mình thì cũng có tham khảo rất nhiều những cái yếu tố rủi ro trong quá trình mà đi solo trip. Nên những cái chuyến đi của mình đó cũng luôn có một cái sự cẩn trọng nhất định quý vị nhé.
1: Có nghĩa là chúng ta phải đặt cái sự an toàn cho bản thân lên đầu, trên những cái trải nghiệm, phải không ạ? Muốn trải nghiệm hay là muốn cảm nhận, muốn tìm hiểu và khám phá như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải đặt cái ưu tiên hàng đầu là an toàn cho bản thân. Và như thế thì chúng ta sẽ có những chuyến solo trip thật sự là thú vị. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ thích cái sở thích này. Và nhớ là khi chúng ta dự tính cho một chuyến solo trip thì cần có sự chuẩn bị thật cẩn thận nha.
2: Còn bây giờ Chú Tinh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh vào thứ hai tuần sau cũng trên VOV Giao thông.
1: Và hy vọng các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, thật là ấm áp cùng với người thân và gia đình nhé. Cùng những câu chuyện thật là ngọt ngào nữa để chúng ta refresh và gặp lại nhau vào tuần mới, tháng mới, tháng âm lịch ạ, tháng 4 đó.
2: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên

0: VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 30 phút theo đồng hồ của Phùng Thu. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Như thường lệ thì cũng sẽ có khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong khung giờ này thì quý vị chúng ta cũng sẽ gọi là có cho mình những cái cập nhật trực tiếp và chủ động về lộ trình di chuyển của mình quý vị nha, thông qua những thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình chia sẻ. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và đồng hành thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình với số hotline là 028 3991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, mở đầu khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được ghi nhận tổng quan về diễn biến giao thông thành phố thời điểm này. Tổng quan với những cái phút đầu tiên của khung giờ cao điểm thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp về giao thông. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định trên các cái lộ trình. Không biết là những cái khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực các cái trục cao tốc thì có cái thông tin nào mà chúng ta cần lưu tâm hay không? Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, các trục cao tốc nối Thành phố Hồ Chí Minh như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc

0: giao thông, giúp cho chúng tôi có thể vẽ lên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông và cập nhật liên tục đó quý vị, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm trên mọi cái cung đường. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau ạ. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì Tấn Phú nhận được thông tin hỗ trợ đến từ bạn Khang Phan. Bạn cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nút giao Tân An, Tây Ninh thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật là thời điểm này có thể an tâm lưu thông ổn định và trời nắng đã lên rồi. Anh Tây Đáy Lụa cho biết là chưa dậy đâu, hiện tại thì còn sớm mà, đúng không? Chắc là chưa bắt đầu hành trình của mình. Và hy vọng rằng khi nào mà anh Tây Đáy Lụa bắt đầu hành trình thì cũng luôn đồng hành cùng với chương trình nha. Anh Abu thì cập nhật là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thông thoáng theo cả hai hướng. Nhắc lại với cái thông tin hỗ trợ đến từ anh Abu ạ. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thời điểm này thì chúng ta có thể an tâm di chuyển thông thoáng theo cả hai hướng. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị đến từ anh Abu. Và cũng thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Huy Aro, chào anh Duy Nguyễn tài xế, chào bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Huỳnh Nghiêm, chào bạn Hương Trần, chào bạn Hà Thế Hải, chào anh Khang Phan. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều với những cái sự tương tác và đồng hành trực tiếp cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Và ngay thời điểm này thì bên cạnh những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nha. Và trước hết thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến trước với một cái bản tin chào ngày mới đi, để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái nền tảng thông tin bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
2: Chào buổi sáng các bạn, một ngày mới lại bắt đầu và hôm nay là ngày có khá nhiều điều mới cũng xuất hiện. Có giấy tờ bước vào thời đại số, có quy định khiến người đi đường phải cẩn trọng hơn và cũng có những nhắc nhở để mỗi gia đình thêm yêu thương gắn bó. Hãy mang theo cà phê nếu bạn có để tỉnh táo hơn. Hãy mang theo tâm trạng tốt để luôn hứng khởi trong công việc. Và hãy lắng nghe bản tin khởi hành để có những thông tin chi tiết. Các bạn thân mến, sáng nay một ứng dụng quen thuộc với nhiều người dùng mang tên VNEID tiếp tục mở rộng vai trò của mình trong đời sống hàng ngày. Theo Nghị định 88 có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 15 tháng 5, học bạ, văn bằng, chứng chỉ sẽ được số hóa và tích hợp trên ứng dụng VNEID. Các cá nhân như học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên nói riêng và người dân nói chung có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Ngoài ra, việc khai thác cũng có thể thực hiện thông qua các ứng dụng khác nếu đáp ứng đủ điều kiện về kiểm tra xác thực dữ liệu và bảo đảm giá trị pháp lý tương đương dữ liệu gốc theo quy định của pháp luật. Có thể thấy sự thuận tiện nhanh chóng là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng an toàn luôn là điều phải đặt lên trước, nhất là ở những điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Nghị định 81 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 15 tháng 5 quy định xe máy vượt rào chắn đường sắt bị phạt tối đa 6 triệu đồng, tước bằng lái thay vì 1 triệu đồng như trước đây. Ô tô sẽ nhận mức phạt 20 triệu đồng thay vì 5 triệu đồng như cũ. Mức phạt này đã tăng gấp 3 đến 4 lần đối với các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường sắt tại đường ngang, cầu chui, hầm đường sắt. Luật giao thông đường bộ và chế tài xử phạt để giữ an toàn cho người đi đường. Còn trong cuộc sống, những quy định mới cũng đang hướng đến điều quan trọng không kém, bảo vệ trẻ nhỏ ngay từ những năm tháng đầu đời. Các bạn thân mến, cũng từ ngày hôm nay sẽ phạt từ 1 đến 3 triệu đồng với hành vi hướng dẫn trẻ dưới 6 tháng tuổi dùng sữa thay thế sữa mẹ khi không có chỉ định của bác sĩ hoặc cung cấp thông tin cho rằng sản phẩm có giá trị tương đương hay tốt hơn sữa mẹ. Mức 3 đến 5 triệu đồng áp dụng với các vi phạm như cung cấp thông tin không chính xác về sản phẩm, tiếp cận phụ nữ mang thai, bà mẹ để quảng bá, không tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở y tế. Mức 10 đến 20 triệu đồng áp dụng khi trưng bày quảng cáo sản phẩm tại cơ sở y tế, siêu thị. Chăm sóc một em bé khỏe mạnh là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn. Và để những đứa trẻ lớn lên trong môi trường tốt hơn, đó sẽ phải là một nơi không có khói thuốc lá độc hại. Bạn nào còn có thói quen xấu sử dụng thuốc lá, hãy để ý vì điều này không chỉ ảnh hưởng tới những người xung quanh mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới ví tiền của bạn. Nghị định số 99/2026 có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, quy định xử phạt vi phạm hành chính

0: trong lĩnh vực y tế, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá. Mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người thân trong gia đình theo quy định. Sau câu chuyện về lá phổi của mỗi người, giờ sẽ là câu chuyện về lá phổi giao thông của trung tâm đô thị, nơi từng mét đường đều cần được dễ thở hơn. Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm đang đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm ra toàn khu vực trung tâm phường Hoàn Kiếm. Phạm vi dự kiến áp dụng theo các tuyến Tràng Thi, Phùng Hưng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hàng Khay trở vào nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường khu vực nội đô. Nếu sáng nay bạn chuẩn bị vào khu vực trung tâm bằng xe lớn thì có thể vẫn ổn, nhưng có lẽ mình cũng nên tính toán tới các giải pháp di chuyển khác trong tương lai gần cho tới khi có thêm các cập nhật tiếp theo. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành trên VOV Giao thông. Sau câu chuyện tổ chức giao thông giữa lòng đô thị, giờ sẽ là tin vui cho những ai chuẩn bị lên đường bằng tàu hỏa. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử từ 0 giờ ngày 15 tháng 5. Theo đó, thay vì phải đến ga thực hiện thủ tục như trước đây, hành khách giờ có thể thao tác nhanh chóng ngay trên website bán vé chính thức. Hiện tính năng này chỉ áp dụng đối với vé cá nhân được mua và thanh toán trực tuyến, cho phép thay đổi ngày hoặc giờ đi tàu. Việc đổi vé phải thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ. Mỗi vé chỉ được phép đổi một lần duy nhất và phải giữ nguyên thông tin hành khách cũng như hành trình. Mức phí đổi vé là 20.000 đồng mỗi vé mỗi lần, riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ là 10.000 đồng. Những chuyến đi hôm nay đang tiện lợi hơn nhờ vài cú chạm trên màn hình, còn những chuyến đi của ngày mai cũng đang được chuẩn bị từ ngay bây giờ bằng hạ tầng giao thông xanh hơn và tiện lợi hơn. Hà Nội vừa xác định 4 vị trí xây dựng trạm sạc xe điện kết hợp với bãi đỗ xe dọc vành đai 1. Các dự án dự kiến triển khai trước ngày 1 tháng 7 năm nay nhằm phục vụ lộ trình phát triển vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm. Vị trí đầu tiên được xác định tại khu vực bãi đỗ xe trên giải phân cách tuyến đường Trần Quang Khải. Vị trí thứ hai nằm trên đường Trần Khắc Chân. Theo phương án đề xuất, khu vực này sẽ lắp đặt 30 trụ sạc với khả năng phục vụ cùng lúc 60 xe điện và được đánh giá là trạm sạc có quy mô lớn nhất Hà Nội hiện nay. Vị trí thứ ba nằm trên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu giáp với công viên Thống Nhất. Khu vực này dự kiến lắp đặt 6 trụ sạc phục vụ cùng lúc 12 ô tô điện. Vị trí thứ tư nằm tại khu chung cư Trung Hòa Nhân Chính giáp với tuyến đường Lê Văn Lương. Khu vực này dự kiến xây dựng 6 trụ sạc với 12 vị trí sạc xe điện. Thành phố đang chuẩn bị thêm những điểm sạc cho xe điện. Còn với chúng ta, mỗi người sau ngày dài vẫn luôn cần một nơi để nạp lại yêu thương, đó là gia đình. Và trước khi kết thúc bản tin sáng nay, hãy dành ra một khoảng lặng dịu dàng cho điều quan trọng đó. Hôm nay ngày 15 tháng 5 là ngày quốc tế gia đình. Mỗi năm, ngày này lại là dịp để chúng ta nhìn lại vai trò của gia đình trong đời sống xã hội. Giữa nhịp sống hiện đại, điều khiến người ta thấy được an ủi nhiều nhất vẫn là ánh đèn chờ ở mỗi mái nhà, là bữa cơm có thêm người hỏi han, là sự hiện diện của những người thân yêu. Điều ý nghĩa không chỉ nằm ở lời chúc trên điện thoại hay mạng xã hội, mà là dành thời gian nhiều hơn cho gia đình của mình. Bởi sau tất cả, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để chúng ta trở về. Ngày mới đã thật sự bắt đầu. Chúc các bạn tham gia giao thông an toàn, công việc thuận lợi. Và tối nay trở về với gia đình, đừng quên nở một nụ cười thật tươi, cùng với đó là một cái ôm thật chặt với những người thân yêu của mình. Bản tin khởi hành xin gửi lời chào tạm biệt tới các bạn. Hẹn gặp lại ở một buổi sáng tiếp theo khi thành phố lại vừa thức giấc. Bản tin khởi hành
1: mở ngày mới tin cậy. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ tuyến metro số 1. Cụ thể là ban quản lý tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cập nhật thông báo vận hành đầu ngày. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026 thì chúng tôi cập nhật thời gian vận hành tuyến metro như thường lệ sẽ là từ 5 giờ sáng đến 23 giờ. Tổng số tàu hoạt động là 12 tàu, tổng số lượt tàu hoạt động là 254 lượt. Các khung giờ cao điểm với tần suất cao thì sẽ giãn cách là 6 phút một chuyến, bao gồm là từ 7 đến 9 giờ và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ và 9 giờ 30 đến 9 giờ đến 9 giờ 30 sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Với khung giờ trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ thì sẽ giãn cách 8 phút một chuyến. Với khung giờ chiều, giãn cách dày đặc nhất là 6 phút một chuyến từ 17 giờ đến 19 giờ. Các khung giờ kề cận như là từ 16 giờ 30 đến 17 giờ và từ 19 giờ đến 19 giờ 40 sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Với các khung giờ thấp điểm thì sẽ dao động vào khoảng từ 10 đến 12 phút một chuyến. Và khung giờ thấp điểm hơn nữa thì sẽ giãn cách từ 15 phút một chuyến, thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái thông tin vận hành đến từ trung tâm điều độ, cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Và bên cạnh đó thì ở trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Vết E về diễn biến giao thông trên trục cao tốc này. Và chúng tôi cập nhật nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì chúng ta cũng có một vài lưu ý. Cụ thể là khoảng km số 18 để có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang có mặt hỗ trợ xử lý qua khu vực này. Và xe đang đông di chuyển chậm từ km số 15 về km số 18, thưa quý vị. Từ 15 về 18 quý vị nhé, xe đang đông, di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Và đó là cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ ban Vết E, cụ thể là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết đầu ngày.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết sáng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay thành phố bắt đầu ngày mới với bầu trời có mây và nắng bắt đầu xuất hiện. Nhiệt độ ngoài trời quanh mức từ 29 đến 30 độ, dấu hiệu cho thấy là người dân thành phố chuẩn bị đối mặt với một ngày nắng nóng. Dự báo trong ngày thì trạng thái nắng nóng sẽ bao trùm khắp toàn thành phố với mức nhiệt cao nhất ghi nhận từ 34 đến 36 độ và gió nhẹ. Do mật độ dân cư và phương tiện giao thông đông đúc thì nhiệt độ cảm nhận ngoài trời thực tế trên mặt đường thì có thể đạt mức là rất cao vào thời điểm giữa trưa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và sức khỏe của người tham gia giao thông. Về đảm bảo sức khỏe trong ngày nắng nóng hôm nay thì quý vị chúng ta cũng cần chủ động sắp xếp thời gian làm việc ngoài trời vào buổi sáng hoặc là chiều muộn quý vị nha. Đối với những người phải làm việc liên tục trên đường như là nhân viên giao hàng hay là công nhân xây dựng, cần có những quãng nghỉ ngắn tại nơi bóng mát và uống đủ nước để tránh tình trạng là mất nước và say nắng . Chiều tối thì cập nhật sẽ có mưa rào và dông rải rác. Về đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt thấp nhất đêm nay dao động vào khoảng là từ 26 đến 28 độ. Thuận lợi cho các hoạt động nghỉ ngơi và quý vị có thể tận dụng không khí mát mẻ về đêm để phục hồi thể lực sau một ngày nắng nóng. Thưa quý vị, đó là những thông tin cập nhật về dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
7: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
8: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
7: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm
8: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
6: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
8: Khi cần tử tế,
6: nhớ ghé An Khang gần nhà.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú và các chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Ở trên khu vực đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây quý vị nha. Như thông tin chia sẻ trước đó thì tại km số 18 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị di chuyển về khu vực Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố tuần tra cao tốc đang có mặt để xử lý và xe đang đông di chuyển chậm từ km số 15 về km số 18. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số thưa quý vị. Còn tại khu vực mà chúng tôi ghi nhận ở Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Nhắc lại với khu vực Đinh Bộ Lĩnh quý vị nhé, qua bến xe miền Đông, Tấn Phú ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này ạ. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại khu vực tiếp theo Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, lượng phương tiện cũng có phần đông khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, cập nhật là lượng phương tiện trên làn xe ô tô thì qua khu vực này thì cũng khá là đông ạ. Trên làn xe ô tô quý vị nhé, Nguyễn Văn Trỗi, nút giao Nguyễn Đình Chính, lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm với lộ trình này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận từ anh Hoàng Hải, anh cho biết là Nguyễn Oanh, khu vực hướng vào trung tâm, từ Nguyễn Oanh di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố qua các cái giao lộ thì có phần đông, chúng ta cũng di chuyển rất chậm với lộ trình này. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Hải, cảm ơn anh rất là nhiều. Trên trục đường Nguyễn Oanh ạ, qua các giao lộ hướng vào trung tâm thành phố, xe có phần đông, di chuyển chậm. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Abu. Anh cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thông thoáng theo cả hai hướng. Còn tại khu vực cầu Đồng Nai đến đổ Xuân Hợp, và đổ Xuân Hợp chúng ta di chuyển vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành qua hầm Thủ Thiêm thì xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Thông tin này thì Tấn Phú nhận được từ anh Cường Henry Đoàn, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và em cũng chúc cho anh Cường cũng như là quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cho mình một cái lộ trình thật là thuận lợi nha. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể tương tác đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình ạ. Anh Nabu cũng cập nhật là đường tránh Tân An, Long An, Tây Ninh đấy ạ. Thì cập nhật là thông thoáng mát mẻ qua đây. Cảm ơn anh Nabu rất là nhiều. Nếu như mà quý vị có di chuyển vào khu vực đường tránh Tân An thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nha. Cảm ơn anh Nabu ạ. Cảm ơn anh Cường Henry Đoàn. Cảm ơn anh Hoàng Hải. Và cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân với những cái thông tin cập nhật và trực tiếp về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển. Và hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật được những cái thông tin mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua với các lộ trình đông chậm, khó khăn ở đâu thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Một trong những cái lộ trình mà quý vị chắc hẳn rằng cũng sẽ rất là quan tâm trong khung giờ cao điểm thời điểm này, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không đông theo cả hai hướng, quý vị thính giả các bác đài chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Khu vực cầu Phú Mỹ an tâm di chuyển theo cả hai hướng quý vị nhé. Lượng phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển qua đây. Và thưa quý vị, ngay thời điểm này thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị. Dạ, Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
10: Xin chào anh Tấn Phú giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm buổi sáng thứ sáu thì cũng xin nhờ anh Quang Ý có thể cập nhật tổng quan về tình hình giao thông đến quý vị thính giả thời điểm này.
10: Điểm qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thế Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Quang Trung hướng đi ngã tư An Sương, phường Trung Mỹ Tây. Quốc lộ 13, đoạn qua cầu Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp. Đường Nguyễn Thị Định, đoạn qua vòng xoay Mỹ Thủy hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái. Trên đây là những tuyến đường được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lịch trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Yeah. Như vậy thì giờ chúng ta cũng có thể thấy là có khá là nhiều những cái lộ trình giống như ngoài ý cập nhật là chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Tuy nhiên là cũng không quá là nhiều đâu. Trong cái việc là di chuyển trên các tuyến đường ít phút sắp tới thì anh có cái lưu ý gì để quý vị thính giả không? Cũng như là anh có cái khuyến cáo gì đến mọi người để chúng ta có thể an tâm hơn trong lộ trình di chuyển ạ?
10: Thì vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, tuyến Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, tuyến Nguyễn Thị Định Võ Chí Công hướng đi Cảng Cát Lái, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Ga và ngã Tân Xuân. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật, hệ thống camera khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều và em cũng chúc cho anh Quang Ý sẽ có cho mình một buổi sáng cuối tuần làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với cả anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và anh cũng chia sẻ rất là nhiệt tình với những cái thông tin cập nhật chi tiết về cái lộ trình di chuyển của mình. Và thời điểm này thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta thì cũng có cho mình một vài những cái khu vực, một vài những cái lộ trình mà chúng ta cũng cần lưu tâm đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, cho biết là các tuyến như là Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái thì thời điểm này chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm. Và quý vị có di chuyển qua thì chúng ta nên lựa chọn cho mình những cái lộ trình khác thích hợp để di chuyển, tránh cái trường hợp là kẹt xe. Nhắc lại với các tuyến đường như là Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái quý vị nhé, xe đông, di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì ở trục quốc lộ 1 đoạn qua đài tưởng niệm liệt sĩ hướng đi về Tân Vạn có một cái vụ va chạm nghiêm trọng. Hiện trường thì ghi nhận là có một người tử vong thưa quý vị. Mà nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý nhé. Nhưng mà nếu được thì Tân Phú cũng nhờ thêm cái sự hỗ trợ của quý vị thính giả chi tiết hơn về cái vụ va chạm này. Đây là thông tin mà Tân Phú nhận được từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Quốc lộ 1 đoạn qua đài tưởng niệm liệt sĩ hướng đi về Tân Vạn có một vụ va chạm tai nạn nghiêm trọng. Và hiện trường thì ghi nhận là có người tử vong rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Với trục Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt ngã tư Bình Phước hướng đi về đường Gò Dưa có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Võ Nguyên Giáp qua cầu Trạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn phường An Khánh, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng về khu vực nút giao Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền ghi nhận là xe cũng đông di chuyển chậm ạ. Đó là ba cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nhé. Vương Bình và Phùng Khánh Linh với Thành Phố Phía Đông.